сонця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небесне мисто,

0: Чесна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літа кум. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкраще із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, це не мене. Я так люблю тебе. Оу!

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 ФМ.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ ФМ.

0: До речі,
1: найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: ніжні повільні твої обійми.
1: 98 FM.
2: Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Сванюк Олександра, 14 років. Океан Ельзи, життя починається знов. І починаєш мій день на світанку, нестриманим літнім дощем. Ти – апельсиновий сік до сніданку, навпоту з яскравим плащем. Ти залітаєш в вікно по обіді із вітром, що кличе весну. Нову, знову. Темне волосся в кафе незнайомки, від тебе вечірній привіт. Фраза в кіно на останній хвилині дає несподіваний слід. І не залишила вільного місця, ти у моєму житті. Твоя зброя.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі, за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
1: До речі,
2: До речі,
1: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: світі, їм тебе не замінити. До речі.
1: До речі. 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі,
1: найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше. Гучніше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді і звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика, актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри, куди ми з вами живемо. Хтось каже, нам то не треба, кому це надо, і лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити. Може навчити хотіти. Може навчити любити. Любити платити. Щоб потім...

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Моє все, потримай моє серце.
1: До речі.
2: До речі. Ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звуть Іларії. Я вчуся в 5-му Б-класі. Мені 11 років. У мене є киця, яку тато привіз зі фронту. Зараз ви почуєте пісню «Дорога додому» у виконанні Тара Барової.

0: не страшно. Але якщо через моє неправильне рішення загинуть люди, і ще у моєму підпорядкуванні було багато людей, і, а я лишився би живий, то я, ну, я не знаю би далі, як би я жив би, і чи жив би я взагалі.
1: Ось воно ядро мислення і світогляду реального фахового військового за мрією і покликанням. Але давайте для наших слухачів і глядачів на нашому YouTube-каналі зараз трошечки об'єднаємо цей часовий відтинок від 24 лютого до 2 березня того ж таки 22-го року, правильно я розумію? Отже, вихід людей з Одрадівки, з Чонгару, ви їх виводите і опиняєтеся де? Ті страшні поранення, про які зараз ще також поговоримо, ви отримали 2 березня де? Куди ви далі перейшли з цими людьми?
0: Ну, ми там проходили маршем, да, тому що Херсонська область в дуже швидкій часовій лінії опинилася в оперативному оточенні противника, і рухатися було важко, тому що росіяни виставляли мобільні блокпости, які вже контролювали основні автомобільні артерії. Да? Тобто рухатись було важко, і Херсонщина, вона ще така відкрита місцевість, да? Де поля, тобто ну, для, ну, воювати важко там дуже просто. І я, ми відійшли на командний пункт старшого начальника в Херсонській області ще. Там, я не пам'ятаю, населений пункт, по-моєму, Велика Лепетиха, чи що, щось таке. Вже багато часу пройшло, я вже не пам'ятаю. І відти ми забрали їх, і я очолив цю колону всього угруповання військ, там південь, і виводили їх з оточення цього. І кінцева, якби, наша точка, це була вже Запорізька область, трохи далі міста Васильівка в напрямку Запоріжжя, бо поранення я отримав уже на околицях міста Васильівка, як була оборона міста вже йшла. Але ми спочатку відтягнулися якби далі міста і на Васильівку вже виїжджали чисто на роботу, так би мовити.
1: Що тоді сталося? За яких обставин ви отримали, якщо я не помиляюся, або виправте мене, 8 поранень?
0: 9. Кульових, одне в голову. Потрапили в засідку, і нас було 4. Ми рухались на автомобілі, росіяни відкрили вогонь, один з нас, водій, який був, він одразу на місці загинув, ми троє прийняли бій, і в результаті бою противник відступив, ті, хто лишилися живі, вони відступили. Їх було, ну, і якщо нас лишилось троє вести бій, їх було втричі більше, їх було 10. Але якби вони відступили, але і ті там повиздихали, не відійшовши так.
1: Хто хоче дізнатися більше подробиць саме про цю ситуацію, Богдан неодноразово нашим колегам розповідав цю історію, тому, будь ласка, забивайте в пошук Богдан Копчатов, ви знайдете подробиці цієї історії, але щодо неї, я ще, знаєте, що, про що хочу запитати? Про момент, коли вас таки прийшли забирати з поля бою, знаєте, ми... До того, як взагалі почалося повномасштабне вторгнення, ми ж війну звикли бачити в голівудських фільмах, або там, типу, «Ідіть без мене, залишайте мене», знаєте, можемо бачити це через якусь призму пафосу, якоїсь бравади. Розкажіть, як це було, коли просто двоє людей, які так само поранені, приходять вас забирати, їхні можливості і відчуття і ваші?
0: Ну, воно приблизно було отак, як ви кажете, на пафосі. Якби я просто розумів, що я дуже важкий. У мене було 2 артеріальні кровотечі, да, і я не знаю, як я не помер. По сьогоднішній день я оце думаю. І, ну, все воля Божа, знаєте. Вони до мене підбігли, ну, взагалі...
1: На прострелених ногах підбігли.
0: Так, да, на прострелених ногах. Ну, їм просто... Повезло, я назву це так, що їм прострілювали тільки м'ясо.

0: кістки в них були цілі. І вони до мене підбігли. Один боєць прикриває, веде далі бій. Інший, ну, іншому я кажу, якби лишіть мені гранату, відступайте. І я думав, що я гранату покладу під себе, якщо там хтось мене прийде доставати з противника. Це так і там і лишиться. Але хлопці мені кажуть, що ми або загинемо тут всі, або ми витягнемо тебе. І не дуркуй, типу, що ти.
1: Все, що я можу сказати, алло, Голівуд, маєте якісь сценарії про війну? Кидайте їх просто в шредер, можете просто це зіжмакати і викинути. Приходьте до таких людей, як Богдан, і
0: Та
1: поговоріть про
0: зараз
1: реальність.
0: є набагато такі епічніші навіть історії у хлопців. Але тоді просто зіграло дуже, ну, я ж кажу, що Господь Бог нас вів за руку, тому що нас дуже в швидкому темпі евакуювали. Приїхав наш там куратор прямо на місце, епіцентр якби бою. І вивіз нас на легковому автомобілі там за лічені хвилини. Бо якби витратили більше часу на евакуацію, то я б навряд чи вижив би, тому що я там, ну, я ж кажу, я дуже важкий був.
1: Скільки часу пройшло з моменту вашого поранення і до того, коли от ви вже на своїх ногах з можливістю продовжувати жити життя, наскільки це можна назвати повноцінним, от вийшли на вулицю свого міста чи зі свого дому після лікарні і зрозуміли все. Я ветеран, мрія на цьому поки що архівується певною мірою, і далі треба жити інше життя. Який це вже приблизно був рік? Скільки часу пішло на те, щоб зрозуміти, ось тепер я повинен починати жити по-іншому?
0: Ні, ну якщо оцінювати в юридичному плані, да, то на військово-лікарській комісії, як мені озвучили, що чувак, ти навоювався, ну для мене це було таким якби ударом емоційним, да, тому що, ну якби відчуття, що тебе використали і викинули просто, і все. Тому що я переконаний був, що навіть можна було знайти мені якесь місце, там, я не знаю, щось робити в тій армії, да. Але не знайшли такого місця, а зараз мені там пропонували, я кажу, ні, ви вже запізнилися.
1: Чому це було так важко прийняти? Бо для когось, можливо, сьогодні це могло би бути порятунком, поранення і можливість повернутися додому.
0: Однозначно.
1: Для когось це порятунок, а ви засмутилися, тому що виходить, як не знаю, наскільки з раннього дитинства чи з юності ви мріяли. Поки що, я так розумію, навіть і війни не було, а ви хотіли захищати Україну.
0: Ну, дивіться, я не буду тут розказувати про якісь там такі ідеологічні, епічні речі, правильно? Я звільнений з армії в жовтні 22-го року. Тобто на мене, ви згадайте навіть ви, 22-й рік, він такий був рік емоційного піднесення, да? Тобто особливо в армії. Особливо в армії це було, треба йти на війну, противника вбивати і так далі. І тобто, коли мені кажуть, що історія завершена, воно для мене було, ну, неприємно, назвемо це так. Якби це було зараз, в 26-му році, да, і мене комісували з армії, я не знаю, як би я відреагував би. Може, я і був би радий би цьому, що я додому їду.
1: А
0: Тобто,
1: поясніть, от що змінилося за ці 4 роки? Дуже трансформувалася
0: ну,
1: країна, багато помилок. А от вам, як військовому.
0: по-перше, люди виснажені, військові люди. Я не говорю, ну і цивільні виснажені, да? Але ну, ви уявіть, люди, навіть не беручи до уваги тих людей, які з там АТО, ООС, і вже 10, ну там і по 10 років, і по 12, і є по 6 років в армії, там, да? Безвилазно на фронті. Навіть люди, які з 22-го року на фронті, правильно? Це вони вже 4 роки на війні, безвилазно. Ну, ця людина виснажена вже, як я не знаю що. І через це, ну, вже, ну, я знаю, в мене є друзі, мої близькі, які кажуть, от я хочу вийти на задачу, підірватися на міні десь, мені щоб відірвало ногу і поїхати на госпіталь. Тобто вони вже настільки втомлені,
1: І
0: що...
1: демотивовані, і
0: Ну
1: виснажені.
0: і не будемо забувати про такі елементи, оці внутрішньо, ну, будемо відверті, в Україні є вороги і в тилу держави, правильно? Тому оці от такі особливо медійно роздуті історії про корупційні там якісь елементи і так далі, вони ж не прибавляють ідеології в голови військових, правильно? А тільки дезморалять. І, ну, на прикладі навіть взяти мене, хоча я себе вважаю дуже такою ідейною людиною, да? Але я в 22-му році і я в 26-му році в плані ідеологічному. Ну, це не різні люди, але є певні розбіжності, називаємо це так. Ну, можливо, я і подорослішав, да? Це теж немало важливо.
1: І об'єктивна реальність, відповідно, внесла свої корективи, що
0: Да.
1: Богдане на те або інше варто вже подивитись
0: І
1: по-іншому.
0: тому що ж я ж як військовим був, я окрім армії і війни не бачив нічого абсолютно. Тільки одна війна, армія, підготовка і так далі. А тут я вже в цивільному житті, я вже бачу багато різних моментів. І багато із них не подобається мені, тому приходиться.
1: А як ви дійсно сприймаєте цей зараз жахливий потік новин про, ну, жахливі просто порушення у державній владі, у грошах, корупція? Тому що будь-якому цивільному і соромно за нашу країну через це, і праведний гнів бере, але військових, мені здається, бере особливий гнів, де хочеться просто, напевно, взяти, так би мовити, за шию і їх просто порозкидати в різні боки. Розкажіть от про відчуття злості на це, саме серед військових, сприйняття цього.
0: Ну, я не можу за всіх озвучувати, так, тому що військові це дуже обширне поняття, правильно? Тобто це є різні люди військові. І комусь може це окей. Ну, тобто, я ж не буду за всіх відповідати. Я можу говорити за моє оточення, за якесь моє ком'юніті, так би мовити, так. Ну, я думаю, це очевидно для адекватної людини, яка реакція на от такі от речі. Да? Тобто, коли, ну, знаєте, в мене на цій війні загинуло дуже багато близьких людей, друзів найближчих мені. І виходить, що одні платять, це були дуже достойні люди, платять життям, їхні життя могли би внести дуже багато користі в країну. Їхні сім'ї лишаються без батька, без сина, без брата, без годувальника, так, узагальнимо це, да. А інші якісь там, я не знаю, лабуби, да, крадуть мільйони, мільярди і будують там один для одного котеджі. Ну, я не можу на це. Ну, це я вам озвучив в такому абсолютно, якби, якій формі. Я відреагував би зовсім по-іншому, якби я десь був не на камері, да? Тобто,
1: Я розумію вас. А
0: тобто.
1: найбільше ще болить також за військових і їхні сім'ї те, от, наприклад, в мене теж є подруга, яка з першого дня війни чекає додому свого чоловіка, і вона каже, ти розумієш, навколо такий безлад і таке враження, що всі ще й чекають, поки наші чоловіки, ну, в когось і дружини, повернуться і ще й з цим лад наведуть, безсовісні.
0: Це така ну, якби думка паразит, да? Яка от, якби, вона ще ж існує від 14-го року, що от, а повернуться пацани, Вас,
1: І замість
0: політиків, на вилах винесу. Да? Ну, воно вже ж
1: відпочинку
0: було.
1: ще й повинні когось на вилах носити. Пане Богдане, маємо зробити невеличку паузу на короткий випуск новин. Зараз колеги долучаються до ефіру. Хто, можливо, почав слухати чи дивитися нас щойно, в студії у мене Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Не пропустіть, повернемося за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Ігор, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади.
4: Ворог, який прийшов, якщо я його не застрілю, допустим, то він мене застрілить. Ми не будемо знищувати, ми його буде знищувати, він нас. А так я розумію, що така сама людина з такою самою кров'ю, плоті, як я, якби і зброєю, а якщо він зброєю, значить він мій ворог.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Програма звучить у повторі.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Вертаємося до спілкування із Богданом Копчатовим, ветераном війни і керівником Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». В попередній частині розповіли саме особисту історію військового, а зараз хочемо поговорити про останні 3 роки, зокрема, для Богдана, адже повністю зрозумівши, що повертається в цивільне життя, у тил, все одно якусь місію, яка має бути пов'язана із побратимами, військовими, ветеранами, посестрами, вирішив все одно на себе взяти і далі її нести. Про це й поговоримо. Пане Богдане, давайте все ж таки трошечки з особистого, тому що я за кадром встигла запитати, і хто дивиться нас на YouTube-каналі також і бачить обручку. Тож, розкажіть трошечки про те, як з'явилася у вас сім'я, це вже, я так розумію, було після 22-го року, як розставляли для себе пріоритети, поверталися до того, що все, тепер я в тиловому місті, і мені потрібно далі рухатися в напрямку якому?
0: Ну, якби, якщо тільки-тільки на моменті мого переходу в цивільне життя, то було таке якесь етап невизначеності, так? Я не знав, що робити, тому що я ніколи цивільним не був. Я в 16 років одів військову форму і рухався в ній. Але, якби, ну, я просто, знаєте, є така у військових прикол, прикмета, як назвати, що зв'яжемося в бій, а там розберемося. І я от так і думав, що, ну, якби, елементарно, найду роботу, а далі вже почну там ліпити одне до одного. Ну, напевно, перше моє таке рішення цивільне було це переїхати в Вінницю, тому що я сам не з Вінниці, я з області Вінницької.
1: Звідки?
0: З Братслава.
1: Я хочу, щоб це звучало для того, щоб немає маленького містечка, немає маленького села. Є велика земля, яка породжує нас, українців, які, якщо ми виберемо це такий шлях, то ми будемо робити великі і добрі справи. Якщо ні, то ні. Тому хай знають обов'язково земляки своїх людей.
0: І якби в Браславі батьки живуть, але я думаю, що перше моє якби рішення це я переїжджаю в Вінницю, я просто взяв сумку на плече і поїхав. І переїхав я в Вінницю. У мене був один маленький рюкзак і камуфляжна форма. І все.
1: І досвід так, військового вийшов,
0: да.
1: Війна. З собою наплічник
0: і гарний настрій.
1: Гарний настрій. Як це вдалося? Вам можна запитати?
0: І костелі.
1: Класно, костель на милицях, гарний настрій.
0: Пересувався на милицях ще на той момент. І потихеньку якось я розпочав працювати, а далі вже зустрів теперішню дружину. Почали зустрічатися, дуже швидко я їй освічився, Ми одружилися, і от ми вже виховуємо 5-місячного сина.
1: Я дуже рада за вас.
0: Ну, знаєте, в мене в житті завжди, особливо після поранення, війни і так далі, в мене сім'я не те, що на першому місці, вона позачергово йде. Тобто може бути там робота на першому місці, да? Але сім'я – це завжди вище всього. Тобто я відкладу будь-що ради сім'ї, тому що я знаю, що може наступити момент, а наступає він отак. І не буде ні вас, ні сім'ї, нічого. Тому що я вже це пройшов на власному тілі.
1: Для мене це найважливіший також пріоритет, і той, хто ставить сім'ю, родинні цінності, а відповідно від того і силу нації, бо коли кожна сім'я розуміє, хто вона, що вона і для чого, з цього і складаємося ми тоді. Тому це прекрасний пріоритет, який ви одразу поставили після того, як повернулися додому. А з приводу роботи, бачите, ви вжили таке слово «елементарно, знайду роботу». А так вийшло елементарно знайти роботу, чи ні? Розкажіть.
0: Елементарно вийшло. Ну як, не зовсім елементарно. Якби я просто, я прийшов, є така організація Ветеран Хаб, я до них прийшов у місті Вінниця, тому що я чи бачив в інтернеті, чи хтось мені підказав, що в них є консультанти по працевлаштуванню. Я прийшов, поспілкувався. Там, я не пам'ятаю, чим завершилася наша бесіда, бо це вже було давно, але ну, на позитивній ноті все було чітко. І через, я не знаю, це я хочу зауважити, що я до них приходив, то я ще юридично військовим був.
1: Так.
0: Якби я був на етапі звільнення мого. Тому що мені, щоб уволитись, я був командиром підрозділу, я передати мав і підрозділ, майно, озброєння, техніку і так далі. І, ну, і не дуже це все робилося швидко. Тому я оце в них там побув, і через деякий час, я не пам'ятаю, набирає мені ця консультантка і каже, у нас є вакансія.
1: Яка?
0: Подавайтеся. Я був керівником мобільного офісу Вінницької області.
1: І зійшло вам одразу?
0: Та, я був готовий на будь-яку роботу, аби мені... Ну, я ніколи не був отаким, що, типу, о, там я командиром загону був, то, да, то я маю бути тільки там якимось великим начальником. Я ніколи не цурався якоїсь роботи. Тому я був готовий і відкритий на будь-яку пропозицію. І вийшло так, що сьогодні мене юридично увольняють з армії, а завтра в мене вже перший робочий день в ветеранхаб. В ветеранхаб я пропрацював, я не пам'ятаю, десь півроку, ні, напевно, більше, ніж півроку, більше. І після ветеранхабу я опинився в Весті, де я і по сьогоднішній день.
1: Розкажіть, що саме зараз робите у Весті? Які ваші завдання сьогодні?
0: Я являюся очільником Вінницького осередку Вести. Я, ну, з Атрону таку тему я пишу посібники. От такі от на ветеранську тематику, на всяку всячину, таку, знаєте, як прожити не работать.
1: От, а поясніть трошки детальніше, тому що реально, от ваша зараз енергія, посил, ось цей в цілому менторська ця іскра у вас, де дійсно ви ставитеся з якимось, я не знаю, непересіченим оптимізмом, силою духу, ну, з чіткими цінностями, це дуже важливо, це дає опору, це дає надію. Що ви пишете, для кого,
0: знаєте,
1: як обираєте?
0: Ця якість мене дуже часто ті ледь не підламувала. Тому що люди в мені бачать опору і починають оце вішатися зі всіх боків. Ага. І думати, що Богдан не переборний і витягне всіх. Ну, це я так
1: узагальнив. Я вас розумію, що потрібно відчувати межу того, коли дійсно людина ще має під слова підтримки і можливості для тебе. А те, звісно, що потрібно подбати про те, щоб власна батарейка не розрядилася в нуль. Але коли, як то кажуть, є час і натхнення, знаєте, як з анекдотів гуцульських вуйків, кого то, що то ви робите? Та москаля пиляєте, що ж так дрібно, маю час і натхнення. От, Богдане, коли маєте час і натхнення, то які посили дійсно, які поради, які... От ви кажете, посібники готуєте, щоб підказати, допомогти кому і чим?
0: Ну, дивіться, в мене є така в житті позиція, поради я не даю ніколи і нікому. Угу. Я просто ділюся власним досвідом, як було у мене. Я завжди наголошую на тому, що не обов'язково у вас буде так само, як було у мене, але імовірність є така. Тобто ви послухайте. А чи застосовуватимете це ви на практиці, це вже якби інше питання. Ну, якби дуже, чим я ділюся, да, от ви запитуєте, дуже великий, є два аспекти. Є перше юридичні моменти, і друге це психологічні. Якщо юридичні, їх можна вирішити, ну, не то, що легко, я ні в якому разі не кажу легко, тому що іноді це важко робити, тому що від багатьох чинників залежить все. А от психологічні моменти, це іноді важче. Іноді дуже важко, я б навіть сказав би. І в мене, ну, знаєте, я ніколи не казав, що у мене якась там захоплююча, видатна, важка історія, тому що це, можливо, не так. Але у моєму житті були такі моменти, коли я психологічно був на рівні каналізації львівської, знаєте. Ну, але я просто зовні це не подавав, тому що я командир підрозділу, на мене рівняються люди. І можливо, оце і закалило в мені ось цю якусь таку рису, що я ніколи не показую того, що мені погано.
1: Можете пояснити тепер шлях з глибини душевного, душевного відчаю з рівня львівської каналізації до того, коли, та ні, жити є сенс і завтрашній день хочеться побачити?
0: Ну, знаєте, шлях цей, грубо кажучи, він іде по дуже тоненькій лінії. І лінія ця, вона може у будь-який момент обірватися навіть при просто поганому настрої твоєму. Тому що буває, лізуть в голову такі думки, що просто мені аж було самому від себе, ну, я думаю, Боже, про що ти думаєш, Богдан? Але воно було. А я переконаний, що є люди, хлопці і дівчата, у яких, ну, є набагато бурхливіші емоційно-життєві історії, да, і вони прожили набагато більші такі якісь моменти. Тут просто фактор такий, що в кожного психіка індивідуальна, і кожен реагує на події по-різному.
1: Так, психологи кажуть, що нічого не можна порівнювати, тому що ми ні в чиє взуття не взувалися, да. І його шлях не йшли. І я пам'ятаю, колись я, коли проходила ще 8 чи 9 років тому свої консультації, із кабінету виходить жінка, в якої явно і дуже великі проблеми зі здоров'ям, і також їй намагаються це подолати. І я така кажу, я не піду на свою консультацію. У мене що, проблеми після того, як від вас вийшла ось ця жінка? Стапе, сідай. Зараз поговоримо. Тому безумовно, що в кожного свій заряд, свої можливості і свої сили пережити той чи іншу, ту чи іншу дорогу.
0: Ну, але тому, ну, дивіться,
1: хто ваші психологи і опора в цьому?
0: Я люблю казати, що завжди у будь-якому моменті в житті можна знайти того, кому важче, ніж вам.
1: Так.
0: Але то, що йому важче, не означає то, що тобі легко. Правильно? Ну, то, що у когось поранення важче, ніж у тебе, це не значить, що ти будеш відновлюватися якось якісніше, ніж він. Тобто, це все-таки індивідуальні життєві історії.
1: Хто ваша найближча опора? Ви теж працювали з психологом? Чи може це дружина, як найближчий порадник?
0: З психологом я працював недовго, дуже недовго. Хотілося би більше, але, на жаль, я поки що не можу знайти ту людину, з якою я міг би знайти конект. Тому що іноді я сам по собі розумію, що мені от необхідно тут і зараз з психологом провести бесіду. Але, типу, я завжди всім рекомендую користуватися послугами психолога. Я знаю, як це важливо і так далі, але особисто мого психолога я ще знайти не можу, на жаль. Найближча моя людина – це дружина моя, а вже ж. Ну, не казатиму син, бо син, він ще малесенький голубець. Да. А дружина, да, їй важко, тому що я не проста людина, далеко. Плюс маленька дитина зараз. Їй важко, але вона мене у всьому і завжди підтримує, допомагає, направляє, я раджуся, як мені вчинити там і там, вона зі мною радиться. Ну, а вже ж, ну, я, аби не думали люди, то, що ми живемо там, як у мелодрамах, у нас є там, якби, ну, як і будь-яка родина, да? Тобто є якісь там істерики і так далі, але ми, якби, тримаємося один одного, і я завжди намагаюся казати родині моїй, там, дружині, батькам, і виховую так сина, що найближчі люди в житті вашому – це має бути ваша сім'я. Не завжди так є у людей, але ви маєте будувати сім'ю так, аби так було. Тому що у мене вийшло, що до мого одруження, ну і взагалі до появи дружини, то найближча людина була це сестра моя рідна. І, ну, якось воно так вийшло історично. У нас велика відносно різниця, у нас 13 років, я молодший. Але, ну, ми просто як одне ціле, знаєте. І коли мене поранило, я казав у першу чергу, ні в якому разі не дзвоніть батькам, знайдіть контакт на сестру мою, вийдіть і наберіть її. А далі вже там. Тому я намагаюся нести, якби, ось це в сім'ю, що якби не було важко, ви маєте держати один одного, тому що це життя таке.
1: Я люблю цю формулу. Своя енергія в сім'ю, і якщо так кожен робитиме, тоді звідти і черпатимеш енергію, щоб ти в зовнішній світ. Ви кажете, що працюєте і юридично, і психологічно з тими, хто звертається по допомогу і підказку. От ситуація, приходить людина теж, наприклад, вже після реабілітації, шукає далі своє місце в цьому житті. І ви бачите, що людина за своїм внутрішнім душевним станом, о, як я тоді на рівні львівської каналізації, ну відчай, повністю людина розбита. Є у вас якась розуміння, формула того, що треба, не знаю, сказати цій людині, куди його направити, або, я не знаю, як, яким чином йому показати, що шлях звідти туди є?
0: Ну, давайте так, для початку я безпосередньо не працюю з клієнтами.
1: Так.
0: Є спеціально навчені, освічені за фахом люди, які це роблять психологи, юристи і так далі. Психологи у нас компетентніші люди з багаторічним досвідом і постійно покращуючи навики. Ну, взагалі, ідеально працювати, як і у будь-яких послугах. Коли клієнт, ну, я назву це клієнт, да? Тобто людину, яка, коли він приходить сам з запитом, що от я відчуваю необхідність і потребую підтримки, так? Включаються психологи і вони собі там працюють. Чого я так кажу? Тому що, ну, ви ж усвідомлюєте також, що, наприклад, Ну, якщо людина не хоче відновлюватися, да, от це як фізична реабілітація після поранення. Да? Якщо людина не хоче цього особисто і не готова працювати над цим, то хай біля нього нехай хоч 400 реабілітологів бігає, воно не поможе нічого. Аналогічно і робота з психологом. Тобто психолог може якісь кризові моменти підрегулювати там, да? Але якщо ви хочете в тривалу терапію, не називаємо це так, да? Ну, це має бути особисте усвідомлення і віддача цьому, і бажання працювати. Тому що ну, взагалі так життя побудовано, що замість вас ніхто не буде влаштовувати ваше життя. Ми можемо допомогти вам і підтримати десь, да? І направити у заданому напрямку. Але я не прийду там влаштовувати вас на робоче місце, там, оформляти резюме і так далі. І виконувати ваші обов'язки. Тобто так, якщо, наприклад, я бачу, очевидно, що людина, ну от, йдемо з іншого боку в цю бесіду.
1: Спробуємо.
0: От я ж, я є співзасновником пара-дзюдо і пара-джиу-джитсу для ветеранів у місті Вінниця. Ми проводимо адаптивні тренування для військових і ветеранів з пораненнями видимими, невидимими, з ампутаціями. От у мене є друг, який тренується з тройною ампутацією кінцівок. У нього нема однієї руки і двох ніг. І людина бореться на татамі без проблем абсолютно. І от уже були отакі випадки. Це є підвожу до психологічних оцих отаких, що отакий, як я був. Коли приходить людина на тренування на перше, і я бачу, що є якісь нюанси. Ну, назву це так. Ну, і, в принципі, він не приховував цього. Він про це і казав, що чуваки, мене так паяє, що там я не можу. Я просто намагаюся в особистій бесіді йому пояснити, не нав'язуючи, що було би корисно попрацювати з психологом. Тобто я дам йому контакти наших психологів, він захоче наших, нехай бере наших. Не захоче наших, нехай бере якихось там комерційних. Ну, це вже його історія, да? Тобто я даю можливість, а чи використати йому її?
1: Драбину спускаєте в ту, як ви кажете, львівську каналізацію.
0: Я кажу, братуха, я тут вилазь.
1: До речі, знаю одну таку філософську байку з цього приводу, я її дуже люблю. Ідуть філософ і його учень дорогою, поруч глибока яма. Заглядають туди, сидить чоловік і плаче. І питають його, тобі допомогти? Він сидить і плаче, йдуть собі далі. Приходить ще одна яма, і знову сидить чоловік, і борсається, щось робить, щось там мозить, шукає. Вчитель каже, іди знайди драбину. Учень приносить драбину, опускає, вони його витягують. Приходять вони далі, і учень питає, ну вони ж обоє сиділи в ямі. Каже, а чим я міг помогти першому? Плакати? А той борсався, я зрозумів, чим може. Тому я розумію цю вашу філософію. Головне просто, щоб людина сама змогла знайти те зерно, що я хочу далі, а потім доля, чи Господь, хто в нього вірить, дасть руки тих людей, які допоможуть.
0: Ну, от, то, що я пишу посібники, і не тільки я там, да, у нас є люди, які займаються цим, ми намагаємося просто висвітлити і для ветеранів в тому числі, чому це важливо, так? Чому важливо не забивати на себе, не подбати про психологію особисту, тому що ви відповідальний у першу чергу і за себе, і за ваших рідних там, і так далі. Тобто є зона відповідальності, за яку ви надалі несете відповідальність. То, що вас уволили з армії, ну, це одна частина історії, да? У вас там є ще рідні, близькі, або якщо навіть, ну, так вийшло, що немає ні сім'ї, ну, у вас є особисте життя, да? Тобто, яке треба регулювати. І от ми намагаємося доносити, що це важливо, що не треба боятися психологів, Що це не лікарі в якихось там в голівудських фільмах, де вони там уколи колять різноманітні людям. Тобто, ну, на мою думку, взагалі в країні і в армії, то позитивна тенденція користування послугами психологів. Тому що ви згадайте до повномасштабки, ну, люди, які там у психологів брали сесії, да, та це якісь больні, що вони там, коротше.
1: Я була така больна.
0: Якісь малодушні, напевно, і так далі. А зараз уже для людей це окей. І навпаки, вже навіть є, що от з психологом не працюєш, то ти видно.
1: Навпаки, якісь, правда? Не працюєш з психологом, ти що, больний?
0: Ну, але, тобто, ми еволюціонуємо.
1: Діагнозів. На жаль, час невблаганний. У нас фінішна пряма, тож для неї я оберу питання про книги, які ви пишете. А поки що, я так зрозуміла, залишаються вони в шухляці. Це теж ваш спосіб терапії? Ви таким чином говорите поки що не зі світом, а з собою, і чекаєте також тої можливості розказати про ті думки, переживання, відчуття, гумор, досвід?
0: Ну, в цьому був і перший замисел взагалі. Це не поділитися думками з людьми, а впорядкувати ці думки у мене в голові. Тому що ти, коли щось пишеш на папері, ти це все згадуєш, ну, і помимо волі ти про це думаєш. І думаєш, чи було це корисно, не корисно, а як би це могло би бути, і так далі. Тобто, з читачами ділитися думками – це вже таке, а от навести лад у себе в голові – це от. В мене одна написана книга, але вона, на жаль, є тільки в електронному вигляді, називається «Ні страху, ні жалю». І зараз я пишу книгу, але я не знаю, скільки це ще довго, ну, в мене просто немає часу зараз, бо і маленька дитина, і п'яте-десяте, вона називається «Новий рай». Це якраз от про психологію після війни, якби. Ну, не тільки про психологію, це взагалі про, про буття людини після війни. Да? Тобто, що відбувається, коли ти приходиш, оце все бачиш і так далі.
1: Пане Богдане, напроти вас сидить людина, яка мислила так само. Все, що я писала, мені було потрібно для мене. А за тиждень в мене презентація, на яку я вас запрошую. Це про війну,
0: дуже
1: про
0: дякую.
1: Почуття, про підтримку, коли ти всередині, тут, в тилу, в безпеці тих, хто став грудьми за тебе. І я так само, як і ви, думала, ну, мені це потрібно мені, а для когось то таке. Поки поруч не прийшла людина, каже, яке таке? А ну, давай, видавайся. Я хочу з вами в подальшому про це поговорити, і я впевнена, що зможу вас запросити після презентації вашої книги на наступну серію нашої бесіди. А сьогодні я вам неймовірно вдячна за досвід, за щирість, за слова, за те, що знайшли час і можливість. Отже, Богдан,
0: і я вам дякую.
1: Дякую. Богдан Копчато, ветеран війни, керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста», був з нами на зв'язку. Дякуємо, що обираєте Київ 98 FM. До зустрічі за тиждень.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
2: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу про ремонтні роботи у столиці, про бавовну на РФ, а також про США і Іран. Почнемо зі столичного. Власне, у центральній частині міста, у Шевченківському районі, по вулиці Хрещатик, сьогодні будуть частково обмежувати рух, адже ремонтуватимуть комунальники асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Про це повідомляють у Київавтодорі, перепрошують і просять враховувати цю інформацію під час планування цих маршрутів містом. Ну і за умов погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені. Продовжимо столичну тему. У столиці демонтують старі МАФи через порушення правил розміщення та прострочені дозволи. Частина киян підтримується через захаращення вулиць. Інші вважають, що кіоски варто було б замінювати поступово. З містянами говорили журналісти «Київ-24». Але ж нові МАФи роблять у єдиному сірому дизайні зі стандартизованими розмірами та QR-кодами з інформацією про власника і документи. Їх встановлюють за чіткими правилами щодо відстані від доріг і охоронних зон. Далі про ворожі обстріли. Власне, вчергове атакувала Росія Україну з неба. І наразі відомо уже про двох людей, які постраждали через нічну атаку по Дніпру. Це вагітна 21-річна жінка і чоловік, йому 45 років. Пошкоджено кілька будинків, а також автомобілі. Про решту наслідків буде відомо, як даватимуть обласні військові адміністрації свої звіти стосовно ударів Росії по нашим мирним містам. Далі про бавовну на РФ. Зокрема, лунали вибухи і постріли у Брянській області, а також на тимчасово окупованій території Луганщини нашої. Але ж найголовніше, що на Московії теж сьогодні працювали ППО, а значить було над чим. Так ось в мережі пишуть про те, що в Нарофомінську повідомляється про атаку на військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міністерству оборони РФ. Це величезний виробничо-логістичний комплекс, військовий об'єкт. Він розташований в Нарофомінську, Московська область, на площі більш як 180-200 гектарів на території військового містечка номер 3. Він потрібний для зберігання і розподілу військових вантажів, а також забезпечує автоматизовану логістику РФ. Чекаємо на більше подробиць, але вже точно відомо, що цей об'єкт був атакований. Відео з димом так само шириться мережею. Чекаємо на подробиці. Іран відмовляється від розробки свого ядерного озброєння. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Президент Америки стосовно Вашингтона і Тегерана заявив, що були проведені за останню добу прекрасні перемовини і є висока ймовірність, що угода буде узгоджена між країнами, але знову ж таки, це заява лише Дональда Трампа. І тим не менш, у США публікували документ «Стратегію боротьби з тероризмом», і там йдеться, що США буде використовувати силу проти Ірану, поки бачать в ньому

0: З Києва ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
10: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show стартує 8.08 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, як завжди, друзі, ми, як то кажуть, в повній бойовій готовності. 7 сьогодні травня, ну і, звичайно, ми розпочинаємо наш ранковий ефір. Напевне, є певні і приємні новини стосовно ударів, українських ударів по території Російської Федерації. Очікуємо, до речі, ось цього так званого перемир'я від Російської Федерації, яка оголосила його в односторонньому порядку, хоча коли Україна оголошувала перемир'я, чомусь Російська Федерація цього зробити не захотіла. Тому, в принципі, знаєте, як то кажуть, якщо ви нам не раді, то і ми вам не раді в тому випадку. Що відбувається взагалі в російсько-українській війні, зараз будемо розбиратися. Генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років Микола Маломуш зараз з нами на зв'язку. Пане Миколо, я вас вітаю, доброго раночку.
11: Вітаю, слава Україні.
10: Героям слава. Нещодавно президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що у Європі немає жодної армії, яка здатна вести війну так, як це робить Україна. Дуже приємна така заява фінського президента, але от мені цікаво, чи зробили висновки в Європейському Союзі і в самій Європі, що треба і свої армії підтягувати до якогось певного рівня, насичувати їх зброєю, досвідом в першу чергу, ну і в тому числі, щоб від цього не страждала допомога Україні. Як ви думаєте?
11: Стратегічно Європа вже чітко зорієнтувалася, що потрібно будувати свою систему безпеки, але без України це буде неповноцінна система, тому що в даний момент вся європейська оборонна складова формувалась на те, що на Європу ніхто не нападе, тобто немає реальних загроз. І тільки, так сказати, протидія терористичним організаціям, наприклад, там Ісламська держава там, або Аль-Каїда, це одні, так сказати, з факторів, які можуть десь впливати, але це секторально, більше справа спецслужб. А тут йде реальна вже глобальна війна. Тому вони дійсно вже визначають, що стратегічно Росія націлена не тільки на Україну, але й на Європу. Другий фактор – те, що США зараз дистанціювалося від системи колективної безпеки, що однозначно передбачає, що Європа повинна бути вже в секторі і взаємодії з Україною, і будувати свою безпеку вже на власних, так сказати, ресурсах і принципах. І тому дійсно і Європейський Союз, і особливо конкретні країни, Наприклад, такі як Німеччина, Франція, Британія, Польща, Прибалти. От вони чітко

0: бачать, що є загроза. Мало того, в своїх прогнозах вони чітко вказують, що на протязі 1-2 роки от може бути уже і в них стратегічне зіткнення з Росією. Тому сьогодні фактор інтеграції своїх збройних сил в єдину систему, кооперація з Україною і, зрозуміло, послаблення ворога на всіх фронтах сьогодні через сегмент підтримки України, модернізації своїх військ, формування на перспективу єдиних систем, але це буде спочатку поетапно, наприклад, систем ППО, системи дальнього спостереження, розвідувальних, так сказати, систем, а тоді, відповідно, і кооперація і можливі сценарії протидії ворога разом з Україною, як основним базовим фактором сьогодні протистояння, тому що ми маємо, по-перше, саму потужну, я прямо скажу, і за чисельністю, і технологічно, фактично, армію в Європі. Ми маємо більше за мільйона осіб в Збройних силах. Ні одна європейська країна скільки немає. З іншого боку, ну, ми маємо величезну кількість зброї, вже включаючи зброю 4-го, 5-го, навіть 6-го покоління. І саме головне, маємо досвід ведення війни, і сьогодні перебуваємо в стані війни. Тобто, переваги України, ну, вже суттєві, видимі, але це з одного боку переваги, але бачимо, як діє Росія агресивно. І вони ці сценарії якраз корелюють з можливими сценаріями нападу на Прибалтику, на Польщу, а тоді як взаємодіяти в рамках Альянсу, але вже європейських країн, на створення, ну, надпотужного блоку воєнного, який би, по-перше, і допомагав сьогодні Україні перемогти ворога, а на перспективу упередив, можливо, нові сценарії війни з боку Російської Федерації. Тому, я думаю, сьогодні переосмислення пройшло, вже йдуть, відповідно, великі, глибокі консультації і на рівні НАТО, а якраз блоку європейських країн, і на рівні Європейського Союзу. Ну і, зрозуміло, великі країни вже формують нові арсенали. Ну, наприклад, та ж Німеччина збільшує виробництво в десятки разів різних типів озброєння. Це і дрони, це, відповідно, ракет уже різних типів, як, наприклад, Аріс, це ППО, але і Тауриси, це боєприпаси, це системи спостереження, ну і, зрозуміло, це вивчення безпосередньо методів ведення війни, оборони, так і так стратегічних, можливо, бачень, як послабити ту ж Росію. Тобто в даний момент ми бачимо, що вони знаходяться в стадії переозброєння, в стадії переоцінки, навчання, але ще цей процес знаходиться тільки на початковому етапі, так сказав би. Тому сьогодні фактор України – це вирішальний для захисту нашої держави, але для захисту Європи. І я думаю, що вони оце особливо оцінять. А ступ, він попереду завжди йде в плані реальних оцінок і відверто про це говорить.
1: Ну і тепер про загрози, які ймовірні, а можливо малоймовірні. Як ви думаєте, от аналітики Deep State мають інформацію, проаналізували про те, що Україна зараз посилює оборону на кордоні із невизнаним Придністров'ям. Яка тенденція? Чого варто очікувати звідти?
0: Великих проблем я не бачу. Знаючи добре Придністров'я, ті політичні структури, квазіполітичні структури, які себе демонструють як легітимні органи влади, а також військові, які є, вони не мають якраз ні стратегічного бачення ведення війни з Україною, з Молдовою, ні тим більше безпосередньо задіяння своїх військових збройних сил, конкретних навіть конфліктах на кордоні. От, там вони вже давно інтегрувалися в кооперацію з західними країнами. Там ідуть, так як правило, тіньова економіка, яка дуже активно кооперується із Молдовою, із Румунією, із іншими країнами. Тобто вони практично там заробляють, прямо скажу, гроші. І часто за тіньовими схемами. Воювати ніхто не хоче. От. Велика частина – це і якраз по національності українці. Тим більше тут вона не сприяє цьому процесу. Тобто там ніхто не хоче втягнутися в якусь війну. Але Росія хоче дійсно використати фактор якраз знаходження і Збройних сил Росії, і відповідно підконтрольного уряду для нагнітання ситуації, що вона постійно робить. Системних якихось великих загроз немає. Росія не має прямого сполучення з так званим оцим анклавом, ну, Придністров'ям. От, ми контролюємо всі регіони, де вона могла б навіть через повітряний простір намагатися щось поставити Придністров'ю. А по лінії розвідки, я прямо скажу професійно, що ми володіємо там добре ситуації. Тому провокаційні формати ще можуть з боку Росії, якраз десь задіяні спецназів, наприклад, ну і місцевих окремих підрозділів, ну це надзвичайно невеликий сегмент. От, але щодо великої військової операції, ну практично немає реальних ресурсів це зробити. Тому ми тримаємо, як завжди, тепер уже на упередження ситуацію під контролем. От любі сценарії ми прораховуємо, але великих загроз і стратегічних з боку Придністров'я немає, і Росія його використати найближчим часом не зможе.
1: А що максимум, що може там відбутися? От чого можна очікувати?
0: Максимум можуть провокувати ситуацію, що в концепції Росії, що, от, наприклад, ми і Молдова хочемо взяти під контроль саме Придністров'я. І демонструвати, так сказати, як вони демонстрували, що ми начебто на Росію напали. От, а фактично це була реальна і початок війни агресивної Росії проти України, це визнано всім світом. Так точно та ж по цьому сценарію, підготувавши деякі групи спецназів, які будуть таємно проникнути на територію Придністров'я, підтягнувши деякі підрозділи, які ще підконтрольні, от я кажу, ще більшість туди практично не планують і не мають ніякого даже сенсу щось організувати проти України або проти Молдови, тому що це для них, так сказати, вже може бути кінець режиму. Але деякі підрозділи все-таки будуть підкорятися, тому що Росія може тиснути на ті особливо спеціальні групи, які є, там батальйони, наприклад, є, окремі є силові структури, які більш жорстко контрольовані Росією. Тобто організувати якісь рухи на кордоні, наприклад, переодягання в форму українських, наприклад, прикордонників, солдат, які можуть бути, наприклад, націлені на якісь конкретні об'єкти на Придністров'ї, от, і, а особливо енергетичні ресурси, і таким способом, так сказати, формувати якийсь осередок напруги. Я думаю, більшість не буде, ми швидко там розберемося, навіть якщо там ми щось будуть організувати більш широке.
1: Ну і ще певна тривожна така інформація. Кім Чен Ін, корейський, північно-корейський диктатор, закликав свою молодь готуватися до війни в Україні. КНДР посилює мобілізацію. Які заходи можуть бути сплановані? Цікаво, в яких кількостях вони готові сьогодні надати Російській Федерації цієї живої сили, цього м'яса. І про що це говорить? Що в них не вистачає коштів знову в країні, знову будуть просити у росіян?
0: Ну, в першу чергу, ми бачимо, що відповідно до угоди про співробітництво між Північною Кореєю і Росією чітко передбачено використання не тільки ресурсів, наприклад, тих же запасів зброї, тих же ескандерів, які сьогодні задіються навіть при ударах по мирних територіях України. Тобто це один із сегментів, але в Росії критично сьогодні дефіцит військовослужбовців. Проводити велику мобілізацію Путін не ризикує, тому що зараз вже йде такий прихований спротив мобілізації, тому що або вербування навіть не йдуть, тому що величезні втрати. І сьогодні вже Путін відчуває, що якраз ризикнути на щось більше, це викликати, можливо, відкриті вже виступи, а це вже удар буде з тилу. Тому він ставку робить на ті країни, де можливо поповнити контингенти. І от візит Білоусова, міністра оборони Росії до Північної Кореї, був націлений не стільки на зброю і боєприпаси, як на направлення нових контингентів. От. І сьогодні Кім Чен Ін в плані піару або, наприклад, навіть формування якихось досвідчений бойових підрозділ об'явив концепцію, що вони готові воювати в Україні в плані підтримки Росії згідно цієї угоди, а з іншого боку набуття бойового досвіду для проведення тієї операції на всьому Корейському півострові. Тому в даній ситуації він цю ідею вніс уже, так сказати, серед корейців, щоб це було як ідеологічна платформа, а з іншого боку це вже дійсно будуть секторальні направлення на війну в Україну, от по тій програмі, яка сьогодні, ну, відповідно передбачена під час, яка була оговорена міністром оборони Північної Кореї. Я думаю, що найближчі місяці окремі контингенти будуть направлені. Це, як правило, спеціальні також підрозділи, сили, як вони говорять, швидкого реагування, сили спеціальних операцій. От вони з цих якраз структур будуть направляти в Україну для їх обкатки на нашій території або на окупованих територіях, де вони постійно, так сказати, баражують. Тому в даній ситуації, я думаю, що ми не матимемо критичної маси тих північнокорейців, але частково, як було, наприклад, на Курському напрямку, вони будуть присутні, може, декілька тисяч, може, 10 тисяч північнокорейців. Так, чому я говорю, що обмежено? Тому що Кім Чен Ын побачив, що ми нанесли величезні, понесли удари по їх структурам, і вони понесли величезні втрати. А ці втрати – це якраз елітних підрозділів, які зменшують обороноздатність, як вони говорять, або агресивну суть військ Північної Кореї, і він передбачає, що це загроза, можливо, навіть підриву, так сказати, ну, особливо професійного складу. Тобто, з одного боку, він ставить питання виконання завдань, які поставлені Росії, з іншого боку, це частково тільки, так сказати, їх участь в окремих бойових операціях, але з збереженням основного складу. Тобто, великих напрацювань в плані того, що тут будуть розміщені сотні тисяч північнокорейців, точно не буде. Тому що він боїться, що і Південна Корея, він постійно ж декларує, і Японія зараз мають, відповідно, дуже потужний формат військовий, і йому треба там тримати контингенти для проведення операцій проти цих країн.
1: А що взамін отримує корейський, північнокорейський диктатор?
0: Кім отримує сьогодні великі кошти, отримує ресурс різний, включаючи енергетичні, і, зрозуміло, отримує технології. От всі технології, які були використані для будівництва ракет, тих же балістики, яка загрожена США, це російські. І ми маємо повну інформацію по лінії розвідки, що Корея отримала ці засоби в дуже обмежених кількостях. Вони навіть свій час хотіли отримати ці технології України. Ми їх тут присікли, от їхні розвідники. А зрозуміло, тоді була більш ефективна робота організована з Росією. Але поки не було війни, це було, так сказати, секторально. А як розпочалась війна, Росія почала передавати ці технології ракетні, дронові, от дуже багато радіорозвідка, ну і, зрозуміло, інші системи, які забезпечують ефективність бою, тепер йдуть повним ходом. З одного боку, це і посилення корейської армії, з іншого боку, це і виробництво, яке тоді йде і Російської Федерації.
1: Ще деякі новини з-за кордону, які пов'язані з Україною. В Об'єднаних Арабських Еміратах розглядають можливість запуску нового інвестиційного фонду обсягом, увага, до 2 трильйонів доларів, який може бути спрямований на придбання часток у глобальних оборонних компаніях, зокрема виробниках безпілотників з України. Яку це може відкрити перспективу, як ви вважаєте?
0: Тут я прямо скажу, що вже підтримую контакт давно з Арабськими Еміратами, з сім'єю Нагаєнів, це задовго ще до Зеленського, а тоді і перед війною, і вони визначили суверенний фонд сім'ї Нагаєнів, які можуть бути, це президент, це наслідний принц, це фактично керівники відповідно окремих еміратів, от щодо інтеграції української економіки в цілому. Дрони – це дуже маленька толіка. Суверенний фонд складає 1 трильйон 150 мільярдів доларів. Не 2 мільярда, трильйона, як ми сказали, а 1 трильйон 150. Це обговорене, жарю, вже не просто, так сказати, по ходу. Це десь проголосило якусь цифру, я не знаю, що вже перебільшено. Але цей фонд якраз націлений на відновлення України, на відбудову якраз і стратегічних об'єктів, включаючи енергетичні, транспортні, оборонно-промислового комплексу, не тільки дрони, але велика лінійка, включаючи і авіацію, включаючи кораблі, катери різних типів. Передбачаю, це включає інтелектуальну частину, IT-технології, аграрний сектор переробний і багато-багато чого іншого. Десь біля 60 основних стратегічних програм і сотні-сотні більш конкретних по конкретним напрямкам і за участю наших компаній і відповідно наших представників урядових структур. Це величезна програма, яка передбачає, ну, практично, в моїй перспективі і відродження України нових технологічних принципів кооперації з Арабськими Еміратами. Але треба реалізувати. І основний пункт, який вони визначили, я буквально ж десятки разів був в Дубаї, в Абу-Дабі, оце дійсно припинення війни. Сьогодні тільки секторально деякі напрямки, як дрони, наприклад, ракети, от системи відслідковування літальних апаратів, ми можемо спільно виробляти, от, але в перспективі розгортати велику роботу по відбудові нашої держави, яка дійсно дасть хороший формат нашої економіки, яка перспективи буде і сильний як в військово-промисловому секторі, так і в цілому економічному. А це базовий сегмент, який дасть можливість розвивати сильну високорозвинену державу з професійною армією і з високотехнологічним, так сказати, забезпеченням. Арабські Емірати в цьому зацікавлені. І якраз це є одним із пріоритетів. Хоча, от там десь з Росії, от вони ведуть якісь свої контакти. Та там є також і фірми, там є фінансові структури, особливо в Дубаї, які контактують з всіма країнами, включаючи Росію. Але маючи таку ініціативу, можемо перехопити її на себе, і це буде величезний інвестиційний проект. Тим більше в ньому приймають участь і американські компанії, і французький фінансовий клуб, і частково ми кооперуємося з іншими арабськими країнами. Це прямо скажу, можуть бути сотні планів маршу на перспективу. Арабські Емірати можуть бути флагманом в цьому форматі при грамотному формуванні позиції і відсутності корупції, тому що ця складова у нас постійно присутня в багатьох програмах.
1: Угу. Ну і декілька слів, у нас буквально хвилинка. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте от найближчі оці дні, коли Росія от порушила перемир'я і оголосили одностороннє перемир'я на 8-9 травня?
0: Ну, в першу чергу треба було сказати зразу ж, тому що ми так по всім каналам говорили, от вона порушила, то вона не збиралася його так виконувати. Угу. Просто треба було прийняти як даність. От ми говоримо, да, ми виступили. Ну, Зеленський заявив, відповідно, в Вірменії, що якщо там Росія там щось буде порушувати, можуть дрони появитися на Червоній площі. Вони зразу зреагували, що ми ударимо по Києву всіма засобами, які може бути. Тоді ми виступили з ініціативою, давайте ми проведемо 5-6. В принципі, ініціатива та правильна, але вже Росія була заточено те, що ніяких наших ініціатив не приймають. Терорист він не приймає, він намагається диктувати. Тому вони про заявили 8-9, що перемир'я з метою забезпечення свого параду. Вони цю тему тримають, і вони ніколи не підуть на якісь наші пропозиції щодо перемир'я. Вони намагаються диктувати нам умови. Це дуже важливо. Тому нам треба бути готові до дій і в ОСЕЙ в ці дні, як ми говоримо, і 5-6, тому що реально нічого не припинялося, навпаки, посилювалося. І бути готовим, що будуть провокації 8-9. Оце дуже важливо, що ми порвали. Але послаблення їх, так сказати, ППО по різним військовим об'єктам, це наша
1: сьогодні
0: перспектива.
1: Треба використовувати, так, це шанс. Дякую вам, пане Миколо, за коментар. Генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки 5-10 років Микола Маломуж був з нами на зв'язку. Зараз постійна рубрика «Новини» і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
4: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше. Ціль уразити, звісно, ну це звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста. Ну просто захищаємо свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами і розказував нам, що робити, і все таке.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, як працювали наші оборонці неба і результати ж їхньої роботи. Отже, українська ППО знешкодила 92 ворожі безпілотники. Всього різних типів їх запустила Росія 102. Повідомляють про це повітряні сили. Внаслідок обстрілу зафіксували влучання 8 дронів на 6 локаціях і падіння уламків на 4. Атака триває досі. В українському небі є ще ворожі дрони, тож в регіонах, де тривога, закликаємо вас бути максимально уважними і реагувати. В Україні готують законодавство для приватних військових компаній. Це заявив Володимир Зеленський, президент України. Він переконує, що це дозволить експортувати український досвід оборони після війни і створить бізнес-можливості для ветеранів. Тим часом Міністерство зовнішніх справ Ерефії розіслало іноземним країнам і міжнародним організаціям заклик евакуювати своїх працівників з української столиці, з Києва. Усе через удар у відповідь, якщо Україна захоче зірвати парад на 9 травня. Принаймні так говорять і пишуть російські дипломати, по факту залякуючи міжнародних партнерів, організацій. І тим не менш провокують і Україну такі справи. Про це теж, до речі, пишуть світові медіа. У Чебоксарах на РФ учнів перевели на дистанційне навчання через ракетну небезпеку і загрозу БПЛА. Про це повідомив голова того міста Трофімов. Нагадаю, Чебоксари стали об'єктом удару по об'єкту військово-промислового комплексу. Ну і він зазнав серйозних уражень. Цієї ночі аеропорти у Москві не працювали. У Нарафомінську, нагадаю, Московській області БПЛА атакували військову частину. Чутно було вибухи, працювало ППО. Ну і шириться відео і фото неба з димом російського. Чекаємо на більше подробиць про результати ураження цього військово-логістичного важливого об'єкта. Ну і ще в інших областях Ерефії так само сьогодні лунали вибухи. Чекаємо на підтвердження і подробиці від українських офіційних джерел. Як і більше новин чекаємо о 9-й. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Реклама на Київ.ФМ.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 8:35 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, друзі, ми продовжуємо в наших ефірах говорити про корупційні скандали, які знову вирують з новою потужністю, нові деталі, нові подробиці. В нас депутатські комісії, тимчасові слідчі комісії сідає туди, хтось приходить, хтось їде у відрядження, хтось на лікарняний. От, зокрема, голова фінмоніторингу Філіп Пронін нещодавно з'ясували журналісти «Дзеркало тижня», що він 27 днів перебував на роботі за останніх, з фактично січня місяця 2026 року. Цікаво. На ТСК він чомусь не хоче приходити, як вказують народні депутати. Взагалі, мені здається, що ідея створення тимчасових слідчих комісій – це сьогодні, як, напевне, ковток якогось свіжого повітря в цьому тотальному, в тотальній забороні на висвітлення, на те, щоб люди могли прозоро бачити, що взагалі відбувається з нашими державними фінансами. Пропоную про фінанси ці поговорити. Народна депутатка України від Європейської солідарності, членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики Ніна Южаніна зараз з нами на зв'язку. Ніно Петрівно, я вас вітаю, добрий ранок.
6: Добрий ранок.
5: Отже, в цих плівках Міндіча, які були оприлюднені журналістами, народними депутатами України, говориться про державний Сенсбанк. Зокрема, ми, до речі, от коли ця інформація почала оприлюднюватися, про вплив якихось приватних осіб, абсолютно невідомих ноунеймів, відомих вже ноунеймів, на формування наглядової ради в державному Сенсбанку, на якісь певні рух коштів, фінансів, якісь цікаві речі відбуваються. І ось з'явилася інформація, що в червні Кабінет міністрів України планує завершити процес відбору радника з продажу націоналізованого Сенсбанку і активізувати процес його приватизації з метою продати актив до кінця року. Знаєте, щоб продати щось непотрібне, треба мати щось непотрібне. В мене така логіка, напевне. Можливо, вона неправильна. Скажіть, будь ласка, чи не пахне ця історія трошки, знаєте, таким дурним запахом? Якщо банк замішаний в якихось корупційних скандалах, можливо, треба почекати розслідування і так далі?
6: Ви абсолютно праві. І питання, дуже складне. Чому? Тому що, починаючи з націоналізації і з оцих прізвищ ноунеймів для нас всіх, а насправді це ж куратори, які виконували ключову роль в організації діяльності певної групи людей, в тому числі і в організації впливу на державний банк. Тобто це вони поки для нас ноунейми, а насправді це люди, диригенти, які абсолютно розробляли і впроваджували всі злочинні схеми, які наразі стають відомими. І тут справді дуже важливо, щоб наші антикорупційні органи швидше рухалися. Тому що от суспільство зараз тримає всі ці питання в ракурсі, щоб нікуди вони не зникли, тільки завдяки оприлюдненню певної частини плівок, тільки завдяки таким засіданням тимчасових слідчих комісій. Якби цього не було, вже ця тема давно би зникла з радарів, і ми би з вами не говорили. І правда, те, що не зараз абсолютно тотальна відсліджуваність і неможливість інформування насправді людей тією інформацією фактичною, яка є і чим живе країна, вона ж і полягає в тому, що оце жевріють іще джерела, які дають нам інформацію, але споглядаючи на останні дії і на застосування позазаконних санкцій до громадян України, я навіть не знаєте, не здивуюся, якщо такі санкції ображеним керівництвом країни будуть застосовані і до інших людей, які висвітлюють цю інформацію. В нас абсолютно в країні зараз не прийнято говорити про реальні речі. Треба весь час говорити про майбутнє, радужні перспективи і нічим не підкріплені, і цим кормити людей, і далі продовжувати жити в такій тьмі. От нам треба це зламати. Тому, коли ми говоримо про Сенсбанк, тут важливо з самого початку, вже всі ці процедури, як впливали оці ноунейми, організатори певних схем на державний банк і на призначення необхідних людей, і членів наглядової ради, і голови наглядової ради, радника правління Державного банку, це Василя Веселого я маю на увазі. Це все складається якби в таку організовану, достатньо продуману схему для того, щоб робити певні дії. І коли на ТСК сидить голова наглядової ради, чи голова правління, і все говорять, ніхто не впливав, ніякі доручення не давали. Тобто голова правління говорить, на мене не впливала наглядова рада, нічого поганого вона не рекомендувала. Голова наглядової ради говорить, я взагалі хочу відбілити свій імідж, ви знаєте, що він вчора нібито написав заяву про відставку на період розслідування.
5: Угу.
6: Тому що він вбачає, що його зв'язок з Василем Веселим це якби підриває його авторитет. Але якщо подивитися на всі надані нам матеріали, то його зв'язок з Василем Веселим безпосередній, тому що він до Сенсбанку був адвокатом, який структурував бізнес Василя Веселого, навіть був певний період часу директором його компанії. І тому говорити, що я не знаю Василя Веселого, ну, це все рівно, що говорити на чорне-біле. Тому ситуація насправді потребує тут дій виключно правоохоронних органів. І заслуга ТСК в тому, що весь час підсвічуються оці моменти, коли навіть на ТСК під відповідальність за недачу правдивих показів, кримінальна відповідальність у всіх запрошених і відповідаючих, вони все рівно продовжують ще гратися, сподіваючись, що всі питання будуть закриті. Це ж очевидно. І так перелік таких питань, де вони відповідали неправдиво, бо послідуючи серії плівок розкривають цю брехню, уже продемонстровані. Але все-таки люди продовжують поки захищатися, очевидно, сподіваючись, що ця тема зникне з радарів, з наших радарів, а правоохоронні органи ще не скоро дійдуть до завершення розслідування.
5: А цікаво, чи зникне ця тема з радарів наших західних партнерів? І як вони до цього ставляться?
6: Вони до цього ставляться дуже обережно, тому що напружена ситуація в кожній європейській країні, до якої доходить така інформація. Звісно, що керівництво країн і керівництво Євросоюзу, всіх інституцій, дуже швидко дізнається про це. Як говорять мої колеги, які на сьогодні перебувають на різних міжнародних площадках і на зустрічах, їм весь час в кулуарах задають питання, що це таке. Тобто вони не можуть повірити, що в країні, де йде кровопролитна війна, де захищаємо з останніх сил наш суверенітет і нашу незалежність. І може таке відбуватися. І тому вони також довіряють насправді більше правоохоронним органам. Але те, що ми зараз бачимо, от у нас навіть обговорення вже серед українців цієї проблеми, мене трошки бентежить. Хтось починає по-легкому захищати, а чи можна знову говорити під час війни такі речі? Слухайте, ну якщо на це все якраз робота через Сенсбанк, я сподіваюся, що буде доведена. І тут безпосередньо абсолютно прикриття цієї роботи і Держфінмоніторингом в першу чергу. Оскільки я розумію, що Національний банк як регулятор обставився всіма необхідними документами щодо вчасних перевірок, щодо невстановлення там певних порушень, які є в їх полі зору, але те, що Сенсбанк з самого початку був підготовлений і виконував певну роль для дійових і цих тіньових осіб в нашій державі, це однозначно. І от все це, які там транзакції відбувалися, як працювали певні групи, певні напрямки економіки, чому, яку роль виконував Сенсбанк, на кого він працював, на державу чи на певні кола осіб, які використовували цей інструмент?
5: Знаєте, я от після ось цих всіх скандалів зразу з'явилася інформація від самого президента про початок реформи в Збройних силах України, яка передбачає збільшення грошового забезпечення, особливо для піхотинців, а також зміни підходів до комплектації підрозділів. У мене зразу виникло запитання, а звідки ми будемо брати кошти на це? Тому що мова йде ось про що. Те, про що заявив президент, це він сам заявив, що мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Далі, увага піхотинцям. Там виплати мають бути 250-400 тисяч гривень, залежно від виконання бойових завдань. Чи є в нас це в державному бюджеті на 26-й рік? Звідки ми будемо брати кошти?
6: В державному бюджеті взагалі навіть до нинішнього рівня грошового забезпечення на сьогоднішній день недофінансування порядка 300-400 мільярдів гривень. Тому наразі готуються зміни до державного бюджету. Після того, як розкрився, тобто надана можливість отримати кредит, репараційний кредит в 90 мільярдів, 45 на цей рік, 45 мільярдів євро, починають готувати зміни до державного бюджету. І тут дуже важливо, що по сьогоднішній день ні я, ні мої колеги з профільного комітету, я маю на увазі оборони і безпеки, не бачили розрахунків щодо того, яка потрібна сума для підвищеного грошового забезпечення. І взагалі, наскільки ми маємо зараз скоригувати бюджет, і як звідки ці взяти кошти? З цих 45 мільярдів, які ми очікуємо, 30 з яких йде на оборонний сектор, і це придбання в основному товарів оборонного призначення в Україні і за межами України. Тобто ми оцей весь розклад поки не знаємо. І я сподіваюся, що саме профільний комітет бюджетний знову не буде виконувати, знаєте, так ліниво свою функцію. Тобто що їм дали, вони затвердили. Вони не вдаються в подробиці, і тим більше, от навіть вчора прийняття за рекомендація профільного бюджетного комітету про те, щоб прийняти в залі створення спеціального фонду і розподіл військового збору виключно на військовий збір, військовий збір виключно на грошове забезпечення, говорить про те, що до кінця не додумали колеги, що ця конструкція, особливо кількість, стосується створення спеціального фонду. Це дуже добре. Над цим Європейська солідарність 3 роки бореться, і нарешті ми це досягли. Але далі треба розуміти, як в сукупності загальний фонд і спеціальний дадуть збільшення грошового забезпечення. Щоб це не було просто перестановка цифр, щоб це було реальне збільшення. І тут ми будемо всі, особливо я, контролювати це, тим більше, що я вже маю певні дані на своє депутатське звернення щодо кількості в певних підрозділах. Я можу порахувати, наскільки буде обіцяна піднята тиловикам грошове забезпечення до 30 тисяч. І 30 тисяч – це, що ми вважаємо, достатньою сумою. А взагалі Федоров говорив, що він зробить аудит по кількості всіх військових, які знаходяться сьогодні в секторі безпеки і оборони, і будуть приймати якісь рішення. Звісно, я цього не знаю, бо я не є членом профільного комітету для того, щоб зараз стверджувати, що відбуватиметься певна якась ротація чи ще щось. Але абсолютно очевидно, що всі цифри мають бути глибоко прораховані. Бо я не хочу, щоб в таких питаннях президент знову просто обіцяв і не виконував. Ми повертаємося до того, що вже понад 4 роки весь час говориться. Да? Тобто ми вже зараз маємо достатньо матеріалу. А як виплачується ця підвищена ставка 100 тисяч? Наскільки складно військовим зібрати документи чи навіть внести всі дані для того, щоб отримати ці 100 тисяч? Ми розуміємо, що жодного року не проводилась індексація грошового забезпечення. Ну, чому влада не приймає рішення, які можна виконати, а живе обіцянками? Можна виконати рішення про грошове забезпечення, яке потрібно індексувати щорічно. Якби індексували щорічно на індекс інфляції, почнемо там 7-10% і кожен наступний рік, то вже грошове забезпечення щонайменше збільшилося б за 4 роки на 50%. І це вже би стимулювало всі реально бюджетні надходження спрямовувати на це грошове забезпечення. Без піару, без показухи про те, що ми там в якусь нову систему вводимо, не розуміючи ще, чи вистачить гроші, а проводити законну щорічну індексацію. От мені здається, що в комплексі всі питання, от дуже багато питань надсилають військові, які, ну, звісно, морально не можуть витримати все те, що твориться в верхніх ешелонах влади. Ті обіцянки, те нерозуміння, невиконання абсолютно очевидних речей, які, ну, вже мали би десь тут наверху народитися і були запропоновані. Це я маю на увазі і щодо строків служби, і щодо відпочинку тих, хто з 22-го року перебуває на фронті. Тобто все це в комплексі їх уже не тільки дратує, а якусь безвихідність, от малюється картинка така у них. Тому тут важливо було би системні речі спочатку впроваджувати, а потім уже йти до обіцянок. Але що радує, що зміни до бюджету будуть вноситися, от ми на наступному пленарному тижні маємо ратифікувати угоду про розподіл 90 мільярдів євро репараційного кредиту.
7: Угу.
6: Таку систему ми застосуємо вперше, є для цього підстави. Є для цього і вимоги Європейської комісії, Європейського Союзу. Тепер далі будуть відразу готуватися і пропонуватися парламенту зміни до державного бюджету. Тобто оцю обіцянку президента ми перевіримо в найближчий місяць десь роботи в парламенті. І тоді все стане зрозуміло, наскільки є кошти, де, звідки вони візьмуться, на який період такі будуть зміни. І будемо готувати відповіді на всі питання.
5: От ви сказали про цей кредит на 90 мільярдів євро, але тут з'явилася інформація від єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса. Він каже, що вимога про проведення в Україні податкової реформи буде включена в список умов для надання Києву цієї макрофінансової частини кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Тобто максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету і провести податкову реформу. І що ця реформа має включати? От мені цікаво. Знову повернуться до підвищення податків. До речі, нещодавно було дослідження опитування КМІС, де згідно цього опитування 48% українців не заперечують проти підняття податків. Але коли я поліз і подивився той список запитань, які ставилися для респондентів, то мене вони здивували. Там питання звучать так. Або сценарій, за яким завдяки вищим податкам будуть гроші на оборону, і відповідно Україна виживе в війні, або сценарій, за яким податки не підвищать на оборону, забракне грошей, тож внаслідок Україна буде знищена. А хто сказав, що не підвищення податків приведе до знищення України?
6: Абсолютно маніпулятивні питання. Навіщо по замовленню кого вони підготовлені, навіщо це все широко розтиражовано щодо опитування громадян по підвищенню податків заради західного фінансування. Все це мене дуже дивує, тому що от звідки взялась в Єврокомісії така жага до того, щоб 90 мільярдів репараційного кредиту підв'язати до підвищення податків, або, як вони говорять, до мобілізації внутрішніх доходів. Звідки? Раніше цю вимогу ми знаємо, що в нас є певні зобов'язання перед МВФ. У нас є певні зобов'язання по всім кластерам, по всім бенчмаркам, які стосуються виконання нами кроків по наближенню до вступу в Європейський Союз, по виконанню цих всіх норм. І тут просто на голому місці виникає бажання Єврокомісії ще і в цьому питанні 90 мільярдів додавити щодо збільшення податків. Я знаю, що весь цей тиждень, минулий цей тиждень, який йде, наші колеги, зустрічаючись із представниками Європарламенту на різних заходах, говорять саме на цю тему. Будь ласка, не зараз, не потрібно прив'язувати цей кредит в 90 мільярдів на 2 роки до якихось змін в податковій системі. Ми не готові. Будь ласка, в нас і так є купа проблем. Чи вдасться умовити їх, не знаю. Тому що, а чому людям не задали відразу питання, що оце підвищення податків піде на ці сумнівні кешбеки, чи на оці ручні, на ручний розподіл коштів, який резервний фонд, який вичерпали за 3 місяці і роздали, ну, куди кому хотілося. А без участі парламенту, без участі затвердженого бюджету і тих програм, які були в бюджеті. А як можна далі закручувати всю систему, закручувати гайки, якщо у нас насправді по адмініструванню ніяких змін не відбувається? У нас люди зв'язуватися з контролюючими органами, з податковою взагалі бояться, бо завжди будуть державні органи праві, і ти ніколи не зможеш довести те, що ти не знав, або ти помилився. Тебе завжди вважають винним, і тільки штрафи, штрафи, штрафи. Тому хотілося б, щоб справді наші переговорники більше придавали значення тому, що нам треба до зміни в системі оподаткування підтягувати ряд інших питань, які дозволять розширювати базу оподаткування. І це буде справедливо. І коли от буде довіра у нас в країні, хоча б на більш-менш якомусь нормальному рівні між платниками і державними органами, можна далі буде щось говорити. Тому я опитування вважаю взагалі маніпулятивним. Питання сформовані на захист якоїсь нездорової ідеї. І абсолютно очевидно, що люди, відповідаючи на це питання, відповідали тільки в плані того, щоб зберегти Україну і вистояти в цій війні.
5: Що запропонували, то і відповідали. Дякую вам, Ніно Петрівно, за коментар. Ніна Южаніна, народна депутатка України від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку. Зараз згадаємо наших героїв, хвилина мовчання і новини.
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
7: Герой з Азовсталі, про якого має знати вся Україна. Віталій Блажко, відомий серед побратимів як Хват, був справжнім патріотом своєї країни. Народився і виріс в Одесі. Долучився до правого руху у 2000-х роках. З 2011-го очолював Одеський осередок організації «Патріот України», на базі якої навесні 2014 року був створений добровольчий батальйон «Азов». Починав добровольцем як снайпер, згодом сформував і очолив снайперський підрозділ полку. Протягом служби провів багато успішних операцій. У 2015-му і 2017-му був поранений. У 2019 році в бою втратив обидві стопи. Після протезування повернувся до строю. Відмовився від оформлення інвалідності, оскільки тоді не зміг би служити на бойовій посаді, а значить воювати. Після повномасштабного вторгнення снайперський підрозділ «Азову» під його командуванням наніс великі втрати окупантам. За словами підлеглих, Хват, окрім належного для його посади керування з пункту управління, регулярно перебував на позиціях і особисто вступав у вогневий контакт з противником, знищуючи живу силу. Під час одного з виїздів на позиції авто, в якому знаходився Хват з бійцями, було знищене ворожою авіацією, але хлопці тоді вижили. Та попри поранення, вже четверте за рахунком, Віталій двічі відмовився від евакуації вертольотом, сказавши, що залишиться з побратимами до кінця. 8 травня 2022 року укриття на Азовсталі, де знаходились азовські снайпери, не витримало удару важкої авіаційної бомби. Тому всі, хто знаходився там, зокрема і Віталій Блажко, загинули. На жаль, через велику пожежу не лишилося навіть тіл. У серпні 2023 року Віталію Блажку посмертно було присвоєне звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка».
1: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
8: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про втрати окупантів, а також про те, що відбувається у Росії. Почнемо з втрат рашистів. І так, 890 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога, за даними Генерального штабу, наразі становлять орієнтовно 1 338 060. Росіяни і їх союзників знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки, зокрема 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 наземно-роботизовані комплекси, 233 одиниці автомобільної техніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Українська протиповітряна оборона цієї ночі, власне, знешкодила зі 102 ворожих БПЛА 92. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Тож, зафіксовано, на жаль, влучання на 6 локаціях, а падіння уламків на 4. У небі іще є ворожі дрони навіть зараз. Відомий Олень Борис потрапив у другу аварію за останній час. ДТП сталося під час перевезення. Після скарг на його здоров'я у автівку зоозахисників їхав інший транспортний засіб. Видимих травм на тварині немає, проте вона пережила сильний стрес, що може вплинути на подальше лікування. У Росії у 15 регіонах повністю скасували паради на 9 травня. Серед них, зокрема, і Ленінградська область. Ну і, звичайно ж, прикордонні з Україною області так само парада не проводитимуть. Хоча у Санкт-Петербурзі, але ж і у Москві вперше з 2007-го на параді не буде військової техніки, пройде піхота. Якщо пройде. Ну і від сьогодні до 9 травня, наостанок про столичні ситуації з ремонтами доріг, так будуть частково обмежувати рух вулицею Івана Дзюби у Святошинському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники ремонтуватимуть ділянку біля розвороту на вулицю Зодчих. Тож комунальники просять зважати на цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом. І про погоду. Сонячна днина за вікном у столиці, плюс 23 наразі уже, і тим не менше очікуємо, що сьогодні температура підніметься аж до плюс 28 градусів, безхмарно, і опадів синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.

0: довести свій дух. Ну, тим не менш, ми продовжуємо формувати інформаційну картину дня. Тут з'явилася інформація про те, що от Польща, наші сусіди, все-таки ведуть перемовини зі Сполученими Штатами щодо збільшення американського військового контингенту на своїй території. Йдеться про можливе розширення присутності військ на тлі змін у розміщенні сил США в самій Європі. А що ж це за зміни? Насправді, досить такі суттєві зміни, тому що американці збираються з деяких європейських країн взагалі виходити, зокрема і з Німеччини. І тут виникають багато запитань, як Польщі вдасться все-таки, чи вдасться Польщі упросити американців залишитися на їх території і, можливо, збільшити свій контингент. Зараз поспілкуємося з українським дипломатом, президентом Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президентом Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимиром Джеджорою. Пане Володимире, я вас вітаю, добрий раночок.
1: Доброго ранку, дякую за запрошення.
0: Скажіть, будь ласка, те, що Польща зараз збирається вести переговори з американцями щодо розширення присутності військ Сполучених Штатів. Я так розумію, це трохи йде врозріз з тим, що декларують зараз Сполучені Штати по відношенню до Європи.
1: Не зовсім. Ці переговори не те, що Польща збирається вести, вони вже тривають певний час. І такі дискусії тривають певний час як на двосторонньому рівні, так і в рамках НАТО. Сполучені Штати, до речі, мали намір, збиралися і говорили про бажання, наміри скоротити свою присутність в Європі ще за президента Обами і ще за президента Байдена. Але так нічого не відбулося з того часу. Щоб просто було зрозуміло, на території Німеччини знаходиться, тієї ж самої Німеччини, знаходиться близько, якщо я правильно пам'ятаю, 36-38 тисяч, за різними оцінками, максимум було до 50 тисяч вояків. І зазвичай, коли американці кажуть, що виведуть там з тієї ж Німеччини, це, скоріш за все, що передислокація на територію інших країн. Хоча не можна виключати такої ситуації, знаючи і дивлячись, які заяви, яким чином по синусоїді робить їх Трамп. Він може завтра сказати, Мерц прийшов, став на коліна, попросив мене, чи він зробив помилку, чи неправильно оцінив ситуацію, і благав мене, і я вирішив залишити свої сили в Німеччині. А щодо Польщі, це триває довго, і тут, власне кажучи, буде не просто цікава ситуація має бути, очікується, з точки зору України, а стратегічно важлива. Якщо будуть ухвалені рішення як на двосторонньому рівні, а потім в межах НАТО, що стосується саме США і Польщі, чи передислокують на територію Польщі, з тієї самої Німеччини, наприклад, США свої ядерні сили ближче до кордону з Росією?
0: Хочу повернутися все-таки до Німеччини, тому що, знаєте, це було, в принципі, трохи дивно. Що каже Трамп? Ми збираємо значно скоротити витрати, і це скорочення буде набагато більшим, ніж 5 тисяч. Він це так відповідно запитання журналістів про причини зменшення чисельності американського контингенту в Німеччині. Ну і, звичайно, ця новина, вона в певній мірі вона сколихнула посадовців фактично в двох сторонах світу. Кажуть, що це пов'язано з тим, що Німеччина відмовилася воювати разом зі Сполученими Штатами в Ормузькій протоці.
1: Дивіться, справа в тім, що офіційних звернень до Німеччини ні на двосторонньому рівні, ні лише до Німеччини, до інших партнерів по НАТО, ні на двосторонньому рівні, ні в межах НАТО, в керівному органі Північно-Атлантичній Раді НАТО, США не робили. Окрім заяв оцих ось соціальних мережах, в медіа Трампа про те, що вони повинні нам допомагати, офіційних звернень, як це передбачено міжнародними угодами, міжнародним правом, не було. Тому це все емоційна реакція очільника США, оскільки він, згідно їх

0: Конституції може вирішувати ці питання саме в такому плані. Крім оцих ось заяв, нічого не було. Те, що він каже, там більше 5 тисяч може скоротити, знову ж таки, може скоротити, а може не скоротити. Може скоротити, але передислокувати на територію Польщі, але якщо, припустимо, не будемо виключати все-таки, гіпотетично, що США почнуть виводити, або Трамп все-таки дотисне своїх військових і змусить їх виводити війська з території Європи, ну, уже зараз говориться про те, що це не може відбутися раніше, ніж за півроку, а то й за 12 місяців. Це одна справа і не найголовніша. Присутність американського прапору навіть 2-3 військових на території Європейського континенту або будь-де у світі – це геополітичний вплив США, присутність прапора. Чим на меншій території по світу і в першу чергу на території союзників буде присутності американського прапору, тим менше буде вплив Сполучених Штатів в цьому регіоні, в цій країні. Це вже на додаток до того, що яких величезних збитків буде зазнавати, та й вже зазнає, в принципі, військово-промисловий комплекс США на великі мільярди доларів, коли союзники, як по НАТО, так і союзники за межами НАТО, будуть розуміти, що США, адміністрація нинішня, саме нинішня адміністрація, не є передбачуваним, надійним, очікуваним партнером, на якого можна розраховувати, в тому числі в плані закупівель та застосування сил та засобів для ведення війни або для відбиття агресії. А, власне кажучи, військово-промисловий комплекс США, який належить по більшості республіканцям, він є одним з найбільших спонсорів Трампа та його партії. І тут, власне кажучи, оце ось его Трампа, воно дуже входить в конфлікт інтересів з самими республіканцями і власне кажучи, самими потребами Трампа. Як вони будуть у цій ситуації вирулювати, як вони будуть вирішувати все-таки, чи йти далі поза заявами, будемо дивитися, бо знову ж таки, слова і справи нинішньої адміністрації Трампа надзвичайно розходяться між собою.
1: А про який контингент йдеться, який зараз розміщений американських військ у Німеччині, зокрема?
0: Ну от, місто тому, що ніде ніколи не було озвучено ні у відкритих джерелах, ні за зачиненими дверима. Я, до речі, буквально сьогодні буду бачитися з німецькими колегами, можу порозпитувати, ну, черговий раз переконатися для того, щоб впевнитись. Чи були якісь офіційні комунікації з американцями, чи це буде якась бригада, 5 тисяч, бо це бригада. Чи це буде там по 100 людей з різної бази. Може бути, ви знаєте, я не виключаю от з власного досвіду співпраці з тими самими американцями в різних містах світу. Це може бути просто ротація. А в голові Трампа йому пояснюють, що це і було виведення. Тобто все одно військові, вони ж не постійно знаходяться на території всіх країн-членів НАТО. У них є термін перебування, 3 роки зазвичай. Приїхали. І це може, Трампу можуть військові пояснити. Так, ми вивели 5 тисяч, але те, що на місце тих, кого вивели, завели нових 5 тисяч, це також може бути. Але поки що інформації детально, де, звідки, в якій кількості буде виводитися, немає.
1: А скажіть, будь ласка, а яку місію виконує такий контингент? Що вони роблять насправді от на території? Це ж ну не бойові дії, що це, навчання якісь вони проводять, чи що? Чи просто вони, ну, як, знаєте, як сторож, який от присутній, і все, от він є?
0: В основному ці всі сили та засоби розташовуються на, ми поки що кажемо про територію країн-членів НАТО. Саме в межах домовленостей по НАТО, території під бази, знову ж таки, їх величезна кількість, декілька десятків, Є бази, ну, є різний юридичний статус, база, не база, ну там багато чого. Укладаються між країнами-членами НАТО так звана угода про статус сил. І там прописано мандат, що вони, чого вони там знаходяться, що вони там роблять, в якій кількості, з яким озброєнням, і яка командна, яка командна структура, яка взаємодія, все досить детально. І, ну, наприклад, декілька баз, які, власне кажучи, на яких розташовується ядерна зброя. Вони забезпечують ядерний щит НАТО над усіма країнами, знову ж таки, силами американців і британців, своїми силами над усіма країнами-членами НАТО. Піхотні, наприклад, там інші бази, де знаходяться там піхотні підрозділи, вони, знову ж таки, це сили НАТО, які знаходяться в різній, на різному рівні бойової готовності, в залежності від наявності загроз, проводять звичайну рутинну роботу, підготовку, тренування, навчання самих себе, взаємодія з місцевою владою. Ось почалася російсько-українська війна, потім почалося вторгнення, їх перевели на вищий рівень бойової готовності, потім подивилися, що злочинна Росія не йде на територію Європи, цей рівень готовності знизили. Наприклад, візьмемо ті ж самі місії, різні місії на території Балтійських, скандинавських країн та східних країн НАТО. Ці місії, вони, от те, що ми нещодавно чули, да, оцей східний вартовий, але цих вартових вже є декілька. І деякі працюють з середини 60-х років, деякі з 80-х років. І вони виконують місію патрулювання, якщо це авіаційні, наприклад, патрулювання повітряного простору внутрішнього та зовнішнього країн-членів НАТО. Особливо важливо це зовнішнього периметру країн-членів НАТО. І все, що з цим пов'язано. І от в залежності від того, які це підрозділи, які це сили, вони виконують свої завдання. В рамках Вашингтонського договору, засадничого договору.
1: Ну, от я теж дивлюся, є певні заяви, які от прозвучали від колишніх, скажімо, генералів Північно-Атлантичного альянсу, зокрема, Філіп Брідлав нещодавно заявив, що колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, він в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що те, що дехто подає як визначальне от певне іранське випробування для НАТО, водночас є можливістю переглянути підходи Альянсу до криз, які виходять за межі його традиційного театру, але все ж мають прямі стратегічні наслідки. І в першу чергу, цю риторику треба припиняти і, знову ж таки, продовжувати певну співпрацю на якомусь новому рівні. Тобто, тому що це буде, ну, певним подарунком Путіна, якщо члени Північно-Атлантичного альянсу почнуть розходитися в своїх думках.
0: Давайте я спробую пояснити надзвичайну дипломатичну заяву пана генерала, з яким мені пощастило свого часу зустрічатися. Він пояснює, що НАТО – це оборонний альянс. НАТО – це не той альянс, який провокує кризи. НАТО в першу чергу, і найголовніша мета – це захистити колективними зусиллями усі країни-члени, якщо виникає конфлікт, спрямований проти одного або декількох. Але найголовніше завдання – це запобігати таким кризам і докладати максимум дипломатичних зусиль, які спираються на на політичний вплив, економічну та військову міць колективної організації НАТО для демонстрації своєї сили, якби не зараз не те, що не смішно, а в нашій ситуації, як би це не звучало, на рішучість НАТО запобігати та відбивати ці загрози. І це він такий надзвичайно, оскільки він американець, це таке, він надзвичайно тонко натякнув в сторону команди Трампа, що ми не повинні бути ініціатором конфліктів, ініціатором розгортання кризових ситуацій у світі, тим більше далеко за межами наших територій Північно-Атлантичного регіону, але в такому форматі, який створює чи може створювати світові кризи, що наразі, власне кажучи, і відбувається.
1: Ну і от з останньої інформації, те про що повідомляє Sky News, зокрема, солдати 2-го батальйону Королівського полку Шотландії вирушають на передову НАТО для участі от в масштабних таких і навчаннях. Британські бійці мають провести інтенсиви, і звичайно, вони готуються, як вказують у виданні. Вони готуються до розгортання сил НАТО в Естонії. Як ви вважаєте, чи вистачить того контингенту, який є сьогодні в Балтійських країнах, для, ну, можливого протистояння з Володимиром Путіним? Чи є ознаки того, що Путін готовий сьогодні розпочати якусь певну кампанію в саме Балтійських країнах і, можливо, в, ну, в Скандинавії або проти Фінляндії?
0: Якщо коротко спробувати, готовий так, чи може, ні, не може. І ну, тут навіть не готовність, немає військової, принаймні за оцінками аналітиків НАТО, немає достатньої спроможності в Росії вести війну на декілька фронтів. Активні провокації, які вже відбуваються щонайменше з кінця травня минулого року, так, з періодичною ескалацією, так, є спроможності. Проводити наземну операцію для того, щоб не бути в змозі утримувати території, ну, нема, за аналітикою НАТО, немає у Росії такої готовності. З іншої сторони, у країн НАТО немає досвіду, якщо б така операція почалася наземна Росії проти Балтійських країн для того, щоб той же пробивати той же самий коридор до Калінінграда, немає досвіду ведення такої війни проти великого противника. Тому, власне кажучи, і все більше і більше консультацій відбувається з Україною у цьому контексті. Але те, що провокації, те, що просто масованими дроновими атаками, а також які будуть поєднані з кібератаками, зупинити транспортну інфраструктуру, зупинити зв'язок, намагатися зупинити командний зв'язок в силах оборони країн НАТО цих прикордонних з Росією, так, Росія може.
1: Дивіться, я от в переліку того, що будуть робити ці бійці, то що там мають зібратися не тільки шотландські бійці, там і Франція, і Латвія, і Велика Британія, всього десь 12 тисяч солдатів мають брати участь в цих навчаннях, Спрінгшторм називаються. Там от в переліку я читаю, по-перше, підготовка до складного рельєфу і екстремальних викликів біля російського кордону, бойова стрільба, висадка з гелікоптерів «Чинук» та запеклі бої в умовах міської забудови. А де дрони? От мені цікаво, як вони збираються боротися з дроновими атаками, з FPV, з ударними дронами, з КАБами, зокрема. Як вони це все збираються? Як вони збираються тримати оборону і йти в наступ? Чи є в них цей досвід? Може вже його пора набувати дійсно в Україні?
0: Це насправді величезна проблема. На цьому ми наголошуємо постійно нашим колегам в резервах НАТО. Бо цими днями буквально ми маємо загальну зустріч в одній з країн НАТО. Ми будемо знову їм пояснювати, показувати, розповідати на пальцях. Тому що водночас є велика проблема, і яка пов'язана з тим, що держава, країни НАТО – це правові держави. І для підготовки, ухвалення та імплементації правових рішень потрібен час. Цей час за нашою допомогою, з нашим досвідом українським, він все скорочується. Але ще не всі країни, не всі підрозділи можуть ефективно це робити. І от ці ось навчання показують, що ну у них же справа тім, що це у них вже було в планах. І якщо це вже у них було в планах, а в цих планах не передбачалося в цих підрозділах наявність сил та засобів, підготовлених людей, підрозділів, які працюють на напрямку дрони, будь-які дрони, цього не буде. Будемо сьогодні, завтра, декілька ближчих днів говорити, знову ж таки, порушувати ці питання по дронах, що вони собі думають і наскільки вони швидко можуть це зробити, бо вони хочуть, військові хочуть, те резерви хочуть, зацікавлені. Водночас дуже багато залежить від готовності політиків різного рівня імплементовувати ці рішення і спрямовувати туди величезні кошти, які вони мають відірвати від бюджету соціального, культурного, інфраструктурного, охорони здоров'я та іншого гуманітарній, соціальній сфері і перенаправити на військові потреби. І чим ближче до кордонів з Україною, відповідно до російської загрози, ці країни, тим швидше, ефективніше такі рішення впроваджуються. Тому і балтійські країни і хотіли б, щоб це відбулося з тими самими дронами, але ну тих самих британців поки що це не передбачено. Ну знову ж таки, можемо через декілька днів з вами проговорити. Буду мати найсвіжішу інформацію. А що ж у них відбувається в цьому плані?
1: А в будь-якому випадку, звичайно, це дуже цікаво, як вони взагалі готуються і яким чином вони перелаштовуються, бо ви от кажете, от там гуманітарна сфера, на яку вони не хочуть відривати цю копієчку, не копієчку, мільярди, сотні мільярдів.
0: Ну, так.
1: Але коли мова йде про безпеку, про життя, а вони ще з цим не зіткнулися, вони цього ще не зрозуміли, не знаю, який приклад їм ще треба. Приклад України самий наочний. Ну, не можуть зрозуміти поки що. Я не знаю, як показати. Можливо, треба, щоб вони самі пройшли через це. Пане Володимире, я дякую за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Володимир Джаджора, дипломат, президент Української асоціації офіцерів резерву і ветеранів, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика, і після цього новини, і повертаємось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Крадік, сімейна психологиня, сексологиня. Чи бувало у вас так? Робочий день уже закінчився, ви вдома, але думками все ще залишаєтесь на роботі. І замість відпочинку чи тепла у спілкування з близькими, у голові крутяться завдання, зустрічі, дедлайни. Це виснажує і забирає присутність у тих моментах, які насправді цінні. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишати роботу на роботі, щоб удома бути емоційно присутнім. По-перше, що важливо пам'ятати – це навичка, яку можна розвивати. Допомагає створення власного ритуалу завершення дня. Для когось це прогулянка на свіжому повітрі, для когось душ чи зміна одягу одразу після приходу. Такі прості дії сигналізують мозку – робочий день завершився, я в іншій ролі, в іншому місці. Другий крок – домовленість із собою. Можна сказати внутрішньо «я закриваю двері офісу в голові» або виписати на папір усе, що лишилося незавершеним і дати собі слово повернутися до цього завтра. Це знімає напругу і допомагає відпустити думки. І третє – переключення уваги на себе та на близьких. Коханим чи дітям потрібна не ваша робота, а ваша увага і присутність. Дайте собі 10-15 хвилин тиші на відновлення. І після цього можна повністю зануритися в спілкування з найдорожчими людьми. Тож залишити роботу на роботі реально. Маленькі кроки щодня допоможуть вам зберегти себе і дарувати більше тепла тим, кого ви любите. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Турбуйтеся про себе і свої стосунки.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І про головне далі. Коротко. Почнемо з втрат окупантів. Ще 890 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі Збройних сил України. Тож орієнтовні втрати наразі становлять 1 338 060 росіян і їх союзників. знищили наші боронці чимало ворожої техніки, зокрема 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 НРК, 233 одиниці автотехніки і 2 одиниці спеціальної техніки. Українська ППО знешкодила 92 ворожих безпілотників. Всього Росія запустила їх 102. Про це повідомляють повітряні сили. Внаслідок обстрілу зафіксували влучання 8 дронів на 6 локаціях, а падіння уламків на 4. Двоє людей постраждали через нічну атаку ерефії по Дніпру. Про це повідомляють у тамтешній ОВА. Постраждалі вагітна жінка, 21 рік їй, і чоловік, йому 45 років, пошкоджені кілька будинків і автівки. Російський БПЛА ударив у місцевий нафтовий термінал у Латвії. Про це пише видання «Наша Латгалія». Пожежі не було, резервуар охолоджували рятувальники, поліція порушила кримінальну справу. Чекаємо на реакцію, адже по факту, крім заходу в повітряний простір країн НАТО, це перша фіксована атака по країні, яка є членом Північно-Атлантичного альянсу. Ну і сьогодні наостанок про столичне частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Хрещатик у Шевченківському районі міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. У Київавтодорі просять поставитися з розумінням і враховувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів містом і перепрошують за тимчасові незручності.

0: на Київ-ФМ.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Отже, друзі мої, Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. 9:35 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну що, ми продовжуємо. Я тут хочу дещо згадати з вами. Президент України Володимир Зеленський свого часу затвердив план енергетичної стійкості для громад та регіонів, встановивши дедлайн їх реалізації до 1 вересня 2026 року. Основна мета – підготовка критичної інфраструктури, енергоавтономність, захист від обстрілів та забезпечення тепла. Ми знаємо з вами, що багато, цілий ряд міст України, взявши, як то кажуть, на прапор цей план стійкості, який був затверджений на ставці, вписали туди все необхідне, там по декілька сторінок, і цей план заходів. Звичайно, я хочу звернути увагу на українську столицю, тому що цей план заходів, він був почав реалізовуватися ще в березні місяці цього року. І от є заява Київського міського голови Віталія Кличка. Київ продовжує в своїх соціальних ресурсах, нещодавно він заявив, Київ продовжує готуватися до наступної зими, робимо все, що в силах міста. А свого часу Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування і саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на нашій ТЕЦ-5. Тепер, коли минув час, держава фактично вмиває руки. В Міністерстві розвитку громад і територій заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто, що ж виходить у підсумку? Адже мене просто виникає питання, чекайте, нам же ж і наші європейські партнери готові виділити гроші. 90 мільярдів євро, крім європейських партнерів, це також інші партнери, які будуть співпрацювати з Україною. І я свого часу хочу нагадати, що і сам президент, коли ці гроші затримувалися, із-за угорського прем'єра Віктора Орбана, він казав, що план стійкості затримується. Так чекайте, уже все. Скоро гроші надійдуть. В червні місяці перший транш має надійти. Що далі? Як ми готуємося? Долучимо зараз до нашого ефіру радницю голови Асоціації міст України Оксану Продан. Пані Оксано, я вас вітаю. Добрий ранок.
6: Доброго ранку, пане Олександре.
5: Знаєте, я от тут так піднімаю такий пласт питань, тому що є заяви, а є хочеться їх певна реалізація. Так що відбувається? Розкажіть, будь ласка.
6: Прийшла весна вже разом з літом, і ми розуміємо, що за декілька місяців буде вже новий опалювальний сезон. І якщо говорити про плани стійкості, то в березні прем'єрка офіційно заявила про те, що на всю Україну вони порахували на виконання плану стійкості, затвердженого РНБО, треба 278 мільярдів, вони так порахували. Тільки на Київ, який згадується, треба понад 60 мільярдів. Знову ж таки, це розрахунки прем'єр-міністрки. І хто буде це фінансувати? На початках вона говорила про те, що це буде співфінансування. Вона, правда, не говорила, хто скільки відсотків має дати, кожен раз відсотки мінялися, але станом на сьогодні жодне місто, це важливо. Одночасно уряд станом на 1 квітня, в березні місяці, прийняв 403 постанову, якою з 1 квітня заборонив теплопостачальним підприємствам придбавати газ для виробництва електроенергії. Тобто та когенерація, яку всі подають, і в тому числі урядовці в першу чергу, як спасіння великих міст після децентралізації опалення, когенерацію сьогодні рішенням уряду відрізали від виробництва з газу електроенергії. Це свідоме шкідництво з боку уряду.
5: А чим вони аргументують? Почекайте, щось, якась дивна ситуація.
6: Конкретно це рішення по забороні придбання газу теплопостачальними підприємствами уряд схвалив з голосу. Вони це рішення не аргументують, не продукують. Коли ми з ними від Асоціації міст України зараз ведемо дискусії про те, що так не працює і неможливо готуватися до опалювального сезону, коли підприємства змушені зупинитися, ті когенераційні установки, бо вони сьогодні тепло не продукують, відповідно тепло не постачають, а на виробництво електроенергії їм заборонили придбавати газ, говорять про те, що ви не повинні придбавати газ за дешевшими цінами, ніж ринкові. Будь ласка, ідіть кудись, робіть щось. Тобто пояснень насправді немає. Це одне рішення. Але є і інші рішення уряду, які так само сьогодні заважають готуватися теплопостачальним підприємствам. Друге рішення, ще ранішого часу, воно з'явилося раніше, це дозвіл Нафтогазу блокувати 69 підприємств теплопостачання. Нафтогаз через наявність заборгованості підприємств перед Нафтогазом, тому що держава винна підприємствам різницю в тарифах, має сьогодні, знаєте, як на крючку, когось на крючку, а когось направді зупинив рахунки теплопостачальним підприємствам, заблокував. І сьогодні ці підприємства не можуть нічого робити, ні щоб ремонтувати системи, ні щоб їх готувати до наступного року, ні для опалювального сезону, ні для того, щоб займатися когенерацією. Тому що коли Нафтогаз заблокував рахунки, то це означає, що підприємство нічого не може робити. Ні купувати, ні продавати, нічого. Це друга частина. Є ще одна частина, старіша. Рішенням уряду у всіх теплопостачальних підприємств уряд вилучає автоматично 65 копійок з 1 гривні, яка надходить на рахунки підприємств від нас, від споживачів тепла. Тобто, навіть після обстрілів, навіть після руйнації ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, якщо ми говоримо про Київ, руйнації, тому що вони не були захищені державою, яка витратила мільярди на захист, захисту не було, вони знищені агресором, сьогодні теплопостачальні підприємства не мають, не бачать навіть 65 копійок з сплаченої їм за тепло гривні. І це забирає держава Нафтогазу. Нафтогазу, який
5: збиткове підприємство на сьогодні, я хочу вам нагадати.
6: Який щомісячно сотні мільйонів витрачає тільки на зарплату своїм керівникам.
5: Слухайте, ви зараз просто трохи мене шокували оцією інформацією, тому що я чомусь думав, що, як то кажуть, організатори з цього бенкету під назвою «План стійкості» у нас хто? Центральна влада і Кабінет міністрів. І вони кажуть, треба, щоб ви готувалися до зими. Ну, добре, починаємо готуватися до зими. І тут вони починають блокувати рахунки підприємствам, тут вони починають забирати гроші, частину грошей від доходу цих підприємств. Скажіть, будь ласка, а як тоді готуватися до зими? І я впевнений, що прийде 1 вересня 26-го року, і це питання піднімуть на прапор, і будуть розповідати про те, ах, які непогані, які поганючі мери і місцеві громади, які не підготувалися до зими. Вибачте, ви позабирали всі засоби для того, щоб готуватися до цієї зими. Як ми будемо готуватися? Поясніть, будь ласка.
6: Пане Олександре, дві складові, дві, напевно, мети двох рівнів державної влади, тому що місцеве самоврядування – це теж влада. Два рівні, дві мети і, відповідно, два різних виконання. Коли в січні настільки жахливо обстріляли Київ, коли тоді вибило райони від теплоелектропостачання, не було ніяких планів у центральної влади, але комунальники, енергетики всі цілодобово працювали для того, щоб якнайшвидше відновити постачання і тепла, і світла. Працювала вся країна, допомагали один одному громади. Це відбувалося без жодних планів стійкості. Так само, як день в день органи місцевого самоврядування, муніципалітети готуються до наступного опалювального сезону без планів стійкості. У них немає часу на піар, у них немає часу на 10-годинні 4 видів наради в різних центрах стійкості, координаційних і так далі, в різних штуках. Тому що вони мусять роботу робити на землі. Вони – це муніципалітети. Вони працюють для того, щоб забезпечити теплом, а зараз і світлом, і всім решта. Тому що дійсно є громади, які сьогодні максимально долучилися до ППО і себе захищають. Саме муніципалітети себе захищають, допомагають ЗСУ, не державні органи влади. Це один блок. А є другий блок. Є державна влада, яка сьогодні має доступ практично до всіх централізованих ЗМІ, яка сьогодні займається класними піар-назвами типу плану стійкості, яка декларує бажання допомагати, але яка робить все сьогодні, по-перше, не даючи коштів, тому що з виділених з резервного фонду 22 мільярдів гривень в міста нічого не перерахували. Кошти пішли або в агентство відновлення, орган державної влади, або в обласні військові адміністрації. Містам кошти на відбудову, відновлення не дали. Це один блок. І другий блок. Уряд схвалив цілий список рішень, які прямо перешкоджають муніципалітетам, підприємствам теплопостачання в підготовці і просто навіть в звичайному здійсненні своєї діяльності. Я вам наведу ще один приклад. Угу. Є постачання води. Ну, це теж дуже важлива складова тих послуг, які ми з вами, як мешканці громад, отримуємо. Нещодавно Верховна Рада схвалила рішення, яким дозволила ліцензіатам, великим містам, які мають ліцензію НКРЄКП, встановлювати тариф самостійно. Ну, таким чином не мати різницю в тарифах, тому що держава і різницю в тарифах на воду не відшкодовує.
7: Угу.
6: Так от, через рішення НКРЄКП муніципалітети і далі не можуть підняти тариф на воду, відповідно, мають величезні збитки, і під великим питанням стоїть і водопостачання в містах. Тому що, знову ж таки, через рішення органів центральної влади, державної влади, заблокований механізм, який Верховна Рада схвалила. Верховна Рада дала це право, але НКРЄКП, урядовці дозволяють і далі
7: в односторонньому порядку. В односторонньому порядку. Слухайте,
6: в односторонньому порядку.
7: Це унікально. Тому просто. Коли
6: Маємо, будь ласка. Маємо ситуацію, коли декларації абсолютно суперечать конкретним діям, які підтверджуються документами, які уряд схвалює, НКРЄКП схвалює.
7: Дивіться, от ви сказали, що мали бути виділені кошти 22 мільярди з резервного фонду. Вибачте, тут резервний фонд ще, по-моєму, в квітні місяці, на початку квітня місяця вже був пустим, там 600 чи 500 мільйонів гривень залишилося з більше 40 мільярдів гривень, 48 чи що мільярдів, десь в районі 50 мільярдів гривень був у нас резервний фонд державного бюджету. Про що мова? Тобто, я так розумію, що жодної копійки за весь цей період, спочатку того, як було декларовано про цей план стійкості, від держави містам не було виділено.
6: На виконання планів стійкості держава не перерахувала в міста нічого. При цьому треба віддати належне. У нас є, наприклад, Міністерство розвитку громад зараз системно разом з Асоціацією міст України, разом з рядом народних депутатів максимально намагаються відшкодувати різницю в тарифах через закон. Угу. Тому що держава сьогодні винна, держава, уряд винен сьогодні за мораторій різницю в тарифах понад 72 мільярди гривень підприємствам теплопостачання. Це ті гроші, які держава взяла у підприємство і не віддала.
5: Клас.
6: 72 мільярда – це гроші, які би реально допомогли підприємствам. Це їхні гроші, які держава забрала і не віддає з 22-го року. Так от, є Міністерство регіонального розвитку, і народні депутати, багато народних депутатів в профільному комітеті, за виключенням голови профільного комітету, який стоїть просто насмерть проти виділення коштів. І сьогодні Асоціація міст України, яка веде цю роботу, починаючи з 22-го року, по поверненню підприємствам теплопостачання заборгованості держави перед ними, ми маємо такий конгломерат, коли є міністерства, які відстоюють так само з нами інтереси громад, інтереси нас з вами, тому що розуміють, що інакше немає жодних шансів підготуватися до зими. Тому з одного боку держава не виділяє коштів, але є інша складова. Держава забрала понад 72 мільярди гривень у громад за різницю в тарифах і не повертає свою заборгованість. Це гроші громад, які тримає у себе держава, які не віддає для підготовки до опалювального сезону. Знаєте, як кажуть, нам не треба ваше, віддайте нам наше. Так от сьогодні держава навіть наше не віддає для того, щоб підприємства муніципалітетів змогли підготуватися до наступної зими.
5: Так, не віддають, та ще й забирають, розумієте? От в чому проблема. А потім претензії. Так до кого претензії мають бути? От розумієте, як повертається комунікація в цьому випадку? Що винні місцеві органи самоврядування, місцеві мери, винні голови міст, в той момент, коли сама центральна влада не створює ніяких умов для того, щоб можна було нормально працювати.
6: Пане Олександре, я вибачаюсь, мені дуже не подобається формулювання, коли ви говорите, що винні начебто мери, винні начебто місцеві влади.
5: Ну, це не я говорю, це так виходить, розумієте, з цього формулювання.
6: Як говорять керівники теплопостачальних підприємств, як говорять мери, голови громад, вони зараз кажуть як? Нам не треба зараз шукати винних. Угу. Винних шукають ті, хто говорять, що 1 березня посмотрим. Да? Оце ті, хто декларують вину, шукають, призначають винних. Всі муніципалітети, маленькі, великі, зараз говорять про те, що їм треба об'єднуватися. Вони готові об'єднуватися і об'єднуються між собою. Вони знаходять партнерів міжнародних, вони знаходять бізнес, який фінансує. Тобто знаходять різні джерела, бо завдання головне сьогодні в муніципалітеті – це підготуватися до зими. Завдання єдине, що, напевно, найбільше вимагають, очікують муніципалітети від державної влади – це фізичний захист від обстрілів. Це те, що тільки державна влада зобов'язана зробити. І друге – це віддати муніципалітетам їхнє. А для цього треба повернути різницю в тарифах, віддати кошти, які сплачує населення, ми з вами, за опалення, 100%, а не 35% від оплаченого, тільки держава віддає підприємствам, а 65% забирає Нафтогазу. Припинити блокувати рахунки, які підприємствам, які не можуть заплатити за газ, тому що держава у них забрала ці гроші і не віддає. Тобто держава загнала їх, підприємства теплопостачання, в свідомі боргові ями. Наступним кроком держава може оголосити, що вони банкрути, і просто взагалі зупинити всі теплопостачальні підприємства. Сьогодні це 69 підприємств, і це в тому числі підприємства великих міст, які так само мають відносини з державою, так само тримають тарифи, і їм держава найбільше винна. І наступним кроком держава може сказати, так вони ж банкрути, тепер давайте будемо це все віддавати в АРМУ і взагалі заберемо це від муніципалітетів. Це наступний крок, який можна передбачити, це моя особиста така розвиток, бачення розвитку подій, яке може заявити держава, зважаючи на ті дії, які вона робить сьогодні.
5: Пані Оксано, дякую вам дуже. Вибачте, просто маємо вже завершувати. Дуже цікава інформація від вас. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан була з нами на зв'язку. Друзі, ми, я думаю, що ще продовжимо в наших наступних ефірах. Зараз постійна рубрика, новини, і колега з другої кави перехоплять. Я прощаюсь до завтра.
0: Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
8: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Знаєте, з яким лідером Зеленський зустрічається найчастіше? З Еммануелем Макроном, президентом Франції. Близько 15 зустрічей, інтенсивні дзвінки. Це одна з найзагадковіших хімій. Але в чому її секрет? Що за нею стоїть насправді? Щира дружба чи жорсткий політичний розрахунок? Давайте розберемо. Секрет хімії. І у Зеленського, і у Макрона у фундаменті структури особистості лежить нарцисичний радикал. Обоє мають високий рівень нарцисичного ресурсу. А коли два нарцисичні радикали зустрічаються, то є два сценарії. Або жорстке зіткнення за домінування. Згадаємо сварку Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Або ідеалізація один у одного. Так от у випадку Зеленського і Макрона ми бачимо спільну ідеалізацію. Пам'ятаєте легенду про нарциса, який дивився у воду, закоханий у власне відображення, і зрештою втопився? Так от Зеленський і Макрон дивляться один в одного, як в дзеркало. Підсвічують велич один одного і захоплюються, і не один одним, а своїм власним відображенням в очах партнера. Ролі. Зеленський і Макрон не відчувають загрози один від одного, бо не претендують на місця і ролі один одного. Макрон як великий миротворець і стратег, Зеленський як незламний символ свободи. У їхньому тандемі Зеленський – герой, а Макрон – месія і головний рятівник героя. І це їхня ключова політична гра, як Зеленський використовує Макрона. Як Криголам. Саме через Макрона Україна пробиває військові табу. Так, Макрон більше говорить, ніж робить. Але його слова відкривають вікно Овертона, кидають виклик європейцям і змушують їх поступово приймати реальність. Він просуває українські інтереси тоді, коли інші вагаються. Зеленський, як колишній актор, добре щитує амбіцію Макрона – бути першим у Європі. Він її підживлює і нею маніпулює. Дає Макрону відчуття, що той є головним героєм європейської допомоги, головним рятівником України. Кожен комплімент від Зеленського про лідерство Франції – це пряма ін'єкція в нарцисичне его Еммануеля. І це конвертується в реальну зброю. Як Макрон використовує Зеленського? Ще у 2019-му Макрон першим із великих гравців прийняв Зеленського як кандидата в президенти. Для нього це був ковток справжньої історії у стерильних європейських кабінетах. Тоді, до речі, і виник сценарій ментора та перспективного учня. Зараз Макрон використовує Зеленського як символ справжньої боротьби. Макрон має амбіцію стати новим Наполеоном, архітектором французької Європи і увійти в історію. Йому катастрофічно бракує героїчного досвіду, тож він ніби позичає героїчний ореол у Зеленського для свого політичного іміджу. Пам'ятаєте, як у 2022-му він надів джинси і худі? Це був акт нарцисичного копіювання успішного образу Зеленського. Поруч із Зеленським він – лідер коаліції рішучих, що допомагає йому компенсувати низькі рейтинги вдома. Ну і, звісно, все це про гроші. Угода про постачання 100 французьких винищувачів «Рафаль» та візити на авіаційні заводи – це пряма вигода для французького ВПК. Тактильна дипломатія. Хімія Зеленського і Макрона базується на вмінні обох працювати на камеру, створювати ілюзію інтимності та щирості. Вишукані ракурси, тривалі рукостискання, затяжні обійми, поцілунки, погляди очі в очі – це робота на зовнішнього спостерігача. Відомі обійми у 2022-му, відомий поцілунок у 2025-му. З боку Макрона – надто інтенсивна фізична близькість. Психологічно це спроба скоротити дистанцію та встановити домінування. І не завжди Зеленський готовий до тактильних атак Макрона – інколи покірно підставляється, а інколи ухиляється від його поцілунків. Макрон часто кладе свою другу руку на рукостискання, або кладе руку на плече Зеленському, або злегка підштовхує його в спину, скеровуючи до входу. Це жести опікуна. Мовою тіла Макрон каже: «Я головний, я ментор». Що стоїть за цією хімією? Жорсткий розрахунок, високотехнологічний прагматизм, замаскований під дружбу. Це класичний приклад нарцисичного доповнення. Зеленський і Макрон знаходять один в одному відображення власних амбіцій. Вони використовують один одного для компенсації політичних дефіцитів, тобто того, чого їм не вистачає. Їхні стосунки – це доказ того, що в сучасній політиці емоція і персональний контакт – це такий самий ресурс, як авіація, нафта, гроші чи зброя. Тіньова сторона. Нарцисичний радикал робить Зеленського і Макрона вразливими щодо критики та ігнорування. Якщо Макрон відчує, що Зеленський перемикає увагу на іншого союзника, це може викликати охолодження стосунків. Тому Зеленський підтримує у Макрона ілюзію його ексклюзивності для України, зустрічається і зізвонюється з ним найчастіше. І поки кожен з них допомагає іншому почуватися єдиним і неповторним і отримувати те, що він хоче, цей тандем буде залишатися найміцнішим нарцисичним тандемом в Європі.
0: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про вибух у Дніпрі, про вибухи у Латвії, а також про російську агентурну мережу в Аргентині. Почнемо зі столичного, власне, з регіону. На підступах до Київщини цієї ночі оборонці нищили ворожі цілі в небі. Наслідки цієї атаки мінімальні. Повідомили про це в обласній військовій адміністрації. На щастя, постраждалих немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури теж не було. Але протягом минулої доби у Вишгородському районі незначно пошкоджено 3 приватні будинки. У Дніпрі вибухнуло припарковане авто, поранені двоє чоловіків. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби, криміналісти. Чекаємо на більше детальної інформації, що сталося у місті Дніпро. А ось у Латвії в місті Резекне впали дрони, які залетіли з боку РФ. Один із безпілотників влучив у порожній нафтовий резервуар. Є вже, до слова, перша реакція. Міністр оборони Латвії Андріс Пруц повідомив, що він прямує до Резекненського регіону. Цитата: «На перший погляд існує ймовірність, що це безпілотники, які з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення, інформація потребує перевірки», заявив латвійський міністр. Тим не менш, це перший з пошкодженнями удар по країні НАТО, якщо ж його вчинила Росія. Чекаємо на більше інформації, щоб не робити завчасних висновків. У Аргентині затримали куратора російської дезінформаційної мережі. Йдеться про громадянина РФ Дмитра Новікова. Він є одним із керівників розгалуженої мережі російського впливу «Ля компанія», яка діяла проти аргентинських інституцій та уряду президента Хав'єра Мілея. Мережа «Ля компанія», також відома як «Лахта», координується російськими спецслужбами і мала зв'язки з ПВК «Вагнер». Міністерка безпеки Аргентини Алехандра Монтеоліва назвала Новікова загрозою демократичному порядку, який приїхав, щоб дестабілізувати та посягнути на інституції країни. Задокументована діяльність цієї мережі в Аргентині мала на меті, зокрема, системну дискредитацію президента Хав'єра Мілея через його відкриту підтримку України. Ворожі ботоферми поширювали маніпуляції про те, що солідарність з Україною є виконанням наказів Вашингтона і дорого коштуватиме платникам податків. Отака от інформація, власне, яка показує, наскільки далеко може зайти Росія у своїй інформаційній війні. Європа дала Україні більше допомоги, ніж США. Збройні сили України перехопили ініціативу на фронті. Про це заявив Ентоні Блінкен, колишній держсекретар США. При президенті Джо Байдені заявив, що країни Європи та партнери надали Україні більше допомоги, ніж Америка. $1.5 проти кожного $1 США. Цитата. Також він зазначив, що армія РФ зазнає великих втрат, тоді як Україна останніми місяцями покращила свої позиції та перехопила ініціативу на окремих ділянках фронту. Такі ось роздуми і констатація фактів. І про погоду.
1: Київ FM.
0: Сонячний день сьогодні за вікном, ясно, майже безвітряно, але ж і безхмарно. Плюс 24 наразі, очікуємо, що температура сьогодні підніметься таки до плюс 28, а то й 29 градусів. Лишайтесь в Київ FM, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.

0: кожен. Це, звісно, захист, але розуміємо, що у час війни це доволі складно зробити, але бізнесу він потрібен. Я маю на увазі захист, бо обстріли, атаки дронів, ризики для складів, магазинів, виробництв, логістики, ну, для всього. І от з одного боку потрібен цей захист, про який я кажу, а з іншого боку підприємці часто кажуть, що страховка, яка могла б стати от тим самим захистом, який хоча б, можливо, не в повній мірі, але в більшій мірі компенсовував збитки, занадто дорога, а покриття інколи навіть недостатнє, і страхові компанії не поспішають страхувати воєнні ризики. Окрема історія аграрії, бо аграрії потерпають як від військових ризиків, а також і від природних. Тож, яка ситуація зараз на ринку страхування і чи виправдані претензії до страховиків, а також яка ситуація у страховиків? Будемо говорити з Олександром Плутаєвим, членом правління страхової компанії «Інго». Пане Олександре, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрій.
0: Тож, ще буквально кілька років тому от воєнні ризики були, знаєте, в договорі прописані десь в кінці і в розділі форс-мажор, і точно на них фактично ніхто не зважав, тому що ймовірність настання їх була, ну, дуже мізерна. А що зараз? Чи сформувався уже ринок от цього воєнного страхування? Це окремі виклики?
1: Так, насправді в більшості полісів до початку повномасштабного вторгнення страхування воєнних ризиків було виключено, але після окупації Криму і початку військових дій на сході країни окремі компанії в Україні все-таки зацікавилися цим питанням, і перший поліс страхування воєнних ризиків у нас був в нашій компанії випущений ще в 2015 році. І, звичайно, попит був дуже низьким, мало хто там вірив в ймовірність настання таких ризиків, але були кілька компаній, які справно страхувалися кожен рік, і от в повномасштабне вторгнення вони зайшли з наявністю таких полісів страхування. Звичайно, після початку там активної фази великих бойових дій страховики, перестраховики не розуміли, як розвиватися ситуація, не було статистики, не було розуміння ймовірності настання збитків, і але запит від бізнесу, від приватних осіб, він, звичайно ж, був. Пройшов вже на сьогоднішній день там певний час, страховики назбирали певну статистику і вже можуть формувати, і сформували давно окремі страхові продукти, які захищають як бізнес, так і фізичних осіб від саме воєнних ризиків, які найбільш актуальні. Це прильоти шахедів, ракети, протидія цим атакам засобами ППО, супутні пошкодження, викликані там вибухами чи звуковою ударною хвилею.
0: Тобто вибиті вікна, розбиті стіни, в принципі, застрахувати можна, я маю на увазі, через військові ризики. Тож, військова страховка все ж таки вона є, але бізнес доволі часто скаржиться на те, що вона дорога. Наскільки реально подорожчало страхування майна через війну і про які цифри йдеться? Тому що інколи звучить, що до 12% від оціночної вартості може доходити страхова премія.
1: Все вірно. Насправді це проблема є, вартість страхування достатньо висока, і тут потрібно розуміти, що страхування насправді там власного капіталу, можливостей локальних компаній, які в Україні оперують, і їх недостатньо, тому що там, наприклад, там ми, наші колеги по ринку, можемо за рахунок власного капіталу давати покриття на невеликі суми, там до 10 мільйонів, там 20 мільйонів гривень, а бізнесу великому зрозуміло, що такої суми зовсім недостатньо. І тут ми залучаємо перестраховиків з західного ринку, в першу чергу це синдикати Lloyd's, Великобританія, в яких є спеціалізація на страхуванні воєнних ризиків, і вони можуть давати великі суми покриття збитків.
0: Тобто в них є фінансова спроможність і експертиза, так?
1: Все вірно, так. І якщо говорити про те, що там дійсно вартість страхування достатньо висока, і насправді так, є поліси, які ми бачимо, де вартість страхування може складати і 10, і 12%,

0: відсотків, але вартість страхування прямо відображає ймовірність настання страхового випадку. На жаль, ймовірність збитків, ймовірність пошкодження там бізнесу, вона достатньо висока, і це прямо відображається у страховому тарифі і страховій премії.
1: Пане Олександре, а що впливає на тариф? Як формується тариф? Розкажіть, будь ласка, з точки зору страховика, так? Тому що мені, як клієнту, мені хочеться заплатити якомога менше і у разі настання випадку страхового отримати бажано повне відшкодування, а можливо навіть більше, ніж повне, ну це, звичайно, я вже жартую. Але страховики як дивляться на ситуацію? Що вони вкладають у тариф? З яких компонентів формується оця страхова премія?
0: Дивіться, насправді страхове покриття, воно завжди майже однакове, там немає певного там, різного набору ризиків, які можна було включити, виключити, тому що найбільш актуальними ризиками, які я вже озвучував, да, це повітряні атаки ворога, а це основна складова страхового покриття. На ймовірність настання страхового випадку впливає кілька факторів. Це, в першу чергу, наближеність до якихось об'єктів критичної інфраструктури, там електростанцій, якісь там газорозподільних пунктів, чогось подібного, тому що ворог цілить саме по цим об'єктам, і відповідно там протидія наших засобів ППО може призвести до того, що там збитий ракет чи ракета чи шахет можуть влучити в застрахований об'єкт. Плюс перестраховики вже там володіють великою базою даних по влучаннях, де саме вони відбуваються, по маршрутам прольотів оцих от ракет-шахетів. Ну і відповідно оця от кумуляція цієї інформації, вона дає можливість оцінити ймовірність настання збитку. На розмір страхової премії, тобто плати за страхування, також впливає ліміт, тобто розмір страхової суми, яку вибирає юридична особа для покриття збитків. І насправді це залежить, звичайно, від підприємства, від виду бізнесу, від виду майна, яке застраховане, але далеко не завжди є необхідність страхуватися на повну суму, на повну вартість майна.
1: Ну так, тому що нас вона не завжди буде знищена повністю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми зрозуміли, що майно страхувати можна, є формули, є приклади, є договори. А чи можна застрахувати ризики, такі як прості підприємства, наприклад? От уявімо, що завод працює, тому що йому потрібна електроенергія або на газ потрібен, і прилітає десь в розподілення, і завод вимушено зупиняється, або перебиті логістичні шляхи, і він вимушено не працює. Такі ризики страхуються, вимушені прості і втрачена вигода, чи це ще не для нашого ринку?
0: В цілому у світі це страхується. На жаль, на нашому ринку це поки що перестраховики там і страховики не пропонують. Тому що сам продукт по страхуванню воєнних ризиків він доволі специфічний, і тут важлива, як би це не звучало дивно, певна стабільність у ризику, так? Коли інтенсивність обстрілів чи там певні дії ворога, вони можуть бути там спрогнозовані на достатньо великий період, і тоді є можливість більш адекватно оцінити потенційні ризики.
1: Ну, зазвичай страхуються люди на рік, зазвичай, а страхові воєнні ризики на які терміни пропонуються?
0: Так само, 12 місяців, річні поліси, да, і це теж одна з складових, чому цей поліс, вартість страхування дорога. Тому що, якщо там порівнювати, наприклад, там кінець 24-го року, то на місяць там прилітало 400 шахедів. Якщо порівнюємо кінець року 2025-го, через рік вже 4 тисячі шахедів, а не 400.
1: Але сподіваємося, що через рік уже не буде їх. Пане Олександре, скажіть, ми говоримо багато про великі підприємства, а чи доступне таке страхування для малого бізнесу, там для кав'ярень, магазинів, невеликих виробництв, які ну доволі часто мають і окремі будівлі у, скажімо, в Києві навіть, куди може прилетіти і знищити. Невеликий бізнес може теж себе страхувати, чи це невигідно і вони цього не роблять?
0: Дивіться, з початку цього року, ну, в цілому, продукт доступний для будь-якого виду бізнесу, великого, малого, середнього, неважливо. Там є кав'ярня, ресторан, люди вклали кошти, хочуть убезпечити їх. Це абсолютно логічно, і продукти страхові є для цього. Але, на відміну там від великого бізнесу, в малого може не бути достатньо там власних коштів для того, щоб придбати поліс страхування, і тут на допомогу може прийти програма державна, яка була запущена з початку цього року по компенсації страхових премій. І саме от для середнього малого бізнесу вона має найбільший ефект.
1: А яка це програма? До речі, хотів запитати про цю програму, як вона виглядає так. І що держава компенсовує? Страховий платіж, якийсь там певний відсоток, чи якісь певні ризики, набір ризиків компенсовує?
0: Так, дивіться. По цій державній програмі є вимоги до того, що може бути застраховано і за що відбувається компенсація. Компенсація направлена на популяризацію і здешевшення страхування саме воєнних ризиків. Тому якщо там за договором різні застраховані ризики, там і класичні пожежі, то компенсація дається саме на воєнні ризики. Набір ризиків також затверджений в цій постанові. Але насправді це найбільш актуальні ризики, про які я вже говорив, це повітряні атаки, ракети, дрони і так далі. І компенсація відбувається таким чином. Договір страхувальник, там власник майна укладає договір страхування, проходить 30 днів, після цього він може подати заявку на компенсацію страхової премії і отримати компенсацію у розмірі, ну, якщо страховий тариф, наприклад, там складає там 6%, 8%, то 1% це завжди та частка, яку платить клієнт, юридична особа. Все, що вище, і до 3 мільйонів гривень компенсовує держава протягом 30 днів з моменту подачі заяви.
1: Тобто треба спочатку самому заплатити, а потім податися на компенсацію. А якщо врахувати, скільки держава зараз витрачає грошей на те, щоб відбудовувати уже зруйноване, хоча б у, ну, давайте візьмемо хоча б Київ, так? А наскільки було б вигідніше державі застрахувати все це майно, ніж от зараз відбудовувати? Іншими словами, яка перспектива у цього продукту? Чи може держава його розвивати і масштабувати фактично на великі міста, там, не знаю, на те, що може бути вражене з високою долею вірогідності для того, щоб не витрачатися потім на відбудову, а щоб залучати для цього кошти страховиків?
0: Все вірно. Ну, насправді треба розуміти, що страховики це ж теж не благодійні організації, так? Ми оперуємо коштами страхувальників, так, які оплачують. Але насправді це дуже правильне питання, тому що популяризація страхування і коли його робить держава доступнішим, вона дає можливість більшій кількості там юридичних осіб вкласти поліси і сформувати за рахунок цього у страховиків певний фонд на компенсацію збитків. Тобто фактично держава не своїми коштами, там, ну, не коштами платників податків компенсовує ці збитки, да, а залучає приватний сектор, безпосередньо власників бізнесу, до того, щоб вони формували через страховиків страхові продукти, певні фонди і компенсовували ці кошти. А держава вже, відповідно, буде витрачати ці ресурси на там розвиток країни в інших напрямках.
1: Чудово. Пане Олександре, хочу далі поговорити про аграрний сектор, тому що це один, якщо не найголовніший, а можливо і головний сектор, який допомагає країні зараз наповнювати бюджет. Аграрії опинилися взагалі між двох вогнів, тому що з одного боку війна і забруднені території і неможливість вести свою діяльність, а з іншого боку ще й погода. Ми всі пам'ятаємо, що от вже початок травня, а тепло цього дня 2 чи 3 на вулиці, так? Тож то посуха, заморозки, нестача вологи, все переплітається. Чи зріс попит на страхування аграріїв, своїх посівів, своїх майбутніх врожаїв?
0: З'являються продукти, які стають цікавими аграріями. Це в першу чергу індексне страхування. Це коли страхується недостатня кількість, ну, невідповідні погодні умови. Тобто там для відповідної вегетації, вирощування урожаю, отримання там необхідних об'ємів урожаю з певного там об'єму землі, потрібні певна кількість сонячного тепла, певна кількість вологи і взагалі там погодні умови, які дозволяють гарно розвиватися рослинам. І такі страхові продукти є, вони зараз набирають обертів, плюс держава також запускає програму по підтримки страхування саме врожаю. Тому на сьогоднішній момент, скажімо так, цей ринок знаходиться на етапі зародження, що стосується страхування саме врожаю. Але, слава Богу, він розвивається, і продукти, які є саме затребуваними і цікавими для сільгоспвиробників, вони є, і вони популяризуються. Що стосується страхування, наприклад, там прифронтових територій, де можливо забруднення земель від вибуховими пристроями, є програма спеціальна по страхуванню сільськогосподарської техніки, в тому числі, ну, як один з елементів, за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку, яка включає покриття там будь-яких транспортних засобів, в тому числі автомобілів, які використовуються на сільгоспідприємствах чи сільськогосподарської техніки.
1: Тобто страхується, по суті, майно. Страхується майно, так, а не майбутнє урожай. Одна з претензій аграріїв – це в тому, що страхові компанії для того, щоб розрахувати оцей страховий платіж, страхову премію, вони беруть прогнозований врожай, ідеальний прогнозований врожай, і від його кількості, вартості цього врожаю і враховують цю страхову премію. Але на ділі дуже часто виходить так, що планували там зібрати 100 центнерів з гектара, та зібрали там 80. Але страхова премія вже заплачена, і її треба заплатити наперед. І її треба заплатити до того, як отримали прибуток з продажу вже майбутнього врожаю. І саме це, за словами аграріїв, часто зупиняє їх від бажання застрахуватися. Як формується тут ситуація і чи підкладає тут держава плече?
0: Насправді так. Розрахунок страхової премії, він відбувається з урахуванням оптимальних умов розвитку і потенційного об'єму урожаю, який може бути отримано. З однієї сторони, ну, аграрії можуть говорити про те, що це не зовсім справедливо, тому що ідеальних умов не завжди буває, але з іншої сторони, так же ж формується саме страхова сума, тобто розмір виплати. І якщо відбувається страховий випадок і аграрій не може отримати необхідну кількість продукції, то страховик йому оплачує оцю от різницю між ідеальними умовами і тими, які були, і розміром урожаю, який він отримав. Тобто тут ця комбінація, вона працює в обидві сторони. Так, зрозуміло, що страхова премія може бути там більшою, ніж аграрій міг би отримати, заявивши середню кількість урожаю, але з іншої сторони, при настанні страхового випадку і виплата відбувається в більшому розмірі. Щодо субсидіювання вартості страхування, як я вже казав, запускається зараз програма, от буквально в цьому році, найближчими місяцями по компенсації вартості страхування урожаю, і ми розраховуємо, що це дасть стимул аграріям легше, ну, бачити менші чеки на страхування і збільшувати кількість застрахованих угідь своїх.
1: Пане Олександре, і буквально хвилинка не залишається. На вашу думку, що сьогодні найбільше заважає, ну, стрімкішому розвитку страхування в Україні? Це брак грошей у людей, у компаній, недовіра, відсутність статистики, чи в першу чергу все ж таки оці занадто високі ризики, які в тому числі пов'язані із війною?
0: Є багато інструментів, які дають можливість знизити вартість страхування. Ну, найбільш актуальними, на жаль, на сьогоднішній момент є воєнні ризики. Да? І що важливо знати безпосередньо клієнтам, які планують купувати страхове покриття від воєнних ризиків. Три речі. Перше, це варто укладати договір страхування воєнних ризиків не тоді, коли вже починає прилітати поруч. Да? Тому що тоді ймовірність там
1: варто страхування. Ну і тоді і ціна вища, так.
0: Да, тому коли відносне затишшя, тоді вартість страхування може бути буквально в два рази нижчою. А потім потрібно враховувати, що не обов'язково купувати поліс страхування на всю суму. Вартість майна. Да. Нижчий ліміт, да, він може покрити найбільш ймовірні збитки.
1: Пане Олександре, в нас дуже мало часу, і третє хочеться почути, і закінчу.
0: Державна програма.
1: Державна програма.
0: Це державною програмою. Так.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую. Дякую, що пояснили. Тож, воєнне страхування існує, і зверніть на це увагу. Це був Олександр Плутаєв, член правління СК «Інго». Далі в ефірі програма «Порада для всіх». Новини і повернемось.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Обережно, кліщі. Ці небезпечні комахи найактивніші у травні-червні, а також у серпні-вересні. Варто пам'ятати, що вони переносять інфекції. Укус кліща загрожує енцефалітом і хворобою Лайма, також відомою як бореліоз. І якщо першим заражаються одиниці, то бореліоз став серйозною проблемою для багатьох. Хвороба уражає нервову та серцево-судинну системи, суглоби та опорно-руховий апарат і може призвести до інвалідності. Щорічно від укусів кліщів потерпають більше 20 тисяч українців. Майже 2 тисячі з них заражаються інфекційними захворюваннями. Тож, вирушаючи на природу, пам'ятайте прості правила, які допоможуть уникнути укусу кліща. Насамперед, віддайте перевагу світлому одягу, на ньому краще видно кліщів. Бажано, щоб вбрання максимально закривало частини тіла. Використовуйте також спеціальні аерозолі, які відлякують кліщів. Після того, як ви прийшли з лісу чи парку, ретельно перевірте на наявність кліща такі частини тіла – під пахвами, у вухах та біля вух, на шиї, всередині пупка, на вигинах колін і ліктів, у волосі і біля нього та навколо талії. Прийміть душ впродовж найближчих 2 годин. Це знизить ризик укусу комахи. Пам'ятайте, що кліщ присмоктується до тіла протягом приблизно 2 годин. Якщо ж вберегтися не вдалося і ви виявили на своєму тілі кліща, одразу зверніться до лікаря. Саме він видалить кровопивцю безпечно та правильно. Те саме стосується і домашніх улюбленців. Після прогулянки в першу чергу перевірте лапи, живіт та морду. Якщо ж після укусу пес ослаб, погано їсть, а білки очей пожовтіли, терміново зверніться до ветеринара. Кліщі переносять багато небезпечних захворювань для домашніх улюбленців. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
3: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко. Про головне далі коротко. Почнемо зі столичного нагната Хоткевича. Спалахнула масштабна пожежа. Попередньо горить СТО. Про це пишуть і публікують кадри місцеві столичні пабліки. Великий стовп чорного диму піднімається в небо. ДСНСники вже на місці. 7 травня сьогодні, власне, частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Хрещатику у Шевченківському районі столиці, прямо в центрі. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці вулиці від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. На продовження цієї теми від сьогодні до 9 травня частково обмежуватимуть рух вулицю Івана Дзюби. Це вже Святошинський район міста. Про це повідомляють у Київавтодорі. Комунальники ремонтуватимуть ділянку біля розвороту на вулицю Зодчих. Ну і наостанок військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали у Харкові ще одного ворожого підпалювача на замовлення РФ. Зловмисник спалив 2 позашляховики Збройних сил України. Як встановило розслідування, обидва авто проходили техобслуговування в обласному центрі після виконання бойових завдань на передовій. Військова контррозвідка СБУ викрила зловмисника по гарячих слідах, як то кажуть, і затримала за місцем проживання. Далі буде суд. Більше новин уже о о 11:00. І лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
4: Слухає Київ-ФМ. Соціальна реклама.
5: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
6: davinci.armia.
5: Хочеш миру? Створи його.
7: Алло, мам? Я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
9: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про довіру, але в широкому значенні цього, кому довіряють сьогодні українці, і чому корупція для багатьох українців стала нині більшою загрозою, ніж навіть війна. Що ці цифри говорять про стан нашого суспільства та які очікування людей від влади сьогодні? У нас на зв'язку Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Дякую, що доєдналися, тому що подивилися останні результати останнього опитування, і от можливо там є цифри, які багатьох здивують, але з точки зору соціології і соціологів нічого дивного, тож хочемо розібратися. Тож в опитуванні 54% українців назвали корупцію більшою загрозою для розвитку держави, ніж навіть російську агресію. Для вас, як для соціолога, наскільки це несподіваний результат, чи варто було такого очікувати?
2: Дивіться, треба врахувати, як ми ставили це запитання. Ми прямо людей запитали, що є дві проблеми – корупція і воєнна агресія Росії. Що з цього є більшою загрозою? І тут дійсно 54% обрали корупцію, 39% обрали воєнну агресію. Але декілька місяців тому от ми ставили це запитання у відкритій формі. Ми не пропонували відповіді, а запитували, що є викликами. І тоді 65% говорять про війну і 29% про корупцію. Тобто, знаєте, українці в такі в більш спокійних умовах відкритих, вони розуміють, що війна є нашою проблемою. Але коли чують слово корупція, це такий сильний емоційний тригер для них. І це було, до речі, не тільки зараз. Цю саму ситуацію ми бачили і 2 роки тому. Тобто, дійсно, українці обурені корупцією і дійсно хотіли би там, щоб було більш очевидні просування в цій сфері.
1: Тобто люди не применшують загрозу війни, але корупцію все ж сприймають як фактор, який може послабити країну зсередини. Але при тому, при всьому, якщо їм не нагадувати про корупцію, то багато з людей виходить і не згадують про неї, так?
2: Абсолютно так. І тому тут є, ви знаєте, це такий тонкий баланс. З одного боку, мають безумовно продовжуватися антикорупційна діяльність. З іншого боку, дійсно має бути певна збалансована комунікація, щоб люди все-таки зберігали розуміння, що така фундаментальна проблема – це війна. Це екзистенційний виклик нашого виживання, тому що наш ворог хоче нас знищити. Відповідно, боротьба з корупцією є важливою, але не має бути такою, яка, скажімо, там замінює собою розуміння війни як екзистенційного виклику.
1: А чому, на вашу думку, така от різниця між спонтанною і порівняльною відповіддю? І, можливо, це можна якось пояснити і не на тільки цьому прикладі, можливо, якісь інші приклади є, коли от така різниця між спонтанним і порівняльною відповіддю?
2: Воно безумовно є, тому що питання, от це як запитання, чи дійсно ми надаємо респонденту додаткову інформацію. Коли ми даємо певну систему координат, то респонденту, звісно, він обирає з цієї системи координат, йому буде простіше. Але часто в такому живому мовленні це не буде. Я, до речі, є з іншої сфери приклад. Це, наприклад, навіть релігійна самоідентифікація. У нас, звісно, люди можуть співвіднести себе з або УПЦ, якщо ми додаємо приставку московський патріархат з ПЦУ. Але коли ми ставимо людям запитання, яка є різниця в відкритій формі між ПЦУ і УПЦ, без додаткової інформації, 70% відповідає, що ми не знаємо, яка відповідь. Тому що у нас насправді не настільки релігійне суспільство. І в багатьох питаннях у нас теж є такий нюанс, що люди гостро реагують, але далеко не завжди поінформовані. І тема, яка здається гострою в соціальних медіа, не така гостра в українських головах.
1: Тема корупції, вона, на вашу думку, вона насправді така величезна для людей, для сприйняття респондентів, чи вона все ж таки більше підживлюється через оці скандали, які постійно ми бачимо і читаємо у медіа, це скандали там розкрадання на закупівлях, волонтерстві, МСЕКи, мобілізація, відкупи від ТЦК, чиновників, корупційні скандали. Що, наскільки це впливає, от інформаційна повістка дня?
2: Комісія от декілька десятиліть проводить моніторинг ситуації з корупцією, і я можу сказати, що за там останні 2 десятиліття у нас стало значно менше людей, які на повсякденному рівні стикаються з корупцією. І насправді абсолютно більшість людей, от у нас в різних опитуваннях, це, скажімо, близько 90% протягом року, не стикаються особисто з корупцією, тобто, щоб у них вимагали, чи вони пропонували. Але навіть
1: це на такому побутовому рівні, так? Як раніше було вчителі, там, не знаю, поліцейські, даїшники, так, коли були там, не знаю, лікарі.
2: Так. І мені подобається цей жарт, що навіть українська молодь не сильно розуміє, як правильно давати хабар. Тому що це вже стало якби не так зрозуміло. Тобто, у нас основне люди на побутовому рівні менше бачать, тому вони, коли говорять про корупцію, говорять про корупцію на вищих щаблях. Але її виміряти практично неможливо. І українці дійсно судять виправі з гучних розслідувань. І здається, чим гучніше розслідування, тим більше корупція. Але ми навіть не знаємо, з чим порівнювати. Ми, звісно, порівнюємо себе з Європою, здаємося, що там більш прозоро і зрозуміло. Але скажімо, ми ж з вами бачимо, деяка от одна наша країна-сусідка, де відбулися вибори в квітні, Угорщина. Хіба там режим був демократичний і не корумпований, чи, наприклад, деякі попередні канцлери, які там працюють в російських корпораціях? Це ж корупція, яка насправді вбиває нас зараз тут і зараз. Тому це ще дуже велике питання, як порівнювати, але дійсно це як медіа висвітлення, медіа порядок денний, воно впливає на людей. Зараз українці споживають інформацію переважно з соціальних медіа, телеграм-канал, YouTube-експерти, і вони не, ви знаєте, не читають довгі розслідування, а читає такі короткі вижимки, часто дуже емоційні. Це дійсно тисне на людей, тим більше, коли люди втомлені в умовах війни.
1: А та ще частіше читають лише перші рядки або заголовки. А, пане Антоне, а якщо дивитися на інші якісь показники, ви сказали, що молоді люди вже не дуже розуміють, що таке корупція на побутовому рівні, а якщо дивитися на якісь інші показники, там, не знаю, на регіони, вік, рівень доходу, стать, можливо, хто найбільш чутливо реагує саме на от корупційну тему?
2: У нас є, насправді, за регіонами, за багатьма показниками різниці великої немає. Але це було і раніше, і зараз, і не тільки в Україні, що якраз, мовно, більш освічені, більш заможні українці, це питання намагаються більш спокійно реагувати. Тобто, умовно, тому що люди, з одного боку, більш забезпечені, вони більше впевнені в своєму житті, і вони можуть, скажімо, більше присвятити часу там аналітиці, ознайомленню з різними точками зору і матеріалами. Звісно, люди, які перебувають в більш скрутних умовах, вони розуміють, що почасти це наслідок там корупції може це звинувачувати, і може на це реагувати особливо гостро. Тобто, у нас є такі певні соціальні зриси. Це, до речі, приховує в собі небезпеку, тому що у нас зараз поділ в Україні не за регіонами, тобто не там за певними геополітичними орієнтаціями, тому що там у нас 90% проєвропейські налаштовані вже і абсолютно більшість в усіх регіонах. Але є цей соціальний компонент, де є от простий народ, прості люди, які тим більше несуть основний тягар війни, тобто як військовослужбовці, до речі, був на днях День піхоти. Тобто ми ж розуміємо, там хто більше переважає. І відповідно це протиставлення вищим щаблям, які сприймаються, які там паразитують на народові України.
1: На вашу думку, є ризик зараз у тому, що в суспільстві настільки роздратовані корупцією, що це може навіть підривати довіру до влади і до взагалі до державних інституцій? Наскільки це може бути загрозою?
2: У нас вже підірвана довіра до державних інституцій, скажімо, парламенту довіряють 15-20%, уряду там трохи більше, але там, ну, умовно кажучи, там третина населення, але більшість не довіряють. І єдине, що у нас 58% довіряють президенту, але навіть половина з тих, хто йому довіряє, довіряють з державницьких позицій, які відповідають, що зараз війна, от після війни будуть вибори, тоді поговоримо. Зараз така у більшості людей все ж державницькі позиції, що там ми не довіряємо нинішньому там політичному класу. Причому мова навіть не тільки про владу і про опозицію. Є запит на когось нового. Але зараз війна, пріоритет вистояти, вижити, а вже після війни ми тоді повернемося до цих питань і на виборах тоді з вами розберемося. Це, до речі, ми бачимо в нашому запитанні, що от 58% довіряють президенту, але хочуть його бачити президентом після війни в мирний час 28%.
1: Ми зараз про це поговоримо обов'язково, от про рейтинг довіри до найвищого керівництва і, зокрема, до президента. Ви сказали, що довіряють йому 58% українців. Це доволі багато, давайте відверто, але це менше, ніж у березні. А як ви оцінюєте те, що от змінюється ця цифра і не в більший бік?
2: Насправді довіра до президента дуже динамічна, тому що у нас з вами кожен день відбуваються різні події, особливо з Європи і з-за океану приходять повідомлення і рішення деяких впливових глобальних лідерів. І насправді до грудня 24-го року, до того, як Трамп став президентом, довіра президенту стабільно знижувалася з початку вторгнення. А от уже з того, як Трамп став президентом, вона почала стрибати. Вона зростала, опускалася, тому те, що зараз порівняно з березнем стало на 4% нижче, це не означає, що воно такою буде далі. Ми, до речі, в кінці травня знову проводимо свої опитування, і на початку червня будемо бачити, які будуть результати, але це все одно доволі висока довіра, і вона пов'язана з тим, що він сприймається як національний лідер в умовах війни. І ми повинні єднатися, тому що все ж таки, якби ми можемо там критикувати за корупцію, за різні проблеми, але все ж краще керована інституція президента, який там сприяє захисту, ніж там хаос, який може призвести до падіння держави і поразки.
1: А найцікавіше те, що ви сказали буквально в попередньому питанні, що зараз 58% українців довіряють президентові, але серед тих, хто скоріше довіряє Зеленському, лише 28% хочуть бачити його президентом після війни. Знову ж таки, 28% – це теж дуже немало, але чи можна з цих цифр говорити про якісь настрої у суспільстві серед виборців?
2: У нас 28% це взагалі серед всіх дорослих українців, і тут такий момент, що якраз хочуть його бачити президентом тільки ті, хто повністю довіряють, а якраз ті, хто скоріше довіряють, вже не хочуть його бачити президентом. І це якраз ілюструє настрої. Ви знаєте, у нас у нашої політичної позиції є певне хибне уявлення, що українці там, скажімо, критикують владу і хочуть, щоб опозиція прийшла до влади. Це не зовсім так. Українці критикують владу, але вони не люблять і опозицію нинішню в парламенті. Тобто, це все сприймається як когорта старих політиків і є запит на когось нового, особливо на політичні сили і лідерів з числа військовослужбовців, ветеранів і волонтерів. Та ті, хто особливо сприймається українцями, що прихильні і віддані захисту України, саме в них вони хочуть, щоб там сформували нові політичні сили, з яких би українці голосували вже після виборів, які б вели Україну нарешті до щасливого майбутнього.
1: Тобто можна сказати, що ми вже починаємо переходити до такого поступового повернення до нормальної політичної конкуренції, так, коли вже суспільство. Ну так, не дуже, менш емоційно консолідовано навколо влади, як це було особливо в лютому 22-го року і на початку повномасштабного вторгнення.
2: Так, я хочу сказати, що уже в травні 23-го року, ще навіть напередодні початку контрнаступу українського, від якого було багато очікувань, уже більше 70% хотіли перезавантаження української влади після війни. Це менше стосувалося тоді ще президента, але от парламент, уряд, і тоді було от відчуття, це було 3 роки тому. Зараз, звісно, напевно, ви знаєте, навіть втома, хоча в уряді є багато гідних людей, тобто ми ж не можемо сказати, що там ми всіх маємо критикувати, є багато реально гідних людей, які і ефективні, і самовіддано працюють на оборону України, але є певний ефект втоми, і певний ефект очікувань, і бажання змін, і якби, але все одно в українці є ця розважливість, от як в плані критики. У нас там близько 70% респондентів відповідають, що владу треба критикувати, але це має бути конструктивно. Тобто ми не повинні якби призводити, скажімо, там до емоційного там розпаду інституції держави, тобто просто знести все в ніщо. Це має бути саме конструктивна взаємодія. Це такий дуже такий здоровий дорослий підхід.
1: Тобто українці розділяються ж таки поняття довіра до влади під час війни і бачення майбутнього під час війни, з якою владою це вони хочуть бачити.
2: Так, та саме так. До речі, на цьому випадку нинішнього президента Володимира Зеленського, у нас часто ми чуємо ту саму там думку, що саме до нього ставлення доволі нормальне. Тобто люди відчувають, що він там щиро відданий справі успіху України. Є критика до частини його команди. Частина команди вважається абсолютно ефективними і гідними людьми і лідерами. До частини є критика, і до частини рішень, і люди намагаються це розділяти. Але звісно, у нас є одна проблема. От дійсно суспільство втомлене в умовах війни. Воно не втомлено, щоб бути готовим до капітуляції, слава Богу, але воно втомлено, щоб ви знаєте, менше емоційно реагувати на деякі події чи заяви, чи рішення. Тобто все-таки наша опірність знизилася в цих питаннях.
1: До речі, щодо капітуляції, ви проводили раніше дослідження, хочеться його пригадати. Які настрої в суспільстві, чи готові, яка частина суспільства готова йти, скажімо так, дуже, я завуальовано скажу, на суттєві поступки заради того, щоб війна закінчилась?
2: У нас ще з кінця минулого року є цифра, це приблизно 17-20%, які готові навіть на умовно російський план миру, який буде включати не просто виведення військ з території, які вимагає Росія, як Донецька область, і визнання, скажімо, там Донеччини, Луганщини, Криму частиною Росії, і там з певними іншими обмеженнями суверенітету. Це близько 20%, але близько 70-75% категорично відкидають. Якщо ми говоримо, до речі, про цю пропозицію виведення військ з Донеччини в обмін на гарантії безпеки, то от за даними в квітні 57% категорично проти, 36% готові допустити, але навіть ті, хто допускають, вони очікують суттєвих гарантій безпеки. Якщо ми говоримо, що ці гарантії безпеки не будуть включати західні війська на лінії зіткнення, підтримка такого плану знижується до 70%, противників зростає до 70-75%. Тобто навіть умовно та третина, яка готова це обговорювати, вони не готові бачити якісь слабкі гарантії безпеки.
1: І це дуже гарна новина на сьогоднішній день, що українці не готові і не хочуть, і не будуть іти на поступки, територіальні поступки і величезні поступки країні-агресору. Пане Антоне, ми вже обговорили так доволі детально корупцію, наскільки це могли, але серед причин недовіри людей до влади також називають невиконані обіцянки, мобілізацію і кадрову політику. А які ще з факторів зараз найбільше впливають на громадські настрої? Можливо, там інфляція, економічна ситуація, безпекова і так далі?
2: Насправді, я би сказав більш глобально, що це просто відчуття невизначеності впливає. Тому що настільки невизначено і динамічно, тобто навіть там ті ж ситуації з економікою, це може бути терпимо, тому що зараз, до речі, у нас за запитанням, як ви оцінюєте матеріальне становище своєї родини, об'єктивно воно стало гіршим, ніж було там до вторгнення, і війна дійсно вплинула, але рівень матеріального становища такий самий, який був до вторгнення. Тобто люди адаптуються до нових реалій і здатні жити. Але оця відсутність визначеності, вона, звісно, тисне на людей, і особливо, коли немає прогнозованості від нашого стратегічного партнера Штатів, це дійсно сильно тисне на людей. Я, до речі, ще звертаю увагу, що один з факторів таких контекстних, які впливає на світогляд, це відчуття підтримки від Європи. І, до речі, якщо у нас в січні майже 60% вважали, що Європа у разі надання гарантій безпеки дійсно їх реалізує, допоможе з вторгненням майбутньому Росії, зараз цей показник знизився до трохи більше 50%. І оце певне розчарування в Європі, яке там поки легке, це дуже такі тривожні тенденції. Дійсно, це теж небагатьох тисне, що чи дійсно ми в цьому світі знайдемо надійного, надійного союзника.
1: Так, ми розраховували по відчуттям, так розраховували на Америку, а зараз виходить так, що і не всі люди, не всі українці вже розраховують на Америку як партнера. Пане Антоне, а окрема тема – це мобілізація і, давайте відверто, діяльність ТЦК, так? Наскільки сильно ця тема впливає на рівень довіри до влади?
2: Вона впливає лише на невеликі сегменти, вона дійсно дає, тут скоріше вплив непрямий, тому що у випадку діяльності ТЦК у нас є непропорційне представлення в медіа якихось випадків порушень. Причому не завжди доведених, тобто у нас же ж медіа не публікують ролики про вічливе спілкування представників ТЦК з громадянами. Тобто медіа ж публікують тільки відео якісь гострі, і це повна така гонитва за хайпами і емоціями, безумовно, порушення будуть мати місце. Це, до речі, одне з питань, чому ми мало публікуємо даних, пов'язаних з мобілізацією, тому що це тема чутлива. Якщо ви ставите запитання, чи мобілізацію вважають справедливою, то більшість, звісно, скаже ні, але це і очікувано. Мало є суспільство, де мобілізація сприймається справедливо. Але якщо ви запитаєте, чи вона необхідна Україні, більшість українців відповідає, що так, нам потрібно продовження мобілізації, тому що це питання нашого виживання. Тому, до речі, багато людей можуть дійсно це впливати на них там наставлення, але є розуміння, що це все одно нам потрібно.
1: Взагалі, дуже часто до соціологів упереджене ставлення, тому що, мовляв, соціологія маніпулює, телефонні опитування не працюють, і це дуже часто кажуть люди, коли не збігаються результати з їхнім світоуявленням. А зараз, в умовах війни, наскільки сьогодні можна довіряти дослідженням, наскільки точна вибірка, велика вибірка, щоб казати, що це так, можна екстраполювати на все суспільство?
2: Воєнна ситуація, звісно, впливає на можливість проведення якісних досліджень, але ми для цього і проводимо те, що називається методичні експерименти. І після вторгнення ми проводили різні експерименти, чи хочуть респонденти брати участь в опитуваннях, наскільки вони щиро відповідають. І ми бачимо, що результат доволі адекватні. Тобто ми все одно отримуємо доволі репрезентативну картинку світогляду. До речі, ми опитування проводимо не лише по телефону, а й так званим методом особистих інтерв'ю, і результати там такі самі приблизно. Ті онлайн-інтерв'ю теж дають приблизно подібну картинку. Тобто насправді ми бачимо, що результати опитувань дійсно мають там свою похибку, але вони дають певний тренд. Якщо ми бачимо, що от більшість українців, як наші вчорашні дані, більше 60% є оптимістами, це дійсно так. Більшість все одно якби вірять в краще майбутнє країни. Але ви праві, от буквально сьогодні мені прийшов лист від якогось обуреного читача, що от в моєму там телеграм-каналі «Всі відіще око», якесь специфічне за змістом, там проголосувало 30 тисяч людей і більшість песимісти щодо майбутнього України. А от ви брешете своїми опитуваннями. Але цей ж канал читають люди вже з певним світоглядом
1: так,
2: і голосують з певним світоглядом.
1: І в них точно, якщо око і всі відіще, то воно дуже замилене.
2: Те саме так.
1: Впродовж продовження цього, пане Антоне, от після публікації таких досліджень точно з'являються сили, політики, люди, не знаю, будь-хто, хто хотів би на свою користь трактувати соціологію. Або, іншими словами, виривати просто певні якісь цифри і підносити їх як аксіому. У цих дослідженнях останніх, що небезпечно, які цифри можуть бути небезпечними, але якщо розібратися, то вони зовсім не такі страшні, як здавалося. От як ми говорили про довіру до президента, начебто і падає, але з іншого боку, якщо розібратися в причинах, то і не так і страшно. Вже є якісь маніпуляції, ви зустрічали, коли виносили щось одне з дослідження, але абсолютно забувалося або замовчувалось щось інше, але важливе?
2: Насправді найбільша проблема – це якраз питання корупції, війни і пріоритетності, тому що ми тому зараз обговорюємо ці деталі, щоб показати, що ситуація не така однозначна, що люди не вважають, що війна є другорядною для українців. Корупція, безумовно, є важливою, люди це людей тригерить, вони емоційно реагують, і бачимо, що часто це виривання, намагання прикривання саме цим для певних дій, які, скажімо, спрямовані на атаку влади. Тобто ми, безумовно, не виступаємо захисниками влади, а теж підтримуємо всі необхідні розслідування, але ми бачимо цю, знаєте, мудрість не соціальних мереж, а пересічних українців, які розуміють, що да, владу є за що критикувати, але ми повинні в першу чергу вижити. Вишити, щоб там далі рухатися, а не писати мемуари за кордоном. І тому це питання, звісно, воно дуже таке слизьке і часто виривається з контексту і може використовуватися для ударів по стабільності України.
1: Тобто питання корупції, вочевидь, будуть дуже активно експлуатуватися і після закінчення війни на наступних виборах?
2: Воно буде однією з топ-тем. Ви знаєте, ну, навіть наш нинішній президент, якщо пригадати, в 2019 році це була теж одна. І коли, до речі, ті респонденти, які були незадоволені виконанням обіцянок, то найчастіше люди пригадують зупинити війну на Донбасі, завершити на той момент, якби, і боротися з корупцією. І ця корупція, питання з корупцією, тому що це питання ще й справедливості. Це не тільки те, що корупція нас вбиває, бо там постачання неякісного озброєння солдатам, це ще питання справедливості. Тобто люди відповідають, що ми готові нести тягар війни, ми готові вмирати. Але це має бути там справедливо розподілені ризики серед всіма верствами суспільства.
1: У нас буквально ще 2 хвилинки залишається. На вашу думку, у суспільства зараз все ж таки запит на нову владу, на іншу владу, чи все ж таки ми хочемо бачити нові обличчя, але професійні, відповідальні і чесні, незалежно від прізвищ. Який запит у суспільства зараз от формується, чи він вже сформувався?
2: Напрямо зараз, поки йде війна, це поки є запит на національних лідерів-захисників. І у нас таких буквально декілька, тому що це тільки або нинішній президент, або хтось із військовослужбовців чільних і відомих. Але на після війни є, звісно, запит на нову генерацію лідерів. І саме, якби ви правильно сказали, на нові обличчя, але професійні, компетентні, а такими сприймаються ті, хто зробив суттєвий внесок в оборону. Це військовослужбовці і волонтери.
1: Якщо подивитися на ці дослідження вкупі, які були проведені за останній час, які найбільш тривожні тенденції для вас особисто, як для соціолога, і навпаки, які тенденції ви вважаєте позитивними, які вселяють надію, не знаю, на найкраще майбутнє, на те, що суспільство все ж таки здатне вистояти, тому що морально зламати суперника, опонента – це вже півсправи, а то й може більше.
2: Найбільш тривожно те, що от з 65% в січні в умовах морозів до 48% зараз стало менше тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде необхідно. Насамперед, через невизначеність, особливо на фоні війни в Ірані, і оця невизначеність, яка тисне на людей, це дійсно може мати там серйозні наслідки. Але позитивна тенденція, що у нас попри все більше 60% українців є оптимістами, і все одно є більшість відкидають неприйнятні миру план капітуляції будь-яку. Якому вигляді. Тобто все одно українці розуміють, що війна нам складна, ми не знаємо, що буде далі, але ми будемо продовжувати опір.
1: Чи плануєте ви додавати, от казали, в кінці травня буде наступне опитування, ви плануєте ці ж питання виносити, чи хочете розширювати і, можливо, ще щось зачепити, якусь сферу?
2: Ми ставимо деякі запитання, повторюються як довіри президенту, але будуть і деякі нові запитання, щоб подивитися, що з інших сфер відбувається. А так ми кожні декілька місяців запитання повторюємо, щоб бачити динаміку. Точно буде довіра президенту і деякі інші внутрішні питання.
1: Пане Антоне, дуже вам дякую за цю розмову. Це був Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Ми говорили про соціологічні дослідження і про настрої людей. Що ж, друзі, так, настрої людей змінюються, корупція – тема номер один, але все ж таки українці здатні терпіти і здатні вимагати від влади виконання своїх обіцянок, і ми віримо в своє майбутнє. Далі в ефірі програма «Янголи спорту», новини і повернемось.
0: Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Даніель Клас був енергійним і життєрадісним хлопцем, для якого спорт став невід'ємною частиною життя. З дитинства він тренувався у спортивному клубі «Дзюдо Дніпро», де під керівництвом своїх наставників Григорія Короля та Георгія Гавриша досягнув значних успіхів. У 2017 році він виборов бронзу на чемпіонаті України U17, а вже наступного року став чемпіоном України серед кадетів U18. Його численні медалі на всеукраїнських турнірах свідчили про надзвичайну працездатність і відданість дзюдо. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Даніель без вагань вирішив стати на захист рідної землі. Він добровільно приєднався до Збройних сил України, де його спортивна підготовка, сила і незламний характер стали важливою підтримкою для побратимів. Хлопець боровся не лише за свою країну, але й за майбутнє своїх близьких і всієї України. На жаль, його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було лише 23 роки. Світла пам'ять герою, що вибрав своє місце в історії України.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі говоримо про ситуацію на фронті, про дрони у Латвії, а також про павовну на РФ. Про поточну ситуацію на фронті, зокрема на Вовчанському напрямку, почнемо з цього. Там ворог намагається інфільтруватись і зайти у тил позиції Сил оборони. Робиться малими групами по 2-3 особи. Утім, їх виявляють і знищують. Разом з тим, росіяни почали застосовувати техніку з району Серебрянського лісництва, де раніше тривали час, робити цього не могли. Розповів про це командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї бригади Олексій Тугай. Почуємо пряму мову.
3: Зараз на цьому напрямку їм гораздо легше застосовувати свою техніку, і вони постійно це роблять. Крайні три дні вони дуже щільно крили нас артилерією, і вранці ще були розриви, чудно, тому не можу сказати, що зовсім припинилися. І бо поруч їх кордон, і їм легко там накопичуватись, але ми знаємо, де це відбувається, тому теж іноді вражаємо доволі якраз от мінометом, іноді дострелюємо 120-м.
2: У Латвії вранці розбилися два безпілотники, які залетіли з території Росії. Про це повідомляє тамтешній ЗМІ з посиланням на Національні збройні сили. Один безпілотник упав на території нафтосховища у місті Резекне. Відкритого горіння немає, резервуар охолоджують, другий дрон ще шукають. Міністр оборони Латвії Андріс Пруц повідомив, що він прямує до Резекненського регіону. За його словами, ситуація там складна і загроза триває. На перший погляд існує ймовірність, що це безпілотник, який з української сторони націлені на цілі в Росії. Але це лише припущення. Інформація потребує перевірки, додав міністр. Чекаємо на подробиці. У лікарнях Полтави після російського обстрілу 5 травня лишаються 22 постраждалих. Серед них рятувальники, працівники газовидобувного підприємства і поліції. Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, 9 осіб проходять лікування амбулаторно. Нагадаю, 5 травня атакували регіон України Полтавський, ну і 23 рятувальники отримали поранення безпосередньо під час ліквідації наслідків першого влучання. Далі прилетіла друга ракета, 8 постраждалих цивільних мешканців, вони також отримали поранення. Тоді цей удар росіян убив 4 людей у Полтавському районі. Дрони знову атакували Пермь російську. Місцеві жителі чули вибухи. За попередніми даними, дрони повторно атакували лінійну виборчо-диспетчерську станцію Пермь. Нагадаю, що сьогодні так само у Нарофомінську Московської області БПЛА атакували військовий об'єкт, військову частину. Так само було чути вибухи. Аеропорти Москви, до слова, не працювали усю ніч. Тим не менш, чекаємо на більше подробиць від українських офіційних джерел. Ну і на сам кінець зіркового оленя Бориса доправили до столиці на лікування. Тварина постраждала у ДТП на Рівненщині. Стан зламаної ноги покращив, тож лікування вирішили продовжити. Борис у межах реабілітації переїде у новий київський вольєр з двома самками. Вдруге постраждала ця тварина від ДТП. Напередодні її збила машина. Ну а зараз його доставляли до лікарні і у автомобіль волонтерів в'їхав інший транспортний засіб. І ось тварину доправили до столиці. І про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина сьогодні за вікном у столиці, плюс 26 маємо наразі. І ще це не температурний максимум, має піднятися температура аж до плюс 28, навіть 29 градусів. Опадів синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії. Консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі говоримо про тему, яка, на жаль, для багатьох киян не щось абстрактне, не щось далеке, а це реальність, це обстріли і це прильоти. Тож, часто після прильотів люди залишаються сам на сам із шоком, вибитими вікнами, пошкодженими помешканнями і першим нагальним питанням, що робити далі. І от, у Києві з'явився сервіс, він називається «Покроково», це онлайн-навігатор для постраждалих від обстрілів. Він пояснює, як діяти в перші хвилини, як правильно фіксувати руйнування, куди звертатися по допомогу, як фіксувати все це і як проходити бюрократичні всі процедури для того, щоб виплати, щоб результати були максимально швидкими і не припускатися прикрих помилок, щоб потім не перероблювати або знову не бігати по чергам. Тож, у нас в ефірі Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів фонду «Сміливі відновлювати». Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую.

0: мала що пояснювати мешканцям. Ну, ми були в такому інформаційному вакуумі. А потім на іншій локації зустрілись з директоркою фонду, теж поспілкувались про те, що ну, насправді на локаціях трошки хаосу, ніхто не розуміє, до кого звертатись, який алгоритм, що покроково робити. Якось крок за кроком спільно з організацією лідерки управління житлом, бо там теж голови правління ОСББ, які теж стикаються з цими проблемами, воно от якось з'явилось на поверхні, і ми зрозуміли, що кращого рішення, ніж зробити онлайн-сервіс, ну, на зараз немає, тому що люди на стресі, пояснювати їм там на локації ті самі кроки, ну, людина на стресі одразу може не запам'ятати, переплутати місцями покроковість і так далі, а коли вже людина там день-два трошки відпочине, відновиться, треба десь цю інформацію брати. І найбільш таким для нас продуктивним рішенням і очевидним було зробити онлайн-сервіс, ну, щоб все було під рукою. Заходиш з телефону і бачиш ці кроки.
1: Ну, насправді це дуже важливо, так, тому що я сам знаю, що таке, коли прилітає до тебе і шок, і ти начебто і розумієш, що треба робити, але нічого не робиться.
0: Трохи ступор.
1: Так, і багато людей навколо з різних служб, і потім, коли тебе навіть запитають, а чи були там ті ДСНС, чи була поліція, а ти дивишся і не розумієш, а були вони чи не були. Можливо, були, можливо, не були. Це правда.
0: 100%.
1: Це правда, зараз уже смішно, але насправді у момент прильоту і зразу після нього не зовсім. От ви працюєте безпосередньо на місцях прильоту. Як люди взагалі реагують в перші там хвилини, години після обстрілів? Якщо там навіть не дуже значні руйнування, вони взагалі розуміють, що їм робити? І який відсоток, можливо, людей, які чітко розуміють, от сталося те-то, треба зробити те-то? Бо я думаю, що таких дуже небагато.
0: Абсолютно згодна з вашою думкою. Таких дійсно на практиці не так багато, хто виважено там з холодним підходом розуміє, що робити, і намагається розібратись в тому, що робити і які там перші кроки. Тому що перші навіть півдня, не години, не хвилини, люди обдзвонюють близьких, рідних, сповіщають про те, що сталося, намагаються щось там прибрати в своєму помешканні, винести якісь речі. І дуже часто не задумуються, що оце можна відкласти, і ну, потрібно зробити більш важливі кроки, оформити все те, що відбулося.
1: Тобто пріоритети неправильно розставляють, так?
0: Абсолютно. І фокус уваги в них зміщений там на ту біду, яка сталася, і от що я можу в цьому моменті зробити в своєму помешканні. А в цей момент, навпаки, потрібно зібратись з думками, скажімо так, зібрати документи і почати оформлювати всю належну допомогу, тому що, ну, давайте відверто, вибите скло, нікуди не дінеться з квартири. А в першу добу, дві доби всі служби знаходяться біля будинку, і це, ну, відверто зручніше, ніж їхати в якийсь там центр громадським транспортом або своєю машиною.
1: Пані Катерино,
0: стояти там.
1: А що люди, от найтиповіші помилки, що люди в перші моменти не розуміють, от через банальне нерозуміння процедур і не роблять, а потім уже або важко виправити, або взагалі, можливо, навіть і неможливо виправити.
0: З того, що неможливо виправити або важко виправити, перша типова помилка – це люди починають фіксувати ушкодження. Забивати вікна, забивати двері, виносити те, що було зруйновано, не роблячи фото-відеофіксацію, не оформлюючи заяву в поліцію.
1: Тобто докази, просто прибирають докази.
0: Так, прибирають просто докази і потім ще й сваряться там на службу, що чому там нам допомога була не в такому-то об'ємі, хоча… Ну, як можна зрозуміти, що це було зруйновано, якщо винесли на смітник, чи вас вибило скло, а там
1: вже
0: просверлили раму. Та, ну, типу, доказати це вже нереально. Тому це найтиповіша помилка, і це не потрібно робити, потрібно враховувати, що це все-таки місце злочину. Так чи інакше, це ворожа агресія, її потрібно зафіксувати, а вже потім щось робити.
1: А сьогодні навантаження збільшилося на вас, на вашу організацію і звернень до цього сервісу. Чи є відчуття, що атак стало більше, а ситуації стали складнішими для людей, для розуміння?
0: Дивлячись, який проміжок часу порівнювати, останні півроку дійсно було дуже складно, було багато викликів, було багато прильотів, пошкоджень, але от останній місяць відносно ну, затишчя, так, обстріли були, але пошкоджень менше, ніж в порівнянні з зимою тою самою. Зима була найскладнішим періодом.
1: Ваш сервіс, що це? Це просто перелік, що треба, які документи куди віднести з номерами телефонів, очевидно, так? Чи це щось більше? Це вже можливість і комунікувати з якимись структурами або зв'язувати між собою?

0: рятувальників або з волонтерами і з людьми, які постраждали, які він надає послуги?
1: Сам сервіс послуги не надає, тут важливо це розуміти, це зібрана інформація, по-перше, офіційна, вона просто в одному місці, а не на різних службах, на сайтах там чи в кабінетах, не треба нікуди їхати, воно зібрано все на сайті, всі контакти під рукою, всі адреси під рукою від там найближчої швидкої до комунальних служб. Але з важливих моментів там є, от за ці періоди нашої роботи, зібраний практичний досвід, як, не дай Бог, підготуватися до обстрілу, що має бути в квартирі, що має бути в будинку, як там обстежити будинок і так далі. Є поради про те, як діяти в перші 24 години, що дуже важливо для будинків, а не тільки для квартир, тому що коли стається там пошкодження або влучання, хаос в будинку, люди починають метушитись, робити помилки вже більш масово, тому що це не одна людина в квартирі. Там всі ці поради виписані з нашого досвіду, і, на жаль, з болючого деколи досвіду, тому що допускаються суттєві помилки, і там прописано, як не зробити ці помилки. Там прописано, які служби мають бути, які можуть бути, до кого звернутися, як до цих людей звернутися. Там є контакти волонтерських служб і фондів, які працюють на ліквідації наслідків, тому що дуже часто ми бачимо, що служби приїжджають, волонтери приїжджають, а мешканці постраждалих будинків не розуміють, до кого, за якою допомогою можна звернутися. Оце все є на цьому порталі.
0: А як ви вирішували, що саме буде на цьому порталі, у цьому, я б сказав, навігаторі, так? Це, бо ж бюрократія, це ж окремий квест, а, і, напевно, окремий вид спорту, до якого треба бути готовим і постійно тренуватися.
1: Так, це в нас був марафон, можна так сказати, дуже довгий марафон. Воно все переписувалось декілька разів, тому що нові зміни відбувались. Ми теж пропонували зміни до певних там розпоряджень. Написала один раз, щось на практиці перевірили, воно погано їде, погано працює, дали зворотній зв'язок, пофіксували якісь проблеми, внесли ці зміни. Тобто тут була і комунікація із державними структурами, і з усіма представниками соціального захисту, там комунальних служб і так далі, з волонтерськими спільнотами. Тобто це з їх і слів, і ми на практиці це спочатку перевіряли, перш ніж анонсувати всю цю історію, а потім вже все, воно працює так, як воно написано, тепер ми можемо це опублікувати.
0: Всі люди, які пережили обстріли, прильоти, вони, ну, абсолютно, напевно, всі без винятку звертаються і користуються сервісом «Є-відновлення». Чи інтегровано це у вашому, на вашому порталі, і чи є там поради, як правильно оформити документи, як їх зібрати, як їх подати, щоб отримати адекватну, максимально можливу компенсацію у вашому випадку, а не отримати навіть відмову?
1: На даному етапі всі ці поради, вони зібрані, всі кроки теж зібрані, там є інструкція, як користуватись, є відновлення, там є інструкція, що робити, якщо немає смартфону, ми ж розуміємо, що є там люди без смартфонів, або їх втратили під час пошкодження, там все це є, але важливо розуміти, що це перша ітерація цього сервісу, і ми будемо далі кожного місяця його доповнювати, ту інформацію, яка буде з'являтись, будемо виходити на комунікацію з тим, що є відновлення, щоб, можливо, якось інтегрувати взагалі цю систему. Тобто далі це так базове налаштування і те, що треба під рукою в перші 24 години. Але надалі, там, найближчі місяці ми плануємо розширювати можливості цього сервісу, цього навігатору, додавати нові, скажімо так, поради, плюшки, інтеграції, можливо, якісь інші організації долучаться. Наприклад, право на захист свою сторінку буде робити з порадами юридичними, що робити в більш таких специфічних випадках. Тому тут дуже важливо розуміти, що ми тільки запустили це, а далі вже від відгуку людей, від тих потреб, які ми будемо отримувати, ми будемо доповнювати все це.
0: А ви знаєте, пані Катерино, коли до мене прилетів дрон, коли я пройшов усю цю дорогу, так, від прильоту до відновлення і до процесу відновлення, я набував власні шишки, і потім зараз, коли в мене навіть друзі, от сталося приліт буквально у друзів місяць тому приблизно, то вони за порадою дзвонили мені, а не шукали десь в районі адміністрації. Це я не кажу, що це погано, що це добре, але отаке є. Як ви вважаєте, чи зможе ваш застосунок саме виправити це, і щоб люди зверталися за порадою не до того, хто пережив на власному досвіді, тому що у кожного свій досвід, він індивідуальний і дуже часто не перетинається, а шукали все ж таки офіційну інформацію, зібрану на таких онлайн-навігаторах, я б навіть його назвав, як ваш додаток.
1: Це і була першочергова наша ідея, щоб люди звертались до першого джерела, де є вся ця інформація і уніфікований досвід з певними поправками на якусь специфіку. І перше, там, на що ми звертали увагу, це те, що повторюються типові питання від прильоту до прильоту. І ну, чому б це не закрити одним сервісом, де все це буде вкупу зібрано. І ну, хотілося б зменшити навантаження на тих, хто вже постраждав, або от коли вам дзвонять, я теж була постраждалою, коли мені дзвонили, що мені робити, ну, відверто трошки тригерить момент, що ти вже був постраждалий, знову піднімається той досвід, воно ну, не досить приємно, позитивно, а краще б люди звертались до сервісів, бо там все розписано.
0: У моєму
1: воно
0: випадку було важче те, що я розумію, що я не можу нічим допомогти. Я б хотів підказати якийсь ідеальний рецепт, яку кнопочку одну натиснути і все зараз відбудує, або все вирішиться, але я не знаю його, бо його, напевно, і не існує. А пані Катерино, а чи інтегровані туди волонтерські організації, міжнародні організації,
1: так,
0: які надають допомогу? Тому що ми знаємо, що неурядові організації доволі часто людям, які постраждали, дають і матеріальну допомогу, і якусь натуральну допомогу в якихось обмежених одноразових виглядах. І про цю допомогу люди, які постраждали, дуже часто не знають. Вони інтегровані сюди, що можна отримати, наприклад, ще допомогу від такого-то фонду.
1: Так, там ця інформація є, тому що я поміж тим є координатором ліквідації наслідків від міста, я якраз відповідаю за громадський сектор, тому я працюю з усіма цими фондами, з ними прокомунікували, а не всі зараз розміщені на сайті, ми будемо протягом там, місяця-двох додавати тих, хто оновить про себе інформацію, але на зараз уже є, ну, напевно, 80% представлених фондів в місті Києві, хто надає допомогу після пошкоджень. Там ця інформація є з поясненням, до кого звертатись і який вид допомоги можна отримати у того чи іншого фонду.
0: Так, абсолютно, це дуже класно, тому що допомогу надає не лише держава, а й фонди, приватний сектор і місто. От, а наскільки активно ви співпрацюєте з міською владою, а також з рятувальниками, з громадським сектором? Бо після прильоту людям дуже важливо не чути. Так, це питання не до нас, це питання от туди до них. І щоб не було цього футболу, це, напевно, найгірше, так? Є така тісна співпраця, що можна прийти в одному місці і знайти все?
1: Так, є зараз, скажімо так, на волонтерських засадах поки що, але є координатори локацій, а вони якраз і є місточком комунікаційним між представниками влади і громадським сектором, і часто вони перебувають під час розбору завалів і фіксації пошкоджень весь цей час на локації. І постраждалі, ну, вже на досвіді, на практиці, останні там півроку вони звертаються до координаторів, і вони допомагають з тою інформацією. Ну, з того, що я бачу, значно зменшилась кількість у цього футболу. Тому що наша співпраця, вона тісно відбувається і з представниками міської влади, і районних адміністрацій, і ну, це дійсно вже співпраця. Починали ми трошки з іншого, зараз це вже командна робота. Ну, ми намагаємось донести як громадськість, що дуже важливо людині, яка постраждала, відчути, що вона не сама на прильоті, а і вона не сама в цій біді. І не можна її футболити, не можна їй там говорити, підійдіть пізніше, підійдіть на таку-то адресу, бо вона вже постраждала, їй треба надати
0: ну,
1: термінову допомогу.
0: Щоб не складалося враження, що в момент прильоту допомоги багато, а коли прийшло кілька днів, ти вже залишаєшся сам на сам своєю бідою і розгрібай. Дуже важливо, щоб такого не було, це на власному досвіді теж підтверджую. Пані Катерино, зараз сервіс орієнтований, наскільки я розумію, наскільки я побачив, на фізичних осіб та на ОСББ, і взагалі на управителів великих будинків багатоквартирних. А що робити бізнесу? Наприклад, невеликим готелям, приватним клінікам, там, кав'ярням чи офісам, які також потерпають від обстрілів. Для них є місце у цьому сервісі? Чи вони начебто як і за межами цієї допомоги?
1: А це буде наступний блок нашої роботи. Ми свідомо фокусувались поки що на найбільших, там, скажімо так, категоріях постраждалих. А на наступні декілька місяців у нас вже є задачі розширити цей сервіс для приватних будинків. Це теж окрема історія, там окремий досвід, його теж треба інтегрувати на цей портал, і з бізнесом так само. Тобто, це була нам важливо було дуже швидко надати всю потрібну інформацію постраждалим людям з житлових будинків. Наступним кроком приватні будинки, і от будемо думати про бізнес, додавати такі ж поради, щось корисне для бізнесу.
0: Ви вже сказали про межі розширення проєкту, а взагалі, як ви бачите ідеальну формулу цього проєкту? Куди його можна розширити? Ви вже сказали про окремі алгоритми для бізнесу, а можливо його масштабувати на інші міста, чи в єдину систему реагування по Україні, чи можливо уже в інших міст є щось схоже, що можна інтегрувати в одну велику систему?
1: Є невелика кількість міст, які самостійно зробили схожі. Десь зібрана вже ця інформація. Нас вже почалась робота над тим, щоб розширити цей портал на Київську область, і думаю, до кінця року ми будемо інтегруватись вже на всю Україну. Є комунікація з іншими містами про те, що от є такий портал для Києва, там уже все зібрано. Якщо ми для Києва змогли це зібрати, пропрацювати і перевірити на досвіді, ну цілком реально це зробити для всієї України. Якщо є якісь там міста маленькі, великі, неважливо, які готові до такої інтеграції, готові долучатись, ми будемо раді, звертайтесь, швидше зробимо цю роботу спільно. Тому
0: Пані
1: що
0: Катерино,
1: нашому
0: а хто стоїть за цим проєктом? Іншими словами, це за чий рахунок воно реалізовано і хто підтримує його? Тому що, я так розумію, це ж некомерційна ситуація, і це некомерційний додаток, некомерційний проєкт.
1: Ні. Це абсолютно некомерційний проєкт, він профінансований. Для мене це, на жаль, тому що не Україна це профінансувала і зробила самостійно, нам довелося це робити. Цей навігатор профінансований урядом Норвегії і Швеції. Тобто платники податків Норвегії і Швеції потурбувались про те, щоб для нас, киян, було єдине місце, де можна отримати цю інформацію.
0: Ну, супер. Це, можливо, дасть такий гарний початок, і, так як ви сказали, буде одна величезна система, яка, сподіваюсь, дуже скоро буде не потрібна, тому що не буде причин. І на сьогодні, якщо маєте статистику, скільки вже людей скористалися цим сервісом, і сервіс називається «Покроково», нагадаю, і який запит найчастіший?
1: Сервіс, от відверто, я не дивилась статистику за останній тиждень, але декілька тисяч людей вже прокористували з моменту релізу цього онлайн-платформи цієї. Найчастіший пункт, до якого звертаються, це алгоритм дій після пошкодження. Це там топ зараз в рейтингу, найбільше людей заходить саме на цей пункт. І людей не цікавить зараз, які документи, які контакти, їх цікавить, що робити, крок за кроком.
0: Тобто це заходять люди, які вже пережили цей досвід, чи ті, хто відчувають, розуміють, що вони можуть його пережити?
1: Здебільшого це нові користувачі, які ще не стикалися з цим, і вони насправді діють проактивно, краще підготуватись, і ці знання не знадобляться, чим потім розгубитися, не знати, що з цим робити.
0: Тобто працюють на випередження, і принаймні
1: так.
0: Інформація доволі проста, що потрібні актуальні документи. Актуальні
1: так,
0: документи
1: так.
0: Мають бути зібрані в одному місці. Те, що ми повторюємо буквально з кожної праски, як кажуть, та це звучить, але
1: так.
0: Коли це стається, то абсолютно більшість про це забуває. Пані Катерино, дуже вам дякую за цю роботу, дякую вашій команді, бо насправді, коли прилітає момент обстрілу чи після нього, людина губиться і важко зрозуміти, що робити далі, і такі сервіси точно допомагають. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини спорту, і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: І нарешті сталась низка таких очікуваних перейменувань в центральній частині Києва. Вулицю Льва Толстого в Шевченківському районі перейменували на честь гетьмана Павла Скоропадського. Гетьмана українізатора, як тепер його називають дослідники. Він прийшов до влади 29 квітня 1918 року, коли відбувся так званий тепер гетьманський переворот. Проголошення гетьманату ніби стало апеляцією до давніх українських традицій. Скоропадський, отримавши широкі владні повноваження, намагався стабілізувати ситуацію в Україні. При цьому ним здійснювалась політика м'якої українізації. Гетьман розумів, що його держава має бути українською. Було відкрито близько сотні українських гімназій. Відбулося введення до навчальних програм української мови, історії та географії як обов'язкових предметів. Відкриті були українські державні університети в Києві та Кам'янці-Подільському, історико-філологічний факультет у Полтаві. Створені, лишень задумайтесь, Державний український архів, Національна галерея мистецтв, Український історичний музей, Українська національна бібліотека, Український театр драми і опери, Українська державна капелла, Український симфонічний оркестр, Українська академія наук та ще багато іншого. Також був взятий курс на українізацію державного апарату. Однак Скоропадський волів не форсувати українізацію, а проросійські налаштовані чиновники, на яких він часто опирався, чинили їй протидію. Зрештою, розбудовуючи свою державу, гетьман волів використовувати російські зразки. Наприклад, Українська академія наук творилась за зразком російської. Загалом, у плані національному, гетьманська держава Скоропадського мала подвійний характер. Це визначалось як подвійністю самого гетьмана, так і подвійністю тогочасної ситуації в Україні. Проросійські симпатії і погубили гетьмана. 14 листопада 1918 року він видав грамоту до всіх українських громадян, в якій говорилось про Федерацію Української держави з небільшовицькою Росією. Це привело до повстання проукраїнських сил, в результаті чого Скоропадський через місяць зрікся влади. Історія гетьманату Скоропадського показує, що політики в українській державі, які роблять ставку на проросійські і русифікаторські сили, закінчуються фіаско. Це підтверджує недавня історія Незалежної України, наприклад, президентство Віктора Януковича. Зрештою, і сучасним українським очільникам не варто забувати гірких уроків Павла Скоропадського.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про події у футбольному світі, повернення Ірини Геращенко на Діамантову лігу, а також незвичний турнір, який проведуть у столиці. Призовий фонд там 100 тисяч гривень. І, звісно ж, одразу про футбол, адже сьогодні англійський Crystal Palace та донецький Шахтар зіграють матч у відповідь однієї другої фіналу Ліги конференції. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. Нагадаю, що у першій зустрічі у польському Кракові Шахтар зазнав поразки з рахунком 1-3, тож сьогодні має шанс на реабілітацію. І в продовження футбольної теми Парі Сен-Жермен став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. Напередодні французька команда розіграла нічию з німецькою Баварією, і це був матч-відповідь після першої переможної гри ПСЖ. Відтак, чинний переможець Ліги чемпіонів у фіналі зіграє із лондонським Арсеналом, який в іншому півфіналі, нагадаю, здолав мадридський Атлетіко. Ну а далі про легку атлетику. Ірина Геращенко повертається на діамантову лігу після декрету. Українська стрибунка у висоту виступить на етапі престижної серії в китайському Сямені. І це буде її перший старт на такому рівні з 2024 року. Після паузи Геращенко вже встигла взяти бронзу на турнірі в Белграді, а тепер готується до нового міжнародного сезону. Разом із нею виступить ще одна українська легкоатлетка Юлія Левченко. Зазначу, що для Геращенко це вже сьомий сезон у діамантовій лізі, де вона має дві перемоги та 14 медалей різного ґатунку. І на сам кінець анонс. Адже в неділю, 10 травня, у Києві пройде незвичний турнір із ракетлону. Це формат, де спортсмени за один день грають одразу 5 видів спорту. Учасники змагатимуться у сквоші, падалі, бадмінтоні, піклболі та настільному тенісі. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень. За день спортсмени можуть провести до 20 матчів і майже без пауз. Тому, як кажуть організатори, важливі не лише техніка, а й витривалість та швидка адаптація. Також організатори очікують близько 60 учасників. Серед них будуть і професіонали, і аматори. Головна інтрига турніру – хто стане найуніверсальнішим гравцем одразу в 5 дисциплінах. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
7: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
8: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
9: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це Андрій Ковальський, друга кава, і ми продовжимо і далі будемо говорити про міжнародні теми, які напряму стосуються України. Та, власне, зараз все міжнародне стосується напряму України. Але те, що найближче, це чи справді в Угорщині може змінитися політичний курс після приходу Петра Малєра, і чи справді він молодий Орбан, як його називають, судячи з його останніх заяв. Що означають сигнали з Азербайджану та Вірменії і для нас, і головне, для Росії, і чому Кремль так нервово готується до 9 травня. Тож, розбиратися в цьому будемо разом з кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики Ілею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Пане Андрію, щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
1: Та дякую, що доєдналися. Тож, епопея з Угорщиною добігає завершення. От-от буде призначений новий прем'єр. Не призначений, а стане на посаду новий прем'єр. Але він, Петер Малєр, уже поставив Україні умови щодо угорської меншини. І в цьому багато хто побачив натяки, знаєте, на такого Орбана, але молодого. Тож, він все ж таки новий Орбан чи абсолютно новий політик?
2: Ви знаєте, я пропонував би все ж таки не шукати попередню зраду, там, де її немає. Дійсно, він новий політик і політик нової формації, скажу так. Звичайно, проблема Закарпаття, вона існує, вона не нова абсолютно, існувала багато-багато років. І те, що він ще до того, до обрання на посаду прем'єр-міністра звернув на увагу, це вже показник подальшого розвитку подій щодо взаємовідносин України і Угорщини. Але я б не порівнював Петра Малєра в жодному разі з Віктором Орбаном, тому що в діях Віктора Орбана, практично в кожній дії, яка стосувалася України, стирчали вуха Москви. Говоримо прямо, чесно, відверто. І фактично він продав себе і власну державу Росії і виконував все те, чого бажає Кремль.
1: Продався випадку... дияволу, продав свою душонку, так?
2: Так, так, гарно говорив. Тому, але в контексті Малєра, Малєр все ж таки проєвропейський політик. Він налаштований повернути конструктиву взаємовідносини з Європейським Союзом. Він розуміє, відверто кажучи, що Угорщина багато в чому зараз залежна від Європейського Союзу. Ну, наприклад, він має до серпня вирішити ряд антикорупційних питань, які існують в державі, інакше 18 мільярдів євро просто згорають, які Угорщина має отримати. І це тільки частина із загальної суми 27. Тобто є певні навіть дедлайни у його роботі. Тому він буде налаштовувати процес таким чином, щоб займати принципову позицію по деяким питанням. Говоримо чесно, він не про українські політики, це абсолютно нормально, про українські політики в Україні. Врешті держав політики підтримують власну державу. І, знову ж таки, повертаючись до Орбана, велику проблему маємо, що він за останні 10 років, а так дуже активно за останні 4, дійсно створив в думках простих угорців, в думках угорського суспільства, ворога з нашої держави. Петру Малєру це у спадок зараз достається, і треба з цим працювати. Тому треба розуміти одне. Він дійсно буде піднімати проблемні питання між нашими державами, але він не є тим політиком, який буде блокувати якісь важливі для України речі.
1: Ви сказали, що він буде піднімати складні питання, які, вочевидь, не мають однозначної відповіді і тут у нас в Україні, але вони будуть вимагати від України щось натомість, так? Що може Україна сьогодні запропонувати Будапешту, що йому справді потрібно, але разом з тим, щоб це не нашкодило нашим внутрішнім українським інтересам?
2: Справа в тому, він же дуже так політично гарно і завуальовано сказав, що чекає якихось поступок. Він не сказав, що от є перелік пунктів, який я поклав на стіл, будь ласка, виконуйте. Так діалог не будується. Він готовий зустрічатися з нашим президентом. Неважливо, де ця зустріч, до речі, відбудеться. В Києві, на Закарпатті, головне, що вона відбудеться. Головне, дійсно, що вона відбудеться, і що буде конструктивна розмова, і по кожному з пунктів можна спілкуватися. Вимагають вони багато, але ці вимоги існували і при Орбані постійно. В першу чергу, це культурна автономія. Відверто кажучи, для України не зрозуміло, що означає така автономія, і зрозуміло, що ми не зовсім готові. Є багато негативних прикладів, в тому числі Автономна Республіка Крим, так що ці речі в унітарній державі, ну, вони трохи виглядають дико і не потрібно, тим паче воюючій державі, яка відстоює власну незалежність. Звичайно, Що ми можемо запропонувати, звучало ваше питання. Звичайно, можна в певній мірі піти на поступки в контексті освіти на території Закарпаття, тому що це одна з основних і першопочаткових проблем і питань, які завжди у нас з Угорщини виникають. Але є речі, на які, я думаю, іти не варто. Тому що деякі вимоги стосуються державної служби і, наприклад, служби органів місцевого самоврядування, щоб вона здійснювалася угорською мовою на території Закарпаття. Знову ж таки, в унітарній державі, якою є Україна, у випадку, якщо людина приймає рішення, це на мою особисту думку, і вважаю, що це державницька позиція. Якщо людина, неважливо, де живе, але приймає рішення служити цій державі і бути державним службовцем, вона має це робити державною мовою. І це абсолютно нормально. Це не якийсь такий тиск на меншини, це проста, зрозуміла державницька позиція. Відповідно, можемо запропонувати покращення логістики на кордоні для того, щоб тим же угорцям, які живуть на території Закарпаття, було набагато простіше так жити між двома країнами, скажу навіть таким чином. А знову ж таки, треба трохи оновити весь процес, якраз Петр Мадяр дозволить це зробити, оскільки він нова людина. Я хочу наголосити, що у всіх своїх вимогах, до речі, Угорщина дуже хитро орієнтується на дані перепису 2001 року. Ми з вами розуміємо, що вже за цей період часу, за 25 років, ну, дуже багато чого змінилося. Ну,
1: чверть століття минуло, так. І ті, хто хотіли виїхати, думаю, багато поїхали.
2: Тим паче, після початку повномасштабного вторгнення. Тому треба для початку розуміти взагалі ту кількість угорців, які проживають на території Закарпатської області, і тоді вже починати з цього розмову. Тому що вона точно буде відрізнятися, і оця певна хитрість її не треба застосовувати в нашому випадку.
1: Пане Ілля, Мадяр от-от стане вже офіційно прем'єром. Якщо не помиляюсь, там 9 травня, та звучить дата, ну от буквально днями. Чи варто нам очікувати вже от буквально в перші місяці якісь зміни для України? І, звісно ж, хочеться про позитивні зміни говорити у наших зовнішніх відносинах між Україною та Угорщиною.
2: Я б звернув би увагу, ви бачите, що відбувається саме зараз? Орбан перед власним таким завершенням каденції максимально вибиває всі можливі карти, які Петр Мадяр міг використати якраз в переговорах з нашою державою. Вчора були повернуті заарештовані кошти, які Угорщина незаконно заарештувала ще під час виборчої кампанії. Ми пам'ятаємо ситуацію з інкасаторами, вони повернуті. І повернуті Орбаном. До речі, на секундочку хочу звернути увагу. Орбан підтримав надання кредиту. Тобто, фактично, він прибрав всі ці моменти, які сам і створив. І, відповідно, чекати на покращення однозначно варто, тому що проблематики вже немає. Петр Мадяр, як новий політик, який отримав, до речі, величезний вотум довіри, і його зараз основне завдання, яке він ставить перед собою, це виправдати цей вотум довіри угорців. Звичайно, йому було важко відразу йти на всі поступки, а ми бачимо, що вже ці поступки і вирішення закриття таких проблемних сторінок взаємовідносин відбулося вже ще навіть до його обрання прем'єр-міністром фактично.
1: Так вже все нормально тоді виходить, вже можна і не дивитися в бік Угорщини. Залишається там у нас що, та вже і Сербія, і навіть Фіцо не є такою загрозою.
2: Дивитися біг Угорщини треба, але дивитися не як на загрозу, а як на можливість побудови конструктивних, врешті-решт, взаємовідносин, які не будувалися весь цей час саме через Орбана. І треба все розпочинати з нуля, тому і повторюсь, та сама зустріч, яка може бути найближчим часом, сподіваюся, вона дійсно важлива. Угорщина – наш сусід, як-ніяк. І треба бажано б хоча б повернути все те і змінити думку угорського суспільства щодо України і побудувати конструктивні, я не кажу дружні, але конструктивні партнерські взаємовідносини. А от щодо Фіцо, бачите, як все в житті мінливо. Фіцо виявляється вже практично друг України. Ось так, залишившись в Європі один, розуміючи, що в будь-якому випадку тиск Європейського Союзу буде лише збільшуватися. Підтримки з боку Орбана вже немає. До речі, у нас, хочу наголосити, у нас з Фіцо є спільна якраз проблематика щодо Угорщини, тому що Петр Мадяр вимагає додаткових прав для угорців, не лише тих, які живуть на території України, але й велика кількість угорців живуть саме на території Словаччини. І Фіцо розуміє, що нам зараз, двом державам, буде набагато простіше спілкуватися з Угорщиною, якщо ми будемо мати спільну позицію.
1: Тобто, виходить, нова коаліція може зародитися. Пане Ілля, якщо подивитися на Кавказ, цього тижня було багато цікавого і з іншого боку. І там був форум Європейської політичної спільноти в Єревані, зараз Азербайджан приймає багатьох лідерів. і присутність там Зеленського. Для що це означає в першу чергу для Москви? Тому що Москва історично вважала Вірменію так точно своїм таким, не знаю, регіоном, отак скажу. А що зараз? Що змінилося? От вільно Зеленський, все. Президент країни, з якою ворогує Росія, приїхав на територію, яку Росія вважає своєю.
2: І ми з вами уявляємо, наскільки це сильний ляпас і ганьба. Хочеться сказати шах і мат, Володимир, той самий, який Путін. Тому що дійсно ситуація змінилася кардинально. Росія втратила взагалі власну зовнішньополітичну суб'єктність. І ті держави, які ще здавалося декілька років тому повноцінно залежать від Москви, вже не рахуються з нею. І дійсно, до речі, хочу наголосити, і тут дуже цікава історія, якраз для наших слухачів. Москва робила все можливе, щоб Володимира Зеленського не запросили на цей саміт. Дипломатичними методами, будь-якими іншими, тисла на офіційний Єреван. Пані, ви проводьте добре, приїжджає Макрон, це ваш вибір. Хоча, знову ж таки, це максимально неприємно для них, але в жодному випадку не має бути присутня Україна. Але Микола Пашинян зробив все, щоб все відбулось. Це дійсно історичний момент.
1: А навіщо це, Європі, Єревану? А для чого вони? Вони ж себе, напевно, комфортно, вочевидь, почували. А от ми бачимо, Азербайджан вже не такий дружній, і він доволі може різко поговорити з Росією. Тепер Вірменія відверто показала, що вона дивиться точно не в російський бік, а в європейський бік у своєму майбутньому. Для чого це їм? Що не так? Що змінилося?
2: Саме для майбутнього, до речі, тут якраз в питанні є відповідь. По суті, можна вважати, що розрив такий відбувся тоді, коли Росія не прийшла на допомогу під час чергового загострення конфлікту з Азербайджаном. І Пашинян тоді зрозумів, що не варто очікувати від Росії, яка фактично не має жодних успіхів на полі бою в нашій державі, на те, що Росія буде захищати Вірменію. І зробив іншу ставку. Зробив ставку саме на європейське майбутнє власної держави. Давайте згадаємо попередній рік і зустріч в Вашингтоні, на якій була підписана нарешті мирна угода між Азербайджаном та Вірменією. За, до речі, посередництва Трампа. Як-ніяк про це треба говорити. Тобто Путіна там не було. І вже тоді Вірменія зробила свій власний вибір.
1: До речі, дуже можна провести паралель. Там, де немає Путіна, там панує злагода і мир.
2: Сподіваємося, що так і залишиться. Йдемо далі. Візит Пашиняна нещодавній до Москви, де він сидів фактично в Кремлі і казав російському диктатору все, що думає. Він не був в якості підлегло. Тобто він фактично так, його держава обрала курс на Європу, отримала суб'єктність. До речі, вибір місця саміту, він же не випадковий. Вже через місяць відбудуться вибори у Вірменії, і Пашинян відстоює проєвропейську позицію і якраз конкурує з проросійськими силами. Тому всі візити, в тому числі нашого президента, це повноцінна підтримка саме для нього і для проєвропейського вибору в Вірменії. Тому, я ж кажу, історичний саміт. Історичний в контексті того, що знову підкреслює якраз ту втрату міці і втрату поваги з боку інших держав до Росії. Це ж не лише про Вірменію. Вірменія просто яскравий показник. Давайте подивимося на той же Казахстан. До речі, от про це мало кажуть. А подивіться, як змінилася риторика Токаєва. І він говорить відверто, по-перше, всі угоди економічні підписуються вже не з Росією, а зі Сполученими Штатами Америки. По-друге, він говорить відверто, що я готовий реагувати на будь-які порушення суверенітету з боку, розуміючи, звичайно, з якого боку треба очікувати ці порушення, і саме з боку Кремля.
1: Під боком ще і Пекін.
2: Пекін все ж таки більш такий прагматичний гравець, а Росія завжди Росія. Росія
1: це
2: завдання
1: такий
2: створювати
1: гопник.
2: Створювати найбільшу небезпеку всім сусідам. Це завдання Росії, це всі розуміють.
1: Можна тоді вже, напевно, говорити, що ситуація на Кавказі, можливо, не буде такою гарячою, як інколи її підпалювала Росія. Наскільки важливо, що це все відбувається саме зараз, на початку травня, напередодні, підкреслюю, 9 травня? І чому ця дата настільки важлива для Путіна? Як працює його головний оцей міф? І чому так важливо закласти оцю нестабільність в Росії саме перед 9 травня?
2: Міф, до речі, працював цей ще до Путіна, треба також наголошувати. Фактично, що таке цей парад і чому Росія завжди таку величезну ставку на нього ставила? Це, в першу чергу, був показник міці раніше і показник приєднання саме Росії і росіян до тієї перемоги, яка відбулася. Тобто вони ж не казали про інші народи, вони завжди акцентували увагу саме на Росії, хоча історія трошки каже про інше, звичайно, треба наголошувати. І показник міці, показник поваги з боку інших лідерів, які приїжджають, також і висловлюють, ну, зараз Путіну, раніше іншим президентам, висловлюють таким чином, власну і повагу, але й, звичайно, і страх перед великою Росією. А що ми бачимо сьогодні? Техніки на параді не буде. Про жодну міць говорити, в принципі, навіть неможливо. Вони просто бояться і намагаються всіма можливими методами хоч якось вплинути на нашу державу. Через Сполучені Штати Америки, через дзвінки до Трампа, до Рубіо, через листи європейським лідерам і публічні заяви про можливий удар по Києву, вони намагаються хоч якось забезпечити безпеку на цьому параді.
1: А навіщо вони самі на це збіговисько натягують українські дрони? От була пропозиція, давайте на 9 травня, якщо не буде ударів, до 9 травня, на 9 травня ходіть хоч голяка по Червоній площі. Ні. Вони божевільно зробили ті теракти, які ми знаємо сталися днями, і про ті десятки життів, які вони забрали. Тобто вони самі провокують і просяться, так, вдарте нас, і що? Ну, прилетить український дрон.
2: Не
1: на...
2: думаю, що проситься. От, чесно кажучи, не думаю. Є позиція, що можливо це все провокація, але я в це не вірю, тому що в 15 регіонах, хочу наголосити, скасували ці паради, розуміючи всю небезпеку. А чому скасували? Тому що всі сили протиповітряної оборони, які існують в цих регіонах, стягнули до Москви на Червону площу.
1: Тобто вони впевнені, що нічого не прилетить до них?
2: Вони навпаки розуміють, що може прилетіти, тому укріплюють саме Москву, але в решті регіонів просто не вистачає цих ресурсів. Тому я думаю, що це провокації. Чому вони не пішли на мир? Ну, тому що Путін так влаштований. Він вважає, що будь-яке зупинення вогню, тим паче з боку Росії, це показник слабкості. Це перше. Друге, в них досі в Кремлі в філософії якраз існує те розуміння, що Україна не є суб'єктною державою. І ті ж Сполучені Штати Америки або Європа, в принципі, можуть впливати, і навіть не впливати, а давати вказівки. От у них досі залишається оце ще таке минуле сприйняття. Тому вони замість того, щоб дати якусь конструктивну пропозицію, дійсно припинити вогонь зі свого боку, вони почали тиск на США, почали тиск на європейські держави, не розуміючи й досі, що все ж таки кінцеве рішення врешті-решт приймаємо ми, і нам ніхто не може і не має права сказати, ви туди б'єте, а туди не б'єте. Це зараз максимально простими словами. Але в Кремлі цього досі не розуміють. Для них Україна і досі це якийсь такий придаток до Сполучених Штатів Америки, як вважає собі Путін. Але ж ситуація абсолютно змінилась, і на цьому треба наголошувати.
1: Ну, насправді ситуація абсолютно змінилася, але, напевне, з кремлівських бункерів це погано видно. Як ви вважаєте, то все ж, чи варто очікувати нам, що після заяви, особливо Зеленського вчорашньої, що на 9 травня все ж таки ми свої бандерольки українські з подарунками відправимо їм повітряною поштою на Москву?
2: Що будуть представники України на параді, так? Ви маєте на увазі?
1: Подарунки від представників України, сувеніри.
2: Тут більше питання, до речі, стратегічне, і питання, в першу чергу, рішення мають приймати наші збройні сили, враховуючи стратегічну доцільність.
1: А давайте так, плюси і мінуси, які можуть бути, буквально з дві хвилинки, прилетять плюси-мінуси, не прилетять плюси-мінуси?
2: Прилетять, якщо ми говоримо про Червону площу, звичайно, це черговий просто удар по взагалі авторитету Москви, по авторитету особисто Путіна. Це може призвести, до речі, до великого вибуху в російському суспільстві, тому що суспільство, вони намагаються це не показувати зараз, я маю на увазі верхівка Кремля, але за рахунок економічно складної ситуації, за рахунок продовження війни і постійних бавовн всередині держави, ну, суспільство вже десь на краю цього вибуху, вони шукають винних, і винний буде саме Володимир Путін, і суспільство російське призначить його винним. Тому це політичний результат, якщо вдаримо. Якщо не вдаримо по Москві, то 100% треба розуміти, вдаримо по інших місцях, звідки зараз забрали якраз сили протиповітряної оборони.
1: І це може бути найефективніше, так?
2: стратегічно важливіше. Тобто залишилися зараз, скажу так, голими багато заводів військово-промислового комплексу росіян, багато, знову ж таки, нафтових і газових секторів і об'єктів росіян, тому що все перетягнули до Москви. Ми можемо скористатися цим. Тому кінцеве рішення, звичайно, і найбільша стратегічна доцільність вирішать наші Збройні Сили. Але скажу одне, те, що ми 9 травня дійсно покажемо, хто зараз на полі бою приймає рішення і хто може бити так, як може, це 100%. Питання лише в виборі цілей і в стратегічній доцільності вибору цього цілей. Але, скажу відверто, росіяни зрозуміють удари не лише по Москві, а й по іншим регіонам, тому що скажуть, тобто Путін фактично захистив Москву, але залишив всю державу, решту держави, людей без захисту. І це також буде політичний удар по ньому, як по президенту, по російському диктатору. Ну, в будь-якому випадку, ми в виграшній позиції. І всі ці погрози, які вони кажуть про подальші удари по Києву, по-перше, це ж було вже, як казав Леонід Данілович Кучма свого часу. А по-друге, ми ж бачимо, що світова спільнота не реагує і розуміє про несерйозність і неможливість здійснення цих намірів.
1: А з іншого боку, Путін каже чи не каже, буде бити чи не буде бити, ми всі знаємо, що він однаково буде це робити, не зупиниться, поки його не зупинять.
2: На жаль.
1: Пане Ілля, дуже вам дякую. Це був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Говорили про міжнародну ситуацію і що це для нас означає. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня.

0: Вагою. Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Ця жінка вміла користуватись своєю красою та знала, як підкреслити принади інших. Вона змогла побудувати чи не найбільш знаменитий будинок моди в Америці 40-х років 20-го століття. Її сукни бажали вдягти зірки Голлівуду. Українка Валентина Саніна Шлеє. Про дитинство та юні роки кутюр'єрки відомо мало. Вона народилася в Києві чи то 1904-го, чи 1899-го, або ж узагалі 1894-го. Революція та Перша світова війна змусили дівчину переїхати до Харкова, де вона закінчила драматичні курси. У пошуках кращого життя та сфер для реалізації Валентина вирушає до Севастополя. І там зустрічає свого майбутнього чоловіка – підприємця Георгія Шлеє. З ним мігрує до Туреччини, а потім вирушає за океан – у США. У 20-ті роки минулого століття в Америці вирувала мода на короткі зачіски. Чоловічий стиль одягу та прямі сукні з заниженою талією. Але Валентина мала вишуканий смак і шила собі довгі обтислі вбрання, що підкреслювали талію та декольте. А ще емігрантка з України плекала свою товсту косу, завжди закладала волосся навколо голови чи зав'язувала стриманий вузол на потилиці. Саніна Шлеє справляла на публіку неймовірний театральний ефект. Як і всі красуні, киянка спершу випробувала себе в ролі манекениці, а згодом відкрила власну маленьку майстерню – Валентина. Самоучка з голкою у 30-х роках поїхала до Парижа, аби пізнати ази дизайну. І навчилася основного – ніколи не копіювати, мати свій оригінальний стиль. Головною родзинкою Саніної Шлеє була мінімалістична розкіш. Жінка обожнювала чорний колір, а ще білий, оливковий, зелений і жовтий. Сукні шила з дорогих тканин – оксамиту, шифону, крепу, мусліну, щоб вони ставали справжніми витворами кравецького мистецтва. Найбільше досягнення Валентини як модельєрки – запровадження тренду на китайські жакети та сукні з японськими пасками оббі, тюрбани та серпанки, сукні та пальта з капюшонами, спідниці-брюки та капелюхи-кулі. Вбрання з нью-йоркського будинку моди Валентина Геунс приваблювало американців елегантністю та зручністю водночас. Ба більше, голівудська богема мріяла замовити одяг у Саніної Шлеє. Зокрема, тогочасна популярна акторка Грета Гарбо стала постійною клієнткою Валентини. Українка фактично сформувала неповторний стиль жінки. Жінки близько потоваришували і навіть почали з'являтися на публіці в однаковому вбранні, підкреслюючи свою зовнішню схожість. Аж поки чоловік Валентини не закохався в Грету Гарбо, а та не відповіла взаємністю. Знаній дизайнерці довелося змиритися. На всіх світських раундах вони почали з'являтися у трьох. А потім акторка поселилася в будинку, де мешкало подружжя. Після смерті Григорія Шлеє усі статки відійшли Греті Гарбо. Валентині ж залишилась тільки квартира в Нью-Йорку. Колишні подруги до останніх днів жили під одним дахом. А щоб не зустрічатися, навіть склали графік прогулянок. Попри особисту драму, емігрантка з Києва аж до смерті тримала марку дизайнерки найвищого рівня. Її вишукано стриманий стиль і досі відчутний у моді США. У 2009-му в музеї Нью-Йорка Валентині присвятили персональну виставку. У 2012 році під час аукціону, коли відбувався розпродаж речей Грети Гарбо, виявилось, що на кожному третьому вбранні стояв лейбл «Валентина». Ось така вона – Валентина Саніна Шлеє. Українка, що підкорила світ моди.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: Вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про небезпечну подію у Києві, а також про те, що може відбуватися на 9 травня. «157 бойових зіткнень. Почнемо з ситуації на передовій. І на 890 убивць у світі поменшало. Таку статистику за минулу добу навели у Генеральному штабі. Там кажуть, що ворог сконцентрувався на Покровському напрямку. Українські оборонці відбили там 29 штурмів, 21 на Гуляпільському напрямку, на Південно-Слобожанському, Лиманському та Костянтинівському напрямках по 17 штурмів. Деталі про ліквідацію ворожих потужностей почуємо від речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
3: Сили оборони вразили 9 районів зосередження живої сили противника та ще один важливий об'єкт ворога. Знешкоджено 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 2 засоби ППО, 4 наземних робототехнічних комплекси, 233 одиниці автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки ворога.
2: Далі про столичне. На Берестейському проспекті посеред дороги палає автомобіль. Відео публікують місцеві мешканці у пабліках. Видно загорання легковика. Чекаємо на подробиці, власне, від ДСНС і поліції в тому числі. У Міністерстві закордонних справ Росії погрожують Україні, зокрема, заявила ця ж їхня прес-секретарка, що Київ може зазнати масованого ракетного удару в разі спроби втілити у життя погрози президента України Володимира Зеленського, заявили в закордонному відомстві Росії. Але ж Мінцифри РФ оголосила, що 9 травня у Москві доступ до мобільного інтернету, зокрема до білого списку сайтів та до СМС-повідомлень, буде тимчасово обмеження. Впередні до 9 травня будуть обмеження з інтернетом у Москві не тільки, коли буде загроза з повітря. Ну і додам, що напередодні оголошене Україною перемир'я. Спочатку Путін оголосив на 9, ми на 5-6 число, і Росія його зірвала, виконала вбивства людей і стріляла на фронті, і по мирних містах. Тож в односторонньому порядку Україна може не дотримуватися того миру, який просить Росія на 9 травня, але ось чуємо, що вже погрожують, зокрема, і українській столиці рашисти. Ну і вже до 5 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Харків. Про це повідомляють у обласній військовій адміністрації. Буквально щойно по жилим будинкам приватного сектору прилетіли ворожі об'єкти. І ось уже до 5 зросла кількість жертв. Пошуково-рятувальна операція триває. Ну і про міжнародне. Раптове рішення Дональда Трампа відмовитися від плану допомоги суднам у проходженні Ормузької протоки сталося після того, як Саудівська Аравія заборонила американським військовим використовувати свої бази та повітряний простір для проведення операцій. Про це повідомляють NBC News. Їм про це розповіли два американські посадовці. Також Дональд Трамп здивував союзників у Перській затоці, коли у неділю без жодних консультацій оголосив про запуск проєкту «Свобода» у соціальних мережах. Власне, проєкт мав на меті нібито допомогу американських військових виводити нейтральні судна з Ормузької протоки, а Натомість Іран завдав ударів по і Саудівській Аравії в тому числі. Так це рішення про оголошення проєкту «Свобода» розлютило керівництво Саудівської Аравії, яке у відповідь повідомило США, що не дозволить американським військовим літати з авіабази принца Султана, а також використовувати саудівський повітряний простір для підтримки цієї ж операції. Хоча представник Білого Дому у заяві для NBC News зазначив, що регіональні союзники були поінформовані заздалегідь, тоді як близькосхідний дипломат повідомив, що США не координували проєкт «Свобода», зокрема, іще із Оманом, для того, як Трамп зробив свою, до того, як Трамп зробив свою заяву. За словами американського посадовця, військові вже готували додаткові кораблі у Перській затоці для проходження протоку, коли операцію зупинили. Чергові заяви Дональда Трампа без консультації союзників, вони отримали ракетні й дронові удари від Ірану і не дозволили американцям використовувати свій повітряний простір для цієї операції. Дональд Трамп просто її через декілька днів відмінив. Отака от ситуація. Слідкуємо за подіями і на Близькому Сході в тому числі, а поки про погоду.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна. Надя Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам за сьогоднішній день. І велике співчуття всім, хто був вчора в Краматорську, вбитий і поранений, і сьогодні буквально нещодавно на Харківщині. Зараз зі мною, слава Богу, з більш-менш мирного Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 там же на Європі.

0: для бренду одягу, який такий більш мілітарі бренд. Ось тому мені довелося стати в 7 ранку.
1: Скажи, будь ласка, до речі, так в двох словах розкажу. У тебе брат в ДСНС і батько служить. Їм теж велика дяка за те, що вони нас оберігають. Ми про це пізніше поговоримо. В двох словах, ти сам зі Львова. Зі шкільних років активно займався і футболом, і акробатикою, і танцями. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ти один з найсильніших людей в світі. Чому не танці? Зараз би опа, папа, ча-ча, раз, ча-ча, два, чи я не знаю, якими танцями ти займався.
0: Ну, насправді, якщо відповісти на питання про танці, там все доволі таки романтично, тому що я пішов на танці з одної причини. Мені подобалася дівчинка, яка ходила на танці.
1: І
0: Так, це
1: що?
0: була моя партнерка.
1: І що?
0: Нічого, ми танцювали 3 роки в парі, але просто дружили.
1: Добре, а давай тоді поговоримо про світ стронгу. На сьогоднішній день взагалі світ стронгу він такий більш-менш популярний стає і в Україні завдяки і тобі, і Новікову, і Верестюку, і Канюшку, нашим славетним спортсменам. І зараз ти готуєшся до Лондона. І наскільки я розумію, саме в Британії це найпопулярніші змагання відбуваються, тобто є і в Америці, і в Британії, і ти готуєшся до Лондона.
0: Так, зараз.
1: Ні,
0: Перепрошую.
1: кажи, кажи, кажи.
0: Так, зараз готуюся до Лондона. Це ще, правда, офіційно не анонсовано, але я думаю, ми цього не побачить. Ось, зараз трошки відпочиваю після ВСМ, тобто The World's Strongest Man, і почну готуватися вже десь через 3 тижні на Лондон. Зараз тренування такі більш легкі, відновлюючі, і потім вже почнеться важка фаза підготовки.
1: Ну, у нас зараз на екрані в YouTube-трансляції є фотографія твоя, там, де ти піднімаєш штангу. Я не знаю, ну, скільки там кілограм, вона виглядає дуже страшно. І ти кажеш, легкі тренування, і знов-таки сьогоднішнє відео в Інстаграмі, там, де ти піднімаєш, яку вагу, до речі? Оце от просто для розминки, наскільки я розумію.
0: Я не знаю, про які відео йде мова, але якщо про вчорашнє тренування, то там була тяга 253 по 8.
1: 250. Дивись, що відбувається з організмом? Ну, фотографії зараз у нас твої зі змагань, а відео про Інстаграм. Я говорю 250 кілограм. Це, ну, 5 мене майже. Ну, так. Трішечки менше. От, що відбувається з тобою, коли ти таку вагу піднімаєш? Це ж навантаження на коліна, суглоби, м'язи, емоційний стан. Я не знаю, ну просто це ж якось в ладоньки треба взяти і це ж на спину якось такий тиск іде.
0: Насправді, якщо говорити про цю вагу, яку я піднімаю на тренуванні, то напевно не скажу, що щось особливо відбувається, тому що я навіть толком не задихався. Це типу як просто розімнувся.
1: Знаєш,
0: Тому
1: вона.
0: якщо говорити про змагання, то там вже зовсім інше навантаження, там вже можна сказати екстремальне навантаження на тіло. І мене навіть було в Інстаграмі, там, де мені стало погано, там до мене прибігла команда медиків, мені там робили кардіограму, міряли пульс, тиск, сатурацію, бо в мене пульс не опускався.
1: Во, розкажи, будь ласка, насправді це що? Це щось передавлюється, це. Кров погано поступає кудись, чи що відбувається?
0: В моєму випадку на цих змаганнях це було наслідок втоми, тому що дуже маленький проміжок був між Європою і світом, всього 2 тижні і важкі перельоти, тому що ну нам зараз, щоб добратися кудись, треба поїхати перше на автівці в Краків, звідти літаками. Якщо це Америка, це зміна часу, різні зйомки перед змаганнями, і самі змагання тривають 4 дні. Тобто я був просто не відновлений, втомлений, і тіло на це реагує.
1: Якщо повернутися в дитинство, ми говорили футбол, танці, а потім стронг. Чому саме стронг? Неодноразово лунала фамілія, коли я говорила з Олею Ляшук і з Олексієм Новіковим про те, що Михайло Гераскевич, який є тренер Владислава і батько Гераскевича, скелетоніста, що він вплинув на них, щоб вони стали, пішли в світ стронгу. У тебе як це було?
0: Михайло Гераскевич чудово.

0: Людина, чудовий тренер, він виховував класних атлетів, Олексій Новіков в тому числі. Але коли я почав займатися стронгом, я не знав Михайла, і мене в стронг привів Олег Полив'як. Це теж львівський атлет, стронгмен, який виступає на високому рівні. Ось, і вони він з братом, своїм братом Близнюком займалися в залі, де коли я просто прийшов, купив абонемент з першої стипендії, і мені сподобалось. Я вирішив спробувати. Мене запросили виступити просто для кількості учасників, запросили мене виступити на змаганнях зі стронгмену аматорських. Я став останнім, але мені сподобалось.
1: Давай.
0: Так, а далі вже Володимир Екша. Він дворазовий чемпіон світу в категорії до 105 кілограм. Він, до речі, зараз зі мною їздив на чемпіонат світу на ВСМ, дуже допомагав. Ось тому в оточенні багато стронгменів.
1: Давай поговоримо про вашу фізичну підготовку. Твої параметри зараз які? От ти готуєшся? Зріст, вага.
0: Ну, дивись, коли їхав на ВСМ, моя вага була десь 142 і ріст 96. Я повернувся, вага трошки впала, тому що 4 змагальні дні, багато стресу, зміна часу, спека. І приїхав я вже з вагою 135.
1: Ну, просто я дивлюсь так, порівнюю, наприклад, з твоїм колегою, другом, знайомим Олексієм, він нижче тебе, наскільки я розумію, ти вищий, і, в принципі, інші атлети я теж дивлюсь. Я передивилась величезну кількість різних відео, і постало питання, чи має розмір значення?
0: Ну, як ми бачимо, ні. Знаєш, як казав Усик, якщо б розмір мав значення, то королем звірів був би слон.
1: Ну так. Я навіть сьогодні дивилась сумоїстів двох, і був наш спортсмен, і картинка там така. Я не пам'ятаю його партнера, спарринг-партнер, хто був, але він, ну, в прямому сенсі слова в 2 рази більше нашого атлета, сумоїста. І наш просто між ногами у нього прослизнув, перекинув, і той просто, ну, я не знаю, якось неправильно встав, і все, і злетів з татамі. Швидко, ну,
0: Це
1: секунд
0: ти говориш
1: сім.
0: про Аньошіки?
1: Може, я не пам'ятаю, чесно кажучи, мені просто
0: Там
1: так.
0: мається наш сумоїст Аньошіки, у нього цей ім'я японське.
1: Ну, я не буду, я буквально перед етером, на превеликий жаль, фамілію, ім'я не запам'ятала, але сам факт.
0: Ну, я знаю, так. Ну, в сумо, справді, сумо це прям мистецтво, і там дуже важливо те,
1: Павло Кардіяко у нас зараз зі Львову. Ми говоримо про.
0: вигравав Європу і вже 4 роки поспіль в топі найсильніших людей світу. І, тобто, ну, я, причому, що я завжди найлегший учасник. Тобто, мене там часто просять на змагання зняти футболку і показати прес.
1: Ну, насправді так, тому що я бачу там хлопці, вони, ну, настільки брутальні. Ну, добре, що там хлопці, дівчата. Дівчата настільки брутальні, іноді я дивлюсь і прям думаю, о Боже, мені здається, що вони і сильніші чоловіків. До речі, якщо ми говоримо вже про, нагадаю, у нас Павло Кардіяка зараз зі Львову, найсильніша людина Європи 2023 і срібло 2026 зі Львову. Ти мене чуєш? Так, я
0: Чую,
1: роз...
0: чую, так.
1: А, чуєш, все добре, бо щось зв'язок пропадає. Скажи, будь ласка, зараз як твій друг сказав, друг по бургерам, Олег Пилип'яка, Павло Красунчик, що
0: Полип'як, так.
1: Павло Красунчик, що його чекають на змаганнях. Так от зараз в світі чоловіків існує такий тренд, як looks maxing. Це такий рух, що чоловіки максимально дбають про себе, про стан шкіри, обличчя, щоб воно було рельєфне тіло, чіткі риси обличчя, повторюся, волосся красиве, шовковисте. Ну, такий от просто як з картинки. У нас навіть зараз приклад є в Ютубі, як хлопець виглядав до і після. Такий гламурний, гламурний хлопець. Чи на противагу у нас є чоловіча маскулінність. Ось це ти, твої партнери, колеги, друзі. Як ти ставишся до такого? Куди рухається світ? Плюс, і знаєш, в Голлівуді кажуть, що нам ця чоловіча маскулінність, що чоловіки всі мають бути такі брутальні, там рукою, я не знаю, автівку підняв там, чи ще щось.
0: Насправді в світі існує багато стереотипів, і я вважаю, немає нічого поганого, коли чоловік доглядає з собою, особливо в першу чергу питання здоров'я. В цьому немає абсолютно нічого поганого, це навіть навпаки добре. Ось і ну, просто якісь стереотипи. Тобто маскулінність добре, і коли чоловік доглядає з собою, це теж добре. У мене
1: Знаєш,
0: котик трошки дуріє. На фоні.
1: котик дуріє, а скажи, будь ласка, у тебе зараз стоїть твоя нагорода. Я думаю, що вона така важка, що ні котик, ніхто її просто посунути з місця не може. Це саме зараз у нас трішки, от в кандрі на кулі написано Giants. Дуже важка, дуже красива скульптура, така Life Giants. Це ж було коли? Місяць назад?
0: Це було 11 квітня.
1: Ага, добре. Це якраз. Розкажи, будь ласка, про от емоції на змаганнях. Дивись, у тебе батько на війні, та твій брат ДСНС, він виїжджав в гарячі точки, тобто обидва ризикують своїм життям. Наскільки я розумію, батько раніше був в більше бойових точках, потім за станом здоров'я його перевели, і він зараз на вогневих мобільних групах працює.
0: Так,
1: І
0: вірно.
1: ти приїжджаєш на змагання. Ти готуєшся, слава Богу, у Львові, тут-тфу, більш-менш все в порядку, але все рівно це взагалі інші умови в порівнянні з американцями, з британцями, які тренуються, готуються, а потім виступають в Royal Albert Hall, там, де йти. Як тобі емоційно? Чи відчувається там взагалі
0: Знаю.
1: підтримка, що ти приїхав з України, всі такі, о май гаш, кардіяка з України, Боже, прапор України, там якась підтримка така?
0: Британці насправді дуже підтримують. Дуже часто можна побачити на трибунах прапор України розділений, з другого боку прапор Британії. Дуже багато британців навіть приходять у вишиванках на змагання,
1: Саме
0: там понести
1: британців.
0: медицину. Саме британці, так. Це насправді дуже приємно бачити. В Британії дуже велика підтримка і українцям, які виступають, і Україні в цілому. Нас завжди перед змаганнями є різні зйомки, інтерв'ю. Там не то, що я про це говорю, там це прямо запитують, як ситуація в країні, як зараз з війною, як ми готуємось і так далі. Тобто для них вони це розуміють, вони розуміють, в яких умовах ми живемо, в яких умовах ми тренуємося, готуємося і приїжджаємо на змагання.
1: Слухай, ти гарно це сказав. Я навіть пам'ятаю, коли знов-таки готувалась до інтерв'ю, бачила, як і Олексія запитував британець один про Україну. Тобто він тільки до нього підійшов, і перше питання було: наскільки для тебе важливо саме виступати в даний момент? Ти ж виступаєш не тільки для себе, а виступаєш для своєї країни. Я думаю, Боже, слава Богу, що дійсно люди ну, якось настільки відчувають, переймаються. Тим, що у нас відбувається. Ну, добре, а емоційно як тобі? Ну, ти виходиш і розумієш, що зараз батько безпосередньо в цей момент ризикує своїм життям, і твій брат, можливо, виїжджає, я не знаю, кудись Суми, Харківський напрямок, допомагати, рятувати людей.
0: Насправді це додає додаткових сил, якоїсь мотивації, тому що розумієш, ти виступаєш не за своє ім'я, а в першу чергу за державу, за Україну. І це насправді допомагає. Також в мене мій близький друг загинув в Бахмуті, і був такий момент, коли ми виступали на завозному весь з Олексієм. Ми обоє вийшли в фінал, і там мене ведучий запитує, що я відчуваю. І я згадав момент, як буквально кілька годин перед тим, як ми йшли в фінал, мені дзвонили хлопці з бліндажа в Бахмуті, кричали, вболівали. І це було дуже приємно. На жаль, мій друг там загинув в Бахмуті. Ну, не в Бахмуті, під Бахмутом, але це було дуже важливо, цей момент.
1: Вони дивились твої виступи в бліндажі?
0: Так. Це,
1: А...
0: ну, уявляєте, люди сидять під обстрілами, їх там на артилерію чи авіацію бомблять, а вони дивляться змагання.
1: а через скільки він загинув?
0: Через 2 тижні десь.
1: До речі, ти виступав зараз і вийшов з прапором Азову.
0: Так,
1: Правильно,
0: що
1: Азов.
0: спільно назов.
1: Правильно?
0: Так, це був прапор 6-го батальйону Азов.
1: 6-го батальйону Азов. А як взагалі Ну, от ми пройшли Олімпіаду, Паралімпіаду, ми бачили, скільки скандалів було, не дозволяли то сережки, то вишиванки, то українські прапорці забирали у вболівальників. Ну, тобто, купа скандалів було і на Олімпіаді, і на Паралімпіаді. В світі стронгу як це відбувається? Тобто, ти вийшов на нагородження з прапором. Ти це з кимось узгоджував, ти просив дозволу, писав якісь бумажки, чи як це відбувається? Чи просто стрьомно підходити до кардіяки і казати, ні, не можна брати прапор, бо можна
0: Насправді
1: отримати?
0: ні в кого не питався дозволу, я просто взяв прапор, вийшов з ним на середину майданчика, розкрив прапор, люди просто вибухнули в оваціях. Потім мене брали інтерв'ю, я накрився прапором і давав так інтерв'ю. Потім до мене підійшов один з організаторів, запитав, що це був за прапор. Я сказав, що це, ну, пояснив, що це прапор одного з наших бойових підрозділів. Він тільки запитався, чи вони вбивають росіян. Я сказав, так, вбивають. Він сказав, чудово.
1: Ну, правильне питання задав.
0: Так. Ні, вони вбувають росіян, які прийшли на нашу землю вбивати українців.
1: Ну, так. Ну, знов-таки, знаєш, до того, що вони розуміють, тому що я пам'ятаю, як зараз же не згадаю, які саме це були змагання, і одна наша дівчинка вийшла з прапором, навіть не, ну, так, це був прапор, але з янголом спорту, зі вбитим спортсменом. І не одним, і китаянка, це в холі от готелю була, чи арени, чи готелю, підбіжала до неї і просто накинулась на цей прапор з зображеннями янголів спорту і видирала у неї. І прям це все зафільмували. Ти уявляєш, без пояснення, це така була жахлива картина, тобто там навіть не було, знаєш, символів армійських, хоча б якось, знаєш, що там притягнути, що там війна, там військові, а саме вшанування. І отак. Тому я рада, що у вас саме таким чином відбувається. Ну, повторюсь, просто тупо стромно кардіяті щось казати, типу, не можна, ну, там, люлей отримати.
0: Думаю, це одна з причин.
1: А?
0: Думаю, це одна з причин, але насправді основна причина в тому, що це британці, вони нас дуже підтримують.
1: А якщо про Мілан говорити, ти виступав, у тебе була зйомка, ти ставив рекорд, це був телевізійний проєкт, але...
0: Так, це був телевізійний проєкт, називався він «Ніч рекордів». Туди запрошують різних атлетів з цього світу, і вони просто там знімають протязі тижня чи двох, знімають ці рекорди, і потім транслюються на телебаченні. І так, це буває телебачення, там є репетиції. І ми проговоримо все, що ми будемо говорити, і перекладач це перекладає. Ось, і коли я сказав про війну в країні, вона сказала, що я такого не можу говорити, бо це телебачення, цензура не припустить. Я сказав, окей, то ситуація в країні, або складний час. І вони сказали, що вони поговорять з головним редактором, і все-таки вони заборонили це говорити. Не просто це питання зняли.
1: А як ти вважаєш, це типу була політична, ну, тобто, таке у них політичне мислення з приводу того, що можна говорити чи ні, чи просто забоялися на всяк випадок, чи в чисто вплив?
0: Я думаю, скоріше, що вони просто думали, що це більше формат роздражального шоу, і воно на їхнє бачення, мабуть, воно не вписувалося в концепцію цього шоу. Хоча, з другого боку, це канал сім'ї Берлусконі, тому, можливо, і політичне якесь бачення. Не можу сказати точно.
1: Ми з тобою вже говорили, що у вас в світі стронгу є 50 різних вправ. І там постійно ви робите якісь то рекорди. Ти у Львові тренуєшся? І я просто трішечки не уявляю, тому що на змаганнях це одна річ, коли готується там достатньо велика кількість спортсменів, і там є всі реквізити. А в залі у тебе що? Всі реквізити на 50 чи більше вправ є?
0: У мене є інвентар практично на всі вправи, або можливість зімітувати якусь вправу, і так я можу готуватися практично на будь-яку вправу. За роки існування стронгу в Україні у Львові ми зібрали, напевно, одну з найбільших баз по обладнанню для стронгмена в Україні. Або найбільшу навіть.
1: Це хтось, меценати якісь, це самі, федерація, як?
0: Федерація насправді нічим не допомагала ніколи в плані обладнання. Щось ми купували за свої гроші, щось ми десь знаходили якихось меценатів, і велику частину купляв якраз власник залу, якому я тренуюсь, тому що він сам стронгмен, сам виступав і купував.
1: Добре, тобто, наприклад, хто живе у Львові, може взяти, прийти в зал і сказати там: Павло, привіт, там допоможи, потренуй, підскажи, чи там є якісь то тренера, і є всі ці обладнання, і покроково можна починати займатися стронгом.
0: Так, абсолютно всі умови для цього є. Є штатні тренери в цьому залі. Якщо можна сказати назву, це спортивний клуб «Олімп». Так, і часто мені пишуть люди, там, чи можна прийти потренуватися, деколи люди хочуть прийти потренуватися в той час, коли я тренуюся. Я ніколи не відмовляю, тому що компанія – це завжди веселіше.
1: А ти сам тренуєш?
0: Я треную лише професійних атлетів і тільки двох. Тому що це велика відповідальність, і це доволі відповідальна робота, і я вимогливий. Якщо я когось беру тренуватись, я очікую від людини такої самої віддачі, як це роблю я.
1: Ну, так, зараз буде реклама, але до цього скажу, я бачила твоє відео, коли ти робив, я не знаю, дедліфт, станова тяга, чи як, і ти кидаєш штангу, і просто вся підлога отак ходить під тобою, під твоїм телефоном. Добре, Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, зі Львову на зв'язку. У нас зараз новини, реклама, і повернемося на Дія Вась на шоу за декілька хвилин.
2: Слухай Київ.

0: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне. Почнемо з того, що 9 і 10 травня Київ відзначатиме День Європи культурними, освітніми, туристичними, молодіжними заходами. Їх проанонсували, а зрештою розказали, що буде у КМДА. Програма з близько 50 заходів охоплює виставки, театральні події, екскурсії, дискусії, квести, публічні лекції про європейську історію столиці, сучасну євроінтеграцію міста. Серед запланованого фотовиставка «Європейські цінності у фото. Історіях киян» на пішохідно-велосипедному мості через Володимирський узвіз. Тематична інсталяція «Україна, Європа. Єдність перевірена часом» на Михайлівській площі. Також вистави в муніципальних театрах, онлайн-квест «Європа на мапі Києва», молодіжні дискусії, студентські турніри, круглі столи і вебінари чекають на киян і гостей міста з 9 по 10 травня. У столиці повідомлено про підозру водієві Мазераті, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП у Печерському районі міста. Нагадаю, раніше сталося зіткнення біля ботанічного саду імені Гришка. 48-річного водія зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху, однак він відмовився від огляду, поїхав із місця та згодом на великій швидкості врізався у три припарковані автомобілі. Унаслідок аварії тяжко постраждав водій Кія, його госпіталізували. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Росіяни завдали удару безпілотником по Харкову. Відомо і чим били, ну і зрештою було це напередодні, але ж повідомляється про оновлення кількості жертв і постраждалих. На місці влучання пожежа уже відомо про 9 постраждалих, з них 3 – це діти. Пошкоджено 38 приватних будинків у Харкові в результаті нещодавнього ось удару. Ну і на сам кінець, ймовірно, передсмертну записку Джефрі Епштейна оприлюднив Федеральний суд у США. У записці сексуальний злочинець заявив, що слідчі місяцями перевіряли його справу, але нічого не знайшли. Також він написав, що обвинувачення стосувалися подій багаторічної давності. Це розкіш мати можливість самому обрати час, коли попрощатися йдеться наостанок у тексті, а потім ще й написав «не смішно, не варте того». Наприкінці зазначив Джефрі Епштейн, власне, сексуальний злочинець, який помер у в'язниці в США. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
1: Соціальна реклама.
2: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною. Вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Соціальна реклама.
5: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Павло Кардіяка, найсильніша людина Європи 2023 та срібло 2026 на зв'язку зі мною зі Львову. До речі, слухай, ти зранку цей катався Львовом, а я помітила, я нещодавно була там, що у Львові ніхто нікого не пропускає на дорогах. Я і так намагалась, і сяк, і направо показувала, і наліво, і нічого, мене ніхто не пропускав. Що у вас там відбувається, скажи, будь ласка?
8: Не знаю, в мене не помічав такої проблеми, ну, як і всюди, насправді. У Львові просто завжди доволі сильні затори, через те, що місто маленьке, вулички вузенькі і багато автомобілів. Але що ніхто нікого не пропускає, ну, в час пік, можливо, це більше відчувається, так то ні.
7: Ти тянув машину нещодавно у Львові. У нас є відео.
8: Так, пожежну вантажівку.
7: Так, пожежно. А для чого робляться ці це рекорди, чи це просто така, ну, типу, розминка, потренуватися? От зараз у нас відео стоїть, всі тобі аплодують, дуже красива, до речі, картинка. Ти тягнеш автомобіль ДСНС, це пожежної частини якоїсь.
8: Це університет безпеки життєдіяльності у Львові. Тобто університет ДСНС.
7: Розкажи про цей захід, що це?
8: Це було в рамках підготовки моєї до The World's Strongest Man, де в нас була вправа трекпул. Ми тягнули вантажівку. І я поговорив з керівництвом університету, що я готую до змагань. Зробив відкрите тренування з своїми курсантами. Курсанти пробували тягати меншу вантажівку, я більшу. І такий от вийшов і для них цікавий захід, і просто курсанти зібрались подивитися, і я потренувався. Тобто вантажівка важила 20 тонн, це автоцистерна МАН. І якраз класний сніг для того, щоб тренуватися.
7: 20 тонн. Ну, зрозуміло, що автомобіль, коли ти штовхаєш, ну, він не їде завдяки тому, що, ну, якось там штовхнув, перший поштовхне важче, а потім вона якось вже котиться. В даному випадку це працює з
8: Ну,
7: 20
8: не зовсім.
7: тоннами?
8: Насправді дуже важко зривати з місця такий автомобіль, тому що це великий автомобіль, який має жорсткі вузли, тобто мости, там редуктори, і там доволі таке густе масло, і воно створює також опір. І якщо десь якась інерійність на дорозі, воно дуже, дуже ускладнює роботу. Тому там важливо постійно видавати максимальне зусилля і тримати натяжку.
7: До речі, а я коли бачила, значить, на тобі ремені, вони йдуть до автомобіля, чіпляються назад, перед тобою є, ну, я не знаю, теж ремінь, канат, чи як правильно називається,
8: Канат.
7: і канат. Це для чого? Щоб ти тримав баланс, тому що ви під таким нахилом, знаєш, як Майкл Джексон в пісні Smooth Criminal, отак нахилявся вперед і вставав. Тобто, ну, дійсно великий кут. Це саме для того, щоб триматись?
8: Ми, перше, ми використовуємо ще спеціальне взуття, воно називається скалолазки, щоб було максимальне щеплення з покриттям дорожнім, а канат для того, щоб використовувати не лише силу ніг, а і руками підтягуватись. Тобто, коли трекпул без канату, він набагато важчий, особливо для атлетів, які мають невелику, ну, для стронгмена невелику вагу тіла. І коли дають канат, це трошки вирівнює умови.
7: Знаєш, я коли це дивилась, я згадала, як мрію тягнули 4 роки тому, ну, якраз до-до-до. І я це
8: У вас в
7: три...
8: 21-му році це було?
7: 21-му? А, угу.
8: Так.
7: І це якраз 330 тонн. І я пам'ятаю, Вася Вірастюк там ходив, ну, налаштовував, кричав там, що давайте тягніть. І я, ну, мурашки по шкірі, така фантастика.
8: Так, насправді там були проблеми, просто там були деякі атлети, які просто хотіли там бути для картинки, але якщо б взяли реально сильніших, це було б, напевно, легше.
7: Ага, добре. А ти, ну, ти не приймав, тому що...
8: У мене, здається, був якийсь турнір. Я би хотів прийняти в цьому участь, але, ну, знову ж таки, у мене були якісь змагання, які я, мабуть, не міг пропустити.
7: Знаєш, мене часто запитують, ну, я як гімнастка і дуже гнучка, і колись була в переліку найгнучкіших, тра-та-та, і мене питають: Надя, тобі ця розтяжка в житті якось допомагає? От. Наскільки часто тобі ставлять таке ж питання, але з приводу не розтяжки, а сили?
8: Це, напевно, одне з найчастіших запитань, які я отримую. Я не скажу, що дуже часто мені це допомагає, але були звичайні випадки, коли це дійсно допомогло. Якось була ситуація, дівчинка, з якою зустрічався, хотіла навчитися їздити на машині. Ми поїхали на навчальний майданчик, і вона пробувала їздити, щось не запанікувала, і наїхала на автомобільні покришки, які стояли для, ну, просто були розмічали, типу, як місце для парковки. Вона наїхала на цю шину, її заживала під машиною, і передня колеса припіднялася, машина не могла з'їхати ні вперед, ні назад. Ось. І там був чоловік, я його покликав, кажу: я підніму машину, а ти витягни колесо під машини. Він каже: добре. Ну, я відкрив двері, вперся в арку, ну, в дах машини, встав, А він стоїть на мене дивиться такими очима здивованими. Я йому кажу, витягуй, мені важко. А він стояв, дивився.
7: Ну, фраза «я підніму машину» вже звучить епічно.
8: Я думаю, він зрозумів це, мабуть, не так буквально.
7: Я пам'ятаю, ну, зараз, може, вже так не в етері, а може в етері. Діма Халаджи, пам'ятаєш?
8: Так, так.
7: І от я не знаю, де він зараз, бо він сам з Донеччини.
8: В Москві.
7: Серйозно?
8: Ну, з того, що я бачив, то останнє він був на Росії.
7: Та ладно, я пам'ятаю, він же з Донеччини, потім він наче там в списку був, ну, вже неприйнятних для людей для України, а потім, ага, і він що, виступає?
8: Чесно кажучи, не слідкував, але просто бачив десь, що він був на якомусь заході чи події на болотах.
7: Ну, от у мене давно-давно ще були дуже приємні спогади з ним, тому що якось мене друзі розвели і сказали, це, слухай, я навіть не знаю, 2010 рік, щось таке. І Діма тоді був так в топі, ну, наскільки я пам'ятаю, і постійні якісь то заходи, і в фільмах він знімався. І мені подзвонили і сказали, Надя, там ти будеш виступати на спортивному заході. До речі, це щось зі Стронгом було пов'язано, на лівому березі було. І мені кажуть, треба, щоб ти саме на своєму автомобілі приїхала, там, ну, просто щось перевезти, допомогти. Я думаю, ну, дивно, організатори, що не можуть перевезти. Думаю, ну, ладно. Я приїжджаю на захід. І мені Діма тоді каже, Надюша, лягай. Ой, лягай, сідай за кермо і сам лягає на асфальт. І вийшло так, що я його переїжджала автомобілем. І всі фотографії заходу, там, де в мене просто обличчя налякане, перелякане, я за кермом свого джипа переїжджаю людину. Ну, слава Богу, все було добре. Він мене лежав під моїми колесами і заспокоював, казав, все добре, добре, все добре. От, ну, бачиш, так, ти, до речі, такими речами дівчат не хмуряєш?
8: Ні, таким не займався.
7: Кардіяк, я зла на тебе, а ну під автомобіль. Переїхала, емоції, опа, і все добре. Ну, такий скандал в сім'ї стронгменів.
8: Як можна весело вирішити конфлікт?
7: Ну, бач, буквально пару раз туди-сюди переїхала, і все добре, і ти потренувався. Ти подумай, знаєш,
8: що? І вона стрес зняла.
7: І вона стрес. Ой, добре. Насправді, знаєш, про дружбу і про стрес, я дивуюсь, як я, ну, коли я передивляю змагання, як ви щиро один одного підтримуєте. Такі кремезні, сильні чоловіки, обіймаєте, цілуєте, на руках тягаєте. Не пам'ятаю, про кого ти розповідав, що він до тебе підходив, обіймав, як триразовий чемпіон світу, і там щось тобі гарне завжди казав, і ти кажеш, Боже, таке враження, що це я триразовий чемпіон світу, а не він завжди такий усміхнений. Я це про кого було?
8: Це я розказував про Тома Столтмана, він трьохразова найсильніша людина планети, і, до речі, він аутист. Ось, і якось ми були на змаганнях, я виступав, а він просто приїхав подивитися, ну, як гість. І просто пам'ятаю, там, ну, здалека я просто головою кивну, привітався, а він біжить, обнімається, вітається, як справи.
7: А насправді?
8: Насправді приємна, дуже приємна людина.
7: Це що? Це таке чоловіче, я не знаю, щира дружба? Чи це так заведено в світі Стронгу? Такі кремезні, брутальні чоловіки, які такі щирі, добрі, як діти на дитячому майданчику?
8: Знаєш, це за що я люблю цей спорт? Одна з причин – це за наше ком'юніті. Поза майданчиком ми велика дружня компанія, який собі любить потусуватися, посміятися, поїсти смачно. Це насправді дуже-дуже кльово.
7: А якщо про змагання, знов таки, ти Strongman Classic в липні цього року, ну, тобто це офіційно ти ще не сказав, але ми так вже трішечки про це говоримо, будеш виступати саме в Royal Albert Hall, це одна з найкрутіших площадок Лондона, є O2 Arena, це...
8: Світу.
7: Світу, так, згодна з тобою. O2 Arena, вона під Лондоном, а Royal Albert, історична красива будівля, я там була неодноразово, Лайзу Мінелі бачила, на концерті була і Джанет Джексон. І от 4 липня ти будеш виступати, і, до речі, це буде через 2 дні після твого дня народження. тобі буде 31, і через 2 дні ти будеш виступати. Який вік для максимально змагальний, якщо так можна сказати, для атлетів?
8: Ну, взагалі, пік чоловічої сили фізіологічно, це десь 33-37 років.
7: 38?
8: Так. Тобто я ще, напевно, не дійшов до свого піку. Загалом, якщо подивитися на виступи атлетів, там, як Жозефіна Савіцька з Брайан Шоу, вони були на своєму піку десь до 40 років, до 42 навіть.
7: А у жінок
8: тобто
7: так?
8: Жінок, ну от Оля Лящук, їй 40 років, вона зараз виграла Arnold Classic.
7: Так, ми з нею запис робили, якраз будемо теж публікувати, вона в Америці, ми з нею списувались, як вона тільки проснулась. 40, ну, тобто, я, в принципі, ще попадаю, у мене ще є час позайматись.
8: Я думаю, з гімнастики трошки важко в стронгмен прийти.
7: Ну, якось викрутимося, що робити.
8: Ну, знаєш, гіпермобільність сьогодні не сприяє.
7: А насправді, я коли дивлюсь на дівчат, я іноді думаю, що вони, ну, з вами можуть потягатися легко. Ну, я Олю подивилась, я була, ну, в захваті. Я дійсно, коли вона піднімає кулю, кладе собі на коліна, потім, ну, і ти теж саме робиш, і потім на плече, якось, і боже, це ж важко, і потім ти також само, хопа, взяв, ну, трішки легше цю кульку, хопа, підкинув, як той м'ячик, і все.
8: Насправді, при всій повазі до того, що роблять жінки, але навіть чоловіки, які виступають в категорії до 105, і наша категорія, тобто, абсолютно, це, ну, не до порівняння. Насправді, тому що були вже спроби, коли чоловіки з 105-ї категорії, навіть набираючи вагу, переходили в абсолютно вагу категорії, і вони там просто губилися. Тому що, ну, різниця величезна.
7: Я, знаєш, вже трішки сперечалась і дивувалась, як так, що жінки роблять неймовірні речі, але вони іноді не отримують гроші на змаганнях, а іноді отримують значно менше, ніж чоловіки. І ми вже говорили, хто тут слабка стать?
8: Ну, така сама ситуація з чоловіками в категорії до 105 кілограмів. Вони отримують також набагато менше призові.
7: Тобто...
8: Так, ну, але це не є там забаганка організаторів чи якийсь там, не знаю, прояв гендерної нерівності. Це просто люди, це бізнес, і вони орієнтуються на те, як люди витрачають кошти на те, щоб подивитися ці змагання. Тобто, якщо приходять на змагання наші, там 10-20 людей подивиться наживо і сотні тисяч дивляться онлайн, і вони ж бачать статистику, вони розуміють, наскільки не дивиться і наскільки це окупляється.
7: Ну, так, я знову, ну, тобто, комерційно я це 100% розумію.
8: Так, мені як атлету прикро, що чоловіки в категорії до 105, там, є менші категорії, і жінки отримують менші гроші, тому що я як атлет розумію, яка це важка робота.
7: Ну, от, я ж про це. Добре, якраз за тему Етеру і якраз YouTube питання, як твоя родина поставилась до твого вибору, що ти не залишився в Британії? Бо твої знайомі, наскільки я пам'ятаю, друзі, стронгмени запропонували тобі, що переїжджай, ми дамо тобі всі умови, квартиру, авто, зарплату. Я не знаю, це він зараз змагається чи ні, ця людина, яка запропонувала, але
8: так,
7: ти...
8: Так, вони досі виступають.
7: Угу.
8: Досі виступають, вони були на Europe's Strongest Men, друзі приходили, підтримували мене. Як моя родина відреагувала, насправді про це знала, мабуть, тільки моя колишня дружина. Батьки, там, брат, напевно, навіть про це і не знають. Ну, це не було питання до обговорення.
7: Ну, тобто я розумію, що в олімпійських видах спорту країни деякі пропонували підтримку спортсменам і наші користувалися, що, в принципі, на той момент було дуже логічно, треба було виступати, представляти Україну, почалося повномасштабне вторгнення, і різні держави допомагали. В даному випадку це приватна особа, людина, з якою ти змагаєшся, в принципі, тобі запропонувала, тобто... Це у вас такі близькі і гарні стосунки, чи це просто людяна підтримка, розуміючи все те, що відбувається?
8: Це двоє атлетів, ну там чоловік і жінка, вони подружжя. І цей чоловік, він колишній британський військовий, він мені часто пише, підтримує, він сам був на війні, він розуміє, що це. І я думаю, мабуть, з цих причин і через нашу дружбу він це запропонував.
7: Це стільки атлети, стронгмени заробляють в Британії, що можуть ще допомагати. Ось, ну це ж в принципі в Британії жити не дешево. Плюс чотири, ну раза в 3-4 все дорожче.
8: Ну, там люди ж мають роботу, можливо, якийсь бізнес, то, мабуть, заробляє достатньо. Я,
7: Наскільки?
8: ну, чесно кажучи, не знаю, які недоходи, я там ніколи не цікавився.
7: А,
8: Ну, і
7: ти.
8: також, навіть якщо б не їх пропозиція, я міг зробити самостійно, так як, можливо, ти знаєш, в Америці є така штука, як віза талантів. Тобто, якщо ти успішний в якійсь сфері, там, чи ти артист, чи ти спортсмен, просто подаєш документи, навіть де я б це можу зробити навіть з України і отримати грін-карту буквально за кілька тижнів.
7: Я не знала. Ну, грін-карту з приводу грін-карти не знаю, але один віза в Америці, от у мене була в Канаду. Так, у мене була теж. А, це робоча в Дюсселі була. Ну, там не грін-карта, наче. Хоча, може, зараз щось змінилось.
8: В Америці, кажу, є така програма, називається «Віза Талантів». Ти отримуєш грін-карту і через рік чи два ти вже можеш отримати паспорт.
7: Прикольно. Бач, не знала, скільки їжу по Америці, скільки виступала, і не знаю. Дякую за цей етер. У мене і тепер така інформація. А ти, як, наскільки тобі виходить заробляти на цьому? Я не те, що лізу до тебе в кишеню, але знов-таки, ти є прикладом і для спортсменів, і для молоді, і от хлопці, друзі з бліндажів дивились, тобто надихаєш людей. Ну, як мінімум, я от коли готуюсь до етерів, я дивлюсь на наших спортсменів-чемпіонів і думаю, так, Васіна, встань, зроби зарядку, у тебе стоять тренажери. В коридорі вийди і зроби щось, поприсідай. І я, знаєш, включаю відео, дивлюсь, і так думаю: роби, роби.
8: Надихаєшся.
7: Так, надихаюсь. Тобто багато хто надихається і йде займатися, і сподівається також стати і успішним, і заробляти. Чи можливо заробляти на стронгу?
8: Заробляти на стронгу можливо, але зразу хочу сказати, що якщо людина йде в спорт через гроші, то, скоріше за все, вона успіху не досягне. Тому що це, ну, будь-який спорт, він є важким, професійний спорт, ти сама це знаєш. Якщо ти цю справу не любиш всім серцем, всією душею, то навряд чи щось вийде.
7: Ну так, це знаєш, як за.
8: Але так, але заробляти стронгом можна. Просто це треба для цього, перше, треба пройти доволі довгий шлях, важкий шлях, треба доволі багато вкласти себе. І от я почав отримувати якісь контракти спонсорські вже, коли я виграв найсильнішу людину Європи, тоді в мене тільки з'явились контракти. Ну, звісно, призові також є, але ну, ти ж не завжди виграєш, не завжди на подіумі, і може це травма будь-що.
7: Ну так, я просто якраз знов-таки до твого магічного ранку, коли ти не виспався, ну подивилась і дивлюсь, о, красива беха. Думаю, ага, цікаво, якого року купив, заробляють, не заробляють. Бо ну, спорт це, як ти правильно сказав, там травми і все інше, дуже швидко.
8: Тобто я не живу з грошей, які отримую в стронгмені. Тобто якісь частину призових, та я можу витратити на себе, там, умовно, на автомобілі, але більшу частину призових коштів я десь інвестую, намагаюся якось ті гроші, щоб вони працювали. Плюс я працюю в університеті безпеки діяльності, і також я ще фізичний терапевт, у мене ще є приватна практика.
7: Приватна практика, ветерани, допомога. Ти періодично приїжджаєш, наскільки я розумію, ти амбасадор Unbroken проєкту, який ти багато бачиш ветеранів з важкими пораненнями, з різними. Наскільки виходить їх надихати, чи навпаки, ти як подразник, типу, сильний, красивий, тут прийшов, щось розказуєш, а вони там на реабілітації, їм важко ходити не можуть.
8: Я амбасадор проєкту Unbroken і також Ліга Нескорених. Це львівські такі проєкти. І часто ми приїжджаємо на відкриття якихось майданчиків чи реабілітаційних центрів, спілкуємося з хлопцями військовими, які поранені. робимо якісь заходи там чи організовуємо якісь їм тренування. Завжди насправді бачу радість в їх очах. Вони просять зробити фотографію. Там деколи кажуть, що ми круті. А я їм завжди відповідаю: ні, хлопці, це не ми круті, це ви круті.
7: Саме так, всупереч. Як ти якось сказав, у мене все йде всупереч.
8: Так, в мене завжди виходить так, що не завдяки, а всупереч.
7: Приклади.
8: Так. Ну, скажу, в мене завжди найкраще результати тоді, коли мені важко. Коли в мене все пішло добре, коли я готуюся, в мене немає ніяких проблем, тоді я попадаю в якусь зону комфорту і розслабляюся. А от коли починаються ті американські гірки в житті, то я починаю збиратися докупи і показувати найкращий результат.
7: А знов таки коментар з Ютубу. Що для вас означає бути чоловіком в Україні в 26-му році?
8: Гарне питання. Ну, мабуть, так як я атлет, все-таки це в мене завдання піднімати наш прапор в світі і розказувати про те, що відбувається в нашій країні, щоб люди не забували і продовжували вас підтримувати, тому що ми тут живемо, воюємо, захищаємо не тільки свою країну, а й весь цивілізований світ від дикунів.
7: Якщо до Unbroken повернутись, чи можуть до тебе ветерани звернутись, ну, я не знаю, за допомогу, там, може, вже хтось повертається, тим більше є там спортивні напрямки зі стронгу також, де саме ветерани приймають участь у змаганнях?
8: Так, звісно, навіть у мене в університеті у нас є відділ ветеранів, і вони приходять до мене на тренування також. Тому, якщо комусь потрібна моя допомога, будь ласка, завжди, завжди, будь ласка.
7: Ми вже з тобою говорили про твого друга з дитинства, який в бліндажі дивився тебе з побратимами і загинув через 2 тижні. Але є ще Андрій Дмитрієв.
8: Так, є ще Андрій Дмитрієв, є Олексій Мальцев, які загинули, Олександр Білоконь, теж майстер спорту, здається. Насправді доволі багато атлетів, які загинули.
7: Давай тоді так фінально про добре і позитивне. Завдяки цим хлопцям, так, ми можемо собі дозволити добре і позитивне. Ти коли був маленьким хлопчиком, ти мріяв? Ти думав про те, що ти будеш піднімати прапор України, що тобі наші захисники будуть дзвонити, дякувати, підтримувати, що будеш тягати, може, і літаки, може, і мрію колись, чи ще щось?
8: Ну, я мріяв бути спортсменом, тому що я займаюся спортом 6 років, але чи міг я подумати, що мені будуть дзвонити наші військові хлопці, які на війні, і дзвонити підтримати, мабуть, ні, тому що, напевно, жодної дитини в голові немає війни. Але про те, щоб бути спортсменом, виступати на якомусь найвищому рівні, піднімати прапор, це так.
7: Я тобі бажаю успіху, щоб до Лондона ти підготувався максимально класно, щоб знов-таки в Лондоні, і не тільки в Лондоні, лунав гімн України, наш прапор, ми будемо вболівати, не знаю, підтримувати. Це насправді дуже важливо, що хлопці показують суперсилу на війні, а ви суперсилу на спортивних аренах світового. Боже, Роял Альберт Холл, це фантастика. Нагадаю, найсильніша людина Європи 2023, срібло 2026, Павло Кардіяко зі Львову, у мене на зв'язку. Слава Україні!
8: Героям слава. До речі, це ще більше неможливість.
5: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Басіна Шоу.
3: Надя Басіна Шоу.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання усім, з вами Сергій Даренко, і далі розкажу вам про привирання у столиці, про зрадників держави і про бавовну на РФ. Є подробиці. Почнемо з того, що у Києві стартував сезон косіння трави. Комунальники беруться до роботи, коли трава виростає понад 15 сантиметрів. Кажуть, допомагає боротися і з амброзією, і іншими бур'янами, а ще робить території безпечнішими. Водночас частина киян скаржиться на шум косарок, особливо у вихідні та під час власне повітряних тривог під вікнами будинків. У комунальних службах відповідають, графіки намагаються коригувати і у дворах або скверах біля житла починають косити після 9 ранку. Більше з прямої мови почуємо від директора утримання зелених насаджень Дніпровського району Євгена Ковшуна. Почуємо.
9: Для викосу, наприклад, біля домів, де у нас сквери, ми стараємося викошувати вже після 9-ї години. Тому що є маленькі діти, які сплять, хоч норма передбачає в будні з 8-ї до 8-ї години, ми маємо право шуміти все. Але для того, щоб маленькі діти могли трошки довше поспати, ми стараємося в таких сквер заходити після 9-ї години.
0: Через обстріл палає 2400 гектарів лісу на кордоні з РФ у Чернігівській області. Про це повідомляють в ОВА. Тамтешні йдеться про 5-кілометрову прикордонну зону, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію. Але тим не менш росіяни спричинили нам чергову екологічну катастрофу. Польща готова пропустити літак з Робертом Фіцо на борту до РФ, якщо той розблокує допомогу Україні. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Також, за словами головного польського дипломата, нещодавне інтерв'ю прем'єра Словаччини справило на нього позитивне враження, адже той продемонстрував більш конструктивні підходи до питання України. Нагадаю, що Роберт Фіцо нещодавно заявив, що Словаччина не має ніяких проблем з тим, щоб Україна вступила якнайшвидше до Європейського Союзу. Були зустрічі з президентом Володимиром Зеленським нещодавно теж. Ну, можливо, що Словаччина змінить свою риторику, але ж хочеться і дій на практиці. А Роберт Фіцо бажає потрапити в Москву до Путіна на 9 травня. Довічне позбавлення волі загрожує колишньому старшому слідчому прокуратури Одеської області, який працював на окупантів, відвиготовляв вибухівку на замовлення спецслужб РФ і доставляв її різні в регіони з метою вбивства українських військових. Про це розповідають у прес-службі СБУ. Затримали зловмисника у Чернігові, де він обладнав схрон на одному з місцевих цвинтарів, повідомляється у розслідуванні і журналістів в тому числі. Сили оборони знову вразили стратегічний нафтовий вузол Транснефті. Йдеться про ЛПДС «Перм». Це вузлова станція системи Транснефті, що відповідає за перекачування, зберігання і розподіл нафти магістральними трубопроводами. Через об'єкт проходять потоки у напрямку Пермського НПЗ, як інших промислових центрів та експортної інфраструктури Росії. Далі сировина потрапляє до загальної системи транспортування і може спрямовуватися у порти Приморськ, Морський, Услуга, і Новоросійськ, і Туапсе. Ну і чергове ураження має свій ефект. Нагадаю, що сьогодні і на Московщині, Московській області, лунали вибухи, був атакований військовий об'єкт. Чекаємо на ще більше подробиць від офіційних українських джерел. І про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Погожа, сонячна, ясна, прекрасна днина за вікном у столиці. Наразі плюс 28 уже маємо градусів, і це на сьогодні по факту температурний максимум, можливо, буде плюс 29, але точно то вже все. Опадів не обіцяють синоптики, ну а вітер 19 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
5: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
10: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
12: Соціальна реклама.
13: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
14: davinci.armia.
13: Хочеш миру? Створи його.
12: Соціальна реклама.
5: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч.
7: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ ФМ. Ви слухаєте проект психологічної підтримки «Поруч», і мене звати Діана Брашацька. Рада бути тут сьогодні з вами.
15: Вітаю, як завжди, з вами тут поруч Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
7: Тема, про яку ми сьогодні поговоримо, мені б хотілося почати з невеликої історичної цікавинки. Чому саме так, ви зрозумієте вже згодом за хвилинку. У 1920-ті роки червона помада стала символом опору для суфражисток, а в часи Другої світової – відкритим проявом віри та надії на краще. Її значення – простої червоної помади у світовій економіці представив Леонардо Лаудер, генеральний директор компанії Estée Lauder. А у 2001 році, коли в США спостерігалася рецесія, він довів ефект, який отримав назву Lipstick Index. Як помада відображає стан економіки, в які періоди сучасної історії спостерігалася тенденція її росту, економісти в тому числі вивчають і донині. І в цьому простежується один дуже важливий тренд, одна дуже важлива тенденція, яка актуальна для більшості країн світу навіть сьогодні. Це те, як насправді впливає стан економіки і стан суспільства на нашу віру в краще, на нашу потребу шукати опору через зовнішність, зокрема, серед жінок. Тому сьогодні будемо говорити про красу, про кейс, дуже гучний, дуже обговорюваний в українському шоу-бізнесі і медіа в цілому, який стосується краси, але не лише тому, що ми, і зовсім точніше, не тому, що ми ігноруємо деякі серйозні події, які ставалися цього тижня, ні, а тому, що ми хочемо подивитися на це ще й під таким кутом і побачити, що насправді важливого ми можемо взяти з того, що обговорювали жінки цього тижня.
15: Для нас дуже важливо, знаєш, бачити картинку в цілому, тому

0: Глянуто, потрібні гроші. Тобто секрет, відповідаючи на питання про секрет того, в чому полягає так, її унікальний ключик до того, що вона виглядає саме так, вона назвала саме це. Тобто секрет в тому, що у нас просто є гроші. І у відповідь одразу ж почали реагувати інші представники і представниці шоу-бізнесу. Потім вже підключилася і аудиторія, зокрема, Катя Осадча записала в своєму інстаграмі декілька рілсів про те, що чимало речей, які стосуються краси і догляду, є безкоштовними. Це пити воду, це лягати спати раніше, це не смажити обличчя на сонці. І, направду, багатьох жінок це обурило. Тому що Катерина на цьому відео, першому, яке з'явилося, сама сиділа в випрасованому вбранні з макіяжем, з професійним світлом. І тому, звісно, це не могло якби пройти повз жінок, які точно кожна з них, напевне, знає, скільки вона витрачає на свою косметичку, на свої процедури, на те, щоб виглядати саме так, як вона виглядає. Направду, просто підтримувати зовнішній вигляд, якщо є якісь проблеми, захворювання шкіри, ще й лікувати їх, бо це, направду, дуже дорого. От, тому, з одного боку, прозвучала позиція, яка багатьом здалася, і вона є насправді чесною, що для красивого молодого вигляду потрібні гроші. З іншого боку, полярна абсолютно думка, що це багато. В чому? Безкоштовно, якщо є бажання, якщо є мотивація, можна чимало досягнути і без значних фінансових вкладень. І цікаво, що ця дискусія, вона виявилася значно глибшою, ніж просто суперечка про косметику, там, чи то про жіночі процедури. Насправді, ми торкнулися вже і самооцінки, і втоми, і соціального тиску, грошей, можливостей, і навіть права жінки подобатися собі. І, направду, цю історію обговорюють дуже-дуже багато, зараз про неї звучить чимало, тому я у тебе запитаю, як ти вже сказала, чому? Чому таке просте відео, одне просте відео про те, що одна жінка зізналася, що потрібні гроші, і потім інше просте відео, в якому інша жінка просто, ну, дійсно озвучила фактичну інформацію, що, можливо, не все, але багато чого також доступно безкоштовно, що впливає на наш зовнішній вигляд. Чому це стало настільки обговорюваним? Чому воно настільки завірусилося, відгукнулося? Тому що це ж не гроші, це не корупційний скандал, там, як знаєш, секс-інтриги, розслідування. Ні, це просто питання грошей доглядових процедур.
1: А тут так, тому що прозвучало дві полярні думки. Тому що Злата Огнєвіч озвучила ту думку, яку всі ми розуміємо, ту навіть ідею, яку всі ми розуміємо, виношуємо в своїй голові, знаєш, от у нас є це відчуття. І коли вона це сказала вголос, знаєш, начебто хтось дав право цій ідеї на існування. І всі такі, ну, да, от хтось про це говорить, значить, от я погоджуюсь всередині, значить, це так і є. А коли ми почули абсолютно іншу протилежну думку, ми почали думати, аналізувати, хто говорить, що за цим стоїть, ну, якби, да? А це відбувається автоматично. Тут я зараз не кажу, що ми такі сіли і почали обмірковувати. Ні. Ми чуємо інформацію, у нас починається обробка цієї інформації. Хто сказав, що за цим стоїть? Считувай, знаєш, щоб довіряти або не довіряти інформації, ми считуємо ще й ті сигнали, які стоять, знаєш, невербальні сигнали, які за цим стоять. І от суть в тому, що слова і, так би мовити, упаковка відрізнялася від того, що є в реальності. Тобто, коли Катя Осадча сказала, що для цього потрібно щось дуже-дуже-дуже базове, при цьому невербально транслювала інші речі, це викликало шквал обурення, бо ми почали відчувати, що нас обманюють. І ми такі, ми не дозволимо собі просунути цю ідею, ми будемо про це говорити, висловлювати свої емоції, так би мовити.
0: До речі, от минулого разу ми з тобою говорили про архетипи, про те, що в нас в культурі частина нашої свідомості, нашого ДНК – це самостійність, це автономність, це воля до прийняття рішень, так? І от мені здається, що все ж таки ще будемо ми це обговорювати згодом в історії, в культурі, що також десь внутрішнє відчуття обману і несправедливості, ми до цього дуже-дуже чутливі. Що коли ми починаємо підозрювати десь обман, ми до цього ставимося з особливою прискіпливістю. Думаю, не в останню чергу через те, що в історії нам це дуже дорого коштувало.
1: Так, і ще емоційність, ми з тобою говорили, і те, що ми не боїмося проявляти свої емоції. Тому, коли ми відчуваємо, що нас

0: хочуть обманути. Ми такі, ми будемо проявляти свої...
1: Можливо, навіть несвідомо. Хочуть в лапках.
0: Так, да, звичайно, що... Якби це такий внутрішній супротив, що звичайно, що там стояла інша ідея, ніхто ну, не сідав таку, буду обманювати людей. Це не було планом, це просто от мало такий ефект. Тому, коли ми бачимо те, що нам говорять одне, невербальні сигнали транслюють зовсім інше, ми не хочемо це сприймати, ми будемо проявляти свої емоції, проявляти свою позицію і шукати підтримки, правди, розуміння цього.
2: Це насправді так. От коли я подивилася це відео, у мене, ну, звісно, в голові відбулася така невеличка певна калькуляція, скільки мені коштувало лікування обличчя, скільки мені коштують мої якісь доглядові процедури, так? Але мені пригадалася ще інша історія, чому, власне, у мене це не викликало обурення, а радше таке розуміння. Я пам'ятаю, що... Нещодавно була на дні народження друзів, і от з якою історією зіштовхнулася. Поспілкувалася з двома абсолютно різними жінками. Одна з них не приділяла особливої уваги доглядовим процедурам, спрямовувала кошти на якісь інші справи, загалом для неї зовнішність була, типу, не у фокусі. Типу, гроші є, але на це виділяти вона не хотіла. І потім... Отак от вийшло з іншою жінкою, кардинально протилежною. І от перша, яка не хотіла виділяти на це гроші, сказала, що, ну там, звісно, там я лягаю спати вчасно, там їм добре, але ж цього насправді безкоштовного так замало для краси, для цього потрібні великі вкладення, які мені робити не хочеться. Тому буду старіти природнім шляхом. І декілька годин по тому абсолютно випадково заходить розмова також про красу, вже з іншою, яка вкладає в це багато, яка каже... Але я так багато працюю, ти розумієш? От, ну, не вдається мені лягати раніше за другу годину ночі. Ну, не вдається завжди харчуватися правильно. І, ну, я, звісно, там можу купити собі ту процедуру оплатити. Але ж, ну, скільки всього я втрачаю того, за що я заплатити не можу. Ну, я не можу заплатити, щоб хтось за мене в моєму тілі раніше ліг спати.
0: І це, знаєш, про те, що... Важлива золота середина, то коли ми йдемо в якісь різні полярності, це є теж недобре. І тут, знаєш, я хочу ще відмітити той факт, що без бази, без фундаменту, без того, що ми вчасно можемо лягати спати, без того, що ми, хотіла сказати, знаєш, правильно харчуємося, але це правильне харчування, вже так багато про це говоримо, про те, що ми харчуємося так, щоб наш організм комфортно себе почував, тому скажу. Без цих всіх фундаментальних речей ми не зможемо досягти краси навіть за гроші. Бо якщо ми не спимо, але при цьому купляємо всі процедури світу, все одно це не буде мати такого ефекту, якби це працювало комплексно.
2: Це дійсно так. От буквально вчора в прямому ефірі ми говорили з нутриціологиною про зовнішній вигляд, і вона поділилася, що вона, як фахівець у цій сфері, вона може по зовнішньому вигляду сказати, наскільки людина багато вживає вуглеводів і цукру. От по стану шкіри, по набряках, по стану м'язів, вона це все бачить і розуміє. І насправді це все так і є, воно дуже видно. Тому без якогось балансу не обійтися, але все більше, коли замислююся про це, я думаю, що для краси потрібні гроші, безумовно. Але для грошей потрібен розум, потрібні навички, потрібні знання. І от тут, коли проводжу для себе аналогію, раніше, так, скільки всього було потрібно жінці, щоб реалізуватися? Раніше на 10 років тому, а років 200. Достатньо було там прокинутися, вмитися, там, умовно, зранку, а в цілому по життю, там, створити родину, можливо, там, робити якусь хатню роботу, і в цілому, ну, це вже була повноцінна реалізація. І скільки зараз треба зробити жінці, щоб реалізуватися повноцінно. Це ж навіть страшно уявити, скільки всього потрібно пройти ще по ходу цього шляху, не впасти в якусь депресію, в тривогу, тобто йти цим шляхом і дійсно реалізуватися, наскільки сильно змінилася ця динаміка і наскільки важче стало реалізуватися.
0: Так, ти не повіриш, я буквально теж на цьому тижні за це замислювалася, що от раніше, якщо жінка хотіла реалізуватися, то в неї залишилося більше простору для того, щоб вкладатися ну, от, в свою справу, в розвиток, в навчання. От, здавалося б, більше простору, менше можливостей, бо для жінок це було складніше. Але от зараз, якщо ми говоримо, да, там певні там навіть косметичні процедури, якісь там інші задачі, які необхідно для того, щоб підтримувати своє здоров'я на певному рівні, займають неймовірну кількість часу. Раніше, як ти вже сьогодні сказала, жінка могла встати, умитися і почати займатися там навчанням чи дослідженням чогось. І от виходить, що от раніше, я так замислилась, боже, можна ж було стільки часу працювати і не звертати увагу на ці деталі і дрібниці, бо тоді ще це так не вважалося. Але нам важливо розуміти одну таку штуку, що від того, як ми правильно можемо впорядкувати свій час, свій день, свої пріоритети, залежить, наскільки ми будемо рухатися в тому напрямку, в якому ми це бачимо і як ми це сприймаємо, а не хапаємося за все, знаєш, одразу і намагаємося все-все-все встигнути, бо це, ну, неможливо.
2: На жаль, так. І повертаючись до феномену, до ефекту червоної помади, якщо навіть історія і економіка свідчать про це, то чому краса залишається для багатьох опорою і символом віри у краще майбутнє? Тому що ми з тобою дуже багато залишали це поза увагою. Пам'ятаю, ми говорили про те, як підтримувати себе, свій ментальний стан. Ми говорили про різні техніки, ми говорили про різні стратегії, як підходити до ставлення, до світу, до життя, до повітряних тривог, до повітряних атак. Але от якось аспект краси ми залишали поза увагою. Можливо, тому що ми в цілому так говоримо і для чоловіків, і для жінок, а краса – це трохи більше, мені здається, про жінок. От, але в цілому, чому все ж таки вона залишається важливою опорою?
0: Дуже цікаве питання. Зараз тобі поясню. Дивись, коли ми підходимо до дзеркала, ми маємо викликати в себе позитивні емоції, тобто відчувати, що ми собі подобаємося, що ми собою захоплюємося. І виходить, що наша зовнішність має викликати в нас певні емоції.
2: У всіх чи у чоловіків також?
0: У чоловіків менше, розумієш? Ну, чоловіки, от, ну, не хочу, знаєш, зараз стереотипно прозвучати, але чоловіки, вони, ну, трішки поверхневіше сприймають от такі емоційні речі. Чоловіки мають собі подобатись в ключі такого, що от, ну, їм трішки менше потрібно для того, щоб собі подобатись. У них, знаєш, більш спрощений такий механізм сприйняття своєї зовнішності. От скільки потрібно чоловіку, щоб собі подобатись, і скільки потрібно жінці, щоб вона підійшла до дзеркала, дивилася на себе, і її відображення викликало в неї позитивні емоції. І це частково, звичайно, і про впевненість в собі, і про здатність відчути до себе ці емоції. Бо дуже часто так буває, що жінка вкладає в свою зовнішність багато часу і багато ресурсу, а вона, в принципі, коли підходить до дзеркала, ну, не здатна це відчути до себе. І тоді ми маємо працювати зі здатністю відчути любов і захоплення до себе. А якщо ми говоримо от просто, загально, да, то чому це важливо? Тому що зараз в такі складні, важкі часи нам потрібно звідкись черпати опору, підтримку, оці позитивні емоції, оцю безпеку. І от коли не тільки навколишнє середовище ми можемо створити, яке викликає в нас оці позитивні, теплі емоції, а й коли ми самі в себе, ми самі є цим джерелом, яке викликає в нас позитивні емоції. Це просто неймовірна сила, неймовірна сила. А оскільки наше розуміння, наше сприйняття краси, на жаль, залежить не тільки від нашої думки, а й від того, що відбувається навколо нас, бо що є гарним, що є негарним, ми оцінюємо для себе не тільки по своїх внутрішніх оцінках, а й порівнюючи з тим, що зараз відбувається навколо нас, навіть маю на увазі у сфері краси, бо наші смаки змінюються, це ж соціальна історія, коли в нас змінюються смаки, змінюються погляди, і порівнюючи, не себе порівнюючи, не те, що ми там от я гарна чи не гарна, ні, в розумінні того, які зараз тенденції, які наші очікування, які наші бажання, які наші потреби, від цього, від загально наших очікувань, поглядів і від того, що відбувається в суспільстві, ми й будуємо своє сформоване ставлення до краси і очікування від себе.
2: Речі, ти кажеш порівняння, і я замислююся про те, наскільки це може бути слизькою стежкою, от де проходить оця демаркаційна лінія між здоровим і нездоровим порівнянням. Тому що я не уявляю життя у соціумі без порівняння.
1: Насправді, тому що як нам по-іншому скалібруватися щодо інших людей. Але і якщо жити і бути у гіперфокусі на порівнянні, то також нічого доброго, здається, з цього не вийде.
0: Тому нам потрібне, знаєш, здорове порівняння. Що означає здорове порівняння? А це коли ми вміємо порівняти свої сильні сторони зі сильними сторонами іншої людини, свої слабкі сторони зі слабкими сторонами іншої людини. Бо нездорове порівняння починається там, де ми беремо свої слабкі сторони і порівнюємо з сильними сторонами іншої людини або людей. І тоді ми будемо завжди, завжди програвати. Це буде погіршувати наше сприйняття себе і занурювати в таку в таке відчуття, де начебто ми гірші і нічого з цим зробити просто неможливо. А тут, в цій точці, потрібно просто так. Ну, не все ж так погано. В мене теж є сильні сторони. Я маю їх побачити. Побачити свої сильні сторони і слабкі сторони іншої людини. Врівноважити. А потім подумати, якщо мені не вистачає сильних сторін, то які свої слабкі я прокачаю, щоб в мене було їх більше. От в мене вже ці є, а я хочу більше.
1: Це насправді важливо, але чи можна цьому навчитися от на такому, я б сказала, теоретичному рівні? Чи це лише от конкретні завдання, робота зі спеціалістами, прям цілеспрямоване тренування цього напрямку?
0: А як ти, що ти маєш на увазі, теоретичну книжку почитати, таку книжку прочитали і впевненість прийшла?
1: Так.
0: Ну ні, ну це ж наші відчуття. Ми ж те, що ми відчуваємо, і те, що ми думаємо, це ж якби різні речі. І от для того, щоб почати відчувати, нам потрібно достатньо інформації когнітивно, потім ми її обробляємо, потім ми тренуємось, потім ми починаємо це впроваджувати в своє життя, отримуючи новий досвід, ми отримуємо нові відчуття і стани. І от тільки так ми можемо змінити своє ставлення до себе. Але й без розуміння цього ми не зможемо, працюючи тільки з відчуттями. Тобто це такий комплекс.
1: Трохи про красу і те, чому жінки шукають опору в красі і бачать в цьому віру у краще майбутнє, у світліше майбутнє, ми з'ясували. Але повертаючись до того скандалу, до тієї гучної історії, з якої ми почали, про інтерв'ю Злати Огнєвіч, Каті Осадчої, у мене, от просто як у користувачки соцмереж, от виникає таке запитання. Мені нещодавно трапився відеоролик в інстаграм-аккаунті. Не скажу точно, що це саме, але це певний акаунт, який присвячений темі біохакінгу. І от там була Катерина Усач, яка там щось розповідала, і ба більше. Тобто люди, оці хейтери, яких розлютили її слова, вони пішли далі, вони пішли на сторінки, які вона рекламує, і почали там під цими відео писати, що «Ой, ви обрали не того блогера для реклами» і так далі. Тобто вони почали говорити про це. Тому у мене виникає таке запитання до тебе, чому люди не залишаються з власною думкою наодинці, а несуть її спочатку в коментарі до людини, потім далі вже по інших акаунтах, з якими вона може бути пов'язана, і щось доводять.
0: А чому ми маємо залишатися зі своєю думкою на самоті?
1: Ну, це цікаве питання, але можна обговорити в своєму колі, зі своїми якимись друзями, знайомими. Тобто, чому вони не діляться з цим серед своїх? Чому вони йдуть під інші пости до інших акаунтів і це пишуть?
0: Знаєш, це такий спосіб, як би це зараз дивно не звучало, але транслювати свої цінності, свої погляди на життя таким чином, це один із способів, звичайно, один із. А ми контактуємо з цим світом і розповідаємо своєму світу про себе, про свої погляди і про свої цінності. І от дивись, от ти кажеш, да, чому ці люди не йдуть до своїх. І виходить, що люди, яких це обурило, мають піти до своїх людей, їм це розказати, тобто розділитися на групи. А далі питання, а як ці групи будуть взаємодіяти поміж собою? Маєш відбуватися якийсь коловерт взаємодії? І от, ну, не маєш такого, що так, у нас є певна група, ти йдеш до своєї групи людей, там є головний, йому доповідаєш свою позицію, цей головний йде передавати твою позицію іншим головним. Ну, наше суспільство не працює по такій складній системі, тобто ми самостійно взаємодіємо один з одним за допомогою наших опираючись на наші погляди, на життя, на наші цінності і так далі.
2: А як відмежувати це від якогось хейту або от, ну, таких коментарів? Тобто де межа між коментарем і хейтом?
0: Ну, знаєш, коли ми висловлюємо свою думку, свою позицію, не ображаємо інших, не принижуємо і не намагаємось виставити свою позицію вище за позицію іншої людини, коли в наших коментарях є місце і точці зору інших людей. Тобто, коли ми прийшли поділитися, а не, знаєш, отримати таку, знаєш, от право на єдину думку.
2: Так, насправді ще у нас чимало питань, які можна було б обговорити в цьому світлі, бо тема насправді дуже цікава, але, на жаль, ми обмежені часом, тому нам вже час завершувати нашу розмову на сьогодні. Друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Я нагадаю, це була програма «Поруч». У студії працювала для вас я, Діана Бершацька, поруч зі мною Ірина Полянська. Почуємося вже незабаром.
0: До зустрічі.
3: Новини впливають на наші емоції сильніше, ніж ми думаємо. Від тривоги через обстріли до гніву через корупцію. Але Київ.ФМ завжди поруч. Слухайте щочетверга. Спеціальний подкаст, який допоможе розібратися у ваших почуттях після резонансних подій. Ми навчимо, як впоратися з емоціями та відновити спокій. Бо ми поруч. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
4: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про події у футбольному світі, повернення Ірини Геращенко на Діамантову лігу, а також незвичний турнір, який проведуть у столиці. Призовий фонд там 100 тисяч гривень. І, звісно ж, одразу про футбол, адже сьогодні англійський Crystal Palace та донецький Шахтар зіграють матч у відповідь однієї другої фіналу Ліги конференції. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. Нагадаю, що у першій зустрічі у польському Кракові Шахтар зазнав поразки з рахунком 1-3, тож сьогодні має шанс на реабілітацію. І в продовження футбольної теми Парі Сен-Жермен став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. Напередодні французька команда розіграла нічию з німецькою Баварією, і це був матч-відповідь після першої переможної гри ПСЖ. Відтак, чинний переможець Ліги чемпіонів у фіналі зіграє із лондонським Арсеналом, який в іншому півфіналі, нагадаю, здолав мадридський Атлетіко. Ну а далі про легку атлетику. Ірина Геращенко повертається на Діамантову лігу після декрету. Українська стрибунка у висоту виступить на етапі престижної серії в китайському Сямені. Це буде її перший старт на такому рівні з 2024 року. Після паузи Геращенко вже встигла взяти бронзу на турнірі в Белграді, а тепер готується до нового міжнародного сезону. Разом із нею виступить ще одна українська легкоатлетка Юлія Левченко. Зазначу, що для Геращенко це вже сьомий сезон у Діамантовій лізі, де вона має дві перемоги та 14 медалей різного ґатунку. І на сам кінець анонс, адже в неділю 10 травня у Києві пройде незвичний турнір із ракетлону. Це формат, де спортсмени за один день грають одразу 5 видів спорту. Учасники змагатимуться у сквоші, падалі, бадмінтоні, піклболі та настільному тенісі. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень. За день спортсмени можуть провести до 20 матчів і майже без пауз. Тому, як кажуть організатори, важливі не лише техніка, а й витривалість та швидка адаптація. Також організатори очікують близько 60 учасників. Серед них будуть і професіонали, і аматори. Головна інтрига турніру – хто стане найуніверсальнішим гравцем одразу в 5 дисциплінах. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
3: Новини спорту на Київ.ФМ. Реклама на Київ.ФМ.
5: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
8: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
9: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
10: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
6: Соціальна реклама.
5: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
11: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Мене звати Олеся Турщин. Сьогодні говоримо про свободу слова в окупації з Олександрою Єфименко, журналісткою Центру прав людини «Зміна» та Іриною Сідовою, дослідницею Кримської правозахисної групи. Щоб використовувати, нехай там Viber, WhatsApp, в ідеалі хотілося б, насправді, напевно, наскільки взагалі воно є доступним? І наскільки доступним є VPN для людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, щоб, знову ж таки, читати не стінгазету партії, а почитати те, що відбувається насправді?
12: Ну, якщо трошки знати, де шукати і що завантажувати, то це можна. Звісно, що пересічні громадяни, там, є родичі в Криму, вони поняття зеленого не мають, що таке VPN взагалі. І, звісно, що вони не знають, як його скачувати, якщо людям там 70+, наприклад, так? То це проблема величезна. Але для тих, хто хоче, вони знаходять ці обхідні шляхи. Звісно, що існує Tor-браузер, який можна встановити, і через нього відкривається абсолютно все. І заблоковані Україною, і заблоковані Росією, і заблоковані Америкою сайти. Всі відкриваються. Тому просто берете, встановлюєте на комп'ютер і користуєте.
11: Наскільки це безпечно? Чи реально потім, наприклад, знову ж таки, в процесі там перевірки на блокпосту телефону твого, відстежити, на які сайти ти заходив?
12: Ну, якщо встановлений додаток якийсь в телефоні, типу Signal, то це red flag, червоний прапорець для ФСБшників. Бо, або WhatsApp. Вони ці месенджери іноземні ненавидять, Facebook. То, звісно, що ми радимо всім, хто там пересувається між блокпостами, і є ризик, що їх зупинять, щоб ці месенджери вони не встановлювали на ті телефони, з якими вони переміщуються по місту, бо це може дійсно спрацювати як тригер для окупаційних силовиків.
11: А самі мобільні оператори, які присутні на окупованих територіях, тому що ми розуміємо, що українських там немає, вони дозволяють, знову ж таки, працювати з цими програмами, що, знову ж таки, є додаткові обмеження вже зі сторони мобільних операторів якісь на там трафік, VPN.
13: Я з приводу мобільних операторів не знаю, щоб вони обмежували конкретні месенджери, але вочевидь тут треба розуміти, що ми говоримо про російські мобільні оператори, які дуже часто співпрацюють, а якщо до них прийдуть, то співпрацюють 100% з представниками російських правоохоронних органів, з ФСБшниками, з Центром АІ і так далі, і виписки, наприклад, по телефонних дзвінках видаються просто на раз, умовно кажучи, якщо буде запит. Такого, щоб конкретний мобільний оператор заборонив встановити, наприклад, Telegram, я не чула такої інформації. Але треба тримати, важливо, так, людям, які в окупації, тримати в голові, що мобільні оператори в окупації співпрацюють з російськими силовиками.
12: І зараз вони дійсно ввели обмеження на те, щоб через WhatsApp можна передавати тільки текстові повідомлення з Криму. Відео і фото вже не відкриваються в WhatsApp. Так само і в Телеграмі. Вони зробили це з WhatsApp там десь півроку тому, напевно, а з Телеграму от нещодавно, і можна тільки текстом. Вони таким чином намагаються боротися з тим, щоб люди з окупованого Криму не присилали фото-відео там, якщо там людина, наприклад, знімала, куди приліт був, та, щоб вона не могла через ці месенджери, які вони не контролюють до кінця, щоб вона не могла передати це, наприклад, на підконтрольну Україні територію. І це є така проблема, але якщо встановити VPN, додаток собі в телефон, то всі WhatsApp і Telegram знову ж таки працюють.
11: Щодо мобільних операторів, наскільки я розумію, зараз ти можеш там купити картку виключно з своїм посвідченням, так, за ID-особи. Ні? Можна?
12: Ну, існують сайти ринок. Деякі, да, де можна купити разово, заплатити там копієчку навіть з української картки, купити разово номер російського телефону, зареєструвати на нього Телеграм, встановити свій телефон і користуватися. І це буде твій Телеграм з якимось номером непонятним. Тобто не можна буде відстежити, що це твій.
11: Якщо взяти по операторах, то в окупованій території працюють виключно російські, чи знову ж таки, от українські не беремо, але є можливість, наприклад, якісь країни Азії, турецький, чи нічого такого? Тобто російські. Тільки російські.
12: Наскільки знаю.
13: Да? Ну і місцеві, яка-небудь там волна, або ну, він, мабуть,
11: але
13: це російські, так, тобто тільки російські.
11: Знову ж таки, ми повертаємося до того, наскільки важко зараз, враховуючи оці обмеження, які суттєво, я так розумію, стали серйознішими після 22-го року, наскільки складніше стало працювати з темою окупованих територій?
12: Набагато. По-перше, ті люди, які до вторгнення давали інформацію, не так сильно боялися, як зараз вони бояться. Тому що зараз переслідувань просто фізично, стало більше кримінальних справ, стало більше людей, які за ґратами в рази буквально. Тобто зараз, якщо у нас там було 100 політв'язнів, наприклад, в базі, да, до вторгнення, то зараз їх 400, условно. Тобто це величезна різниця, та, тому що зараз сажають вже не тільки журналістів-блогерів, а просто всіх підряд. Що їм не подобається, фальсифікують справи. Тому люди стали боятися передавати інформацію, і кількість моніторів у нас зменшилася, дійсно. Але тим не менше є відчайдухи, які продовжують це робити системно.
11: Все-таки, можливо, на вашу суб'єктивну так, думку, відчуття, а люди менше контактують виключно через якраз загрозу понести покарання зі сторони окупаційної влади? Чи, можливо, частково це і розчарування, тому що Крим окупований з 14-го року. І якщо в перші роки, ну, ми ж так само тут, на підконтрольній Україні території, ми чекали, що от в нас деокупація буде настільки там швидкою, як це було там на Київщині чи на Херсонщині, ну, в окупованих територій. Зараз ми бачимо, скільки це часу затягнулося.
12: Насправді, розчарування було між 16-м і 22-м роком. Люди були повністю розчаровані, тому що санкції не працювали, всім було плювати на Крим, почали забувати про цю тему, виключати нас з інформаційного простору. І коли почався 22-й, почався партизанський рух, почалася активність. Коли звільнили Херсон, ще більше активності було. Люди ризикували життям, вони розуміли, що якщо вони зараз ризикнути своїм життям можуть, то вони почали вступати в рух теж, та, партизанський, там, рух «Жовта стрічка». І зараз я не бачу такого розчарування, тому що я бачу, що багато людей просто займаються партизанською справою. Тобто вони вже не просто журналісти-блогери і мирний спротив, та? А після 22-го просто перейшли на інший рівень. Зараз вже не на журналістикою люди борються, а тим, що закладають вибухівку під окупаційні поїзди.
13: Просто, наприклад, з тими людьми, з якими я спілкуюсь, зазвичай це люди, які мають якусь певну позицію, мали її з 14-го року, і вони її притримуються весь цей час. І якихось яскравих таких, я не знаю, думок про розчарування я не чула, але я от хотіла б додати з приводу того, що люди бояться, ще важливий один нюанс, почали затримувати жінок. І почали затримувати масово жінок. І якщо до повномасштабного вторгнення це могла бути якась адміністративна стаття, і вкрай рідко, та, я з Галиною Довгополою, та, там дійсно була кримінальне переслідування, але це були одиниці, і ми цих жінок знали поіменно, і знали там про їхні справи і так далі, то зараз жінок стало набагато більше. Плюс родичі політичних в'язнів бояться елементарно давати інтерв'ю, тому що їм погрожують. я не говорю конкретно про конкретні родини, але я знаю декілька випадків, коли підходили до людей і казали, що не говоріть, будь ласка, з українськими медіа, інакше там може бути гірше, наприклад, або вам, якщо затримали та вас, наприклад, або вашому рідному, який знаходиться в колонії або СІЗО станом на зараз. І здобувати інформацію набагато важче стало через це.
11: Чи можна говорити, що фактично зараз така інформаційна тиша для людей в окупації, вона стала як способом виживання і мало не обов'язковою умовою?
13: Скоріше, обережність, тому що все, що ми прорахували, так, це важливо тримати в голові, якщо ти ухвалюєш рішення залишитись в окупації, важливо слідкувати за своїм телефоном, важливо чітко контролювати, що ти говориш. Те, що Ірина казала, що от чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за те, що він слухав українські новини. У нас є ще один випадок, коли людину притягнули до відповідальності за те, що він слухав пісню гурту «Океану Ельзи» і примусили вибачатись на камеру і на камеру казати, що він слухав нацистські пісні чи щось таке. Я дивилася геніальне відео злите. От, і, власне, просто треба контролювати, важливо, по можливості контролювати, що в тебе в телефоні, про що ти говориш і на якій гучності ти це робиш.
11: Я підозрюю, що це насправді мова не тільки про те, щоб там дивитись українські новини, читати українські новини, але й, наприклад, якщо людина там заради своєї безпеки українські не дивиться, але відкриває якісь сайти європейських чи американських видань, буде та сама історія, якщо хтось англійську розуміє, читає і дивиться, про що написано.
12: Просто зайти і подивитися, яка конкретна людина ходила на які сайти конкретно, то це складновато, тому що людей багато, і ФСБшники не можуть слідкувати за всіма. Да? Якщо вони порицільно там якесь шпигунське обладнання встановлять на комп'ютер цієї людини, то тоді да. А так, то на сайти можна ходити. Якщо людина тим більше цікавиться іноземними медіа або українськими, то можна встановити VPN, тоді ніякий ФСБшник не дізнається, на який сайт ти ходив зі свого комп'ютера. Тобто це не так просто відслідкувати, насправді. Набагато простіше піти в однокласники, просто загуглять там «Слава Україні» і пошукати серед кримчан, хто там поставив лайк на фотографію українського воїна. І от до цих людей в першу чергу приходять.
11: Але знову ж таки, я так розумію, що коли ти ставиш VPN, якщо в тебе стоїть той самий Макс, ти одразу там дзвіночок десь, що ти не благонадійна людина, і твій телефон варто перевірити по активності.
12: VPN можна поставити на комп'ютер. А Макс можна не встановлювати, так?
13: Або
12: можна...
13: на другий телефон.
12: Завести телефон для ФСБшників, або на месенджер Мак, портрет Путіна, і просто взяти інший гаджет, і їм нормально користуватися.
11: От давайте, ви якраз класно підвелися, є якісь поради такі з точки зору інформаційної гігієни для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, які от варто першочергово дотримуватися, аби, власне, не отримати там чи штраф, чи якісь обмеження волі за те, що ти поширюєш, збираєш інформацію, постиш не те, що треба?
12: Я би радила завести окремий телефон для виходу на вулицю, де встановлений месенджер Макс, і там щось патріотично з точки зору, для конспірації, так? І коли тебе зупинять на вулиці, ти показуєш, що це нормальний телефон, нічого там нема. А всі фотографії українських воїнів, якщо ви там переказуєте якісь гроші на ЗСУ, то це все робити з окремого гаджету, де встановлений VPN, захищені месенджери, і його десь ховати, щоб його не могли знайти. Бо якщо його знайдуть, то будуть, звісно, що проблеми. Але на вулиці з ним краще не виходити. От і все.
13: Тут ще важливо додати, що ось цей, якщо ви плануєте собі завести другий телефон, він не має бути стерильним, ідеально чистим, бо це теж привертає увагу. Тобто 2-3 фотографії кошенят туди накачати варто, да, і портрет Путіна, як жартує Іра. От що ще, знову ж таки, так, слідкувати чітко за тим, що ти лайкаєш, і за своїми коментарями, які ти пишеш. В яких групах ти, наприклад, в тому самому Телеграмі, якщо ти користуєшся Телеграмом, так, в яких ти групах. І, знову ж таки, слідкувати за тим, що і кому ти говориш, особливо, якщо ти, наприклад, на роботі, тому що ось ця система доносів один на одного в окупації, вона також є, про це теж не варто забувати.
12: Навіть в дитячому садочку був випадок, коли нянечка донесла на воспитательницю, що вона там щось про Україну хороше говорить.
11: Я думала, що на дітей. Ви коли сказали про дитячий садик, думаю, вони вже докотилися.
12: До цього ще ми не фіксували таких випадків, на щастя, але все можливо.
13: Був випадок в школі, в одній з кримських школ, коли там не діти донесли на викладачку, але діти розповіли батькам про те, що одна з викладачок говорила певні меседжі на підтримку України, української державності, а батьки вже поскаржилися, так розумію, дирекції, і, словом, на неї була заведена адміністративна справа, якщо я не помиляюся.
11: Загалом, як у таке інформаційне гетто, воно впливає на людей, які живуть у ньому вже там роками? Навіть от з точки зору того, що ви, які ви поради даєте, що нічого зайвого не говорити, там якісь там пісні не вмикати в тому часі. Ну, от як це впливає на людей? Чи діляться з цим люди своїми відчуттями і з вами люди, які живуть в окупації зараз?
12: Ну, насправді це тяжко бути на самоті зі своїми думками і боятися комусь щось сказати зайве, так? Але це вибір людей, якщо вони там залишаються, то в основному вони себе ведуть так. Хтось в партизанському русі, хтось просто мовчки дивиться українські новини потихеньку собі і чекає, коли повернеться туди українська влада. Це впливає. І дійсно, що пропаганда руйнує мозок, і не всі можуть втриматися цій навалі пропаганди. Та? Хтось починає вірити їй. За ці роки, я думаю, що багато кого, на жаль, Росія змогла переконати, що вони за праве діло, і все у них прекрасно. Але все одно цей спротив є. Є люди, просто у яких імунітет на цю пропаганду, вони її просто не дивляться, вона на них не впливає. Якщо, наприклад, там у неї родичка, вона просто завела собі город і почала садити картоплю, квіти, і не дивитися російську пропаганду, і зразу прям покращення фіксується в мозку.
13: Я нещодавно говорила з молодою українкою з Криму, їй вдалося втекти з окупації, вона готувала цей від'їзд з окупації спочатку повномасштабного вторгнення. Вона розповідала цікаву історію, в неї достатньо проросійська родина, і вони кожен Новий рік ще до окупації святкували Новий рік за російською годиною. Так-так. Спочатку за російським часом, а потім за українським зустрінемо. Коли сталася окупація, зрозуміло, за російським часом святкували Новий рік, і в неї в родині святкували. Вона розповідала про те, що кожен Новий рік вона тихенько закривалася з бокалом шампанського в своїй кімнаті і слухала звернення українського президента до того, як виїхала. Тобто у кожного є свій шлях якийсь, так, боротьби з цією інформаційною навалою. І в кожного є свій рецепт. От, я думаю, що люди, які залишаються в окупації, мають певну позицію, якої притримуються, вони вибудували для себе ось ці рецепти і рішення, як можна все це витримати.
11: Ну, ви сказали, що от на когось все-таки ця пропаганда російська там змогла вплинути. Але якщо повернутися так до цієї думки, наскільки загалом от за 12 років фактичної окупації, ну і 4 роки вже повномасштабної війни, так, коли набагато більше території України опинилися під російською владою, все-таки ця пропаганда була ефективна. Наскільки їм вдалося от створити умовно лояльне середовище завдяки їй, на вашу думку?
12: Насправді статистики не маю. Я тільки спостерігаю за людьми, які колись були моїми знайомими, друзями, позалишалися в Криму. Да? Хтось розчарувався. Все, російська влада вже погана, типу, ну, що все в нас погано. Дійсно, ще, наприклад, в тій самій Керчі прозвалювалися морські бізнеси, да, через санкції. Зараз після повномасштабки там всіх грибуть на фронт, вбивають фізично. Та? То хтось розчарувався і навпаки вважає, що це погано. Раніше вони вірили, там, що Путін прийде, порядок не йде, а зараз вони розчарувалися. Є й такі персонажі, є такі персонажі, що я гражусь своєю страною. От, ну, я бачу, що вони в пілотках на 9 маю там своїх дітей, постять фотографії. Тобто по-різному впливає. Тут мені здається, що це така індивідуальна штука. Просто можливо, є якась статистика, але ми не ведемо, бо це складно вивчити. Це треба наукове дослідження, як російська пропаганда впливає на мозок. Це, мені здається, мають науковці, коли ми переможемо, потім вивчати це все явище.
13: У мене є декілька випадків, коли людям до повномасштабного вторгнення було, ну, якось м'яко кажучи, фіолетово, що там відбувається в Криму. Тобто вони не були залучені, не особливо знали про переслідування місцевих, так, і не були в курсі того, що відбувається під час окупації. Але коли сталося повномасштабне вторгнення, і вони фізично почали чути, що ракети з території українського окупованого півострова летять в бік неокупованої України, в них щось помінялося в голові, і вони почали цікавитися, зайняли більш таку... Нехитку і свідому про українську позицію, так, і от вони послідовно зараз її притримуються, наприклад.
11: Я от так на підсумок, на завершення залишила питання навіть не про те, наскільки серйозною, а загалом, чи є українська політика пропаганди, от української пропаганди на окупованій території? Ну, от ми хоч щось робимо. Я, знову ж таки, я пригадую, що там після 2014 року в нас був дуже амбітний проект з радіо і телевеж, які мали мовити там на окуповані регіони. Я не знаю, що з ним. Після 2022 року. Я відверто, я не знаю, що з ним. Але тоді, принаймні, якось фіксувалася оця от історія, що ми хочемо якимось чином інформаційно впливати на окуповані території. А зараз що? Зі сторони держави, хоч якісь заходи вони є, можливо, не знаю, там та сама таргетована куплена реклама на користувачів Телеграму в окупації. Ну, я зараз фантазую.
12: Я не чула. Можливо, і є. Просто так, щоб про це публічно розповідалося, ну, я не чула якихось державних програм там антиросійської пропаганди, таких масштабних, да. Роблять щось медіа своїми силами. Хтось там, наприклад, громадське радіо мовить на окупованій території. Да? У них передавачі стоять вздовж кордонів там Сумська область, тобто туди є такі випадки. Хтось робить там подкасти, да, для жителів окупованих територій. Але оскільки в нас в країні свобода слова, то медіа не підконтрольні державі, і вони самі на власний розсуд виграють якісь гранти, щось роблять. А держава має, в принципі, цілеспрямовано якось робити якусь інформаційну стратегію там інформаційної реінтеграції окупованих територій. І починати вже зараз, щоб це було якось підпорядковано все. Але у нас, окрім марафону «Єдиної новини», який спонсорується з бюджету, я просто не знаю, що робиться ще в інформаційній пропаганді. Можливо, щось і робиться. Якісь ІПСО, там, Міністерство оборони має якийсь відділ. Але нам про це не розповідають і правильно роблять, тому що мені здається, що ці всі ІПСО і інформаційна пропаганда, вона ну, не має бути відома широкому загалу, що роблять наша держава для того, щоб інформаційно там якось впливати на окуповані території. Це ж військова справа, це частина війни.
11: Я це запитую чисто з точки зору того питання, от як тобі жити, коли ти в інформаційному вакуумі і тобі щодня промивають мізки, що тебе кинули. Є єдина країна, ця країна ідеальна і все. От чисто з цієї точки зору, насправді, мені так утопічно хотілося б, щоб ми теж зі своєї сторони робили щось. Я маю на увазі ми як держава, тому я і запитую.
13: Розумієте, просто тут така ситуація, що в тому числі відчай – це часто відповідальність самої людини. І я, і Ірина, ми от в рамках цього подкасту і дуже багато сказано про те, що якщо людина хоче знайти, вона знайде. А якщо людині в окупації здається, що її кинули, і тільки пропаганда звучить з усіх боків, що теж правда, то можна дійсно підключити VPN, зайти там на сайт українських новин, так, не знаю, того самого громадського радіо, про яке ми щойно говорили, і почитати, що дійсно відбувається.
11: Радіо Київ, послухати цей наш подкаст, враховуючи, скільки ми говоримо про окуповані території. І насправді,
13: наприклад.
11: Так, я дуже вдячна усім нашим гостям, які приходять. Я так підсумовую трішки нашу розмову. Я і вам дуже вдячна, насправді, тому що я розумію, що мені, як людині, яка ніколи не була, дякувати Богу, в окупації, мені насправді здається, що таких розмов і якихось практичних порад, і оцих голосів, які долинають із окупації до нас, тих проблем, їх замало є в інформаційному полі навіть України підконтрольно, і не кажучи вже про те, що відбувається в окупації. Тому я дуже дякую вам. І як спікеркам сьогоднішнім, і як людям із громадських організацій, благодійних фондів, які от постійно працюють в цій тематиці.
12: Дякую.
11: Дякую. Так, сьогодні в нас в гостях були Ірина Сідова, дослідниця Кримської правозахисної групи, та Олександра Єфименко, журналістка Центру прав людини «Зміна». Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ ФМ». Ми говорили про свободу слова на тимчасово окупованих територіях.
5: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
6: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про гасіння масштабних пожеж в Україні, зміни у цьогорічному національному мультитесті, а також про нову манго, про російсько-українську війну. Спершу про масштабні пожежі в Україні. На Закарпатті та Рівненщині локалізували займання. Відкритого вогню, як і загрози населеним пунктам, немає. Нині йдеться лише про точкове тління сухостою. Загалом стихія охопила понад 1,5 гектарів. Гасили пожежі сотні рятувальників та волонтерів. Також залучили авіацію. Додам, за перші 4 місяці року в екосистемах України сталося більше 11 тисяч пожеж. Із них лише 350 через російську агресію. Переважно палає через людську недбалість або ж навмисне спалювання сухостою. Уряд додав ще два індустріальні парки до реєстру. Меджибіш інвестпарк із фокусом на виробництві будматеріалів, харчовій промисловості та переробці, а також біоіндастаспарк, де розгорнуть підприємства харчової промисловості, агропереробки, машинобудування та виробництва пакувальних матеріалів. Загалом йдеться про понад 600 нових робочих місць. Додам, нині в Україні вже 116 індустріальних парків. І про підтримку. Швеція, Німеччина та Норвегія готові долучитись до фонду підтримки транспорту України. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Нині урядовці на саміті Міжнародного транспортного форуму, одному з ключових майданчиків для обговорення майбутнього транспортної та логістичної системи у світі. Про освіту. Цьогоріч іспит на національний мультипредметний тест із фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині фізика – не популярний предмет. Крім того, багато хто не може успішно скласти цей іспит. Водночас, найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Загалом цьогоріч на НМТ зареєструвались 355 тисяч осіб. Близько третини із них – це випускники попередніх років. Основна сесія має розпочатись 20 травня. І на сам кінець автор манги про привида Києва Мацуда Джуко анонсував ще один мальопис на тему російсько-української війни. Цього разу у центрі сюжету мисливець на шахедів. Манга розповість про історію екіпажу старенького літака Як-52, який протистоїть масованим дроновим атакам росіян. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово опустяться до 20-19 із позначкою плюс. Вночі – до 13 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Соціальна реклама.
4: 81-70-1.
2: Соціальна.
0: Наслідки. Можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Літо вже зовсім близько, а разом із ним і сезон відпочинку біля води. У Києві, значить, традиційно готують пляжі до прийому відпочивальників, однак уже кілька років поспіль пляжний сезон проходить в умовах, як ми всі знаємо, воєнного стану. Зараз поговоримо, чи готові пляжі до відкриття, і про те, яким буде пляжний сезон 2026 року у столиці. До нашого ефіру долучається Андрій Логвиненко, це начальник служби утримання водних об'єктів комунального підприємства ПЛЕСО. Вітаю вас, Андрій, в ефірі.
6: Да, доброго дня.
5: Так, розповідайте, коли офіційно от стартує вже пляжний сезон у Києві цього року і чи є зміни через от таку безпекову ситуацію?
6: Ну, насправді такої офіційної дати немає, ну і до війни також її не було, але з приходом теплої погоди, сонячних днів, якби і кияни виходять відпочивати на муніципальні пляжі. Цей рік він не буде відрізнятися від попереднього. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення ми керуємося рішенням Ради оборони міста Києва і не рекомендуємо киян та гостей міста відвідувати зони відпочинку, то як це місця або великого скупчення людей. А на жаль, технологічно вони не пристосовані, бо великої кількості, ну, немає укриттів. Тому це може бути небезпечним. Тому ми звертаємо на це увагу людей.
5: Угу. Тобто не буде такого офіційного, що будуть відкривати пляжі для відвідувачів?
6: Офіційно, на жаль, не буде.
5: Угу.
6: Але так як вони географічно і відповідно до законодавства України всі пляжі відкриті, ми не можемо людей туди не допустити, заборонити їм туди приходити. Але люди мають розуміти, і які ризики можуть бути, і приймати рішення, враховуючи цю інформацію.
5: Тобто навіть і не йде підготовка там до сезону, якось не облаштовує?
6: Ми, враховуючи попередні роки, ми розуміємо, що люди в будь-якому випадку прийдуть. Тому ми готуємо в штатному режимі, так як і в минулому році, проводяться всі необхідні роботи, проводиться підготовка до санітарно-епідеміологічних заходів, встановлюється пляжний ремонент, ремонтується існуючий пляжний ремонент. Тобто всі планові роботи, вони йдуть, як і в попередньому році робилися, так само і в цьому році робляться. Тому що ми розуміємо, що кияни та гості столиці, вони в будь-якому випадку нас завітають, і ми повинні бути до цього готові.
5: Угу. Яким тоді, розкажіть, вимога має от відповідати дати локацію, але аби бути придатною для облаштування. От над чим працювали, давайте, перед ось цим літнім сезоном?
6: Ну, по-перше, я кажу, це ремонт елементів благоустрою, це і кабіни для переодягання, дитячі майданчики, лави для сидіння, вже розконсервовані водопровідні мережі, зараз встановлюються душові стійки, питні фонтанчики. Потім, після встановлення питних фонтанчиків, ми проведемо роботи з перевірки якості води питної, буде проведено хлорування водопровідних мереж за необхідності. Тобто ось такі роботи. Також вже температура вже там дозволяє, вже почали проводити механізовану чистку піска для того, щоб після зимового періоду якісь там сторонні предмети там можуть з'являтися, і щоб це було безпечно, і люди там не поранились, то ми також будемо це робити. Угу. Ну і він так само, як і в минулому.

0: І навіть і якщо й не буде вже військового стану, якщо приходити, то приходить тільки треба на офіційні локації, тому що ці локації там, ну, одним із таких важливих робіт це обстеження акваторії дна біля пляжу.
1: Тобто, щоб не
0: Ми проводимо це
1: поранитись.
0: все щороку. Да, наша водолазна служба, наші водолази працюють, обстежують. Якщо знаходять якісь сторонні предмети, вони їх дістають для того, щоб людям було безпечно. Ви таких, як, ну, як ви сказали, диких пляжах цієї роботи ніхто не проводить, і це може бути небезпечно, тому що, ну, вода, вона приховує під собою, можуть приховувати якусь скриту загрозу, особливо за зимовий період, весняно-зимовий, осінній, може щось там потрапити, коли стоїть крига, ну, якісь там, ну, сторонні предмети можуть потрапити спочатку на кригу, а потім, коли крига розтане, потрапити в воду. І якщо не проводити підводне обстеження, то це просто, ну, воно там просто і залишиться, ну, залишиться лежати.
1: Що цікавого і небезпечного водолази діставали з водойм прибергових таких?
0: Ну, як правило, це або якісь, ну, там, цеглини, камінці, пляшки. Ну, нам, мабуть, небезпечніше це скло, тому що пляшки падають, розбиваються, і потім вони просто те скло лежить, і людина, якщо заходить в воду, може просто поранити собі на кінцівку.
1: Де розташовані ось ці, як ви кажете, муніципальні пляжі?
0: Ну, у нас, ну, найбільша кількість в Дніпровському районі, у нас 5 пляжів, загалом у нас 15 пляжів. В принципі, на нашому офіційному сайті люди можуть ознайомитися з переліком і вже, ну, вибирати те, яке їм буде більш зручніше.
1: І зараз поставлю вам одвічне питання. Знаєте, завжди цікавляться люди, які відпочивають на пляжі, чи можна купатися в Дніпрі?
0: Ну, дивіться, для того, щоб, скажімо так, людям було зрозуміло, ну, ми проводимо лабораторне дослідження води
1: Так.
0: на наших пляжах та зонах відпочинку. Вода, ну, з плином часу вона постійно змінюється. Зараз вже температура води нам дозволяється зробити. Вже з понеділка почалися відболи проб. І коли будуть, ну, готові вже лабораторні дослідження, ми будемо цю інформацію висвітлювати на нашому сайті. Люди, зайшовши на нашу сторінку, можуть чітко подивитися, де вода відповідає нормам, а де не відповідає. Ну, станом на зараз ще немає цієї інформації, але я думаю, там наступному тижні, коли вже пройдуться саме, ну, робота лабораторії, то вона вже буде висвітлена на сайті.
1: От минулого року були ситуації, що, наприклад, там муніципальний пляж, да, але за нормами не можна там купатися у водоймі.
0: Звісно, воно це, ну, така ситуація можлива, тому що, ну, якби світова практика, ну, не тільки це в Україні, в Києві. Наприклад, після великих рясних опадів у воду і на пляжах, і на водойми попадає велика кількість поверхневих. Оце із доріг, там стічні, багато систем зведені. І це може на певний проміжок часу погіршити стан води. Але з часом вода відновлюється, особливо якщо це відкрита водойма, там не озеро, а річка. Тобто, ну, для цього і проводиться постійно. Не те, що там перед початком один раз взяли проби і все, а треба постійно перевіряти і бачити, ну, саме оперативну інформацію.
1: А як часто, от ви кажете, що постійно перевіряється? Як часто, от ви
0: Два
1: дивитесь?
0: рази, два рази, два, два рази на місяць ми беремо відбори води.
1: О,
0: Тобто
1: цікаво.
0: раз на 2 тижні.
1: І з цієї інформації, ви кажете, можна у вас на сайті, так,
0: Так,
1: ознайомитися?
0: звичайно, да, і в Фейсбуці, і на офіційному сайті ми це висвітлюємо для того, щоб люди могли орієнтуватися.
1: А як взагалі от боряться із забрудненням водойм у прибережних зонах?
0: Ну, скажімо так, перше це виявлення і вжиття заходів, якщо яких не санкціоновані зливи.
1: Так.
0: Тобто постійно працюють наші, ну, і наші працівники, і інспектора, які обстежують, реагують на сигнали від там небайдужих мешканців. Ми, якщо позовно якась інформація, то ми одразу і перевіряємо, і вже, ну, не робимо роботу, щоб не допускати цього.
1: Ми всі знаємо, що ми живемо зараз у такий час, що на пляжі навіть можуть приходити маломобільні люди, так? Наскільки от вони пристосовані для ось таких людей? І чи робляться якісь заходи, щоб, ну, пляжі були більш доступнішими?
0: Так, звичайно, це, скажімо так, ну, за останні роки це стало з нашим одною з, ну, основних напрямків для того, щоб змінювати наші пляжі. Ну, так як і все місто змінюється з урахуванням саме інфраструктури для маломобільних груп, та й наші пляжі не є винятком, і ми з кожним роком збільшуємо кількість всіх елементів.

0: елементів благоустрою, починаючи від входу до громадських баралів, закінчуючи питними фонтанчиками, які пристосовуємо також для маломобільних груп населення. Ми і в минулому році закуповували, і зараз вже почали встановлювати. На деяких пляжах, там, де їх раніше не було, ми в цьому році вже встановимо нові, ну, замінимо старі на нові, вже саме інклюзивні.
1: Угу. Ви сказали про те, що в Києві зараз є 15 пляжів, так? Ну, на яких
0: Так,
1: можна
0: так, так.
1: там відпочивати, ось, ну, за нагоди купатися, так? А чи розширюються от саме ці пляжі? Чи працюєте ви над тим, щоб там їх збільшувати, щоб для людей було більш доступніше?
0: Ну, це така доволі складна робота, і вона потребує певних, ну, станом там на сьогодні, ну, немає такої інформації, що там в наступному році буде більше, але ну, останній наш пляж, який в нас додався, це от Оболонський остров. Там це був великий проект, який ми кілька років тому відкрили, і там з'явилась нова локація, і саме і пляж з'явився на Оболонському острові.
1: До речі, розкажіть більш детальніше ось про цей пляж. Мені здається, минулого чи позаминулого року був там дуже була там дуже гарна така локація, там можна і волейбол грати, ну і там різні такі розваги.
0: Так, так, це доволі велика локація, і, скажімо так, вона трошки відрізняється від більшості наших, тому що це не тільки пляж, а це така повноцінна зона відпочинку, вона як і паркова, і там для дозвілля, і спортивні майданчики, і дитячі майданчики, доволі сучасні, великі. На пляжна територія там є і зона для волейболу, є і доріжки до води спеціальні, і також там вже встановлені інклюзивні елементи благоустрою, і кабіни для переодягання, і душові стійки, і питні фонтанчики, саме от, ну, інклюзивні.
1: А хто взагалі от дивиться за цим пляжем? На кому відповідальність?
0: Комунальне підприємство Плеса, це на наш, він у нас на балансі, ми обслуговуємо цей пляж, наші працівники.
1: Ага, тобто ви все дивитеся. Дуже цікаво.
0: Звичайно.
1: Угу. Скільки от людей у вас працює щодня на утримання ось пляжів у Києві?
0: Ну, скажімо так, під час пікового навантаження, ну, то скільки, чисельна кількість може сходити до 250 чоловік.
1: Багато
0: Це
1: доволі.
0: враховує і робітники з благоустрою, і, ну, і адміністративний персонал, і рятувальники, і лайфгарди. Ми в цьому році плануємо відкрити 26 рятувальних постів, на яких будуть чергувати саме рятувальники, лайфгарди. Зараз саме триває рекрутингова кампанія. Приходимо, ну, набираємо людей, проводимо їх тестування, ну, для того, щоб наші пляжі були максимально безпечними.
1: Угу. І ще розкажіть про правила, яких потрібно дотримуватись от відпочивальникам на пляжі. Так, от ви сказали про те, що є на пляжі рятувальники, так, вони слідкують за безпекою відпочивальників. Просто нагадайте ось ці всі правила.
0: Ну, мабуть, одним з найголовніших правил, це, по-перше, треба, ну, не приходити, ну, пам'ятати те, що пляж – це місце відпочинку підвищеної небезпеки.
1: Угу.
0: Тому що, ну, особливо це треба зважати, не приходити в стані алкогольного сп'яніння, тому що це може бути небезпечно, бо велика кількість саме нещасних випадків трапляється от саме, коли люди знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Тому, а так, в принципі, нічим іншим вони не відрізняються. Слідкувати за своїм організмом, не перегріватися. Якщо, ну, температура тіла підвищується, більше пити води.
1: Я
0: якщо
1: ще,
0: почули
1: знаєте,
0: якусь...
1: Так, так, знаєте, я ще
0: Да,
1: часто
0: на...
1: спостерігаю, коли відпочиваю на пляжі, що ось там в рятувальників є ось ці прапорці, так? Є жовтий, є, здається, червоний. А розкажіть, що вони означають?
0: Ну, на зонах, де чергують рятувальники, є вони, ну, якщо ви маєте на увазі ті прапорці, які стоять по бокам пляжу, то це саме зона, в якій працює саме зона контролю рятувальника.
1: Угу. А ті, що, от, знаєте, на самі, я не знаю, як вона називається, от, де перебуває саме
0: є
1: рятувальник?
0: ще на вишках,
1: Так,
0: це
1: так,
0: якраз
1: так.
0: прапорці, які сигналізують, їх там три типи є: червоний, жовтий і зелений. Це вони саме, ну, людям як демонструють, чи можна купатись, чи не можна. І це залежить і від погодних умов, і від стану води.
1: О, до
0: Також,
1: речі.
0: там, звичайно. Якщо там зелений, то це якби все нормально.
1: Так.
0: Якщо жовтий, то, ну, ситуація вже ну, вже гірша. А якщо червоний, то взагалі ну, не рекомендовано.
1: Угу. А який от найбільший виклик, так, для комунального підприємства Плесо під час літа?
0: Ну, ви так то однозначно не можете сказати. Ну, це наша робота. Звісно, ну, багато людей, особливо, наприклад, попереднє літо, воно було доволі спекотне. І ну, багато у людей ну, стало менше можливості виїжджати за кордон, тому ну, суттєво збільшилась кількість відпочиваючих. Але ми до цього готові, це наша робота, і робимо все максимально, що в наших силах, для того, щоб люди прийшовши на зону відпочинку. Хоча ми не рекомендуємо туди приходити в умовах військового стану, але якщо все-таки люди вирішують прийти, то вони отримали максимальну якість, комунний комфорт на зоні відпочинку.
1: Угу. А чи вистачає ресурсів, так, для повноцінного догляду за всіма зонами відпочинку? Тому що насправді 15 пляжів, ну це доволі такий великий об'єм.
0: Ну, на жаль, наше комунальне підприємство не відрізняється від інших, і так само, як інші комунальні підприємства, саме ну, нам не вистачає персоналу, ну так як і багатьом іншим комунальним підприємствам.
1: Це під час повномасштабного вторгнення, так? Ви
0: Звичайно,
1: з такою проблемою?
0: багато працівників мобілізованих захищають нашу країну, так само ну, і рятувальників, бо також багато зараз на війні. Тому основна причина це те, що не вистачає людей.
1: Угу. І ще, знаєте, у мене є таке питання. От ми говорили з вами про те, там, про правила, які не можна порушувати, так? Ви говорили про алкогольне сп'яніння. Чи є от саме штрафи за купання? От давайте так, у заборонених місцях так само, тоді, коли, наприклад, забруднена вода.
0: Ні, на жаль, таких повноважень і ну таких немає, але основна наша задача це інформувати людей, доносити до них цю інформацію. А вже кожна людина, вона ну вправі сама вже приймати рішення і приймати ті ризики. Ну, якщо ми про них говоримо, то люди мають реагувати на це.
1: Угу. І ще розкажіть про порушення. От які порушення на пляжах трапляються найчастіше? Чи стикаєтесь ви от з таким?
0: Ну, бувають різні, бувають ну різні люди, бувають ну також ну і розпиття алкогольних напоїв, і там вживання там ну куріння. Але так як у нас працюють рятувальники, вони дивляться не тільки за тим, щоб за безпеку людей, але також і за правопорядком на зоні відпочинку, на якій вони знаходяться, і вже ну як превентивні заходи роблять зауваження для того, щоб не допустити більш якихось серйозних ситуацій.
1: Угу. До речі, про рятувальників ви кажете, що недостатньо персоналу, так? Чи дівчат берете в рятувальниці?
0: Звичайно, звичайно. Є і дівчата, саме для цього в нас проходять ну тестування. Якщо є фізична підготовка і навики дозволяють, то з задоволенням беремо дівчат.
1: Де можна знайти ось цю інформацію? Ви кажете, що зараз іде так активний
0: вона
1: набір?
0: Є, да, вона є на нашому офіційному сайті і все можна знайти.
1: На вашому офіційному сайті ось саме Плесо, так?
0: Так, звісно.
1: Угу. І ще так само заходила на ваш сайт, ось буквально як готувалася до ефіру, так, я бачила, що ви ще так само активно займаєтеся прибиранням, так, не тільки київських там пляжів, а взагалі навколишнього середовища. От розкажіть більш детальніше про це.
0: Ну, зараз ну, взагалі в столиці триває 2-місячник з благоустрою, і ми активно приймаємо участь у толоках, так як наше комунальне підприємство, воно не районне, а загальноміське, тому ми намагаємось долучатись до більшості заходів, саме пов'язаних з 2-місячним благоустрою, для того, щоб робити наше місто більш чистішим і привабливішим для киян і для гостей міста.
1: Угу. А чи залучаються от волонтери або там якісь громадські ініціативи до прибирання? Чи залучаєте
0: так,
1: ви?
0: Так, звичайно, звичайно. Ми або ми висвітлюємо цю інформацію, або до нас звертаються і організації, і підприємства. Ну там висловлюють своє бажання прибрати той чи інший об'єкт, і ми вже там спільно координуємося і проводимо роботу.
1: Угу. І порадьте, що можуть зробити от самі відпочивальники, так, щоб допомогти зберігати чистоту, порядок на пляжах?
0: Ну, по-перше, використовувати ті правила, які є да, у нас на інформаційних стендах, дослухатися до порад людей, які там знаходяться на місці, працюють. Це і рятувальники, і адміністрації, і ну, берегти себе в першу чергу, зважати на ті ризики, які можуть бути в зв'язку з війною.
1: Я вам дуже дякую за розмову, Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Нагадую, що в нас в ефірі був Андрій Логвиненко, це начальник служби утримання водних об'єктів комунального підприємства ПЛЕСО. Говорили про те, чи готові от саме київські пляжі до відкриття, і про те, яким буде пляжний сезон 2026 року у столиці. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми зараз йдемо на паузу і за 5 хвилин повернемося до обговорення не менш актуальних тем.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо про чія. Це суперфуд чи просто насіння? Всі за і проти. Насіння чія сьогодні можна знайти майже у кожному супермаркеті. Його додають у смузі, каші, йогурти, десерти і часто називають суперфудом. Але чи справді воно таке особливе і чи варто вживати його щодня? Що таке чія? Чія – це насіння рослини, яка походить із Центральної та Південної Америки. Ще майя та ацтеки використовували його як джерело енергії, адже воно довго зберігало ситість і легко засвоювалось. Сьогодні насіння чія цінують за високу поживну цінність. Усього 2 столові ложки, приблизно 30 грамів, містять омега-3 жирні кислоти, важливі для серця, судин і мозку, 10 грамів клітковини для здорового травлення і стабільного рівня цукру в крові, 5 грамів білка із усіма незамінними амінокислотами, кальцій, магній, залізо, цинк, селен, мікроелементи, яких часто не вистачає у звичайному раціоні, антиоксиданти, сповільнюють старіння клітин. Користь насіння чія. Перше – це те, що вони покращують травлення. Завдяки високому вмісту клітковини, чия підтримує роботу кишківника, сприяє росту корисної мікрофлори та допомагає уникнути закрепів. Друге – дає ситість. Насіння вбирає у 10-12 разів більше рідини, ніж важить саме, утворюючи жилоподібну масу, яка повільно перетравлюється. Тому чия часто радять додавати тим, хто контролює апетит або худне. Підтримує серце і судини. Омега-3 допомагає знизити рівень поганого холестерину та запалення. Стабілізує рівень цукру в крові. Клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, що запобігає різким стрибкам глюкози. Підходить для вегетаріанців. Це один із небагатьох рослинних продуктів із повноцінним білковим профілем. Можливі недоліки. Як і будь-який продукт, чия має свої нюанси. Якщо з'їсти занадто багато, може з'явитися здуття або важкість, особливо якщо не пити достатньо води. Не можна вживати сухими, бо вони вбирають рідину прямо в шлунку. Краще попередньо замочити або додавати у вологі страви. Калорійність досить висока, близько 480 калорій на 100 грамів, тому важливо враховувати кількість. Омега-3 у чиї – це форма ала, яку організм лише частково перетворює на активну форму. Тож для повного забезпечення корисно також їсти жирну рибу або ляне насіння. Чим можна замінити чиа? Чиа не є незамінним суперфудом. Її можна легко замінити іншими, більш доступними продуктами. Омега-3 – ляне насіння, волоські горіхи, жирна риба. Клітковина – овес, псиліум, фрукти, овочі, бобові. Білок і мінерали – насіння, гарбуза, соняшнику, кунжуту, бобові. Чиа – корисна, але не чарівна їжа. Це просто зручний спосіб додати у свій раціон трохи клітковини, рослинного білка і омеги-3. Якщо ви харчуєтесь різноманітно, їсте достатньо овочів, горіхів, круп і білкових продуктів, користь вашого раціону буде не меншою навіть без суперфудів. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Міністерство закордонних справ України закликало світ врятувати цивільних на окупованій Херсонщині. Люди на межі виживання. Рашисти блокують виїзд із населених пунктів, де немає електрики, води та газу. Крім того, росіяни перешкоджають завезенню продуктів та медикаментів. Особливо складна ситуація в Олешках, Голій пристані, а також у Старій Збруївці та Новій Збруївці. Подекуди населення скоротилось у 12 разів. Люди, які все ж наважуються виїжджати, стають мішенню російських дронів. США готується прибрати Україну зі списку обмежень на імпорт зброї. Ця норма діяла із 97-го року. Американський Мін'юст оприлюднив відповідний проєкт змін до правил, пише пані посол України у США Ольга Стефанішина. З її слів, у списку обмежень має лишитись лише Росія. Водночас для українських виробників може з'явитись вихід на постійний імпорт до США певних категорій зброї, боєприпасів та їхніх компонентів. А тепер звістка для військових. У додатку «Армія плюс» оновлення. До програми «Плюси» додали 15% знижки на бронежилети і тактичне спорядження виробництва «Рарок». Для цього слід згенерувати промокод та ввести його під час замовлення на сайті. Знижкою можна поділитися із рідними. Деталі у додатку «Армія плюс». І насамкінець, київському фунікулеру 121 рік. Сьогодні річниця запуску одного з символів нашої столиці, який сполучає Поділь і Верхнє місто. Упродовж останніх 3 років фунікулер щороку перевозить близько 2 мільйонів пасажирів. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Соціальна реклама.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Алло, мам. Я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
2: Соціальна реклама.
6: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Далі поговоримо про дитячу депресію. Значить, 7 травня відзначають День обізнаності про дитячу депресію. Проблему, про яку досі говорять недостатньо, адже пригнічений стан дитини часто плутають і думають, що, можливо, це може бути втома, так само складний характер дитини чи перехідний вік. Водночас фахівці наголошують, що дитяча депресія – це такий серйозний психічний розлад, який потребує уваги і підтримки. Як вчасно помітити ось ці такі тривожні сигнали? Про це розкаже нам Анна Застело, це психологиня фонду «Голос діти». Вітаю вас, Анна, в ефірі.
8: Вітаю, Ксенія, доброго дня.
7: Так, давайте розберемося, що ж таке дитяча депресія і чим вона відрізняється від звичайного, от як часто кажуть, поганого настрою дитини.
8: Так, ну дивіться, тут саме поняття, да, депресія, це вже не просто смуток, не просто поганий період, не просто поганий настрій і якийсь такий, знаєте, поширений серед підлітків, знаєте, таке, ох, в мене депресія.
7: Угу.
8: Да, це вже більш серйозне поняття.
7: І дорослих, це... дорослі можуть теж говорити, так. Там, можливо, так. Бути якийсь період, а ми можемо сказати, так. Що та, в мене була депресія.
8: Так, так, це певний стан трошки пригнічений. Якщо ми кажемо про класичну депресію, то це вже, розуміється, психічний розлад. Да? І там він характеризується також цим самим пригніченим станом, відсутністю інтересу до життя, виснаженням емоційним, фізичним, дратівливістю. І вона триває, от всі ці перелічені ознаки, да, тривають довго.
7: Uh-huh.
8: Більше 2 тижнів можуть зберігатися, да, і впливають потрошку-потрошку і починають впливати на повсякденне життя дитини, підлітка. Тобто що це? Це навчання,
7: uh-huh.
8: Це сон, апетит, спілкування з родиною та однолітками, ну і, в принципі, якісь поведінкові прояви.
7: Угу. Тобто, якщо це триває, як ви кажете, 2 тижні, ми бачимо, що раніше дитина могла бути і гіперактивною, і спокійною, і різні там прояви емоцій uh-huh. були, так? А якщо от там 2 тижні і більше спостерігається ось такий типовий однаковий стан, це свідчить про те, що вже щось може бути.
8: Так, так, це не, ну, знаєте, якщо ми бачимо ці ознаки, ми зі свого боку, там, як батьки, як вчителі, як психологи, ми можемо звернути більш пильну увагу на це, приділити час для того, щоб вивчити, да, можливо, щось сталося.
7: Uh-huh.
8: Можливо, потрібно звернутися до спеціаліста для того, щоб продіагностувати, що сталося з дитиною. Ну і в першу чергу, чесно, від щирого серця запитати, ти як
7: uh-huh.
8: у дитини.
7: Uh-huh.
8: Да, що не одразу так хапати за руку, бігти до лікаря. Просто уважно звернутися до дитини, чесно спитати, як ти.
7: Так. Наскільки от поширена депресія, так, серед дітей сьогодні, от особливо в умовах війни?
8: Ну, давайте так, звернемося спочатку до міжнародних досліджень.
7: Mm-hmm.
8: Ми про це говоримо вже не один рік. Ми говоримо як всередині фонду спеціалісти, ми говоримо там на своїх інтервізійних супервізійних зустрічах, і це підтверджено міжнародним досвідом, що за останні роки значно зросли саме депресивні симптоми,
7: uh-huh.
8: прояв цих uh-huh. депресивних симптомів. Плюс зараз у нас війна, постійна небезпека, діти переживають втрати, там, людські, нелюдські, в принципі, да, переїзди, хронічний стрес, постійний, в залежності від того, де дитина живе, да, ризик депресії, він підвищується.
7: Пані Анно, ми на кілька секунд перервемося, оголошимо повітряну тривогу.
6: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
7: Так, ви сказали про те, що змінилися ось ці депресивні симптоми. Що далі?
8: Так, що далі? Вони всі ну, значно проявляються, і вони підсилюються. О, у нас теж в Запоріжжі повітряна тривога. Так, вони підсилюються, всі ці прояви. І важливо зрозуміти, навіть якщо дитина тримається, так. умовно, да? угу. але є вплив всіх цих негативних факторів, психіка може бути перевантажена в принципі, да? і в певний момент, коли внутрішній ресурс закінчується, да? там якісь там дисципліна, вольові зусилля закінчуються, да? то постійний вплив негативних факторів, він таке завжди нас тримає в тонусі, щоб спостерігати за дитиною і відстежувати зміни в її стані.
7: Угу. От ви сказали про те, що депресивні симптоми так змінилися. Чи змінився от сам портрет дитини з депресією за останні роки?
8: Знаєте, в принципі, змінився портрет дитини, яка переживає зараз всі впливи війни. На підлітковий вік нікуди не дівся. Uh-huh. Як прояви підліткові, да, оці критичні, вони є. А прояви стресу, вони також є. Зміна, в принципі, соціального середовища, середовища спілкування у підлітків, воно також змінилося. Да? І ми дійсно зараз у своєму місці, дивлячись на тих дітей, які приходять до нас на осередок фонду «Голоси дітей», ми бачимо, що вони, в принципі, проявляти себе стали по-іншому. Для них це таке велике зусилля і, в принципі, встановити довірливий контакт з дорослим, з психологом. Для них це, з одного боку, щось таке надзвичайне, а з іншого боку, зміна інформаційного середовища, вона також впливає на підлітків, чому ми іноді дуже радіємо, да, бо там певна мода на те, щоб в тебе був твій особистий психолог.
7: Так.
8: В нашій реальності це, можна так сказати, грає нам на руку.
7: Так, звичайно. Коли діти знають про психологів, коли вони можуть так само поділитися без сорому своїми підлітками, так само обговорити це все з батьками, це так. Це дуже позитивна динаміка.
8: Угу.
7: Які от перші ознаки дитячої депресії батьки, розкажіть, найчастіше пропускають?
8: О, так, давайте. Батьки зазвичай, да, ну, що бачать, якщо ми говоримо про підлітків? Да, по-перше, можуть очікувати, да, що таке депресія. Ну, там дитина у смутку, якась там нічого не хоче і так далі. Але треба звернути увагу, да, що дратівливість та агресія – це може бути як прояв захисної реакції.
7: Угу.
8: Це може бути проявом як захисної реакції. Чому? Тому що дитина швидко втомлюється і таким чином намагається себе обмежити від зовнішніх якихось ще додаткових впливів. Да? Це швидка втома. Дитини просто немає внутрішнього ресурсу цього енергетичного. Да? За цим що може слідувати? Це замкненість. Да, тобто, ну, нема сил, треба зберегти, акумулювати якусь там, в принципі, базову енергію для того, щоб підтримувати життєдіяльність. Далі, що саме може кидатися в очі, да, це втрата інтересу до того, що було цікаво.
7: Угу.
8: Да, це можуть бути друзі, це можуть бути ігри,
7: так.
8: Це може бути
7: телефон.
8: В принципі, знаєте, так. Це може бути, в принципі, знаєте, таке залипання в гру, коли дитина навіть просто дивиться в екран і нічого там не робить.
7: Mm-hmm.
8: Да, однозначно можна прослідкувати погіршення навчання, да, від того, як було і як стало.
7: Mm-hmm.
8: Да, тобто там, ну, навіть якщо дитина була там таким твердим трієчником, умовно кажучи, да, то тут, в принципі, взагалі вже нічого не хоче, нічого не робить. Да, ну, ми очікуємо якісь там покращення результатів, якісь там феноменальні, да, але тут є, в принципі, від того рівня, який був, пройшла певна зміна. Ну, звісно, це може бути порушення сну. І порушення сну у нас, в принципі, зустрічається не тільки як ознака депресії, депресивного стану. В наших умовах, в яких ми живемо, це часто привід звернутися, в принципі, до невролога для того, щоб перевірити стан нервової системи, бо дитина також переживає ті ж повітряні тривоги, обстріли, там, бігання в укриття. Тут такий аспект, він потребує більш детального вивчення. Ну і в принципі, да, це можуть бути скарги або зовнішні ознаки того, що у дитини болить голова або болить живіт без якихось на то причин.
7: Угу. Цікаво.
8: Да, тобто це... Так.
7: А от з якого віку може бути депресія в дитини? От ви говорили там про підлітковий вік, що, наприклад, це можна дуже легко там сплутати, да, що це якийсь перехідний період, і батьки можуть не звертати на той увагу. От з якого віку може уже в дитини бути ось ця депресія?
8: Дивіться, тут можуть проявлятися певні депресивні стани, да, спостерігати потрібно за дитиною. Да. Більш вразливим у нас на сьогодні є саме підлітковий вік. В своїй практиці я саме зустрічала такі початкові стадії депресії, ознаки, депресивні стани саме в підлітковому віці.
7: Тобто,
8: коли організм починає змінюватися, в принципі, організм дитини, ще вчорашньої дитини, починає змінюватися дуже інтенсивно, це вже певна криза, щось таке дивне відбувається, дитина не розуміє, да? І тут ще вплив зовнішніх факторів, коли починає розвиватися самоусвідомлення, угу. Да, то тут, в принципі, такий найкритичніший період. Діти молодшого віку, ми можемо у них спостерігати більше ознаки там тривожності та тривожних розладів.
7: Угу. Чи може от мене цікавить сама дитина там усвідомлювати, що з нею щось не так, приходити до батьків говорити, що в неї там погане самопочуття, там, що її нічого не цікавить, немає настрою?
8: Є такі діти, насправді, да? Якщо ми говоримо про підлітків, то тут більш таке, знаєте, системне явище, культура комунікації в сім'ї, да? Хто є значущим дорослим, бо в підлітковому віці починається така інтенсивна сепарація дітей від батьків. І якщо є такий певний рівень самоусвідомлення, якщо у дитини до підліткового віку сформувалася оця така стратегія звертатися за допомогою, да, то дитина може звернутися. Якщо ми кажемо про школу, наприклад, да, то дитину спостерігають більшу частину їх життя, особливо зараз, коли діти більше почали виходити на очне навчання, вчителі за ними спостерігають, знаєте, так, в динаміці. Да, вони спостерігають за спілкуванням дітей, то там теж може бути, якщо сформована комунікація, то також можна, вони можуть звертатися з такими, знаєте, там скаргами, не те, що там дитина чітко знає, на що вона може пожалітися, про що вона може запитати, але коли дійсно там щось сильно болить, наприклад, да, бо з болем так просто не впораєшся. Да, якщо, в принципі, проявити трошки уваги та інтересу, то можна отримати позитивний зворотній зв'язок, коли дитина, коли підліток довіряє і може сказати, що відбувається, які є переживання. Можливо, просто потрібна допомога, щоб словами описати те, що відбувається всередині.
7: А як от правильно говорити з дитиною, так, про її емоції, щоб не там не знецінити її стан?
8: Ну, це в нас зараз те, що ми впроваджуємо, да, ненасильницька комунікація, прояв емпатії до дитини на основі таких трьох стовпів. Я тебе бачу, я тебе чую, я тебе відчуваю. Uh-huh. Да? І тут питання в тому, що ми не біжимо рятувати, виправляти емоцію, виправляти стан. Найважливіше для підлітка – це те, що дорослий бачить, що відбувається, і дає місце цьому відбуватися. Да, таке, от, знаєте, я поруч. Є декілька таких корисних фраз, які допомагають налагодити цю довірливу комунікацію. Да? Тобто там, я бачу, да? Я бачу, що тобі зараз важко.
7: Так.
8: Да? Тобто ми не кажемо там погано, добре, страшно. Ну, я бачу, що тобі зараз важко. Да, певні труднощі ми можемо спостерігати. Да? Наприклад, там, я тебе чую, да, там, ти можеш мені про це розповісти, коли будеш готовий. Я тут для того, щоб разом пошукати, як тобі допомогти. Да, там, я тебе відчуваю, там, твої почуття мають сенс з тобою там. Щось від таке відбувається, там перше, друге, третє, з тобою життя відбувається, да? І всі ті почуття, які в тебе є, вони мають сенс. Да? Тобто визнання того, що дитина є, ну, в підлітковому віці, да, найголовніше, да, що я є, і визнання того, що, в принципі, дитина в цьому світі є, її бачать, її, так умовно кажучи, відображають інші люди.
7: Угу. От ми знаємо про те, як лікується депресія дорослих, так? Це може бути стаціонарно, це можуть бути антидепресанти і все інше. Як відбувається лікування дитячої депресії? Це більше про терапію чи медикаменти?
8: Дивіться, я не лікар, як психолог, да? Я можу щось помітити, можу провести базову діагностику і скерувати батьків для того, щоб вони звернулися до психіатра, да, для того, щоб більш детально вивчити прояви, оцінити стан нервової системи, фізіологічний стан здоров'я дитини. Да, і, в принципі, там вже визначається, да, чи це буде суто психотерапевтична робота, чи потрібно підключати медикаментозну терапію, її призначає тільки лікар-психіатр в випадках, які він вважає за потрібне.
7: Наскільки ефективно є от психологічна допомога ось на ранніх етапах?
8: Досить ефективною, я так вважаю, да, бо там виявлення якихось тенденцій початкових етапів, да, воно допомагає підключити внутрішні ресурси, да, які у нас є. Я кажу не про внутрішні ресурси дитини, да, а, наприклад, це підтримка в школі, підтримка сім'ї, організація режиму життя дитини, певного безпечного середовища для її функціонування. Да, і таке от початкове – це відновлення відчуття контролю над життям.
7: Пані Анна, дуже важливо. Кілька секунд ми оголосимо про відбій повітряної тривоги.
6: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
7: Так, давайте будемо продовжувати. Можете продовжити свою думку?
8: Де, в принципі, там якось так дійшла до кінця. Да? На перших стадіях, да, що важливо, що ми можемо зробити там, як психологи, як з боку там, вчителів і сім'ї, да, це просто звернути увагу, провести базову діагностику, да, і налагодити безпечне середовище життя. Да? Бо дитина у підлітковому віці, да, до 18 років є частиною певної системи, да, там, де є педагоги, там, де є батьки, і навіть серед дорослих, да, що лікування депресії, да, воно передбачає, да, і має там є певні рекомендації на сімейну терапію для того, щоб сформувалася певна стратегія в життєдіяльності системи для того, щоб не провокувати додаткових стресових факторів, да, і повторного там виникнення загострення.
7: Угу. Як довго може тривати відновлення? Все залежить від того, яка там степінь, так, депресивного стану?
8: Ну так, ступінь залученість, в принципі, системи, угу. Да, там батьки, вчителі, друзі, регулярність виконання, дисциплінованість виконання рекомендацій лікарів, ну і індивідуальні можливості організму.
7: Ну так, звичайно. Ось ви заговорили про вчителів, так, про школу. Яку роль відіграє от школа у виявленні, так, депресії у дітей? Можливо, ви стикалися з тим, що саме от вчителі звернули увагу на дитину, на її поведінку, і вже тоді повідомляли там батьків?
8: Так, дійсно, школа відіграє дуже велику роль. Знову ж таки, я живу в Запоріжжі. У нас не так давно діти почали виходити на очне навчання, mm-hmm. і ми проводимо від фонду «Голоси дітей», ми проводимо тренінги для педагогів в контексті ментального здоров'я підлітків і розмовляємо про те, як зараз проявляють себе діти. Да? І педагоги, що вони бачать, я вже говорила сьогодні про це, бачать поведінку, емоційний стан дітей в динаміці. Угу. Да? Вони звертають увагу, ну, в першу чергу, як вчителі, це на успішність. Да?
7: Ну,
8: тобто
7: так,
8: вона
7: змінює,
8: як вона змінюється, да? Чи відновлюється вона. Наскільки дитина, учень є ізольованим, да, сам по собі ізолюється. Да, якщо він там спілкувався активно, зараз перестав. Це теж те, що може привернути увагу. В принципі, загальна втрата мотивації. Да, там нічого не хочеться робити, ні вчитися, ні спілкуватися, ніяких додаткових занять. Або навпаки, да, це може бути конфліктність,
7: знову, роздратованість, як говорила, так, як,
8: да,
7: ви казали. Так.
8: Роздратованість, так. Да, тобто дитина встановлює кордони, щоб її не чіпали. Це може бути також втома загальна. Да, тобто дитина прийшла в школу, хоче спати або дратується з будь-якого приводу, да, бо занадто тривожна. Да, тобто вчителі помічають зміни протягом певного часу. Да? Тобто, ну, і тут ми говоримо завжди з педагогами про те, що дитину соромити в цей момент зіграє, ну, гірший бік. Uh-huh. Да, тут питання в тому, щоб вчасно залучати батьків, спеціалістів, там, того ж шкільного психолога, орієнтуватися на те, що відбувається. Да? В принципі, створювати для дитини підтримуюче безпечне середовище в школі, uh-huh. Тому що, ну, всі ми, і діти, і дорослі, і вчителі, і учні, переживаємо занадто великий стрес і на сьогодні є опорою один для одного, і той, хто має трошки більше ресурсу, він може звертати більше уваги.
7: Пані Анно, я вам дуже дякую за роз'яснення. Нагадую, що в нас в ефірі була Анна Застело, це психологиня фонду «Голоси дітей». Говорили щойно про дитячу депресію, як вчасно помітити такі тривожні сигнали, чим депресія відрізняється від звичайних емоційних перепадів, та чи може сама дитина зрозуміти, що їй потрібна допомога. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
9: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
11: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Чи бувало у вас так? Робочий день уже закінчився, ви вдома, але думками все ще залишаєтесь на роботі. І замість відпочинку чи тепла у спілкуванні з близькими, у голові крутяться завдання, зустрічі, дедлайни. Це виснажує і забирає присутність у тих моментах, які насправді цінні. Сьогодні ми поговоримо про те, як залишати роботу на роботі, щоб вдома бути емоційно присутнім. По-перше, що важливо пам'ятати – це навичка, яку можна розвивати. Допомагає створення власного ритуалу завершення дня. Для когось це прогулянка на свіжому повітрі, для когось душ чи зміна одягу одразу після приходу. Такі прості дії сигналізують мозку: робочий день завершився, я в іншій ролі, в іншому місці. Другий крок – домовленість із собою. Можна сказати внутрішньо: я закриваю двері офісу в голові. Або виписати на папір усе, що лишилося незавершеним, і дати собі слово повернутися до цього завтра. Це знімає напругу і допомагає відпустити думки. І третє – переключення уваги на себе та на близьких. Коханим чи дітям потрібна не ваша робота, а ваша увага і присутність. Дайте собі 10-15 хвилин тиші на відновлення. І після цього можна повністю зануритися в спілкування з найдорожчими людьми. Тож залишити роботу на роботі реально. Маленькі кроки щодня допоможуть вам зберегти себе і дарувати більше тепла тим, кого ви любите. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Турбуйтеся про себе і свої стосунки.
10: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про підтвердження нічних ударів по Пермі, часткове здешевшення молочних продуктів, а також про нову виставку у вестибюлі станції метро «Золоті ворота». Спершу про найдієвіші санкції проти Росії. Президент Володимир Зеленський підтвердив нічні удари по Пермі. Нині за 1500 кілометрів від українського кордону палає нафтоперекачувальна станція. Зі слів глави держави, ми неодноразово пропонували російському керівництву рухатись на зустріч миру. Однак у відповідь були лише нові удари. Отже, Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по воєнній промисловості РФ. Нагадаю, нещодавно також прилітало по Челябінську і Єкатеринбургу за майже 2000 кілометрів від України. Далі про важливу дату. Сьогодні вшановуємо фахівців служб діловодства та адміністративних підрозділів ЗСО. Дякуємо за правильне та своєчасне опрацювання документів. Як кажуть у Генштабі ЗСО, це неодмінна умова збереження керованості військами. Нині чимало солдатів, сержантів та офіцерів, попри минулі бойові поранення та травми, продовжують службу в адміністративних підрозділах ЗСО. І про гроші. Трохи заощадимо зараз на молочних продуктах. Молоко, сметана, йогурти, вершкове масло та окремі види сирів подешевшали. Аналітики ринку пояснюють, покупці беруть небагато, а виробники намагаються зберегти рівень продажів на старому рівні і заманюють акціями. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії. У чорний список внесли 20 осіб та організації. Серед них суб'єкти, які підтримують кіберзлочинну діяльність та поширюють антиукраїнську пропаганду. Також Нова Зеландія ввела санкції проти альтернативного постачальника платіжних послуг, якого на Росії використовують, аби обійти вже існуючі санкції. І на сам кінець у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрили фотовиставку «Горизонти надії». На світлинах 30 жінок з різних регіонів в українському традиційному вбранні 19-20 століть. Мета проєкту – підтримати родини захисників і захисниць, які зникли безвісти, перебувають у полоні або ж загинули в боротьбі за Україну. Виставка працюватиме до 25 травня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
12: Київський університет культури, 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
13: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
14: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
15: davinci.army.
14: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
6: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк, Радіо Київ, 98 FM. Та ви слухаєте програму «По суті». Будемо говорити про електросамокати та велосипеди. Отож, вони вже давно стали такою частиною міського життя, однак разом із популярністю такого транспорту зростає і кількість конфліктів на дорогах та тротуарах. Дедалі частіше от лунають пропозиції змінити правила дорожнього руху, зокрема, прибрати велосипеди та електроскутери з тротуарів, і поговоримо, чи готові українські міста до таких змін, як це може взагалі вплинути на безпеку, та що ще варто оновити у правилах дорожнього руху. До нашого ефіру долучається Ірина Шевченко, це координаторка U-Cycle. Вітаю вас, Ірина, в ефірі.
16: Так, вітаю вас. Стосовно...
7: Так. Чому от тема така змін до правил дорожнього руху для велосипедистів та користувачів електросамокатів стала настільки от актуальною саме зараз?
16: Дивіться, ну, перша відповідь моя буде очевидна, тому що потепліло, і все більше таких користувачів ми бачимо зараз на вулицях. Стосовно... Чому це зараз так активно обговорюється? Я думаю, це ще й тому що такі випадки, вони для нас нові. Самокати це справді таким стали викликом. Їх поширення дуже збільшилось останні роки. І зараз і проблема ще полягає в тому, що вони зараз в українському законодавстві не унормовані. Тому ми маємо ці проблеми зараз, які ми маємо. Хоча насправді, якщо подивитися на статистику ДТП, то у нас найбільше, скажімо так, ДТП з тяжкими і смертельними наслідками стосується внаслідок авто. І зараз ми чуємо деякі заклики з приводу того, щоб заборонити електросамокати. Я вбачаю тут таку... Я вважаю це неправильним, тому що ми ж не хочемо забороняти, наприклад, авто через те, що вони спричиняють ДТП.
7: Найбільше тобто ми, у світі, скажімо так, напевно.
16: Найбільше у світі, так. Ми намагаємося це питання врегулювати. Я думаю, що питання з самокатами зараз, воно теж потребує врегулювання. Це в тому числі змін до ПДР. Ми з громадською організацією U-Cycle напрацьовували пакет змін до наших ПДР, які стосуються і електросамокатів, і велосипедистів в тому числі. Чому? Тому що в деякій мірі електросамокати можна, правила для користувачів електросамокатів, їх можна прирівняти до правил велосипедистів по обмеженню по швидкості. Тобто, якщо самокат їде до 25 км на годину, то він їде з такою швидкістю, як велосипедист, і він може керуватися схожими правилами, якщо не вказано щось інше конкретно для електросамокатів. І, власне, ми пропонуємо правки до наших правил дорожнього руху, не тільки стосовно самокатів, а й стосовно велосипедистів. основною метою цих правок є якраз збільшення безпеки на дороги за рахунок чого? За рахунок того, щоб дати цим вразливим категоріям більше пріоритету на дороги. Скажімо так, не дати більше, а намагатися урівняти. Тому що зараз, на даний момент, ми бачимо, що у нас є і трошки перекіс в плані прав і в плані інфраструктури для водіїв, для автомобілістів. Ми це бачимо і по інфраструктурі у нас на дорозі, де автомобільної інфраструктури у нас справді більше. Ми бачимо це і по нештрафованих

0: транспорт він був такою повноцінною безпечною альтернативою для руху в місті. І таким чином, чим більше у нас буде велосипедистів, чим більше люди будуть збирати для щоденних поїздок велосипед, тим безпечніше буде в місті, направду, тому що таким чином буде зменшуватися кількість автівок. Ще великою проблемою наших правил дорожнього руху, про яку вже давно говорять, є цей геп стосовно дітей 7-14 років. Певно, про це ви теж знаєте, що це не унормовано в правилах дорожнього руху на даний момент. І велосипедисти 7-14 років, вони можуть їздити фактично тільки в парках і десь в місцях, не вулицями міста, тому що по тротуарам їздити заборонено, а на дорогу на велосипеді можна виїжджати тільки з 14 років. Це є великою проблемою особисто для мене як мами, тому що я своїй 11-літній доньці постійно навчаю і пояснюю, як їздити безпечно, і в той самий момент я змушена їй пояснювати, що правила дорожнього руху їй не рекомендують їздити тротуаром, не рекомендують їздити дорогою, тобто фактично вони її, вона як дитина 11 років в цих правилах не визначена як велосипедист. І це така дискримінуюча ситуація. З цим, я вважаю, це теж уже пора давно урегульовувати і чітко дозволити, яким категоріям дітей, де їздити.
1: Ну, власне, навіть, знаєте, про електросамокати. Вони ж, ну, часто є такі, що розганяються до швидкості там 50-60, так, кілометрів на годину, і це насправді дуже небезпечно, і немає якихось обмежень, так, хто може там сідати, кермувати ось цим самим електросамокатом, так. Чому, от, на вашу думку, до цього часу немає ось цих таких правил чітких?
0: Можливо, я насправді не, в мене немає відповіді для вас на це питання. Як я думаю, можливо, це через те, що це деякі питання, ви знаєте, до сих пір вважаються у нас не на часі. Я вважаю, це вже таке виправдання, яке не актуальне, тому що це давно на часі, і це потрібно вирішувати вже зараз,
1: так,
0: бо
1: так,
0: ми втрачаємо
1: проблема.
0: Людей. Ми втрачаємо людей зараз на несправедливій війні і не можемо дозволити собі втрачати людей ще й на дорозі, ставлячи там комфорт і швидкість вище за безпеку. Це дуже важливо, і важливо зараз теж унормувати і самокати також, тому що тут ця тема, вона теж комплексна. Тобто, як ви сказали, самокати бувають різні. Одні самокати, ті, які обмежені до 25 км на годину, їх можна прирівняти за правилами до велосипедистів, а ті, що більше, вони потребують уже, я думаю, отримання категорії А1 там, чи інших категорій в залежності від швидкості, яку вони розвивають. Але от саме це, цю категоризацію, це має привнести, мають привнести зміни до правил дорожнього руху.
1: Угу. Так само дедалі частіше от лунають пропозиції змінити, як ми вже сказали, правила дорожнього руху, зокрема прибрати велосипеди та електроскутери з тротуарів, так? Чи готові от українські міста до таких змін?
0: Дивіться, якщо керуватися транспортною пірамідою, яка в нас говорить, що у вершині в нас стоїть пішохід, на наступній ланці у нас йдуть велосипедисти і засоби мікромобільності, куди ми можемо віднести і самокат. Далі у нас громадський транспорт і все інше – це авто. Тобто транспортна піраміда нам показує, як би мала би будуватися інфраструктура в місті. Тобто насправді це логічно, що пішохід має мати найвищий пріоритет і, скажімо так, інші транспортні засоби, вони повинні відноситися з уважністю, з повагою до саме до пішохода. Тобто прибрати велосипеди і самокати з тротуарів, щоб вони не наражали на небезпеку пішоходам, це має місце. Але зрозуміло, що дітей, наприклад, дітей до 14 років, все ж таки на велосипеді, все ж таки їм варто рухатися саме тротуаром, бо це для них більш безпечний

0: Визначальним тут у вашому питанні є наявність велоінфраструктури. От в цьому сама велика проблема. Тобто, якби у нас в містах була розвинена гарна веломережа, то я думаю, навіть без унормування в ПДР більшість велосипедистів і самокатів вони б користувалися саме веломережою, тому що вона створена якраз для таких швидкостей. Схожих, які для швидкостей, які менші за швидкість автомобіля, але більше за швидкість пішохода. Тут питання в тому, та, що у нас поки що дуже повільно розвивається велоінфраструктура, але вона розвивається, і я думаю, в майбутньому, коли вона буде більш розвинутою, умови будуть для велосипедистів і самокатів краще, але тут ще такий нюанс, не лише велоінфраструктура така, як ми звикли, тобто окремі велодоріжки чи велосмуги, вони не лише там існують велосипедисти і самокати. Тобто є таке ще поняття, як велосипедна вулиця, наприклад, де просто швидкість руху зменшується до 30, і там безпечно їхати і велосипедистам, і користувачам різних засобів мікромобільності, і автівкам, дотримуючись тільки оцього швидкісного режиму. І такі вулиці часто облаштовують в Європі, наприклад, в житлових кварталах, або де велика щільність забудови, де великий рух велосипедистів, пішоходів. Тобто такі вулиці є теж можливим, і вони теж є безпечними для велосипедистів та користувачів мікромобільності.
1: А нагадайте, де такі вулиці є? Бо це дуже така цікава інформація. Питання... Я навіть не бачила таких вулиць.
0: Так, є таке визначення фільштрасе, це німецький термін. І ще я забула, як... Забула цей термін, в Нідерландах.
1: В Нідерландах, я так і подумала, що, можливо, це така практика там.
0: Але, бачите, для українських міст це поки що новинка, тому що у нас така більш усталена норма, що у нас головний на дорозі все-таки водій, головне авто, а іншим учасникам руху часто радять одягати флікери, дивитися в усі сторони, тобто це теж важливо, це теж важливо. Але я намагаюся пояснити, що наче є розуміння, що авто несе на дорозі небезпеку, але замість того, що щось зробити, унормувати більше авто, ми йдемо тим шляхом, що ми намагаємося убезпечити інших учасників руху тим, що вони повинні потурбуватися про себе самі. Власне, проблема в тому. А насправді от європейський шлях, він йде до того, що потрібно саме знижувати швидкість, тому що швидкість це якраз є основною причиною більшості ДТП з тяжкими і смертельними наслідками. І власне навіть наша статистика, наша патрульна поліція в статистиці щорічній показує перевищення швидкості як основною причиною ДТП з тяжкими смертельними наслідками. Тобто я думаю, що нам треба йти шляхом все-таки зменшування цієї швидкості, тому що ми знаємо зараз про нештрафовані 20 для водіїв, і взагалі інфраструктура дорожня часто це широкі смуги, широкі вулиці, багато смуг, які дають багато простору авто, які дають багато простору для того, щоб автівці розігнатися, але в цей самий момент створюється небезпека для пішоходів, для велосипедистів, які теж живуть, пересуваються в цьому місці і змушені пішоходи, наприклад, переходити по пішохідному переходу через 4 смуги, тобто це досить довгий пішохідний перехід, і вони наражають себе на, ну, скажімо так, ризики більші на більшому пішохідному переході.
1: А наскільки от реально сьогодні велосипедистам і користувачам самокатів безпечно пересуватися от дорогою разом з автомобілями?
0: По-різному. Я то так скажу. Дивіться, все залежить від від самого міста чи села чи населеного пункту. Чому я так кажу? Тому що у нас в Україні в невеликих, в деяких невеликих містечках, в селах велосипед вже є фактично основним видом транспорту. Тобто багато людей його використовують для щоденних поїздок, і їм це зручно, комфортно і безпечно, тому що вони, у них немає великого потоку авто, і їм це досить комфортно. В великих містах це теж можливо. Тут впливає великий фактор власне самої інфраструктури, як вона створена для цих категорій, чи її немає зовсім. І, звісно, залежить від правил. Тобто ми, коли напрацьовували зміни до ПДР, ми брали до уваги не лише великі міста, а й маленькі містечка, села, де велосипед вже є, дуже широко використовується.
1: Угу. Якщо от двоколісний транспорт, так, будемо говорити, прибрати з тротуару, чи не збільшиться от кількість аварій на дорогах?
0: Я не можу вам сказати напевне, чи це не збільшиться, чи це можливо на якийсь період, поки можливо збільшиться, можливо не збільшиться. Тут питання не в тому. Питання в тому, що якщо велосипед стає більш зручним, більш безпечним транспортом самим по собі, тобто що я маю на увазі, це і правила дорожнього руху, і інфраструктура для нього, то тоді більше людей можуть вибирати для себе замість автівки велосипед. І тут проблема ще в тому, що ми не можемо велосипед прибрати зовсім, типу, як ви кажете, чи не стане більше ДТП. Ми не можемо його прибрати з тротуара і з дороги зовсім, тому що, як мінімум, діти не водять авто. Угу. Їм треба десь їздити. Проблема в тому, що якщо ми фокусуємося дуже сильно конкретно на інфраструктурі для автомобілів, не створюючи при цьому інфраструктуру для велосипедистів і користувачів мобільності, то ми таким чином просто багато вразливих категорій, ми просто їх, скажімо так, викидаємо з міської мобільності. Тут важливо це робити зважено і системно, і дрібними кроками. І я думаю, тоді це не буде так, не знаю, стресово.
1: Угу. З цим зрозуміло, з цим розібралися. Чи потрібно, от на вашу думку, вводити там окремі правила та саме відповідальність для користувачів електросамокатів? Давайте більше про відповідальність поговоримо.
0: Я вважаю, що і права, і відповідальність, вони мають іти поруч. Разом. Угу. Тобто, так, поруч. Тобто, у нас зараз і в правилах, і в адмінкодексі є покарання і для пішоходів, і для велосипедистів, і для водіїв. Так. І я вважаю, що ці покарання мають бути і для користувачів самокатів, рівнозначні до шкоди, яку вони можуть заподіяти. Що я маю на увазі? І насправді у нас штрафи зараз для авто дуже низькі, вони мали б бути вищими. Але зараз навіть в адмінкодексі є така градація, тобто штрафи для велосипедистів, вони йдуть нижчими, мали би бути нижчими, ніж для автівок. Чим це пояснюється? Це пояснюється перш за все оцим рівнем шкоди, яку може нанести транспортний засіб. Тобто ми розуміємо, що авто, воно велике, важке, рухається на високій швидкості, і воно може нанести більше шкоди. Тобто логічно, що для нього штрафи мають бути вищими. Велосипедист, він не такий швидкий, він більш маневрений, він теж може нанести шкоду, але це не співмірно шкоді, наприклад, яку можуть нанести автівки. Так само користувачі самокатів, я думаю, для них має бути теж, скажімо так, своя градація штрафів, в залежності від того, яку шкоду вони можуть нанести в разі порушення, в разі вчинення ДТП.
1: Так, в Україні ми вже знаємо, що вводили зміни, так, до ПДР щодо велосипедної інфраструктури та нових там понять, так, велосмуг, про те, що ми говорили, велопереїздів. Ось чого ще не вистачає, чого ще бракує?
0: Та громадська організація U-Cycle пропонує зміни до ПДР ще з 2018 року. Частково вони вже впроваджені. Так з'явилися терміни велодоріжка, велосмуга та інші. Зараз ми пропонуємо теж ряд нових термінів для того, щоб велоінфраструктура вона була більш цілісною. Це і поняття веломережі як системи зв'язних маршрутів, тобто не окремих велодоріжок і велосмуг, а саме мережі, якою можна поїхати, наприклад, з точки А в точку Б. Також ми пропонуємо нові визначення стосовно поворотів ліворуч, тобто є така європейська практика стосовно таких виділених зон на перехрестях, де велосипедист може дочекатися свого дозвільного сигналу і повернути ліворуч. Тобто це виділена смуга спеціально перед авто, можливо, хто був в Європі, бачив такі. Ще ми пропонуємо одне з рішень – це поворот ліворуч в два етапи. Це теж такий досить безпечний прийом, який є вже звичний для багатьох європейських країн, але наші ПДР поки що, і ПДР, і інфраструктура поки що не готові для таких змін, що мається на увазі. Що для того, щоб повернути ліворуч, достатньо проїхати через перехрестя прямо, розвернутися і поїхати вже, скажімо так, ще раз прямо. Угу. Таким чином, в два етапи, як виконується
1: маневр,
0: лівий поворот. Угу. Так.
1: Чи можна сказати, що... А, ще ви хочете. Так, договоріть.
0: Власне, ще ми... Я вже збилася, давайте.
1: Що не вистачає, ми говорили про те, чого не вистачає. Давайте інше запитання. Чи можна от сказати, що проблема не лише у правилах, так, а й культурі поведінки на дорозі? Що я маю на увазі? От, я там жила 1,5 роки в Польщі, так, і поляки постійно говорили про те, що українців можна відрізнити не тільки там по мові, спілкуванні, одязі, всього іншого, а по тому, як вони ведуть себе на дорозі, так? Коли, наприклад, у нас немає велосипедних доріг, і це факт, так? І коли, наприклад, українці приїжджали до Польщі, так, вони йшли по велосипедних доріжках, як по тротуару, хоча це заборонено, і навіть штрафи за це є. Ось. Чи є ось така проблема у нашій культурі?
0: Я би тут була обережною, тому що культура – це те, що формується. Тобто це не щось стале. Культура, вона набувається. Ну, навіть згадайте, колись, років 20 тому, було нормою палити в кафе чи там в публічних місцях. Так. Зараз цього ми вже не бачимо. Та, на зупинках. Зараз ми це все таки і не бачимо. Тобто, дивіться, якщо нам, наприклад, правила дорожнього руху трактують, що велосипедист має їхати от якомога правіше біля бордюру, в пилюці, по ямам. І це є норма, яка прописана в правилах дорожнього руху на національному рівні, то зрозуміло, що з цієї норми формується далі інша культура. Тобто це ставлення і водіїв до велосипедистів, це, власне, і роздратування самих велосипедистів і таке інше. Тобто я вважаю, що культура як така, вона формується в залежності від оцих правил, суспільних норм, які ми приймаємо, і вони можуть змінюватися, і вони постійно змінюються, і це нормально.
1: Пані Ірино, я вам дякую за розмову, дякую, що розповіли ось все так більш детально. Нагадую, що у нас в ефірі була Ірина Шевченко, координаторка U-Cycle, говорили про те, що варто змінити, аби покращити життя всім на дорозі. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», ми зараз йдемо швиденько на невеличку паузу, за 5 хвилин повернемось до обговорення не менш актуальних тем.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Сергій, кулеметник мобільної вогневої групи.
4: Ми тут і знаходимося, так як ми мобілізовані, ну ми і для цього сюди прийшли, щоб захищати свій дім, землю свою. Ну, це найголовніше. ціль уразити, звісно, ну, це, звісно, воно хочеться, просто як воно падає, інтересно. А мотивація проста, ну, просто захищаємо, ну, свої домівки, свою землю. Ну, ми не хочемо тут, щоб ще хтось з нами, ну, і розказував нам, що робити, і все таке.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
5: Вітаю, студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про події у футбольному світі, повернення Ірини Геращенко на Діамантову лігу, а також незвичний турнір, який проведуть у столиці. Призовий фонд там 100 тисяч гривень. І, звісно ж, одразу про футбол, адже сьогодні англійський Crystal Palace та донецький Шахтар зіграють матч у відповідь однієї другої фіналу Ліги конференції. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. Нагадаю, що у першій зустрічі у польському Кракові Шахтар зазнав поразки з рахунком 1-3, тож сьогодні має шанс на реабілітацію. І в продовження футбольної теми Парі Сен-Жермен став другим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. Напередодні французька команда розіграла нічию з німецькою Баварією, і це був матч-відповідь після першої переможної гри ПСЖ. Відтак, чинний переможець Ліги чемпіонів у фіналі зіграє із лондонським Арсеналом, який в іншому півфіналі, нагадаю, здолав мадридський Атлетіко. Ну а далі про легку атлетику. Ірина Геращенко повертається на Діамантову лігу після декрету. Українська стрибунка у висоту виступить на етапі престижної серії в китайському Сямені. Це буде її перший старт на такому рівні з 2024 року. Після паузи Геращенко вже встигла взяти бронзу на турнірі в Белграді, а тепер готується до нового міжнародного сезону. Разом із нею виступить ще одна українська легкоатлетка Юлія Левченко. Зазначу, що для Геращенко це вже сьомий сезон у Діамантовій лізі, де вона має 2 перемоги та 14 медалей різного ґатунку. І на сам кінець анонс, адже в неділю 10 травня у Києві пройде незвичний турнір із ракетлону. Це формат, де спортсмени за один день грають одразу 5 видів спорту. Учасники змагатимуться у сквоші, падалі, бадмінтоні, піклболі та настільному тенісі. Призовий фонд становить 100 тисяч гривень. За день спортсмени можуть провести до 20 матчів і майже без пауз. Тому, як кажуть організатори, важливі не лише техніка, а й витривалість та швидка адаптація. Також організатори очікують близько 60 учасників. Серед них будуть і професіонали, і аматори. Головна інтрига турніру – хто стане найуніверсальнішим гравцем одразу в 5 дисциплінах. А наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
8: Сертифікований шолом – як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
9: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Маленюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». І наостанок трохи поговоримо про плазунів. Із приходом тепла українці дедалі більше часу проводитимуть на природі, але саме у квітні-травні ось активізуються і плазуни, зокрема змії. Через це щороку зростає така кількість випадків, коли люди отримують укуси. От як відрізнити саме безпечність плазуна, кого справді варто остерігатися та як правильно поводитися під час зустрічі, от про це й далі поговоримо. До нашої розмови долучається герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології Олексій Марущак. Вітаю вас, Олексій, в ефірі.
10: Доброго дня.
1: Так, давайте розпочнемо наш ефір. Чому саме ось навесні змії та інші плазуни ось стають такими найактивнішими?
10: Дякую за запитання. Ну, нічого дивного чи потайбічного в цьому немає. Вони стають активнішими навесні, бо починається тепло весняне, сонечко перегріває, вони прокидаються від зимової сплячки, і у них починається сезон парування і кохання. Тому вони всі стають більш активні, шукають собі пару і, відповідно, частіше трапляються нам на очі. На додачу до цього, ми всі теж втомлені від зимових холодів і морозів. Їдемо на шашлики, їдемо до друзів, їдемо на дачу, їдемо на природу. Відповідно, за рахунок оцих двох таких поведінкових патернів відбувається збільшення зустрічей людей та змій.
1: Угу. Які види змій найчастіше можна зустріти ось в Україні?
10: Найчастіше в Україні ви будете зустрічати швидше за все звичайного вужа та водяного вужа, двох видів змій, які у нас мешкають на території з найрізноманітніших водойм, починаючи від озер, каналів, копанок і закінчуючи великими річками, тобто всюди, де людина їде і намагається відпочити. Трошки рідше у нас трапляються гадюки, це гадюка звичайна, гадюка степова і гадюка Нікольського, яких теж можна доволі часто бачити, але в більш таких заліснених регіонах, якщо ми говоримо про гадюку звичайну, це Карпати, Полісся, якщо це гадюка Нікольського, це підвид гадюки звичайної, то це лісостепова зона, Харківщина, Полтавщина, часто вони трапляються. І степова гадюка на лівобережжі, це Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська області. Інших змій у нас є і інші види змій, але вони трошки більш рідкісні, зустріти їх можна відносно нечасто. Хоча вони теж цікаві.
1: Кого остерігатися на Київщині? Знаєте, зараз так само, як ви сказали, що сонце, всі зараз поїдуть у ліс, зараз всі поїдуть туди, знаєте, за Київське море. От кого можна там зустріти і кого остерігатися?
10: Дивіться, основна теза така, що жоден з видів змій, про яких ми говоримо, не є смертельно отрутним. Отруту мають лише лише гадюки, два види і один підвид, який я назвав трошечки раніше в нашій розмові. Вони мають отруту, вона має неприємні наслідки, нічого хорошого в цьому немає, якщо вона, не приведи Господи, вкусить. Але при цьому смертельні небезпеки для дорослої здорової людини, та й навіть для підлітка, теж немає. На Київщині, знову ж таки, остерігатись, про всяк випадок, я би радив, в принципі, всіх змій, але саме остерігатись, а не шкодити їм. Тому ясно, що побачивши змію, навряд чи ви будете там її роздивлятися, там, яка у неї зіниця, який у неї там візерунок і так далі. Тому краще про всяк випадок остерігатися всіх і просто їх не займати, не чіпати, не вступати з ними в контакт. І йти кожен своїм шляхом.
1: Я читала про те, що в Україні от мешкає понад 10 тисяч видів змій. Ой, понад 10 видів змій, перепрошую, але отруйними є лише от 3 види гадюк, так? Наскільки вони от небезпечні для людини?
10: Ну, дивіться, так, зараз ці 3 види їх зробили 2 видами і 1 підвидом, от, але це вже такі, це вже особливості номенклатури, воно не дуже цікаво, мабуть, нашим слухачам. От, всі інші види змій, вони отрути не мають. Значить, наскільки вони небезпечні? Ну, дивіться, отрута гадюки, вона використовується змією виключно для полювання. Тобто, вона її використовує для того, щоб знерухомити жертву, да, якусь там мишку там, чи щура. От, дуже рідко, в дуже крайніх випадках використовують цю отруту в якості самозахисту. Тобто, коли гадюка кусає людину, я маю на увазі, це, ну, в 100% випадків це самозахист. Тому що тварина, вона не розуміє, що з нею відбувається. Да? Для неї будь-яка взаємодія з великою такою теплокровною твариною, якою є людина, це небезпека. Відповідно, треба якось рятувати своє життя. Угу. Укус гадюки болючий, він має гемолітичну дію, тобто розкладає клітини крові. От. Але він розрахований, тобто ця отрута, ця порція отрути, яку впорскує тварина під час укусу, вона розрахована на маленького гризуна. І аж ніяк не на там 50, 60, 100 кілограм людського тіла. Угу. От. Тому неприємні наслідки є. Звертатися до лікаря дуже бажано в разі укусу, але, знову ж таки, смертельної небезпеки немає.
1: От коли, до прикладу, вкусить, все ж таки так трапилося, так, що вкусила змія, що робити першим чином?
10: Дивіться, ну, першим чином, по-перше, ми не вбиваємо змію, тому що у нас вона захищалась. Друге, це не панікувати, тобто все, вже укус вже трапився, ви вже, в принципі, нічого не зробите, ви можете лише певними своїми діями полегшити, якби, взаємодію вашого організму і отрути. Ну, що варто робити? По-перше, повідомити знайомих, друзів, кого там, хоч когось. Що трапилось і де ви знаходитесь? І якомога швидше дістатись, ну як, не якомога швидше, а бажано би дістатися до фельдшерського пункту або лікарні, або чогось ще, де вам зможуть надати симптоматичну допомогу, тобто якісь підтримувальні крапельниці. От, щоб ви просто були під наглядом лікарів, тому що реакція на укус у всіх різна, дуже індивідуальна. Хтось може його переносити дуже так болісно, а хтось може потім розповідати історії, що от мене гадюка вкусила і мені нічого не було, там трошки там рука поболіла і все. Значить, ми повідомили про це, комусь, да, щоб знали, де ми знаходимось. Ми умовно там викликали таксі чи швидку. Да. Ми з місця укусу, взагалі, з усього себе.
1: Олексій, як ви мене чуєте? Пане Олексію, не чуєте мене, так? На жаль, зв'язочок у нас обірвався з паном Олексієм. Я нагадую, що ми говоримо зараз про плазунів, а саме у квітні-травні вони активізувалися. Ось, і ми говоримо, яку небезпеку вони можуть нести. Олексію, як ви чуєте мене?
10: Алло, да-да-да.
1: Так.
10: Да-да-да, чую.
1: Так.
10: Перепрошую, да. На чому ми зупинились?
1: Ви розповідали, як діяти у тому випадку, коли вже стався укус.
10: От, треба познімати з себе всі прикраси, тому що у вас буде набрякання в будь-якому разі тіла, і щоб потім ці прикраси з вас не зрізали, от, треба їх якби покласти в кишеньку краще. П'ємо багато води, нікуди не біжимо, не панікуємо, тому що чим швидше ми будемо рухатись, да, тим швидше отрута рознесеться організмом і тим швидше нам буде погано. От, значить, симптоми включають в себе запаморочення, нудоту, блювання, часте сечовипускання, високу температуру, ну, якби такий стандартний такий набір при отруєнні сильному.
1: А скажіть, будь ласка, потрібно накладати біля місця укусу, наприклад, там якийсь джгут там, чи турнікет?
10: Ні, ні в якому разі. Ні в якому разі ми не накладаємо ні турнікети, ні джгути, нічого не накладаємо. Чому? Тому що отрута розрахована на вагу тіла. Угу. Якщо ми локалізуємо отруту там в руці чи нозі, чи куди там воно вкусило, це означатиме, що там там ураження буде значно сильніше, ніж...
1: Пане Олексію, у нас знову перервався зв'язочок з Олексієм. Не знаю, що... Але... Так, ви чуєте мене, так?
10: Да-да-да. Тому місце укусу ми не припікаємо, ми не вживаємо алкоголь, не вирізаємо шматок плоті з місцем укусу. От.
1: Тобто ми ніяк не чіпаємо, чекаємо медиків, правильно?
10: Так, ми можемо накласти асептичну пов'язку, просто щоб не заразити рану, як звичайну рану. Тобто там спиртову пов'язочку, да, чисто, щоб якби не було вторинних якихось заражень, бо змії зубки не чистять і, ну...
1: Які помилки
10: не
1: люди найчастіше роблять?
10: Проблем.
1: От які помилки найчастіше?
10: Ну, в принципі, я щойно їх якби озвучив. Ну, по-перше, вживають алкоголь, тому що чомусь у нас так склалось, що алкоголь все лікує. Насправді ні, тому що ви в організм просто додаєте ще одну отруту. Він замість того, щоб боротись з однією отрутою, буде боротись з двома. Угу. Логіки в цьому небагато. Угу. От. Припалюють місце укусу, вірячи, що отрута розкладеться високою температурою. Ну, поки ви його припалите, вже отрута вже рознеслась у вас по всьому організму, і ви вже особливо нічого не зробите. От. А так будете лікувати ще й доволі великий опік. От. Накладання джгута теж не можна, бо, як я вже сказав, отрута локалізується в кінцівці, і це матиме дуже неприємні наслідки. Не можна... що ще? Значить, з приводу відсмоктування отрути. Це можна робити, в цьому є логіка, але тільки якщо ви впевнені, що у вас в ротовій порожнині все на всі 100, тобто немає ніяких стоматітів, ранок і так далі. Тому що сама по собі отрута, вона має дуже великі молекули, і вони через цей слиновий бар'єр, вони не пройдуть. Угу. Але якщо там є відкриті ранки якісь у вас, ну ви отримуєте просто ще одне місце ураження, вважайте, і воно буде близько до голови. От тому якби цього краще не робити.
1: Тобто це не міф, знаєте, а ми тут думали в редакції запитувати вас чи ні про це.
10: Це можна робити, але тільки якщо ви от прямо на 100% впевнені, що у вас голівудська посмішка. Якщо не впевнені, краще не ризикувати. От. Для прикладу, в Америці, наприклад, де значно більше видів змій і до того ж смертельно отрутних, продаються спеціальні ексгаустери. От це такі прилади, які ти просто його прикладаєш на місце ураження, він створює там вакуум. От, і кров з отрутою відсмоктується. Тобто в цьому є логіка, тому що ви зменшуєте таким чином кількість отрути, яка розповсюджується організмом, ну поки вона ще вся туди не пішла в кровоток.
1: Ще так само варто, я знаю, в цьому є. Сфотографувати саме змію, щоб потім ідентифікувати, що ж це був за укус.
10: Ну, якщо людина після укусу змії стане замість всього цього діставати телефони, фотографувати, Я як науковець буду дуже вдячний, якщо цю знахідку викладуть на ресурс iNaturalist, от, і ще й з геолокацією. І це буде потім, ця знахідка буде якби включена
1: допомога
10: в якесь наукове дослідження.
1: Так.
10: Да. Тому це можна робити, але я сумніваюся, що хтось буде.
1: Я вам дуже дякую, Олексію, за розмову. Нагадую, що у нас в ефірі був герпетолог, молодший науковий співробітник Інституту зоології Олексій Марущак. Говорили про те, кого насправді з плазунів варто остерігатися та як правильно поводитися під час зустрічі з ними. Час нашого ефіру, на жаль, добіг кінця. З вами була, нагадую, Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра, я з вами прощаюся, але ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика ЗІ».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Знаєте, з яким лідером Зеленський зустрічається найчастіше? З Еммануелем Макроном, президентом Франції. Близько 15 зустрічей, інтенсивні дзвінки. Це одна з найзагадковіших хімій. Але в чому її секрет? Що за нею стоїть насправді? Щира дружба чи жорсткий політичний розрахунок? Давайте розберемо. Секрет хімії. І у Зеленського, і у Макрона у фундаменті структури особистості лежить нарцисичний радикал. Обоє мають високий рівень нарцисичного ресурсу. А коли два нарцисичні радикали зустрічаються, то є два сценарії. Або жорстке зіткнення за домінування. Згадаймо сварку Зеленського і Трампа в овальному кабінеті. Або ідеалізація один одного. Так от у випадку Зеленського і Макрона ми бачимо спільну ідеалізацію. Пам'ятаєте легенду про нарциса, який дивився у воду, закоханий у власне відображення, і зрештою втопився? Так от Зеленський і Макрон дивляться один в одного, як в дзеркало. Підсвічують велич один одного і захоплюються, і не один одним, а своїм власним відображенням в очах партнера. Ролі. Зеленський і Макрон не відчувають загрози один від одного, бо не претендують на місця і ролі один одного. Макрон як великий миротворець і стратег, Зеленський як незламний символ свободи. У їхньому тандемі Зеленський – герой, а Макрон – месія і головний рятівник героя. І це їхня ключова політична гра. Як Зеленський використовує Макрона? Як криголам. Саме через Макрона Україна пробиває військові табу. Так, Макрон більше говорить, ніж робить. Але його слова відкривають вікно Овертона, кидають виклик європейцям і змушують їх поступово приймати реальність. Він просуває українські інтереси тоді, коли інші вагаються. Зеленський, як колишній актор, добре щитує амбіцію Макрона – бути першим у Європі. Він її підживлює і нею маніпулює. Дає Макрону відчуття, що той є головним героєм європейської допомоги, головним рятівником України. Кожен комплімент від Зеленського про лідерство Франції – це пряма ін'єкція в нарцисичне его Еммануеля. І це конвертується в реальну зброю. Як Макрон використовує Зеленського? Ще у 2019-му Макрон першим із великих гравців прийняв Зеленського як кандидата в президенти. Для нього це був ковток справжньої історії у стерильних європейських кабінетах. Тоді, до речі, і виник сценарій ментора та перспективного учня. Зараз Макрон використовує Зеленського як символ справжньої боротьби. Макрон має амбіцію стати новим Наполеоном, архітектором французької Європи і увійти в історію. Йому катастрофічно бракує героїчного досвіду, тож він ніби позичає героїчний ореол у Зеленського для свого політичного іміджу. Пам'ятаєте, як у 2022-му він надів джинси і худі? Це був акт нарцисичного копіювання успішного образу Зеленського. Поруч із Зеленським він лідер коаліції рішучих, що допомагає йому компенсувати низькі рейтинги вдома. Ну і, звісно, все це про гроші. Угода про постачання 100 французьких винищувачів «Рафаль» та візити на авіаційні заводи – це пряма вигода для французького ВПК. Тактильна дипломатія. Хімія Зеленського і Макрона базується на вмінні обох працювати на камеру, створювати ілюзію інтимності та щирості. Вишукані ракурси, тривалі рукостискання, затяжні обійми, поцілунки, погляди очі в очі. Це робота на зовнішнього спостерігача. Відомі обійми у 2022-му. Відомий поцілунок у 2025-му. З боку Макрона надто інтенсивна фізична близькість. Психологічно це спроба скоротити дистанцію та встановити домінування. І не завжди Зеленський готовий до тактильних атак Макрона. Інколи покірно підставляється, а інколи ухиляється від його поцілунків. Макрон часто кладе свою другу руку на рукостискання. Або кладе руку на плече Зеленському. Або злегка підштовхує його в спину, скеровуючи до входу. Це жести опікуна. Мовою тіла Макрон каже: «Я головний, я ментор». що стоїть за цією хімією. Жорсткий розрахунок, високотехнологічний прагматизм, замаскований під дружбу. Це класичний приклад нарцисичного доповнення. Зеленський і Макрон знаходять один в одному відображення власних амбіцій. Вони використовують один одного для компенсації політичних дефіцитів, тобто того, чого їм не вистачає. Їхні стосунки – це доказ того, що в сучасній політиці емоція і персональний контакт – це такий самий ресурс, як авіація, нафта, гроші чи зброя. Тіньова сторона. Нарцисичний радикал робить Зеленського і Макрона вразливими щодо критики та ігнорування. Якщо Макрон відчує, що Зеленський перемикає увагу на іншого союзника, це може викликати охолодження стосунків. Тому Зеленський підтримує у Макрона ілюзію його ексклюзивності для України, зустрічається і зізвонюється з ним найчастіше. І поки кожен з них допомагає іншому почуватися єдиним і неповторним і отримувати те, що він хоче, цей тандем буде залишатися найміцнішим нарцисичним тандемом в Європі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабну лісову пожежу на Чернігівщині, ймовірний візит секретаря РНБО до США, а також про камери, які мають слідкувати за незаконним сміттєзвалищем у столиці. Спершу про наслідки ворожих атак. На Чернігівщині поблизу російського кордону горить 2400 гектарів лісу. Наразі доступу до цієї території немає. Фахівці створюють додаткові мінералізовані смуги, аби вогонь не дійшов до прифронтових населених пунктів. Трактори працюють під прикриттям РЕП-систем, адже ворог б'є по будь-якій техніці. Європейський Союз не забиратиме своїх дипломатів із Києва, заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Аннуні. З його слів, публічні погрози Москви – це частина ескалаційної тактики РФ та спроба Кремля перекласти провину на Україну за власну загарбницьку війну. Напади Росії – це щоденна реальність для України, наголосив Ель-Аннуні. Додам, раніше росіяни закликали іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів на випадок спроб України зірвати так зване святкування 9 травня у Москві. До інших тем. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув до Майамі на переговори. Про це пише видання Reuters із посиланням на анонімне джерело. Попередня причина візиту – перемовини між Росією та Україною, що зайшли у глухий кут. Очікуємо на офіційне підтвердження чи спростування цієї інформації. А тепер про освіту. Понад 3,5 тисячі шкіл уже приєднались до платформи «Мрія». Це чверть від загальної кількості по країні, кажуть у Міносвіти та науки. За даними відомства, в єдиному цифровому середовищі більше півмільйона учнів, батьків і вчителів. Нагадаю, з кінця минулого року до «Мрії» можуть долучатись дитячі садочки. І на сам кінець, на вулиці Якова Качура, що у Святошинському районі столиці, встановили камери, аби наглядати за стихійним сміттєзвалищем. До цього тут ліквідували незаконне звалище на майже гектар. За повідомленням Департаменту територіального контролю Києва, комунальники вивезли більше 1200 кубічних метрів відходів. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 27 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 18 із позначкою плюс. Вночі – до 13 тепла. Нині вологість повітря – 24%. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
9: Один формат. Різні акценти. Один ефір. Багато голосів. Одна назва. Різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання. Чесні відповіді. Актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
10: Вітаю! Сьогодні, як завжди, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький, і в нас в гостях, я сподіваюся, що він в гостях вже є, просто він буде в нас на зв'язку, на студію не зміг прийти з зрозумілих причин. В нас в гостях Богдан Буткевич, військовослужбовець, журналіст, ну, без словом, о, нарешті побачив. Я вже думав, що придеться самому тут. Привіт!
11: Вітаю вас, пане Олексію. Так, що? Ви самі з собою не могли б поговорити. Поставили б дзеркало, прекрасна програма була. Я подивився, цікаво.
10: Я пошкодив ногу, і мені важко бігати було би навколо столу і говорити з двох різних мікрофонів.
11: Чого не зробиш заради популярності,
10: так? Так. Ну, що сьогодні будемо говорити на дуже цікаву тему, оригінально абсолютно, так би мовити, як кажуть, кожен рік про одне і те ж саме, це про 9 травня. Звичайний нібито день, в принципі, повинен бути, але ми пам'ятаємо чудово, ну, принаймні, я точно пам'ятаю свого дитинства, і це дитинство поширюється до сих пір на вже силами старих дідів в нашому в країні ворогу, в Росії, так, 9 травня, сакральний день, нібито. Я постійно кажу про те, що Путін так за ці роки, так це свято, так би мовити, облаштував під себе, що, думав, багатьох складається враження в Росії, що саме він і виграв Велику Отечественну війну, і це його 9 травня, це його свято особисте. Але в цьому році вони нібито щось таке більш оригінальне, так? От я от зараз буквально от перед нашим ефіром подивився ролик, мультяшний знову ролик, як вони будуть бити по центрах прийняття рішень. Зараз вони це розганяють по самофедеральному телебаченню, по телеграм-каналах. Ну, тобто, от як от, якщо Україна не виконує перемир'я, по яким саме цілям вони будуть бити? Ну і взагалі, як тобі ця вся істерія, яка останні декілька днів просто несеться з усіх прасок, і українці в цьому дуже сильно допомагають російському ІПСО?
11: Ну, от, власне кажучи, тут і головне питання і виникає. Чи не допомагаємо ми росіянам в ІПСО, тому що, ну, вони, з одного боку, абсолютно очевидно, що вони бояться. І правильно роблять, тому що, дійсно, діп-страйки українські стали величезною проблемою. І українська, скажімо, слава Богу, дронове виробництво, тим більше воно часто винесене в Європу, це давно не, ніяким чином ні для кого не є новиною, напевно. Чи з якимсь там топ-сікрет, ну, в принципі, ми можемо говорити про те, що російське ППО починає сипатись. По-перше, завдяки дуже ефективним мідл-страйкам ми виносимо їм дуже часто багато і фронтового ППО, і ППО, яке, в принципі, там стоїть, скажімо, намагаються зонально перекривати підльоти до найважливіших їх об'єктів. От, ну і треба розуміти, що, скажімо, ми їх випереджаємо, що дуже приємно саме з точки зору дронів-перехоплювачів. Вони явно відстають від нас мінімум на рік-півтора в цій темі. Звичайно, не треба заспокоюватись, вони зараз розробляють свої системи, можна не сумніватися, що розроблять, тобто заспокоюватись не можна. У нас така війна, що абсолютно очевидно, що ти не можеш просто от ні на секунду вважати, що ти досяг якогось сталої переваги чи сталого якогось там, не знаю, перелогу. Тому що на кожне твоє рішення ворог тут же знаходить протирішення. Тому не треба почувати на лаврах, але на даному етапі дійсно, і росіяни самі про це кажуть, У них є величезна проблема із кількістю систем, і з ракетами до них. Ну, вони, власне кажучи, почали зіштовхувати те, з чим вони зіштовхнулися вже в кінці буквально 22-го року, коли у нас почали виснажуватися запаси до радянських ППО. От, а західних зірців ще фактично було дуже мало, майже не було.

президента Лаоса, Абхазії і, здається, Фіцо. Ну, на Фіцо не факт, що буде ще теж на параді, тому в Москву збирається приїхати, а чи він поїде на парад, теж побачимо. Тобто, ну, доволі жалюзідно це виглядає насправді. Ну, абсолютно очевидно, що для Путіна дуже важливо показати, що він силен, як ніколи. Власть сильна, як ніколи. Я нагадаю, для людей, може, помолодше, це насправді фразочка і часів кампанії Єльцина 96-го року, після того, як йому зробили насправді операцію на серці, його життя висіло на волосині, в принципі, як таке. І от тоді от цей мем тоді був введений, коли я не пам'ятаю, де це прес-секретар Білого дому російського, да? Заявив, що типа да, власть на копійки. Да. Так я до чого веду, що звичайно, оці от вони намагаються нас там настрахати ударами. Типа вони не били по наших урядових будівлях. Били багато разів, просто не збивали ці ракети, або вони не попадали і так далі. Тобто, що чим вони нас можуть збивати? Орєшникам своїм сраним. Ну так орєшникам можна було боятися, поки ми не бачили, що таке орєшник, власне, якщо це не ядерна ракета, ну ми бачили, коли вони по Южмашу били, там по одному об'єкту у Львові, ну всі знають, що це за об'єкт. Ну ладно, не буду говорити, не суть. Тобто ніяких там серйозних уражень особливо вона нанести не може. Це просто величезна металева болванка без значення, яка просто падає з величезною швидкістю. Ну, приємного мало, але якщо ти не будеш прямо під нею стояти, то, в принципі, нічого на тобі особливо не зробить. От. Тому, відповідно, ми намагалися явно перекупити якби, ініціативу в тому сенсі, що Зеленський заявляв, що от ми там перші оголошені перемир'я, а з п'ятого вже на шосте число, а якщо Росія його порушує, то значить ми тоді розв'язуємо собі. Чесно кажучи, я в даному випадку я би виходив з ефективності, все-таки було б дуже класно змусити їх реально думати, що ми вдаримо по параду в Москві. А насправді взяти, умовно, вони ж туди явно зараз історично стягають ППО з усієї Росії, звідки тільки можуть. Відповідно, просто це, звичайно, відслідковують і нашою розвідкою, безумовно, і розвідкою наших західних партнерів. Ну так от, я думаю, що це прекрасний момент був би, коли 9 травня треба було би суто ефективно і прагматично вдарити по якомусь дуже важливому об'єкту, який не в Москві. Але удар, по якому буде дуже-дуже болючий для Росії. Там ще раз їм там винести Луцьку, там до Обсерв, до Морськ, що завгодно. Там цілі того ж хай вибирають люди в штабі командування нашому. От я би не дівся на от эту всю накручування істерії, тому що і так, навіть якщо Путін проведе свій парад, всі і так бачать його слабкість. Ну, правда, понятне, і тут понятна виделка яка. Якщо ми не вдаримо по параду, то Путін буде розповідати, а, от бачите, як хвилюють погалі. Якщо вдаримо, то він тоді, типу, як деякі бажають, може це використати як, типу, ну, причину для додаткової ще більшої якоїсь ескалації, хоча яку ще більшу ескалацію може зробити і Мірія зараз. Все, що в ній у Росії є, і так по нам летить. Ну, тобто, окрім суто ядерної зброї. Щодо ядерного удару, вибачте, я впевнений, що його не буде, тому що я фактор Китаю. Це раз. А по-друге, тому що Путін трус. Вибачте, це не такі іранські ребятки, які дійсно готові за свої там ідеї помирати. Путін тільки на словах буде розказувати, що якби всі вадами в рай. Ні. Ну, він хоче прожити 150 років в комфорті, так як це поколінечко номенклатури, скажімо так, пізньорадянської, яка для якої золотий батон і золотий унітаз дійсно є головним символом існування, тому і там цей палац вільні життя. Тому Путін померти не хоче, я впевнений, ніяких ядерних ударів то не буде. Тому я не те, що там закликаю розслабитися і получати удовольствие, але ну, панове, ну що не 9 травня починається от це от нагніталово. Я вважаю, що з кожним 9 травня ситуація для Росії насправді не покращується, це точно. Тому ставтесь до цього дня абсолютно спокійно. Інша справа, що нам не треба знову це от починати. Я не знаю, як би це правильно сказати, піця п'ятки в груд з криками, та ми, зараз як дарим, так як то. Треба менше говорити і більше робити. Ну, моя точка зору. Тобто, Росія все одно буде кричати, що ми агресор, там, що вони, ну, що там, що то вони придумують в будь-якому разі. Тому я вважаю, що треба, час слів нашої війни закінчився. Зараз йде війна на виснаження. Відповідно, слова не важать, в принципі, нічого. Важить просто конкретні, ефективні, чіткі дії.

0: Ну, раз росіянам так треба, вони так бояться, чудово, давайте використаємо їх страх і нанесемо їм найбільшу шкоду і просто винесемо їм те, звідки вони знімуть покрівлю ППО. А це 100% буде. Давайте просто будемо прагматичними. Я, в принципі, вважаю, що зараз, знаєте, такі дні, як зараз пішла, найважливіше це математика, тобто цифри. Скільки знищено, скільки витрачено грошей, яке КПД, діяльність і так далі. Тобто гасла вже не працюють. Треба робити, треба їм виносити сектори економіки, треба їм виносити реально цілі сектори оборони і так далі. А говорити не бачу ніякого сенсу. Говоріння росіяни не те, щоб краще, але у них досвід проведення інформаційно-психологічних операцій більше, і сенсу втягатися в це я особисто не бачу. Ну, десь так.
1: Ну так, звичайно, з одного боку нічого нового, а з іншого боку, ну все ж таки щось є в цій нинішній істерії. Таке враження, ну треба ж дивитися ще й на внутрішню ситуацію в Росії. Ми бачимо, що відбувається реально затягування, чи як це, закручування гайок, так би мовити, по повній програмі. Все ж таки це не 9 травня 22-го року, це не 9 травня 23-го року, це, ну от вони вже, ну от уявити собі навіть 5 років назад, що в Москві, де набагато серйозніше був розвиток, скажімо, IT-комплексу, IT, ну, тобто цифрових цих послуг, так, ніж в Україні, в Києві, що це вони сприймаються як навіть така, так мовити, полегшення, да? Що сьогодні Мінцифра російська заявила, що тільки 9 травня в Москві взагалі не буде інтернету. Що, мовляв, все ж таки 10 травня інтернет з'явиться в Москві. Ну, такого не було дійсно. Такого попередні оці періоди не було. І от судячи по тим роликам, які показують, по тому, ну, ми за цей час, от, ти там казав про позитиви, про все інше, але все ж таки, один дрон, який долетів до околиць, ну, добре, можуть вважати, я був в Москві не один раз, і все ж таки 6 кілометрів – це 6 кілометрів, так мовити, до Червоної площі. Один з дронів, я так розумію, що дронів було запущено дуже багато, так, який долетів до, ну, будемо вважати, до Москви, ну, це не є такою загрозою, щоб от постійно. Ти мене чуєш?
0: Да, я
1: Да,
0: слухаю.
1: щось завмерла картинка, да. Щоб отак от накручувати населення, так? Мені здається, що це Путін потрапив в пастку от пізнього періоду будь-якого автократа, який перестав абсолютно орієнтуватися на свій народ в буквальному розумінні цього слова, тобто він вже не є там таким лідером, яким Путін, звичайно, був до довгий час, дуже довгий. Там не треба розповідати нам, що Путіна нав'язали російському народу. Російський народ хотів саме такого. Він був обраний. Хто не пам'ятає, нагадаю молодій публіці, що коли в 99-му році проводили соціологію, який герой найбільше підходить Росії, це 26 років назад, тоді виграв, як би ви думаєте, не Сталін, не Ленін, а Штірліц, так? І саме під образ Штірліца і підганяли образ Путіна на президентських виборах в 2000 році. І тут, тобто, тут нічого такого нема. Але він прийшов в період, 26 років, це достатній період, коли він став заручником, ну, грубо кажучи, своєї охранки, так? Тих, хто його охороняє, які абсолютно зацікавлені в тому, щоб його параноя постійно виключно росла. Від цього залежать їхні звання, від цього залежать їхні кошти, від цього залежить все практично, так? Їхнє функціонування. І, душа, ну, реально виглядає якось навіть за всіма, так мовити, ознаками, там, ідіотизму, який, в принципі, панує в інформаційній сфері Росії останні роки, оце просто вже такі, ну, просто серйозно. Ну, то дійсно, що Зеленський, коли каже, виходить на відео і каже, що тепер від нас залежить проведення параду, довоювалися росіяни, так? Ну, це росіяни дійсно самі в цьому винуть. Вони абсолютно створюють таку картину, що от все це залежить. І це, очевидно, мені здається, все ж таки не особисте бажання самого Путіна, який, ну, мені здається, розуміє все ж таки різницю між тим, що він боїться, так мовити, і тим, що це транслюється назовні, так? Ну він же мачо, він же ж альфа-самець, і це не можна. І це саме з інтересів спецслужб, оця вся істерія, так? Що вони все сильно перебільшують, занадто сильно перебільшують, так? Щоб якщо їхній клієнт, грубо кажучи, скаже, ні, хлопці, щось я мене, а щось я очкую, так би мовити, так? І давайте ми в бункері, це взагалі для них буде подарунок. Клієнт, який знаходиться 70 вже за західними розкою, 70% свого часу в бункері, якщо він там буде знаходитися 100%, це, ну, просто це ідеальна картина, так? Просто ідеальна. Ти можеш, як, не знаю, може хтось дивився Кустурі, це фільм «Андеграунд» чи якісь інші такі варіанти, да, коли людині там через 30-40 років, як війна закінчилась, повідомляли, що війна продовжується. Ну, тобто оце було би з точки зору функціональності спецслужб, це ідеальна ситуація. Можливо, і так само ідеальна ситуація для можливого, от, ну, те, що натякають про якийсь держпереворот чи якусь там, ну, от, ну, вдарити там в бункері по голові чимось набагато легше, ніж людина, яка має можливість там кудись зателефонувати, не знаю, когось попросити, щоб там не було таких от. Ну, це, звичайно, теорії, але от як тобі взагалі от саме в цьому напрямку дивитися на ситуацію, а не з точки зору, долетить наш дрон там один, чи не долетить до Москви?
0: Я абсолютно погоджуюсь, безумовно, 100%. Тобто треба розуміти, що я вже кажу, що нам не треба допомагати росіянам грати в їх внутрішні ігри, про які ти щойно чудово розповів. Ну, тобто, умовно кажучи, от я вже кажу, не треба себе бити п'яткою в грудь. Тобто, умовно, якщо ми можемо щось зробити, то не треба про це розказувати заздалегідь. Треба це зробити, а вже потім себе бити п'яткою в грудь. Умовно кажучи, от згадайте операцію «Павутина». Ну, це просто була, ну, не знаю, взірцева історія. Тобто, ну, ти просто згадай, що я ще добре пам'ятаю, теж 9 травня минулого року нам американці теж тоді фактично руки зв'язали по швах. І там чуть ли не особисто Трамп просив, щоб ми там не чіпали парад, да?
1: Ну, от, так.
0: Ми почекали кілька тижнів, а потім ми 1 червня влаштували такий між Париж, від якого весь світ офігів, правда? Ну, це просто операція реальної служби безпеки, яка просто дійсно мало з чим можна порівняти, тільки там з найзнаменитішими там операціями там Масада, чи там, я не знаю, там з опуск Арцені, там не знаю, ну.
1: Ні, це приплюнуло. Я думаю, що це за сучасністю це приплюнуло всі старі, ну що не таких технологій не було. І навіть я думаю, ну, це і приплюнуло по результату все ж таки і ті пейджери ізраїльські, як ми пам'ятаємо, операцію.
0: Може бути. А щодо того, що ти кажеш, ну це абсолютно правильно, я абсолютно погоджуюсь з твоїми оцінками, в сенсі, що безумовно, ну тобто, умовно. Скільки вже Путін, да, 26 років при владі, більше його при владі був, здається, у нас хто тільки в російській історії, Ніколай І, з яким його постійно і намагаються, Ніколай Павлов. Ну, до речі, я б сказав,
1: здається, що багато. Да, здається, не Микола І тільки був з...
0: Да, він, ну, можемо порахувати, 30 років був при владі. З 1825
1: по 1855, здається, да, 30 років. 30 років,
0: да, 30 років,
1: так.
0: От. Ну і під кінець він свого правління теж в'язався, до речі, в війну. І ще й непонятно до кінця історії його смерті, тобто сам помер, деякі подейкують, що не зовсім сам, да, що помогли, ну хто знає, він там помер.
1: Ні, взагалі найбідно чому. Є версія, яка мені більш подобається, що він сам себе довів до... Він захворів сильно, і в останні дні, коли вже він виїхав в легкі абсолютно одягу, ну, типу, знаєш, довести себе до смерті. Тому що він не знав, що робити. Проблема в тому, що Миколи І при всіх таких негараздах і всього іншого, він все ж таки було... Як це, почуття певної гідності, розумієш, російської, там всякої гидотної і так далі, але це людина, яка, ну, народилася, так би мовити, престола наслідником, так розумієш, і це трохи різне, ніж якесь гібійське бидло, яке максимальне, що могло собі уявити, це стати полковником, це максимум його кар'єри років під 50, там 55, і перебувати далі в Дрездені, пити німецьке пиво і з'їсти німецькі сосиски, так би мовити. Так, йому просто це. Він нічого не зробив. Він же став президентом через те, що всі інші були занадто яскраві. Всі інші просто лякали оточення Єльцина, бо вони бачили в них амбіції, вони бачили в них якісь, ну, все, що завгодно, від там Німцова до Примаков там, і багато чого іншого, так? А це був, ну, сірість, просто сірість. Ну, типовий такий, таких гібістів було, ну, сотні тисяч практично, да, в Радянському Союзі, які ось виконували свою роботу, ніяк він не Штірліц, це теж розуміло всі, так, що людина, яка просто перекладала папірці в Дрезденській резидентурі, його задача заключалася в тому, що ті радянські ці громадяни, які приїжджали не в ГДР, в НДР по-українську, ну, просто одно мені більш подобається російська абревіатура, так ось, які приїжджали в Народно-демократичну, ти, господи, як вона там, ДДР, демократичну ДДР, да? Німецьку ДДР. І він перевіряв їхні анкети. Ну, і, типу, як вони там себе поводили, бо НДР вважалося вітриною соціалізму, там радянська людина могла, ну, я не, скажіть, з певного досвіду це кажу, розуміючи, про що я говорю, тобто людина радянська могла не повірити, що вона знаходиться в соціалістичній країні. Це німцям східним не подобалось те життя, яке вони ввели, порівняно з західними німцями. А радянській звичайній людині здавалося, що він вже в капіталістичній країні. Тобто, якщо не брати там ці убиті трабанти і все інше, так, то все інше там було, ну, звичайно, зовсім іншого рівня. І вони жили набагато краще, в тому числі за рахунок Радянського Союзу, який давав їм дешеві, тобто практично безкоштовні там енергоресурси, якими він і годував весь цей соцтабір, який, можливо, би повстав би проти радянської системи ще раніше, як вони всі повставали на початку, ну, пам'ятаєш, да? Це тому, що ми зараз говоримо на історичну тему, і тому тут історичний контекст важливий. В розумінні, в тому числі, людині, скільки йому, 72 роки, так? Він об'єднав свято, до якого він не має жодного відношення, просто жодного відношення, віднав з собою. І він зараз підходить до точки неповернення з точки зору навіть цього свята, бо вже навіть на цей парад вже не буде ветеранів війни. Ну все, закінчили, все кінець. Це ще пару років, це все одно, що ми будемо, ну, грубо кажучи, казати про Куліковську битву, пам'ятаємо всі ці жарти, да? про не знаю, там, про Наполеонівський війн. Це вже повністю міф перетворилося, з яким немає нічого спільного з реальністю, так? І він сам перетворюється, тобто він з реального політичного діяча, якому народ, еліти і всі інші могли пробачити, ну, там, з багатьох причин, так, він порушив за останні роки всі договори з усіма, які все ж таки він проіснував в цих договорах практично 20 років, і він був успішний, давай так, він був успішний, навіть з Кримом. Він, зважаючи, що це все ж таки була перша агресія, анексія території в сучасній Європі, він її пережив достатньо легко. Ну, там маленькі якісь санкції, нічого страшного не відбулося, так би мовити, так? Ні з Росією, ні з чим. І ось зараз от помилка за помилкою, як бажає дуже багато людей, я з ними погоджуюсь, і він оце, мов, 9 травня підходить, скажімо так, до логічного розвилки, так. Чи Росія разом з ним повністю, ну, зникає в перспективі, так, історичного, з будь-якого дискурсу. Тобто він тягне Росію. І тут, на жаль, він може потягнути і нас з собою. Ну, тут нічого не... Тут треба розуміти, так? Я про це пізніше трохи скажу, там, в іншому ракурсі. А в другому це все ж таки... Ну, вибрати, як то кажуть, як то гасло, так би мовити, наркоманів в 90-х, вибрати життя і дати шанс, так би мовити, Росії існувати. От що ти думаєш саме з цього приводу?
0: Я думаю, що от саме через те, що ти правильно дуже сказав про абсолютну нікчемність фігури Путіна, нікчемність, реально нікчемність. Тобто, згаданий дійсно Ніколай І, який був дійсно тираном там, якого там душителем свободи називали, який там під кінець свого правління вже дійшов до того, що збирався університети закривати, як розсадники крамали і так далі. Тим не менше, ну, типу, в нього була така візія, умовно кажучи, суспільства, і це правильно сказав, що це такий, він хоча б був там престолом наслідником і так далі. Це чмо плішиве, по-іншому не називаєш. Я дійсно, це тільки однака глибокої деградації навіть Росії. Хоча з іншого боку, а як можна було Сталіна вважати великим вождем? Этого картавого, блін, карлика з сухою рукою, чи який до кінця життя тою російською мовою навіть нормально не говорив по великому рахунку. Ну ладно, менше з тим.
1: Ну як тобі сказати? Ну давай все ж таки. Ну, так, щоб була дискусія, так, дивлячись, яка мета, ну, ти дивись, величезна кількість людей, і в Росії, не тільки в Росії, до речі, так, прихильників там лівих ідей вважають, що таку модернізацію, яку провів Сталін, перетворивши аграрну країну в індустріальну країну, ну, мало кому вдавалось. І, в принципі, якщо б він цю модернізацію не провів, я думаю, що Другу світову війну, ну, Велику Отечну, чи як там її називати, він би не виграв, звичайно, так? Для нас це все мінуси. Для нас, українців, це все мінуси, звичайно, так? Тому тут казати, що він не дурний. Путін, я кажу просто про його... Давай, ну слухай, Сталін був бомбістом. Ну, не бомбістом, а бандитом був просто, так? Він грабував ці поштові, ці поїзди. Ну, він
0: займався так званими ексами, тобто експатріатами.
1: І це назвати його людиною, там, знаєш. Ну, у Путіна нема взагалі буквально біографії, хоч чогось там достойного, щоб стати лідером нації, в нього практично нічого нема. От просто нема. А у Сталіна, Сталін, понятно, що людожер. Сталін жахлива фігура і так далі. Ну, порівнювати їх. Він хотів би, щоб його порівнювали. А він розуміє, що він не порівняний. Він не розуміє, тому там все ж таки ренесанса сталінізму нема. Він розуміє, що тільки велич з такої реваншистської точки зору, велич Сталіна історично стане, ну, такою от, як хоча б в разів 10 більше, ніж зараз. Зараз це там натяки, десь пам'ятник поставлять, десь щось там, десь там, ну, розумієш, да? То люди зрозуміють, що, а чого досяг Путін?
0: Ну, оце хороше питання. Оце якраз питання, яке, на мій погляд, є найважливішим. Просто питання в тому, що по великому рахунку, я вважаю, що Путін, ну, по-перше, я дійсно... прихильник концепції цього Ібн Хальдуна по поводу так званих Асабія. Росія – це не європейська держава, в даному сенсі, тим більше вона дійсно, скоріше, османського типу держава, яка в себе всотала ще купу. І вона, до речі, я вже втомився повторювати, що вона дуже часто порівнює з Ордою, дуже неправильно це роблять, тому що насправді до Орди вони мають дуже опосередковане відношення, набагато більше вони взяли саме від візантійсько-османських традицій. І саме вся ця історія з кормленням, там, там умовними, ну, не буду, ладно, залазити ці подробиці. Якщо розібрати, що зробив Путін, то те й діло, що по великому рахунку ця людина має увійти в історію як по факту найбільший лузер. От їй Богу. Даже Горбачов не виглядає таким лузером. Поясню чому. Тому що цьому чуваку реально не просто фартіло. Мало того, що реально, от ти дуже правильно сказав, що він тупо на фарті став президентом, тому що він був настільки сір, і з нього можна було робити все, що завгодно, що дійсно його вибрала і сім'я Єльцина, і ФСБшечка його висунула як кандидат. Але, по великому рахунку, перші там умовні два терміни його президентські, да, ну, на Росію пролився просто, я не знаю, це навіть золотим дощем не назвеш, це, я не знаю, це, не знаю, діамантовий якийсь водоспад. Бо, ну, за найскладнішими підрахунками російська економіка тоді через абсолютно гігантські ціни на нафту і от ці от перша половина 2000-х років, ці от золоті роки, там 2002, 3, 4, 5, 6, 7 до 8 року, ну, тобто за найскладнішими підрахунками Росія отримала просто з нічого, не клавши ні копійки, бо це ж Радянський Союз насправді вкладав гроші до нафтову промисловість і так далі. Так от, за рахунок цих іще й плюс газ, да. Але в першу чергу нафту. Так от, у всьому цьому Росія отримала десь приблизно 5-6 трильйонів доларів. трильйонів. Просто вкладіться в голові цю суму, друзі. І як Путін
1: ну, це два державних бюджети повністю. Тобто, два не бюджети, господи, два ВВП Росії, два річних ВВП. Тобто два роки можна взагалі нічого не було б робити всій державі, 140 мільйонів населення, просто тупо жити на ці гроші. Це, тут це велетенські гроші.
0: Що ви зробили з тими грошима? На що ви їх витратили? Тобто, от зараз найцікавіше слідкувати за російською блогосферою, в тому сенсі, що вони зараз просто всі косяком пишуть про те, як насправді повністю стали на паузу всі абсолютно проекти перспективні, якісь важливі цивільні розвитку інфраструктури. Тобто Росія повністю здеграбувала за останні 4 роки. І все те, що мінімально навіть там почало робитися завдяки цим гігантським грошам і певним часам цього такої ситості, все просрано. Все кинуто в цю топку на жерло цієї абсолютно бездумної дебільної війни. От і ну якби відповідаючи на питання, що обере Путін. Путін, звісно, через свою сіру мишачу натуру, звісно, він обере себе. Тобто його єдина головна ціль, на мій погляд, полягає в тому, він в принципі цю війну з Україною починав не тільки для того, щоб там Зеленського наказав. У нього було кілька головних цілей, а головна знову показати, що Росія типу говорить мощ. Росія вернулась, там Росія главний жандар на євразійському просторі і так далі, тому подібне. А взагалі абсолютно очевидно, що цього всього він не досягне вже ніколи. От. Але ціль його від цього, і от якраз це дуже добре вкладається в ту концепцію того, що його найближче оточення, його параноїд спеціально ще більше. Тобто він розуміє дуже чітку зрозумілу кореляцію, що його фізичне виживання напряму залежить від того, чи він знаходиться при владі. Тобто, поки він керує Росією, він живе. Як тільки він перестає керувати Росією, він одразу вмирає. Причому, скоріш за все, насильницькою смертю. От, відповідно, дійсно, параноя буде збільшуватися і збільшуватися. А що стосується, чи дасть він час на майбутнє, я думаю, що дуже знаючи, от, що він, як би, які рішення ця істота приймала, в принципі, можна вже, я думаю, навіть спрогнозувати приблизний шлях, який думаю, цей уродець буде робити. Тобто тут два варіанти. Або він, ну йому в будь-якому разі прийдеться якось підфіналювати цю війну. Звісно, він прикладе всі зусилля, і повірте, нас чекає знову дуже гаряче літо, і в плані на фронті, і в плані обстрілів, і в плані дипломатичного тиску, тому що тепер він виїсть, що дружок Трамп, якому теж треба шукати людей своєму виборцю. Раз все рано не вийшлось. От. Тим не менше, я впевнений, що нікуди він сам не піде, ніяких надій він давати не буде, гайки будуть закручуватись ще більше. Тим більше русські, як це самі люди, говорять, знаєте, не жили, так нічого було їм починати. Да? Ілі нас, а ми кричаємо. Да? Ну от, власне, все по їх заветах і скрепах і буде відбуватися, як завжди. Типа держава вам дала пожити там десяточок літ. Ну от тепер пора віддавати кори, кажу, то в такому стилі. От звичайно, інша справа, що це вже не зовсім не та Росія, нема цього безбрежного християнського поголів'я, з якого можна було завжди набрати там свіжі армії людей на заводи, фабрики і в армію. От тому я думаю, як він буде сидіти або реально до смерті. Тобто, як Сталін, який помре, ну там не знаю, в калюжі власної сечі. От, або, ну, я не знаю, коли він вже зовсім там отріхлеє, то він там попробує все-таки реалізувати і ще раз попробувати те, що він думав таке враження зробити в кінці 2010-х операцію приємника. Але питання в тому, що як тільки він вибере цього приємника, то величезна небезпека для нього посилюється, що цей приємник просто захоче трошки пришвидшити події, умовно кажучи. От тому я не думаю, що він реально сам дасть владу. Я думаю, що це буде щось середнє між пізнім Сталіним і пізнім, я навіть не знаю, з ким порівняти. Напевно, з Салазаром португальським. Я думаю, там дійде вже до того, що він повністю закриється в бункері. Він буде там спеціальний якийсь там телевізор для нього робити, спеціальні телепрограми, спеціальні газети приносити. От. А в цей момент буде йти жорстока боротьба за владу між цими групуваннями, які навколо нього, і хто з них переможе, я поняття не маю. От, не думаю, що хтось зараз може це передбачити. Але всі ці історії для нас головне, щоб Росія, умовно кажучи, переключилася якось на внутрішню політику. Оце найважливіше питання. Але якраз то питання в тому, що Путіну от якраз війна постійна перманентна дуже потрібна. Тому що це фактично тепер буде єдиний легітимний спосіб пояснювати, чому стало так хріново. Тобто, чому порушено, от я знову ж таки, як ти дуже правильно сказав, чому порушені всі абсолютно домовленості з усіма абсолютно верствами суспільства, від там якихось гранов до закінчуючи епохи. Тому що, а по факту це відбулося. Тобто Путін переглядає все, на чому, умовно кажучи, коли збудувалася його влада, прийняти те, що він починав 25 років тому і зараз, ну це чверть років тому, це два, не те, що два різні Путіни, це взагалі неможливо порівняти. При цьому всьому я абсолютно не бачу ніякого протестного потенціалу у росіян. Умовно, вони просто будуть, я думаю, чекати, поки він помре. Будуть бурчати на кухні. У них нема так само ніякого протестного потенціалу, у них нема молоді, вже яка би готова була виходити на вулицю. Та у них нема такого просто вже навіть якогось, не знаю, візії, як це робиться, умовно кажучи, бо з дитинства розказували, як Бог ужасна оранжева революція, як все це ужасно. Тим більше давайте не забувати, що там умовний мільйон, півтора найбільше активних там людей звідки виїхали. Які вони там не були, але вони вже тепер не там, ніколи не повернуться. Тому, в принципі, чесно, ніякого будущого Росія, звичайно, не вибере. Просто наша задача вбити так багато росіян зараз, щоб примусити Путіна вийти з цієї війни. Ну, а далі нам треба просто готуватися, що нам треба буде чекати, поки він здохне, і в історії Росії почнеться якась інша історія, інша епоха. А нам до цього моменту слід самим готуватися і не перетворитися на цей момент на демографічну пустку або, вибачте, якісь бетонні джунглі, які будуть заселені іммігрантами з Бангладеш, Пакистану і так далі. От. І, в принципі, якщо ми будемо готові до того моменту, коли воно здохне, тоді у нас будуть всі шанси спокійно повернути всі наші території і повернути історичну справедливість. Але коли це відбудеться, ну, чесно, я прогнозувати не буду. Бо при цьому цьому, що я сказав, треба розуміти, що у росіян є панічна, особливо в принципі, опять же таки, враховуючи, що російське суспільство доволі таки немолоде, ну як власне і наше, у них є вони, в принципі дуже змінені люди. А тим більше їх 25 років накачували страшилками про ліхі 90-ті, ну плюс ці ліхі 90-ті багато хто чудово пам'ятає, і вони дійсно були лихими для багатьох людей. І відповідно вони вже думають, що лучше. Пусть уже це буде якась стабільність, хоч щось понятне, а то він здохне, і що тоді взагалі буде. Коротше, це як, знаєш, як плакали, коли Сталін помер, навіть люди іноді, які ненавиділи, тому що не розуміли, що буде далі. От такі от русські, от такі так, ну я ж кажу, це патерич. От якщо розібрати, це реально патерич, сучасна Росія, яка не має ні ґрунту, нічого. Тобто, якби вони реально вирішили будувати свою російську національну державу, це був би ідеальний варіант для всіх. Якби вони вирішили нарешті бути не росіянами, а іменно, бо хорошо, крім з ним, що вони вкрали в нас слово «русський», ладно, їх з вами. Але коли вони вирішили стати саме русскими, бо насправді вони не русські, вони росіяни. Тільки росіяни, це непонятно хто. Тому я ж скажу, ніяких хороших сценаріїв для Росії я особисто не бачу. Мені здається, що розвідка остання, коли у них був шанс, от на це майбутнє, про яке ти питав, у них був минулому році. Рівно рік тому, в травні 25-го року. От тоді у Путіна був ідеальний момент виходити з цієї війни. Ідеальний. Трамп тоді зробив для нього все, що міг. Просто треба було, ну, типа, чуть-чуть свої хотілки прикрутити і красиво це припадати своєму плебсу, і, в принципі, могло би в нього все це вигоріти. Ну, але на щастя, я повторюю, я дуже сподіваюся, що цей сірий ублюдок увійде в історію як найбільший лузер, цар в історії Росії. Ну і йому навіть не бути мучеником, як якому Миколі Другому, з якого там збігли, понімаєте, мученика там ще кого-то. Він буде просто от реально лузером, який все просрав, якому реально було, ну, даний такий історичний шанс, якого не було, напевно, у жодного руського царя. Починаючи з, ну не знаю, з першого Романова, з 1600 там цього якогось 18-го року. Ну ніколи в житті у Росії не було такого моменту, щоб на неї миттєво їй давали стільки грошей, їй давали все. Ну, діли, що хочеш. Ну, він замість цього вирішив повоювати з Грузією, повоювати з Україною, влізти в Сирію, вкрасти більшу частину грошей або дасти своєму оточенню вивезти. Опять же, самі русські пишуть, що за найскладнішими підрахунками кілька трильйонів з цих доларів, які були зароблені, були виведені назад. Його ж оточення і їм самим. Ну, тобто, і така людина вибере майбутнє, де ні, він буде до останнього триматися до свого нікчемне життя, тому що, я думаю, він тепер, ця формула покаже Путін жива Росія, в певному сенсі це так і є, бо така Росія, як вона зараз є, вона буде тільки до моменту, поки живе Путін. Далі, це не значить, що система обрушиться, ні, але те, що закінчиться от та, от, скажімо, от, ну, та Сабія, словами Хальбуна, яка почалася з 1917 року, це факт. Далі буде щось інше. Може, до влади прийдуть набагато більш небезпечні для України. Теж треба розуміти. Але це будуть вже якісь інші люди. Це будуть люди, які вже сформувалися не при Радянському Союзі, які не мали цього досвіду. Тому Путін в будь-якому разі це останній такий от представник цієї фауни. Але, повторюсь, наше завдання в даному випадку дуже, повторюсь, просте і зрозуміле. Ми не можемо вплинути на ці гігантські процеси, які відбуваються в цій гігантській країні, ніяк, крім іншим чином, їх просто більш ефективно воювати, вбивати якомога більше їхнього особового складу, робити так, щоб гинуло якомога менше наших солдатів, виробляти якісну зброю, боротися з корупцією в власній країні, будувати ефективну державу. Цьому. І зробити так, щоб для росіян не завжди закарбувалося в голові, що росіяни, українці – це різні народи. Різні. Тобто, безсенсово. Вони ж не ставлять під сумнів, що є Польща. І поляки – це не русські. От вони до нас мають ставитися як до поляків. Тобто, ми враги, ми плохі, ми предателі. Прекрасно, супер. Тільки залиште нас в спокої. От і все. Але, ну, нас, поки він живий, на превеликий жаль, спокою нас не залишить. І це факт. Просто питання в тому, чи ми змусимо його припинити гарячу фазу війни, і наскільки швидко це відбудеться. Ось так.
1: Та цікаво, з точки зору, задумався над тим, от, чи винен тільки російський народ і Путін. Все ж таки, якщо повернутися до 9 травня, я згадую постійно, це через вік все ж таки, старше за тебе. І я пам'ятаю 95-й рік, я якраз зі школи вийшов, там 2 роки. І якось, ну, звичайно, що наша вся ця, ну, тобто мої батьки, київська інтелігенція дивилася більше не українське телебачення, яке, давай реально казати, практично неможливо було дивитися через його, там, так мовити, дуже низький рівень 95-му рівні, дивилися ТНТВ, там, ну, все, що там показували, грубо кажучи, пам'ятаємо, так? І я пам'ятаю цей парад 9 травня, коли, наскільки я пам'ятаю, Клінтон був там, ну взагалі, був французький президент, американський президент, ну, всі.
0: 2005-й рік згадаємо, Олексій.
1: Ні, я кажу саме, я кажу просто в 95-му році західні лідери, може, в 2005-му, вже, мабуть, вже було пізно це розуміти, що петрократія з ядерною зброєю, вона не може існувати в тих рамках, які вони думали. Тобто, просто логіка Путіна, так? Ви хочете мене перетворити в Хусейна? Хочете перетворити мене? Ну, маючи на увазі, добре, зараз я вам підходжу, зараз ви зі мною граєтесь, так? Ви даєте мені гроші і так далі, і так далі. Але ви не саджаєте мене за стіл з собою. Я десь в прислузі, грубо кажучи, да? Ні, ви мене поважаєте, ви, ну і все таки, але ви не вирішуєте зі мною основні питання світу, так? Після Каддафі, я так розумів, взагалі остаточно зрозумів, що, тобто для чого йому війна? Йому війна для того, щоб він повинен був спочатку, ну, практично наполовину вийшло, так, в тушку Грузії, просто ніхто не помітив. Цю тему в західному світі. Йому потрібно щось було велике. Тобто тушку України покласти на стіл західних лідерів, сказати: хлопці, ну тепер ми вже по-серйозному все, так? Я не просто отримую від вас гроші за свою нафту, так? І цим може займатися будь-хто, у кого є нафта, ну, в принципі, так? Я все ж таки гравець. Я гравець і хочу грати з вами на рівні. І от нерозуміння цього, що не можна так загравати, і призвело для... Бо що і раніше я був в іншої точки зору. Я дивлюся просто, знаєш, в екстремальних ситуаціях західна еліта показує себе набагато краще, ніж в звичайній ситуації. Так? Бо зникають деякі бар'єри, зникають деякі моменти, які закривалися це всім. Трамп дуже важливий, його прихід до влади і як реакція відбувається, як взагалі все діють, показує, наскільки все ж таки, от ми постійно звинувачуємо Росію в тому, що вона там 19 сторіччя застрягла, але я тобі скажу так, що по деяким поняттям, як ти любиш казати, так, і західна еліта знаходиться теж десь так само, так би мовити. І нерозуміння того, що з Росією треба було зовсім по-іншому і зараз по-іншому вести себе, так? Воно до сих пір так і залишається. От я просто дивлюся, слава Богу, міняється багато чого, але вони всі так зневажують, вони не розуміють, наскільки важливо для Росії от те, що зараз відбувається. І якщо вони це не почнуть осмислювати, так, що Путін, 9 травня, історія, Чехов, Толстой, Достоєвський, балет, ракети, Гагарін і так далі, що це все створює оцього монстра, от поки розумієш, так? Поки, можливо, там Беніаля в Венеції, слава Богу, що там його забили ногами, але відкривається, да, під час війни відкривається російський офіційний. Тобто, що це, ну, я просто хочу от тему 9 травня, щоб вона все ж таки не була як якесь, знаєш, божевілля конкретної людини, а що це конкретний такий паттерн, який показує, наскільки Захід до сих пір не розуміє мотивацію і не розуміє, для чого це все робиться, так? Для чого Росія існує, і що, намагаючись втягнути Росію в якийсь певний спільний культурний простір, вони добиваються одного, що у Росії просто виникають амбіції, які не відповідають їхній реальності, тим можливостям, які Росія може зробити. Я читаю, ми з тобою читаємо одне і те ж саме. Я зараз читаю, як росіян женуть в Малі, в африканській, так? Просто ногами там, підсрачниками. І це ж не тому, що росіяни погано воюють. Чи тут... Ні, вони просто можливо. Це ти замахнувся бути країною на рівні там Сполучених Штатів, а ти в малесенькій, дикій країні, в якій до цивілізації немає, людську, де, блін, жах, який твориться вже всі часи з незалежності, ти не можеш там нічого зробити, тому що ти просто ресурсів, тупо, банально, нема ресурсів. Тому що це не тільки гроші, тільки зброя, це люди, це технології. Це дипломатія, це в безліч всього, чого ти намагаєшся, всі ці лакуни ти заповнюєш вже набридлим до неможливості 9 травня Толстовим, Достоєвським балетом, так? От і все. І в нас величезна кількість людей, які на це в Україні, не тільки на Заході, які на це все ведеться. Які на все ведеться. Поки цього витрізвіння не відбудеться, то і відношення буде таке, типу, ну, мовляв, це ж у мене найбільше, що Путін це Путін, це проблеми в Путіні, проблеми в цьому. А це все почалось не при Путіні. Естонський президент про це сказав, перший президент Естонії сказав в 93-му році на конференції безпеки. Сказав, дивіться на Росію, слідкуйте за нею. У вас унікальний шанс є змінити історію. Не тільки Росія, а змінити історію Європи, так? А ви що зробили? А ви знов, так сказати, приперлись до нього на парад в 95-му році і робили вигляд, що ви з ним рівні. Чи насправді цього тоді це взагалі не відповідало жодної дійсності. Взагалі жодної дійсності, так? Від безкоштовних курячих стегенць було буквально рік-два від того, як Росія
0: ще
1: просто...
0: Ще й на Чечні, я зазначу,
1: ну, так, це так, так, так. У нас 5 хвилин, тебе слухаю, тепер тебе тільки слухаю.
0: Ні, так я ж абсолютно погоджуюсь з тим, що ти сказав. Єдине, що додам, що просто, ну, я не знаю, от як росіянам вдається, от що вони вміють найкраще, чому я, от, повертаючись, опять же, таки до теми 9 травня, чому не варто гратися в ПСО, бо от це ПСО, вони реально навчилися набагато раніше, ніж будь-хто таке іноді враження. Ну, от, причому таке, знає, стратегічне ІПСО, такі Чехови, Толстоєвські, вся ця теряння. Я просто скажу так. З іншого боку, Путіну треба сказати велике дякую от за що. Нікому з російських керівників, навіть в часи Радянського Союзу, не вдавалося настільки дискредитувати вообще все, що пов'язано з Росією, ніж це зробив Путін за останні років 10. Чесно? Ну, тобто, якщо порівняти, ну, я не жив ці часи, але, ну, там, з Хрущовим, да, не знаю, з Брежнєвим тим більше. Ну, да, Радянський Союз, там, страшний, поганий, т.т. Ну, все одно ж Чехов, т.т. Зараз всі ці історії з Чеховим починають працювати все менше і менше. Бо Росія себе показує, ну, бо неміч, бо бояться сильних. Путін довів, що він не може, насправді, він всі свої стратегічні всі, як би, великі задачі він провалив в усіх країнах світу. І по великому рахунку ми ще подивимося, що буде з Грузією, яку вважають суперпроросійською. А я просто нагадаю, що грузинські еліти дуже хитрі і древні. І я думаю, вони просто вважають, що типу, ну от зараз такий період, ми подождемо, потім. Потім точно так же кинемо, як вони нас зараз.
1: Ні, це таке, ну то зрозуміло, це абсолютно зрозуміло, що так і відбудеться.
0: Підійшов Путіна, які в нього перемоги. Що, кого він переміг? Він навіть Чечню то по факту не переміг. Бо як тільки він здохне або почнеться якісь шатання, ми ще побачимо, що буде відбуватися на Північному Кавказі. От. Тому по великому рахунку він просрав все. Ну, от, якщо розібратися в великому сенсі. І 9 травня він теж просрав. Тому що, вибачте, от цю монструозну релігію передавіся, яку сконструював не він, дійсно, і навіть не Єльцин ніякий, а Брежнєв. Це при Брежнєві було все сконструйовано.
1: Ну, звичайно.
0: Ну, він це довів до маразму. Ну, правда, просто тупо до маразму. От. Навіть деякі цікаві ідеї, які там на початку путінізму виникали з цими безсмертними полками, вони ж його довели реально до просто до бреду. Ну просто до якогось, до чисто теми для приколів.
1: Ну, самого початку, що з брежнівських часів, що потім пізніше, неправильний акцент був зроблений, він абсолютно не гуманістичний, так? Тому що війна повинна асоціюватися з горем, навіть якщо ти переміг в цьому, так? А тим більше ця війна, де загинуло десятки мільйонів людей. А коли це робиш в свято, саме свято, так би мовити, так? Ти знаєш, ти можеш святкувати там перемогу, не знаю, при Фермопілах, так, бо це стільки років назад, що немає просто зв'язку вже органічного між цими людьми, поколіннями, так? А коли ще тоді, ну я пам'ятаю те, ще цих ветеранів пам'ятаю це все, і воно виглядало настільки штучно, це намагання цих стариків якось, що вони когось там, і потім показують, потім коли це почалося, коли ще почали показувати в кінці 80-х ветеранів Вермахту, так? Які виглядали чомусь на 23 років молодше, краще, з зубами всі, не цими коронками жахливими, так? І жвавіше, активніше і так далі. І тоді зрозуміло стало, що ніякої перемоги насправді та не відбулося. Просто, як це називається, один тоталітарний режим поборов інший. Але передача в нас закінчується. Дякую тобі, дуже цікаво було. Ми говорили про 9 травня. І на наступній передачі, ми, якщо вона буде відбудеться і буде в ефір, ми взнаємо, що все ж таки 9 травня Росія Орешникам не вдарила по Києву. Ну, це був такий жарт, чорний гумор. До побачення, до наступних зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Політика. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ураження чергового військового корабля окупантів, російську атаку на пасажирський поїзд на Миколаївщині, а також про здешевшення долара та євро щодо гривні. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вночі уразили багатоцільовий малий ракетний корабель «Каракурт». За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, це сталося у Дагестані в районі пункту базування «Каспійськ». Крім того, на окупованих територіях України вдалося уразити пункт управління, склад боєприпасів, а також зосередження живої сили противника. Далі про ворожий терор. Росіяни атакували пасажирський поїзд на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони прикриття. Люди перебували у безпеці, тож не зазнали ушкоджень. За повідомленням «Укрзалізниці», вже знайшли резервний локомотив. Рейси Миколаїв-Лозова та Миколаїв-Херсон вирушили із затримкою. Про солідарність. Союз журналістів Росії виключили з Міжнародної федерації журналістів. Усе через співпрацю з Кремлем та створення власних осередків на тимчасово окупованих українських територіях. Рішення Конгресу організації про виключення не підлягає оскарженню. Додам, із 2023 року членство російської організації лишалось призупиненим. А тепер про валюту. Долар та євро дешевшають. Національний банк оголосив курс гривні на п'ятницю, 8 травня. Американська валюта скине 5 копійок. Нова ціна – 43 гривні, 80 копійок. Євро подешевшає на 7 копійок. П'ятничний курс – 51,54. У банках та обмінниках ціни зазвичай трохи вищі. І на сам кінець. Американський банк відмовився обслуговувати Папу Римського, оскільки співробітниця вирішила, що це надто підозрілий дзвінок. Лев 14-й телефоном намагався внести зміни в особисті дані. Після перевірки менеджерка усе одно вимагала особисто прийти у відділення, аби підтвердити особу. Тоді понтифік пояснив, що він узагалі-то Папа Римський і перебуває в Італії. На це співробітниця кинула слухавку. Зрештою, вже сам президент банку зробив для понтифіка виняток. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві 27 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ввечері, а також ближче до опівночі, стовпчики термометрів опустяться до 20-18 із позначкою плюс. Вночі до 12 тепла. Нині вологість повітря – 25%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
5: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
8: Друзі, вітання усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Це програма «Щоденники саморозвитку» і з вами традиційно я, її ведуча Діана Бершацька. Сьогодні в інформаційному просторі дуже активно обговорюють тему «Краса і молодість – це дорого, це все ж таки доступно кожному». З одного боку, звучить думка, що зовнішність – це інвестиція. І це правда. Косметологія, догляд, процедури, спорт – і це правда. Як жінка, не буду і не можу це заперечувати. Адже кожна, я впевнена, точно знає вартість підтримки свого зовнішнього вигляду. Але з іншого боку є позиція, що багато чого тримається на базових речах: сон, вода, спосіб життя і, звісно, харчування. І це теж правда, з якою важко сперечатися. І от між цими двома крайнощами губиться дуже важливе питання. Що з цього ми реально можемо контролювати щодня без великих витрат, але з реальним впливом на своє тіло і зовнішній вигляд. Тому сьогодні будемо говорити про ту частину краси і молодості, яка починається не в кабінеті косметолога, а набагато раніше, на рівні наших щоденних виборів, зокрема у харчуванні. Чи можемо ми буквально з'їдати свою молодість або навпаки втрачати її через щоденні звички? Про це сьогодні говоримо з нутриціологиною, авторкою школи Nutri Plus від Фармасі та подкасту «Почнемо з понеділка» Наталею Дубовик. Наталю, вітаю у студії.
9: Всім привіт, дуже рада всіх бачити в цій студії і взагалі рада, що багато слухачів долучилися зараз до нас і дізнаються секрети краси та молодості.
8: Скажіть, будь ласка, чи справді харчування може впливати на молодість обличчя, на молодість тіла? І чи справді видно потім, десь колись, через 5, 10, 15 років, те, що ми з'їли колись під час коротенької перерви, коли не було часу поїсти повноцінно?
9: Обов'язково, тому що харчування – це ж біохакінг на тарілці, який нам доступний. І справа у тому, що основу здоров'я складає абсолютно просте, але продумане харчування. Тобто, якщо ми бачимо людину, яка там зловживала фастфудом, смаженим, мала надлишок солі або там цукру в крові, вживала газовані напої, а на секундочку газований напій, склянка може містити до 8 чайних ложок цукру. І якщо вона там вживала продукти із трансжирами, це печиво, маргарин, снеки, то, звісно, буде видно, особливо, якщо звернути увагу там на обличчя, воно може бути одутлуватим, тіло налитим, тому що вся ця їжа затримує воду. І, на жаль, мало людей про це знає, і ми дуже слабкі, справа в тому, що до їжі обираємо комфорт-фуд, називаємо його так, коли їжа для нас стає терапією. Коли нам погано, ми їмо щось смачненьке. Але насправді це неправильно, і ми маємо думати про те, що коли нам погано, ми маємо ще більше покращувати наш раціон і наш біохакінг на тарілці. Тому оберіть краще овочі, фрукти, зелень, ідеально з власного огороду або з ринку там чи базару, на який ви ходите, і купувати у продавців саме, які ви знаєте. Яйця, риба, цільнозернові продукти. Вживайте звичайну питну воду. Тим паче на вулиці зараз жарко, гідратація просто необхідна. Круто, якщо вона буде з електролітами. Електроліти – це також доступно, не потрібно купувати якісь спеціальні електроліти. Достатньо у воду додати солі, також додати лимону, і це буде електроліт. Така вода покращує гідратацію, і така вода прибирає головний біль, втому. І варто мінімізувати солодкі напої та солодкий чай, наприклад.
8: Скажіть, будь ласка, а ви як фахівець, коли дивитеся на людину або на людей в цілому, чи дійсно ви бачите оці нюанси по зовнішності, по тілу, і можете зробити висновок про те, як людина харчується?
9: Обов'язково бачу, тому що люди, які неправильно, неякісно, погано харчуються, не звертають на своє здоров'я увагу, вони мають, перше, тьмяну шкіру, друге, ця шкіра не пружна, тобто можна відразу зрозуміти по тілу людини, чи вживає вона достатню кількість білку і чи не зловживає вона вуглеводами, простими саме вуглеводами. Це печиво, цукерки, булочки, снеки, все те, що можна швидко закинути на бігу до рота, то дуже видно відразу. Особливо зараз почнеться пляжний сезон, дивлячись на те, яка зараз погода. І, звісно, в купальниках з'ясувати, що і чим харчується людина, це дуже просто. А особливо щоденні звички. Знаєте, якщо спостерігати в офісі за людьми, то відразу видно, хто турбується про своє здоров'я. Хтось несе судочки із їжею, там якийсь салатик, овочі, фрукти. Хтось харчується на ногах, на бігу, на льоту, як це називається. Хтось на стіл ставить пляшечку води, а хтось замовляє собі там якийсь солодкий напій газований.
8: Це правда, це одразу стає видно. І я думаю, що люди багато разів

0: знати, як вона змінилася завдяки там американським дієтологам, так, які висунули зміни у харчуванні там на 2026 рік. Це окей, якщо ви хочете бути більш здоровим, вберегти свою там печінку, зробити її детоксикацію правильно, не потрібно робити якесь сліпе зондування. Достатньо просто почати додавати гіркоти у свій раціон. Це може бути і редиска, і редька, і рукола. Якщо ви будете збалансовано харчувати, що це означає? Коли на вашій тарілці білки, жири, вуглеводи і клітковина. Білки – це яйця, риба, курка, птиця, індичка, яловичина. Ну, свинину раджу не вживати часто. Якщо ми говоримо про складні вуглеводи, це будь-яка крупа, це макарони твердих сортів пшениці. Якщо ми говоримо про жири корисні, це і горіхи, і насіння, і авокадо, це олії, краще свіже вичавлені або холодного віджиму. І переходьте на смаження, якщо ви любите там смажені продукти, переходьте на смаження на оліях, які придатні для цього. Ну, це не означає, що треба кинути на сковорідку вершкове масло, воно згорить і ви на ньому щось зготуєте. Ну, майте совість і Бога в серце.
1: Ви кажете, олії, які для цього підходять. Це які саме?
0: Це олії, які мають високу точку горіння. Дивіться, перш за все, хороша історія для смаження – це сало. От як би це дивно не звучало, сало, смалець, воно має високу точку кипіння, воно не горить на сковороді, ми можемо його витопити. І якщо ми говоримо про те, що в дитинстві наша бабуся смажила нам яєчню на салі, то бабуся знала толк у правильному харчуванні взагалі-то. Це краще, аніж рафінована соняшникова олія. Соняшникова олія прекрасна, але вона, коли відтиснута сира, і коли ми маємо цей аромат соняшникового насіння у нас в салаті, ну погодьтесь, це ж, Боже, це ж просто кайф літа, коли огірочок, помідорчик, редиска, трошки зеленої цибульки, і все це приправлено ароматною соняшниковою олією.
1: 100%. А якщо ми зараз повертаємося до того, з чого ми почали, про молодість і про старіння, які харчові звички реально прискорюють старіння шкіри? Тобто не просто впливають тут і зараз на зовнішній вигляд десь на набряки, а от саме створюють картинку того, якими ми будемо через 20-30-50 років.
0: Дивіться, це ж не тільки харчові звички. Давайте назвемо топ звичок, які прискорюють наше старіння. По-перше, це паління і вживання алкоголю. Так, можна келих червоного вина, але не зловживати. Бо доведено наукою, що червоне вино класно впливає там на наше тіло і на наш організм, взагалі там на процеси детоксикації, але не зловживати. Бо зараз скажете, ми слухали Київ 98 FM, нутриціологиня порадила вживати. Ні, давайте так. Сон – це основа біохакінгу будь-якого. Ви маєте лягати спати до 23-ї години, тому що в 23-й розпочинається мелатонінова вечірка. Це гормон, який відповідає за наше відновлення, за нашу молодість. І якщо ви маєте нічну роботу або маєте там стреси і не можете заснути, з цим треба розбиратися. Харчування. Я вже говорила про те, що потрібно мінімізувати і фастфуд, і смажене, і оці засмажені скоринки, і газовані напої, і продукти з транжирами. Читайте етикетки. Просто зрозумійте, що ваш організм – це не сміттєве відро. І з таким девізом ідіть по життю, ідіть в магазин і читайте етикетки і взагалі думайте, що ви берете і складаєте до себе в корзину. Тому що дешево іноді це не означає корисно в певних перероблених продуктах. Якщо ми говоримо ще про один нюанс, треба пам'ятати, що наш організм – це машина, яка працює дуже злагоджено. І вона потребує регулярної перевірки. Будь ласка, хоча б раз на рік звертайтесь до свого сімейного лікаря за програмою медичних гарантій, отримайте безкоштовні дослідження. Особливо, якщо ви знаєте, наприклад, що у вашій сім'ї є цукровий діабет і ви знаходитеся в зоні ризику. Тому що надмірне споживання солодкого, воно теж призводить до старіння. І в першу чергу до старіння наших судин спочатку. А потім це вже все відображається на нашому обличчі, нашому тілі, тургорі нашої шкіри. Тобто це все потрібно розуміти. Звісно, не без стресу. Ну, ми ж маємо розуміти, що зараз лікарями вже доведено, будь-яка хронічна хвороба, вона під час стресу загострюється. Повномасштабне вторгнення

0: Це нам підтвердило. Ми маємо хоча б раз на півроку перевіряти наші хронічні захворювання, робити там УЗД або здавати якісь аналізи, які саме вам потрібні. Навчіться працювати зі стресом. Якщо вас не влаштовують техніки, які рекомендує Google, да, я так називаю, то зверніться до спеціаліста, до психотерапевта. Він вам підбере те, що буде працювати. Тому що люди з надмірною тривожністю також в зоні ризику і не можуть бути довго молодими, на жаль, ну шкода. Що стосується там генетичних тестів, от зараз дуже популярно. Якщо у вас є кошти на це, так, ви можете побалуватись і зробити. Але ж пам'ятайте, ми не біохакер Брайан Джонсон, який вбухує у своє дослідження близько там $2 мільйонів на рік. Там є команда лікарів, там є нескінченні тести. Але елементарно це вода, їжа, сон, аналізи, це все має бути. Це база. Біохакінг не такий дорогий. Біохакінг дорогий у біохакера, який хоче здивувати публіку, який робить із цього контент, який купує собі кріосауну, наприклад, за $60 тисяч і ставить її у себе в приміщенні. Ну, це вибір кожного, знаєте. Давайте почнемо хоча б з базового мінімуму, який не закритий, на жаль, у українців.
1: І про базовий мінімум, до речі, говорять, ну, прям дуже багато, особливо, мені здається, в останні тижні, коли посилилися дискусії про ці відео вірусні, які ми чули, бачили, так, про те, що сонце безкоштовно, там, вода – це безкоштовно, не смажити обличчя на сонці – це безкоштовно. Ми все це чули, і от я ловлю себе на тому, що, мабуть, найважче особисто для мене, що було в плані зміни своїх повсякденних звичок, і в цілому, мені здається, найважче, це не отримати знання, а потім оці знання почати імплементувати, застосовувати кожного дня. Не тільки, коли є натхнення, коли ми прокидаємося, такі, вау, все, клас, починаю нове життя. А ще й тоді, коли ми просинаємося після важкої ночі, або під час важкого проєкту на роботі, і у нас немає ані сил, ані натхнення. От залишатися стійкими у своїх нових звичках навіть в ці моменти. Поділюся особистим таким прикладом, що для мене стало таким прикладом для наслідування класним. Це те, що я змінила свою стрічку новин. Я підписалася на нутриціологів, на фахівців, клас, на людей, які вже ведуть такий спосіб життя і обов'язково це показують. Тому що коли ми цього не бачимо, наприклад, от якщо там хтось живе сам, або живе, наприклад, в родині, де ну немає таких прям відпрацьованих звичок.
0: Ми цього не бачимо і думаємо, що цього немає.
1: Так, так, так, так. Тому я прям почала дивитися. І десь півроку мене пішло на те, що я просто дивилася і прям поглинала те, що і так можна, і так треба.
0: Тому що нервову систему обов'язково потрібно підготувати. По-перше, перед очима має бути завжди результат. Тобто людина, яка це робить, яка живе за іншими правилами, і ви бачите реальний приклад, що ці інші правила працюють. Якщо ви не довіряєте людям і не довіряєте живому прикладу, то візьміть, здайте аналізи, візьміть собі 3 місяці і 3 місяці живіть за іншими правилами і перездайте аналізи. Вони покажуть, що є позитивні зміни. І це буде підтвердження для вас, що ви йдете в правильному біохакерському напрямку. Але якщо у вас є супротив, розбирайтеся із цим супротивом. Якщо є, знаєте, сталі звички, можливо, їх варто залишити якісь і додати якісь нові. Але якщо ми говоримо про дисципліну, дуже багато людей думають, що так, все, понеділок, 8 ранку, я вже на майданчику, я вже тренуюся. Але це не дисципліна. Дисципліна – це поставити себе на перше місце, зрозуміти, що вам це важливо і чому вам це важливо, яку проблему ви хочете вирішити. Тому що просто взяти там з неба якусь ціль і почати її виконувати, ну так собі звучить. Але якщо ви зрозумієте, для чого це вам, і якщо ви побудуєте у своєму графіку якийсь мінімум хоча б, сьогодні я от додаю там склянку води щоранку, це ж не важко, правда, випити склянку води? Окей. Далі ви вже вибудовуєте собі трошки більше, я 1,5 літра води п'ю на день. І от такими маленькими кроками я лягаю спати до 23:00. І якщо ви собі будете в голові тримати думку про те, що вам треба вкласти себе спати, себе, не свого чоловіка, не свою дитину, не бабусю, ні дідуся, себе. Якщо вам потрібно себе зводити, здати аналізи, якщо вам потрібно собі покласти в тарілку половину тарілки, щоб займало зелені овочі та фрукти, то тільки тоді дисципліна буде працювати. Все інше, ви будете намагатися виїхати на якійсь мотивації, типу подивилася ролик «Класна дівчина» або «Класний хлопець», підкачений, він мені сподобався, от буду жити як він. Ну, він тренується 10 років і його тіло підготовлене, а ви не тренувались ніколи і хочете отримати отак от результат ні звідки. То треба розуміти, що мінімальні результати з'являться через 3 місяці. Тобто треба бути до цього готовим.
1: І найважче, мені здається, тут ще психологічно, знаєте, такий закон підлості, я його називаю, те, що коли людина перебуває в якійсь точці початку, назвемо її, так, от лише на самому старті, то їй треба десь знайти, витягнути сили, дисципліну, волю до того, щоб почати діяти, коли в неї чогось немає, наприклад, хорошої фізичної форми, немає енергії за рахунок, ну, так, ну, не буду казати неправильного харчування, але не повноцінного харчування.
0: Справа навіть не в цьому, там може бути безліч причин, чому немає енергії.
1: Я зразу того, що коли в людини є певний дефіцит, їй треба почати діяти з дефіциту, і тоді воно прийде. Тобто їй потрібно почати мало енергії,
0: пересилити. Як то кажуть, підлежачий камінь, вода не тече.
1: Так, пересилити себе і почати.
0: Так, якщо ми говоримо про фізичну активність, ми маємо розуміти, що звичайне ходіння 10 тисяч кроків на день вже починає рухати тіло. І тіло працює за принципом, чим більше ми рухаємось, тим більше у нас енергії. І якщо ми говоримо про людей, які зараз страждають на депресивні стани, це, ну, на жаль, це бум нашого населення сьогодні. Почніть просто монотонно ходити. Витягуйте своє тіло. Спеціально, навмисно, так, робіть. Ну, треба ходити. Без музики, просто треба ходити і йти в одну точку кудись дивитись, розглядайте, не знаю, листочки, квіточки зараз, але треба ходити. Чим більше ви будете ходити, тим більше у вас почнеться, ну, продукувати почне організм енергію, і ви зможете там ходити в зал, не знаю, на майданчик тренуватись, знайдете для себе якісь активності, можливо, кататись на велосипеді, на скейтборді або ще щось.
1: Так, і ще у нас залишається вже буквально 5 хвилиночок. Скажіть, будь ласка, з якими міфами про харчування, про молодість ви найчастіше стикаєтеся, в які люди продовжують вірити і донині, і які б вам хотілося розвіяти, користуючись нагодою зараз?
0: Ну, найбільший міф – це те, що люди говорять, що харчування – це дорого. Вони дивляться блогерів, які викладають на тарілку лобстерів, червону рибу, авокадо, і забувають про те, що вони живуть в іншій реальності, а треба просто заглянути до себе в холодильник, і немає продуктів поганих чи хороших. Є просто їжа. Друге, міф про те, що для того, щоб почати правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, потрібно відмовитися від, ну, звичних снеків. Вони можуть бути в вашому раціоні. Харчуйтесь 80/20. Коли 80% це корисна їжа, це салати, овочі, фрукти, це цільнозернові крупи, це повноцінний білок. А 20% це, знаєте, для душі. От щоб було з чим фільм подивитись, похрустіти щось таке смачне, ну, для задоволення, сходити з друзями, не знаю, на якусь тусовку, там, провести якось цікаво час, тому що іноді їжа для нас – це не про факт самої їжі, а це от про факт зустрічі з друзями, це, не знаю, приїхати до батьків і влаштувати застілля смачне, бо мама завжди смачно зустрічає, і коли їй кажеш не готувати, не викатувати столи, вона каже, ой, ну я трошки тут приготувала, заходиш, а там прям поляна така накрита. Треба зрозуміти, що біохакінг – це недорого. Живіть за власними можливостями. Якщо ми говоримо про тему, з якої ми починали, що так за красу потрібно платити чи не потрібно, я вам скажу так, ми завжди платимо. Десь не грошима, десь часом, десь своєю увагою, десь своїми поступами, да, там, в якихось ситуаціях. Ми завжди платимо. Питання тільки в тому, чи йде це нам на користь. І якщо ми говоримо про те, що біохакінг може бути безкоштовним, ну не може, правда. Ну нам харчуватися теж потрібно. І мінімальна базова, там, харчовий базовий кошик, це теж, ну, він коштує грошей. Купити капусту, купити гречку, там, горох, ну це теж коштує. Ми не можемо спиратись на щось безкоштовне. Сходити на тренування, ну так, поки безкоштовно, поки тепло. А далі? Ти вже розглядаєш, чи це дома тренування, чи це вже тренування в спортзалі, абонемент платний. Ну, тобто, мені здається, що таких міфів два. Але той, хто хоче, той не бачить перепони, йде до своєї мети. Потрібно просто зрозуміти, а чого ви саме хочете? Ви хочете бути фітнес-моделлю з таким тілом? Чи ви хочете просто бути здоровою людиною, щоб ваш аналіз, наприклад, глікований гемоглобін був в нормі? Бо глікований гемоглобін говорить про середній рівень цукру в крові за 2-3 місяці. Тобто ви здаєте аналіз і розумієте, скільки тортиків за 2-3 місяці ви з'їли, і що там у вас по цукру. Ви не хочете страждати від серцево-судинних захворювань? Так рухайтесь. Навіть є дослідження про те, що люди, які рухаються 15 хвилин щодня, це 14, мінус 14% серцево-судинних захворювань.
1: Пані Наталю, дякую вам за ці експертні коментарі. І дуже хотілося б, аби наші слухачі сьогодні взяли з собою вашу думку про те, що той, хто хоче, той не бачить перепон. Так. Питання лише в тому, чого ви хочете. Друзі, я нагадаю, що сьогодні в студії Наталія Дубовик, нутриціологиня, авторка школи NutriPlus від Pharmacy та подкасту «Почнемо з понеділка». Мене звати Діана Бершацька, я була сьогодні у студії для вас. Почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98 Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Євген Можевікін, полковник ЗСУ, Герой України.
4: Коли я ще був в зведеній роті, то ми виїжджали на БТРах в розвідку, в супроводження, там, в пошукові дії проводили. І коли почалися втрати, там на той блок пост напали, там знищили БМП, там загинули. Дуже важко було людям рухатись вперед. Я завжди сідав на перший там БТР і з ними їхав, ну, вів за собою. Але бачу, що чогось не вистачає. І я нема такого руху вперед, і я кажу так: командири до мене. Командири відділення підійшли. Говорю, давайте відстігуйте магазин, відстігнули. Говорю, по першому патрону давайте сюди. Положили по першому патрону. От, кажу, по поверненню роздам кожному патрону. Ну, ваші патрони. Тобто, а ви заберіть, ну, я вже у особового складеного свого. Все, окей. Ну, поїхали. Спочатку там таке недоуміння, для чого так зробили. Я кажу, є така єрунда. Якщо ти у людини щось взяв, ти зобов'язаний повернути. Якщо, ну, і ти в ліпешку розшибешся, але ти повернеш. Тому ви повернетесь, і я вам все віддам. Ну і все, і повертаємося. Я і забув за ці патрони. Вони до мене вже по закінченню задачі там підходять, кажуть, типу, командир, давай патрони. Я говорю, які? Ти ж у нас навіть, я говорю, воює. Достав з кармана, роздав. Наступний виїзд так само, потім так само. І воно пішло вже в традицію, війшло. Тобто я виїжджаю, і мені вже самостійно там дають патрони і все, і ми поїхали далі. Коли я виїжджав в танковий батальйон, вже повернувся і зведену роту залишив, то зі мною перейшов заступник начальника штабу Каюн, і він, я виїжджаю на задачу, і він говорить, типу, командир, стій. Я говорю, зупинився, він такий, патрон дай. Я йому дав патрон. Повертаюся, він мені його вертає. І я пам'ятаю, у мене завжди перший був трасуючий. І от цей трасуючий я йому віддавав. Потім, коли ротація пройшла, вони уїхали, а я ж залишився, то він у мене забрав цей патрон. І в 15-му році він мені його повернув. І цей патрон у мене до сих пор лежить. Я його не використав, не здав. От він у мене лежить як талісман.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Слухай Київ.
2: Київ. Реклама на Київ FM.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
10: Сьогодні про інституцію, яку називають архітектором демократичних змін в Україні. Вже понад 30 років ці експерти залишаються за кадром розробки ключових законів. Як незалежна аналітика допомагає громадянам впливати на владу, які цифрові інструменти спрощують життя активістам та як виглядає реальна підтримка організації під час війни. Про шлях від початку 90-х до впровадження європейських стандартів та роль громадянського суспільства у відновленні країни говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогодні моя гостя, виконавча директорка Українського незалежного центру політичних досліджень Валерія Скворцова. Вітаю вас.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: Пропоную розпочати, насправді, такі, знаєте, завжди говорять про організації з моменту її створення. Тут, можливо, у нас розмова може бути дуже-дуже довга, тому що УНЦПД має дуже велику історію, і насправді найчастіше ми згадуємо, що у нас організації, громадський сектор взагалі от активно проявляється це під час революції. Велика кількість організацій – Помаранчева революція і Революція Гідності, але революція на граніті, насправді, організацій дуже-дуже мало. І якраз така перша революція Незалежної України вплинула на створення такої організації, такої установи. Тому запитаю, як ми до розмови трохи навіть поговорили, що ми не застали якраз створення цієї інституції, але історію трохи зачепимо. Тож, яка ідея була взагалі створення Українського незалежного центру політичних досліджень?
11: А, ну дивіться, насправді, силу віку не застала я створення УНЦПД, але мала приємність розмови з нашими засновниками, експертами, які досі працюють. Дійсно, історія починається з революції на граніті. Ця ініціатива в той час була заснована студентами-філософами, насправді. От, і дійсно пережила дуже багато різних змін, навіть зміна назви, якщо не дуже відомо. Ми раніше були незалежним центром політичних досліджень, без приставки «український», що звучить трошки незвично. От, але ідея була така, що студенти бачили Україну демократичною, європейською, виступали проти повернення Радянського Союзу. Ну, і, відповідно, це відображається в нашій місії зараз. Це незворотність демократичних перетворень. Ми продовжуємо йти цей шлях, попри численні виклики. Це і революції, це і ковід. Вже багато хто забув, але він, насправді, дуже вплинув на сектор і на нас. Ну, і велика війна також, на жаль, повпливала.
10: Звісно, історія дуже велика, і насправді от ви вже певні фактори назвали, і розуміємо, що кожен період, він якось відзначається і в політичній системі України, якраз в якій ви працюєте. Але якщо говорити от сьогодні, 2026 рік, яка основна така місія центру на сьогодні виступає, що для вас є першочерговою ідеєю, над якою ви працюєте сьогодні?
11: Ну, сама місія залишилась незмінною, демократичні перетворення. Можливо, змінились методи і стратегічні напрямки організації. Мабуть, таким найбільш яскравим зараз нас є напрямок місцевої демократії. Ми намагаємось розвивати це демократія участі. І оскільки зараз ми, на жаль, існуємо в умовах відсутності виборів, мені здається, це дуже важливо, що принаймні шляхом різних інструментів громадяни можуть приймати участь в ухваленні рішень на місцевому рівні. А ми продовжуємо працювати з напрямком підтримки і посилення організацій громадянського суспільства, десятки законів, стратегічних документів, досліджень було створено нами протягом останніх років, ну і протягом взагалі історії організації. От і один з також ключових напрямків, яким ми займаємося зараз, це стійкість та згуртованість українського суспільства. Ми працюємо разом з ініціативою «Національна платформа стійкості та згуртованості». І тут також намагаємось їх аналітично підтримувати організаційно і будувати засади стійкості в Україні.
10: От вже не перший раз за ці декілька хвилин, поки ми спілкуємося, я чую ми, от ви говорите про саму організацію, і насправді декілька людей, які працюють в цій інституції, я знаю, тому хочу вас запитати загалом про саму команду, тому що за більше ніж 30 років багато змін відбулося кадрових, зрозуміло, але є й ті люди, які від самого початку залишаються в організації практично, але і тим самим є у вас, наприклад, колеги, які працюють над різними проектами, чим якраз, от як ви, приклад, сказали про те, що спільні проекти різних організацій можуть бути, і це якраз не лише об'єднувач, як проект, але й люди. Хто ці люди, хто працює в НЦПД?
11: Ну це насправді складне питання. Людей працювало дуже багато в НЦПД, і взагалі можу сказати, що це така своєрідня кузниця кадрів. Дуже багато виходців, які зараз працюють в різних міністерствах нашої організації, депутатів, працівників різних міжнародних програм і організацій. На сьогодні наша команда налічує близько 25 людей. Насправді, ми активно співпрацюємо також з регіонами, в нас є такі певні наші агенти на регіональному рівні, скажімо так. Вони представляють свої громадські організації, але ми впроваджуємо спільні проекти. І, ну, скажімо так, це люди, які так чи інакше дотичні до нашої організації. Також, мені здається, тут важливо сказати, це насправді те, чим я пишаюсь, що в нашій організації є певна синергія сталості експертизи і долучення нового покоління до роботи. Тобто в нас працюють люди, які були з самого заснування організації. Так само ми долучили багато нових людей, молоді. Частково через те, що, ну, на жаль, громадський сектор протягом минулих років стикнувся і продовжує стикатись, насправді, з кадровим голодом. Але ми побачили, що це працює, що амбіційні молоді люди, які готові розвиватися, які вірять в нашу місію, вони дійсно здатні йти разом з нами і впроваджувати ці зміни.
10: Ну, насправді, от з приводу кадрового голоду я трохи не погоджуюсь. Прикладом є якраз проєкт «Третій сектор», де щотижня дуже різні організації, як і громадські організації, так і благодійні фонди, які і створюються, багато нових з'являються. І, але отут якраз, можливо, з вами погоджуюсь, що активна молодь, вона працює, і тут якраз, можливо, якраз надія на наступне покоління, які не зупиняються і все-таки йдуть в громадський сектор, і тут трохи розвивається. І тому хочу запитати про вашу діяльність якраз для громадського сектору. Я знаю, що за ці роки дуже багато чого ви зробили саме в законодавчому секторі. Розкажіть, які от основні, можливо, назвемо це правила гри, так би мовити, які ви змогли внести саме для громадського сектора в законодавстві?
11: Так, насправді наша програма розвитку громадянського суспільства вже існує досить давно, і думаю, що експерти НЦПД були дотичні до кожного закону і кожного стратегічного документу, який був підготовлений і пов'язаний так чи інакше з діяльністю громадського сектору. Це і закон про громадські об'єднання, про благодійні організації. Якщо ми говоримо про щось більш свіже, ну, скажімо так, наші експерти брали участь в напрацюванні національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, плану дій. Це величезний документ з купою заходів, величезна насправді робота була пророблена. От і також, якщо говорити в контексті євроінтеграції, ми долучалися до розробки дорожніх карт, зокрема карт функціонування демократичних інституцій. Там також є великий блок по тому, як має виглядати законодавство і взагалі середовище роботи ОГС. Тут ми надали багато пропозицій. Також, ну, по демократії участі так само тут неможливо це уявити без долучення громадського сектору. Можна сказати, що ми тут долучалися до комплексної реформи. Це і прийняття, і імплементація закону про народовладдя. Це і закон про публічні консультації, які є де покращувати, але якби основа положена. Це і зміни до закону про прозорість місцевого самоврядування. Тут ми підійшли комплексно, щоб принаймні на місцевому рівні все було прозоро і громадяни могли мати можливість брати участь в прийнятті рішення.
10: От, до речі, про демократію і місцеву владу. Ще на початку, от в першій відповіді, ви дуже влучно зазначили, що, на жаль, сьогодні вибори в Україні не можуть проводитися. Але, окрім того, ви багато працюєте взагалі на тему демократії. І, можливо, хтось не знає, але вибори – це не лише демократія. Тобто, вибори – це не лише демократія, так я правильно кажу. Тобто в демократії на місцевих рівнях дуже багато чого може відбуватися. І тому я хочу запитати, тому що знаю, що у вас є певні напрацювання взагалі щодо місцевих демократій, як це все відбувається, окрім виборів.
11: Да, дійсно, демократія не тільки виборна, але й учасницька. Люди на місцевому рівні можуть брати участь в прийнятті тих чи інших рішень. Є певна низка інструментів, такі як громадські слухання, як ті ж самі публічні консультації, електронні звернення, петиції, місцеві ініціативи. Ну, насправді їх десь десяток. І з останнього, що ми зробили, мені здається, дуже корисно, бо до кінця 26-го року кожна громада в Україні має прийняти новий статут, які включають ці всі механізми громадської участі, ми розробили методичні рекомендації. Це така величезна книжка, в якому є текст типового статуту, відповідно також напрацьовані положення з описом тих чи інших інструментів громадської участі. Кожна громада може взяти цей документ і, відповідно, використати його для оновлення чи створення свого власного статуту, бо насправді не кожна громада в Україні на сьогодні має цей статут.
10: Ну, насправді так, і але багато хто вже з громад вже робить таку ініціативу, і, власне, тут якраз це я вас, мабуть, запитаю, тому що ви і аналізуєте те, що відбувається, тобто не тільки розробляєте, і, наприклад, різні аналітичні доповіді та барометри, які ви проводите саме через аналітику. Розкажіть, як взагалі такі ключові тенденції розвитку громадянського суспільства в Україні, як вони фіксуються, як це взагалі відбувається, тому що особливо до 22-го року, до повномасштабної війни, це один момент, як це простіше було, можливо, ніж зараз, тому що є і більша частина окупованих територій. Як це відбувається зараз?
11: Так, насправді, мабуть, з мого першого дня роботи в НЦПД я займаюся цим дослідженням громадського сектору. От, ми готували декілька різних документів. Це індекс сталості ОГС в Україні і барометр ОГС. Багато хто їх путає. Насправді там трошки інші фокуси. Якщо перше дослідження, воно було міжнародне, бо, на жаль, було закрито USAID-ом, але ми продовжили його проводити, то барометр ОГС, він більше оцінює правове середовище, наскільки воно змінюється і як воно використовується на практиці. Там 11 різних показників, і свободи, які є в Україні, яким користується ОГС, і певні напрямки такі, як і цифрові права. От, то індекс, він більше аналізує саме середовище роботи ОГС з різних боків. Не тільки правове, але там фінансове становище, організаційна спроможність, публічний імідж, там, як люди ставляться до громадського сектору, як це все змінюється. І насправді я вам скажу, що здається, що в 22-му році, звісно, величезний удар по всіх нас, але громадський сектор показав себе дуже сильним, дуже спроможним і адаптивним. Звісно, купа проблем є, я не хочу їх знецінювати, і от навіть нещодавно оця от криза з USAID-ом дуже вдарила по громадському сектору, бо це був великий донор, який підтримував дуже багато різних ініціатив і напрямків, і громадські організації просто були вимушені отак от шукати терміново якісь інші джерела. Але тим не менш, навіть от на волонтерських засадах люди небайдужі продовжували працювати. І от у нас, зокрема, нещодавно також було дослідження роботи ОГС на прифронтових територіях. Ну, те, що ми почули, це просто героїзм. То те, в яких умовах вони працюють, наскільки величезна небезпека і наскільки мало в них є, наприклад, якихось можливостей захистити себе і продовжувати роботу, ну, це просто не можна їм не пишатися.
10: Ну, насправді, от система громадського сектору в Україні, вона настільки різноманітна, і, звісно, є мінуси, тут я погоджуюся, дуже багато є певних недоліків, недопрацьовок, але якщо говорити про перемоги, давайте, от про зраду поговорили, трохи давайте хештег перемога, цифровізація. Сьогодні в Україні, наскільки я знаю, реєстрація, наприклад, громадських організацій, вона стала простішою. А багато ще є певних моментів, знову ж таки, через сам портал «Дія», який так само допомагає в громадським організаціям в тому числі. Наскільки я знаю, навіть будь-яка звітність так само стало простіше. Розкажіть, чим ми можемо сьогодні пишатися? От з того, що тут навіть якщо порівнювати, знову ж таки, брати там європейські країни, то в цифровізації Україна трохи перемагає. Розкажіть про ці перемоги.
11: Ну так, да, насправді можливість реєстрації громадської організації через портал «Дія» – це величезна перемога, одна з наших останніх. Це був досить складний шлях. Все не відбувалось так швидко і просто, як може здаватися збоку, бо ми супроводжували цей процес на кожному етапі. Від початку розробки самої постанови, яка впроваджує онлайн-реєстрацію, закінчуючи опрацювання там певних правок, співпраця з різними органами влади, бо там дуже складний процес, який поєднує комунікацію з Мін'юстом, з податковою, бо це ж статус неприбутковості. Певні виклики були також впровадження самого технологічного продукту, бо це ж треба розробити, впровадити в дію. Проводилось певне бета-тестування, ми шукали бажаючих, які могли би бути першими тими людьми, які випробують цей інструмент. І от, ура, нарешті ми маємо таку можливість. Мені здається, вона відкриває дуже багато можливостей для різних верств населення, там, починаючи з ВПО, які не можуть по тих чи інших причинах реєструвати громадську організацію по місцю свого там, прописки чи минулого місця проживання, там, військові, які також не можуть приділити цьому час, відповідно. От, тому зараз це просто нові можливості. Якщо люди готові займатися громадською діяльністю, то вони можуть дуже просто і швидко це зробити, зареєструвавши так громадську організацію.
10: Насправді, тут ще згадав моменти, от в проєкті «Третій сектор» дуже багато, коли розповідають, дуже багато громадських організацій, благодійних фондів, коли розповідають історію створення своєї організації, то в основному починається, що ми там 2 роки працювали, а потім ми нарешті зареєструвалися, тому що це цілий процес, і, тобто люди почали вже допомагати щось створювати, а вже офіційно стали пізніше. Ну, раніше і складніше було це зробити. І тут, насправді, можливо, я навіть запитаю про територіальність, тому що знаю, що ви працюєте з усією Україною. Тут ми зараз, от сьогодні говоримо не лише про Київ, а ми говоримо про всю Україну. Завжди, я не знаю, в будь-яких сферах, в будь-яких напрямках кажуть, Київ завжди перший. Київ завжди показує якийсь приклад, в Києві все краще. Чи є у вас якісь яскраві приклади того, що певні ОТГ, наприклад, або місцеві громади десь, можливо, можуть показати приклади Києву? Наскільки от різні проекти відбуваються? Щось позитивного, знову ж таки?
11: Хороше питання, насправді. Ну, тут, мені здається, ті, хто займаються якимись питаннями енергетики, зокрема, харків'яни би поспорили з тим, що Київ у всьому кращий. Але от з таких нещодавних перемог, мені здається, наших також можна назвати ухвалення статута обласного рівня в Тернополі за сприяння роботи наших експертів. Близько працювали з Тернопільською міською радою. От, було напрацьовано, ухвалено цей статут. От, ми вважаємо також, що це велика робота і перемога, бо бо на обласному рівні ухвалювати статути набагато важче, ніж це, наприклад, якась селищна чи маленька громада. Тому в Києві статут не оновлений. Тут Тернопіль має певну першість.
10: А окрім Тернополя, чи є ще десь оновлений статут саме на рівні області? Тому що, знову ж таки, підтверджуючи слова, що місцеві громади це простіше зробити. Ну, це, я так розумію, за розмірами і автономністю. А як в Україні взагалі з цим? Чи Тернопіль поки що займає першу ланку?
11: Наскільки мені відомо, точно можу ще сказати за Одесу. Але загалом це досить такий повільний процес, на жаль, у нас більше тисячі громад, тобто це величезна робота, дуже обмежені строки, тому ми закликаємо використовувати наші методичні рекомендації, і також ми відкриті до співпраці з цього питання, бо я розумію, що там є купа нюансів, хочеться отримати якісь консультації, поради, як це краще впроваджувати. От, наша організація готова співпрацювати з цього напрямку.
10: От насправді багато процесів у нас повільні відбуваються, але вони відбуваються, і це вже добре. І ще про один такий процес – це євроінтеграція, яка у нас триває в Україні, мабуть, ну я не знаю, про неї роками ми говоримо, але ми бачимо результати, ми бачимо якісь просування. І тут не можу не запитати вас у НЦПД в питанні євроінтеграції. Яких сил вже доклали, який рівень, ну, знаєте, не буду банально питати, а коли ж ми станемо членом ЄС, бо цей процес, знову ж таки, як я кажу, не, ну, це не просто навіть повільний, а це довгий процес з різними ще кроками, які треба зробити. Тож, щодо євроінтеграції.
11: Насправді, про членство України в ЄС це має бути окрема розмова, і, мабуть, не зі мною, і навіть не з якимись нашими експертами, з представниками, не знаю, євроделегації, єврокомісії, але ну, це окрема тема. Якщо говорити про нашу роботу, то в контексті європейських норм ми завжди намагаємось відштовхуватись від саме європейських стандартів, від пропозицій від Ради Європи і так далі. Зараз ми безпосередньо беремо участь в робочій групі з імплементації дорожньої карти з функціонування демократичних інституцій. Там беруть участь наші експерти. Ми, де це можливо, сприяємо тим реформам, які зазначені. Ми активно аналізуємо ці документи, які, ну, і надаємо свої рекомендації також Єврокомісії по прогресу щодо реформ, які ну, зобов'язання, які Україна на себе взяла по євроінтеграції, зокрема, по також громадянському суспільству. От тому тут ми в такому контексті дотичні.
10: Дякую вам за вашу роботу, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, виконавча директорка УНЦПД Валерія Скворцова сьогодні була в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
5: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
7: Слухай «Київ».
5: «Київ FM». Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
12: Героїня нашого випуску – Урсула. Річковий надводний дрон, який має шанси змінити уявлення про війну на воді. Назва звучить майже як ім'я морської чаклунки з фентезі-роману. Але насправді це новітня українська розробка. Компактний безпілотний човен довжиною близько 1 метра, створений київською компанією «Новітекнет» у співпраці з Асоціацією українських інженерів. Чому «Урсула»? Український річковий безпілотник названий на честь Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, за її значну підтримку України. «Урсула» – це безпілотний надводний апарат, який може виконувати одразу кілька ролей на річці чи в мережі каналів. Уявіть собі, плаваючий швейцарський ніж. Він може бути розвідником, що тихо маневрує вздовж берегів, спостерігаючи за змінами на поверхні і зсередини очерету. Може перетворюватись на плаваючу міну, несучи вибуховий заряд і чекаючи моменту, щоб нейтралізувати ворожу ціль. А може бути міні-авіаносцем, бо його палуба здатна не тільки носити, але й випускати FPV-дрони, які злітають прямо з води для розвідки чи ударів. Так, ви не помилилися. Мікрофлот у форматі водний дрон плюс повітряний дрон. Маленький човник виглядає як хатинка для качок. Але всередині це ціла система, що може змінювати тактичну картину бою. Багато хто уявляє військові дрони як міні-гелікоптери, що літають у небі. Але війна – це не тільки повітря та земля. Для України річки, затоки та мережа каналів – це ще один фронт. Дніпро, який простягається майже на 1000 кілометрів у межах України, це як живий лабіринт, де кожен поворот може бути засідкою або перегрупуванням сил. Саме сюди і приходить Урсула. Вона може проникати туди, де великі кораблі просто не пройдуть, позанадто багато водоростей, очерету чи мілководдя. А її низький профіль робить її практично невидимою. Уявіть собі сцену – ніч на Дніпрі. Повна темрява, і ворог навіть не підозрює, що тихий плавець з FPV-дронами під палубою вже просувається вгору по течії. Здається, що це просто чергова хвиля, але насправді це Урсула, яка наближається до цілі без шуму і зайвих світлових сигналів. Коли настає момент, вона може випустити маленький FPV-дрон, який піднімається в повітря, вивчає позиції ворога, передає відео в реальному часі і дозволяє українським фахівцям вирішити, чи варто нанести удар. У цей момент Урсула може залишитись невидимою, поки її повітряний побратим робить свою справу. Урсула – це невеличезний військовий корабель із турбінами та гарматами. Вона – символ сучасної війни, де важить не лише вага заліза, а розум, креативність і здатність переосмислити саму тактику бою на воді. Так само, як FPV-дрони змінили повітряний бій, мала річкова платформа може змінити бойові дії у внутрішніх водоймах, де традиційний флот безсилий. Цей проєкт показує, що навіть у тій частині фронту, де здається, що мало що може змінитися, нові технології можуть створювати нові правила гри. Річкові дрони почали розробляти у 2023 році за запитом українських військових, в яких виникла потреба протидіяти ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Скільки ж вартує цей витвір інженерної думки? Урсула коштує орієнтовно 5 тисяч доларів, близько 200 тисяч гривень. І це дрібниця в порівнянні із справжнім кораблем, чи військовим річковим катером, чи навіть з морським дроном. Коли ми говоримо про безпілотні системи, зазвичай уявляємо собі літаки чи квадрокоптери, але війна – це набагато ширше поле. Це земля, небо і навіть вода. І саме тут маленький річковий дрон «Урсула», розумний і непомітний, може стати тим несподіваним козирем, що несе нову сторінку в історії сучасних технологій і тактики.
13: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
14: Армія майбутнього.
13: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
15: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, офіційний візит секретаря РНБО до США, а також про футбольний матч Crystal Palace – Шахтар. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби сталося щонайменше 52 бої зіткнення. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. На Куп'янському оборонці відбили механізований штурм росіян із бронетехнікою та квадроциклами. Про це сьогодні повідомили бійці 14-ї бригади князя Романа Великого. Загалом українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення, а також у тило. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров сьогодні проведе ряд зустрічей із представниками президента США. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. З його слів, серед ключових завдань – звільнення полонених, а також активізація дипломатичного процесу. І про важливу дату. Сьогодні вшановуємо фахівців служб діловодства та адміністративних підрозділів ЗСО. Дякуємо за правильне та своєчесне опрацювання документів. Як кажуть у Генштабі, це неодмінна умова збереження керованості військами. Нині чимало солдатів, сержантів та офіцерів, попри минулі бойові поранення та травми, продовжують службу в адміністративних підрозділах ЗСО. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» оновлення. До програми «Плюси» додали 15% знижки на бронежилети і тактичне спорядження виробництва «Рарок». Для цього слід згенерувати промокод та ввести його під час замовлення на сайті. Знижкою можна ділитися з рідними. Деталі у додатку «Армія Плюс». А тепер коротко про футбол. Сьогодні англійський Crystal Palace та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій. Стартовий свисток о 22-й за Києвом. Нагадаю, у першій зустрічі в польському Кракові Шахтар зазнав поразки із рахунком 1-3. І на сам кінець про весняну красу. Понад 250 тисяч нідерландських тюльпанів розквітли у столиці. Їх можна побачити на Майдані Незалежності, Європейській площі, у парку імені Тараса Шевченка, Володимирській гірці, парку Наталка та на Контрактовій площі. Як зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, Київ уже шостий рік поспіль отримує квіткову допомогу.
14: Сьогодні маємо можливість подякувати нашим голландським друзям за ті подарунки, які нам вони роблять щороку, і, зокрема, цього року також. Цей рік не є виключенням. Від фундації голландських тюльпанів ми отримали 165 тисяч цибулин справжніх голландських квітів тюльпанів, і кияни можуть бачити їх на наших локаціях.
15: А наразі поки що це все. Далі про погоду.
7: Погода на Київ-ФМ.
15: Зараз у Києві 26 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 18 із позначкою плюс, вночі до 13 тепла. Нині вологість повітря 26%. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
16: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
17: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Соціальна реклама.

0: Ну і тим часом президент США Трамп затвердив нову контртерористичну стратегію США. В ній головними загрозами для безпеки Білий Дім назвав наркокартелі, ісламістів і ліберадикальні політичні угруповання. До останньої категорії адміністрація Трампа відносить антиамериканські і радикально протрансгендерні групи. Вашингтон також офіційно визнав нелегальний обіг фентанілу зброєю масового знищення. Відтепер США залишають за собою право завдавати превентивних військових ударів по мережах постачання і картелях в західній півкулі. Близько-східному розділі стратегії Іран названо спонсором терору номер один. Вашингтон також суттєво розширив перелік терористичних організацій, додавши до нього осередки братів-мусульман в Єгипті, Лівані, Судані і Йорданії. Ну, а щодо Європи, то адміністрація Трампа жорстко вимагає від союзників по НАТО негайно збільшити видатки на безпеку і змінити міграційну політику. Вашингтон наголошує, що масова міграція перетворила Європу на логістичний і рекрутинговий хаб для міжнародного тероризму. Президент США наголосив, американські чиновники звикли думати про європейські проблеми в категоріях недостатніх військових витрат і економічної стагнації. В цьому є частка правди, але реальні проблеми Європи ще глибші. От про Європу, Україну і Сполучені Штати ми зараз поговоримо з заступником директора Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко. Зараз з нами на зв'язку. Мої вітання, пане В'ячеславе.
1: Доброго вечора.
0: Пане В'ячеславе, на вашу думку, яка ефективність в цій поїздці і наскільки зараз щось можуть змінити ці переговори? От пан Умєров в Штати поїхав на переговори з Віткофом. Деякі політики кажуть, що це для того, щоб показати і перебити ось цей скандал з Міндічгейтом, де на плівках фігурує і пан Умєров.
1: Ну, давайте таку загальну рамку поставимо. Переговори ж проводяться в темниці. Ми достеменно не знаємо, про що говорять, і про більші зустрічі ми теж нічого не знаємо. Опозиція, звичайно, як і в Україні, так і в Сполучених Штатах Америки, критикує переговорників за все. Від освіти до днів зустрічі. І, ну, така роля позиції, це теж нормально. Добре, що у нас теж є опозиція. От те, що переговори зараз об'єктивно не дають результата, і обміни, якби припинення вогню між українським і російським президентом, вони тільки сприяють загальній ескалації очікування обстрілів Москви і Києва. Ну, ми це теж всі знаємо, відчуваємо. Зараз можна подивитися, що в центрі людей вже стало трохи менше. Тому, якби, є ситуація, у кожного своя робота. Голова переговорної групи їздить, розмовляє, опозиція демократична в Штатах і у нас, єсівська, критикує владу, от, а військові обстрілюють дальнобойними ракетами і дронами. От, а президенти України і Росії, ну, вступили в такий інформаційний двобій, який, очевидно, підвищив ескалацію конфлікту. І
0: без приводу перемир'я?
1: Погіршив, да, з приводу цих двох перемир'ї, погіршив очікування щодо взагалі можливості укладання перемир'я в, ну, взагалі в тих умовах, які є. Да, от така ситуація. Тому, ну, тут важко не погодитися, що великого результату від зустрічі в Майамі не буде. Це правда. А з іншого боку, розривати стосунки із Сполученими Штатами Америки для України ще більш нерозумна ідея, ніж для
0: Росії.
1: Ну,
0: але дивіться, пане В'ячеславе, по-перше, всі всюди говорять про те, що оці переговори між Росією і Україною зайшли в глухий кут. Бо там ще ось позиція Росії щодо Донецької області теж. І те, що вони вимагають, це таке несумісне з тим, що може собі взагалі дозволити Україна. Раз. По-друге, Віткоф і Кушнер, вони, коли вони в Київ приїжджали? І вони не планують в Київ приїжджати. Тобто, виходить, що це, знаєте, так, аби було, вибачте, як це кажуть в народі, ця зустріч. Чи як? Хай буде.
1: Ну, моя думка така, що Україна, звичайно, може вступити в такі стосунки з Сполученими Штатами Америки,

0: Погані стосунки з значною кількістю країн світу. Для чого нам їх погіршувати з Сполученими Штатами? Що ми від цього виграємо? От якщо мені хтось пояснить на пальцях, хто нам заплатить, чи дасть за це ракет, чи дасть кредит за те, що ми посваримося з Сполученими Штатами Америки? Що позитивного відбудеться в результаті конфлікту з Сполученими Штатами Америки?
1: А якщо ми будемо
0: Я не
1: їздити, брати участь ось в таких...
0: Ми з вами туди, на жаль, не їздимо. Туди їздять
1: Може,
0: люди,
1: і
0: у
1: на
0: яких
1: щастя,
0: є
1: знаєте, це така
0: віза категорії
1: відповідальність.
0: А, яка видається в Києві, на відміну від того, що віддають більшості українцям тільки в Варшаві. От, і вони собі літають туди приблизно декілька разів на місяць великими компаніями за державний бюджет. Ну і літають. Дивіться, непроведення переговорів, ну давайте дивитися, а до чого веде ситуація на фронті? Українські війська дуже наступають. Вони зайняли пару областей в цьому році. Ні.
1: Але, в
0: Російські війська
1: принципі, і
0: дуже...
1: тримають нормально, а ми бачимо, що там...
0: Російські війська дуже наступають. Вони зайняли пару областей. Не зайняли. Глухий кут на фронті. Глухий кут не тільки в переговорах. Він взагалі по всіх лініях. І на фронті глухий кут, жодна сторона не має переваги, очевидно, для того, щоб наступати і досягти якихось політичних цілей війни. І дипломатичного шляху на сьогоднішній день нема. Росія не хоче розмовляти ні з Брюсселем, ні з Лондоном. З Києвом, ну, Путін запропонував приїхати в Москву. Відповідно, Зеленський запропонував приїхати в Київ. Ну, вони, звісно, один одного, якби, займаються такими хейтами, жартами, але людей же вбивають кожен день і багато вбивають і на фронті, і в тилу. І
1: Окей.
0: тому, якби не, ну, розривати дипломатичний трек в умовах глухого куту на фронті, ну це не дуже розумно.
1: Добре,
0: Сваритися
1: чи
0: з
1: потрібна була там
0: Сполученими
1: участь саме
0: Штатами.
1: Умєрова?
0: Ну, послухайте, ну це визначає президент України. Ви можете написати, звернутися до нього з запитом доступу до публічної інформації, запитати, чому він вважає, що голова переговорної групи, якого він
1: А
0: сам
1: мені
0: призначив,
1: цікаво,
0: має
1: які є
0: вести
1: версії
0: переговори.
1: у заступника директора Національного інституту стратегічних
0: Моя версія
1: досліджень?
0: така: президент бачить Умєрова головою переговорної групи.
1: Окей.
0: Він його ж бачить секретарем Ради нацбезпеки і оборони. На обидві ці посади його призначив персонально Зеленський. Він ні з ким публічно це відповідальність не розділяв. Відповідно, вся відповідальність за призначення Умєрова знаходиться повністю на президенті України. Тому до нього ці питання. Якщо, ну, якби люди, знаходячись в опозиції, систематично з 19-го року критикують президента Зеленського. Ну, відповідно, вони продовжать його критикувати. В чому, ну, яку новелу ви тут побачили? Я не бачу нічого нового.
1: Окей, ми
0: Березі
1: почули вашу
0: критикував, так і
1: думку. Пане
0: буде
1: В'яч... давайте,
0: критикувати.
1: пане В'ячеславе, давайте тепер ще про один цікавий момент поговоримо, про те, що Трамп затвердив нову контртерористичну стратегію, і в цій новій стратегії він назвав Європу інкубатором тероризму. І ще є один момент. США скорочують війська в Німеччині через сварку Трампа з Мерцем. Що відбувається між Штатами і Європою?
0: Ну, ми бачимо великий євроатлантичний конфлікт між, от з одного боку, цим колом республіканців, які згуртувалися навколо Трампа, які умовно називаються МАГА, і так званими ліберальними демократами, яких уособлює керівництво ЄС в Брюсселі і Лондон сьогоднішній. І цей конфлікт поглиблюється. Тобто з обранням Трампа цей конфлікт поглиблюється, і він стає все більш жорстким. І якби їх стосунки я б на сьогоднішній день просто б навіть не назвав союзницьким. Ну, тобто по духу, по тим публікаціям, по взаємним звинуваченням, по спробі налагодити стосунки, тому що вже Трамп не хотів приймати прем'єр-міністра Великобританії, поїхав король і так далі. Ну, ми бачимо великі конфлікти. Це велика проблема для України, тому що перше, Сполучені Штати Америки перестали кредитувати
1: На наступний рік
0: Україну.
1: заклали нуль в бюджет.
0: сферу оборони.

0: І по-друге, не факт, що вони будуть за програмою Pearl продавати тому європейцям для України, тому що ну якби значною мірою вони витрачають ці запаси на інших театрах воєнних дій, зокрема в Перській затоці. Таким чином, для України, яка визначилася з євроатлантичним шляхом, коли євроатлантична дружба розпадається на очах. Ну, принаймні, вона в глибокій кризі. Це велика проблема саме для України, тому що Україна ставила якби українські еліти, які вносили в Конституцію НАТО, які вносили в Конституцію Євросоюз, які покладалися на Сполучені Штати в 22-му році на коаліцію Рамштайн і вирішили продовжувати війну з Російською Федерацією в квітні 22-го року. І вони опинилися в ситуації, коли залишилося одне крило. Сполучені Штати від цього відійшли. Як ви правильно сказали, вони намагаються відновити стосунки з Російською Федерацією, в тому числі торгівельно-економічні, не фінансують Україну, не фінансують зброю. Це складає великі проблеми для України, тому що та позиція, ну якби Україна зорієнтувалася на ту позицію, яку сьогодні нема. А ми бачимо конфлікт. Українські еліти, так само як і лондонські еліти, і брюссельські, сподіваються, що в листопаді будуть вибори, прийдуть демократи, які будуть знову підтримувати Київ, і вони обмежать Трампа. Поки ну розрахунок приблизно такий самий, як був із
1: А
0: Орбаном.
1: чи
0: От
1: можливо,
0: така стратегія.
1: перепрошую, от якраз до того, що ви кажете про те, що розвалюється ця трансатлантична конфігурація, чи можливо її врятувати? Бо навіть ось Туск каже, що НАТО під загрозою розпаду, і треба зробити все можливе, щоб зупинити цей катастрофічний процес.
0: Ну, у Туска ж, я хочу нагадати, у Туска дружина, провідний діяч Демократичної партії Сполучених Штатів Америки і дуже відомий публіцист. Тому Туск, він якби теж є рупором і цієї якби
1: Та він
0: історії.
1: же ж прем'єр-міністр Польщі. Мені
0: Так
1: здається, що
0: він
1: і цієї
0: прем'єр-міністр,
1: посади вже
0: він
1: достатньо, щоб бути
0: прем'єр-міністр
1: рупором. І
0: Польщі так
1: країна,
0: часто
1: яка в ЄС
0: буває.
1: і НАТО.
0: Да. Ну нічого, Санду, наприклад, має громадянство Румунії, і ну, в принципі, ми можемо подивитися паспорти у наших депутатів і дуже будемо здивовані. Тому давайте говорити про що? Давайте говорити про те, що питання в тому, чи є на це гроші в Сполучених Штатах Америки. У мене таке враження, що коли Америка брала на себе відповідальність за безпеку Європи 80 років назад, десь половина світового внутрішньовалового продукту продукувалася в Америці. І це був продукт у вигляді бомб, ракет і літаків, а не вигляді лати на гарбузовому молоці і доставки китайських пакетиків додому. Тобто це був абсолютно інакший ВВП, в його була половина. Зараз Америка менше чверті ВВП, а Євросоюз десь, ну, він там наближається до 15%. І відповідно в світовому якби балансі взагалі в вимірі ВВП і тим більше виробництві в конкретних ракетах, про яких ми знаємо, да, для Петріота ПАК, і дуже багато чого, Америка просто не може собі дозволити безпековий контроль Європи. Про це не хочуть люди думати, вони просто хочуть ну, повернутися в такі самі добрі старі часи, як і Трамп. Просто ну, для Трампа там щось він згадує одне хороше, що було в 70-х, а демократи згадують щось інше хороше, що американці безкоштовно захищали їх від радянських військ, от і ще й давали певні преференції німецькому бізнесу. А так не буде. Ну, буде якось інакше. Це я не думаю, що Європа і Америка ну розсваряться, тому що це цивілізаційно, ну якби дуже близькі, це якби одне те саме цивілізаційно. Я думаю, що у них будуть різні періоди, але основна проблема, що Америка не зможе фінансувати безпеку Європи в повному обсязі, і це правда. І саме тому поляки рапортують, що вони вже 5% ВВП витрачають на зброю, і так далі, і так далі, і так далі. Тому ми маємо розуміти, що світ радикально міняється, і не все залежить від політичної позиції. Тому що, як казав колись генерал, да, не президент, Вашингтон під час громадянської війни, каже, я вам згенерувати генералів своїми указами зможу стільки, скільки треба. А от коні варті, ну, вартують грошей, їх треба якось купляти. Тому якби, ну, ми маємо розуміти, що війна без грошей не здійснюється. І тут я думаю, що у певних європейських політиків і навіть у деяких демократичних політиків, які виростають з місцевого самоврядування, ну, по типу мера Нью-Йорка і так далі, які, ну, якби такі лівоорієнтовані, і для них гроші – це якась дуже абстрактна проблема, які просто десь треба взяти. Я думаю, що коли вони посядуть більш серйозні посади, там, державних всяких секретарів, тобто міністерств, розберуться з бюджетом Сполучених Штатів, вони зрозуміють, що вони, може, і хотіли, але у них на це нема коштів. І в цьому є велика проблема, яка буде обмежувати будь-які трансформації Америки, впливати на
1: Так, ви справедливо зазначили, що побачимо, як в листопаді будуть розгортатись події. Я вам дуже дякую, час вичерпав. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір, відповіли на мої запитання. Цікаві теми, цікаві питання. В'ячеслав Потапенко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Говорили ми про Україну, Європу і Сполучені Штати.

0: В першу чергу нам потрібна людина, яка має серйозний досвід в проджект-менеджменті, яка вміє швидко реагувати на непередбачені обставини. І в кінці кінців стресостійкість для нас дуже важлива. То що, чи мали ви досвід в якійсь із цих сфер?
1: Я пройшов деяку школу.
2: Плюс, красавчики.
3: Розійтись! Розійтись!

0: Україна хоче отримати дані про своїх громадян в Євросоюзі для планування їх повернення. В Генштабі підтвердили ураження малого ракетного корабля «Каракурт» із складів ворога. Росія атакувала пасажирський потяг на Миколаївщині. Рухаємось далі. Про все найважливіше розповідаємо вам разом з колегами. Дякую, що ви разом з нами. Все актуальне одразу у нас в прямому ефірі. 15 років за ґратами отримав 27-річний мешканець Луганська, повідомляє Офіс Генпрокурора. За зібраною інформацією слідчих, засуджений воював в складі незаконних збройних формувань, так званої ЛНР. Він служив зенітником. В березні 22-го року на Бахмутському напрямку саме він віддав наказ збити гвинтокрил ЗСУ і за це отримав премію 300 тисяч російських рублів від окупантів. Україна тим часом хоче отримати дані про своїх громадян в Євросоюзі для планування політики повернення. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін на зустрічі з єврокомісаром з питань міграції Магнусом Брунером. А за словами міністра, для України важливо уникнути правової невизначеності щодо українських біженців. Ми хочемо, щоб наші громадяни поверталися додому, але то має бути добровільне й усвідомлене рішення. Громади мають почати підготовку до цього повернення вже зараз, зазначив Улютін. В Кремлі похизувалися, що вже з минулого року проводять випробування модернізованого флагманського бойового літака Су-57. Більше того, голова Ростех Сергій Чемєзов повідомив Путіну при зустрічі, що компанія з 22-го року збільшила виробництво цих літаків майже вдвічі. Основне вдосконалення Су-57-го – новий двигун, який отримав назву «Ізділія 177». За словами Чемєзова, ця силова установка дозволяє забезпечувати надзвуковий політ без форсажу і має збільшений ресурс. Україна готує закон про приватні військові компанії. Давайте докладніше до цієї теми. Про це заявив у зверненні президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про формування системи, яка дозволить українським ветеранам працювати в безпековій сфері на законних і прозорих умовах, а також отримувати від цього стабільний дохід. Як наголосив глава держави, закон має бути ухвалений цього року. Весь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки повинен стати реальною бізнес-можливістю, зазначив Зеленський. Керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив за створення єдиного центру рекрутингу іноземців. Про це він заявив під час наради з представниками сил оборони. За словами посадовця, структурний підрозділ має охопити всі етапи – від пошуку, відбору і транспортування до підготовки забезпечення інших потреб закордонних громадян. Учасники наради домовилися впродовж травня представити програму системи рекрутингу іноземців. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов зараз з нами на зв'язку. З ним і поговоримо про приватні військові компанії, які можуть з'явитися в Україні. Моє вітання, пане Дмитре.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Пане Дмитре, от президент в вечірньому зверненні повідомив, що українська влада готує законодавство для приватних військових компаній. Я перед цим говорила з паном Селізньовим, і він сказав, що так, це важливо і це потрібно, але після війни. А яка ваша думка?
1: Ну, власне, я погоджуюся з паном Владиславом. Єдине зауваження, що це варто було робити ще за часів антитерористичної операції. Тобто, велика кількість була військовослужбовців Збройних сил України, які мали практичний бойовий досвід, і відповідно питання їхнього працевлаштування було відкрите. І створення приватних військових компаній було би слушним не тільки в моменті працевлаштування людей, які мають практичний бойовий досвід, як в першу чергу зауважити, чому не акцентують на цьому увагу. Приватна військова компанія – це механізми для реалізації зовнішніх інтересів України. Тобто Україна наразі заявляє про те, що, наприклад, африканський континент є для них вельми цікавий в моменті власних економічних інтересів. Чому тільки економічних? Україна має відповідно чітко позиціонувати, що наша держава буде розглядати можливість зниження російської присутності не тільки відповідно в моменті ліквідації військовослужбовців армії країни-окупанта безпосередньо на території України, але й, наприклад, на території теж африканських країн. Але для реалізації цього механізму конче необхідна от якраз структура приватних військових компаній. Причому зауважу, африканський континент, наприклад, наразі є зоною протистояння ключових політичних гравців. Це відповідна Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати, Росія, ну і відповідна низка європейських країн, які розглядають африканський континент як зону своїх військово-політичних, в першу чергу, економічних інтересів. Чому ми пасемо задніх? Уявімо собі, пані Ілона, закінчення війни. Я погоджуюся з паном Владиславом, бо наразі говорити про створення ВПК приватних військових компаній в умовах бойових дій на лінії безпосередньо бойового зіткнення, ну, як мінімум, недоцільно. Але менше з тим, по закінченню війни чисельність, я нагадаю, Сил оборони України до 1 мільйона. Стан економіки всім відомий, правильно? Відповідно, постане питання, що, наприклад, ну, до 300 тисяч особового складу Сил оборони України мали практичний бойовий досвід і потребують подальшої соціальної реабілітації і працевлаштування. Де вони можуть себе знайти? І тут їхній безцінний досвід, тих же ж операторів БПЛА, мав би знадобитися для захисту українських інтересів. На цьому я наголошую. На жаль, робиться, виноситься тільки на повістку дня виключно питання заробляння грошей безпосередньо. Чому ніхто не говорить про геополітичні інтереси нашої країни? У нас немає зони своїх геополітичних інтересів. Ну так не буває абсолютно. ПВК це в першу чергу, зауважте, сам принцип формування ПВК, для чого вони створювалися у всіх країнах, в тому числі і Сполучених Штатах, Великобританії, це елемент впливу на, як відповідно, ті процеси, які відбуваються на території недружніх країн, так і можливість просунення власної повістки дня. Тобто це
0: А можна предметніше, пане Дмитре, щоб люди зрозуміли на якихось прикладах? Тому що, дивіться, як це буде виглядати і чим будуть займатися після війни такі формування, чи як правильно це назвати, кампанії такі? Якщо війни вже не буде, їх буде от багато людей, як ви сказали, буде, у яких буде цей досвід, який можна буде це залучити, і плюс економічна теж складова тут буде важлива. Як всі ці люди, чим вони будуть займатися? Як це буде виглядати? Наприклад, поясніть формат.
1: Наприклад, візьмемо, ну, пані Ілона, наприклад, візьмемо, наприклад, ну, умовно Малі, правильно? Африканський континент, де наразі протистоять відповідно Російській Федерації об'єднані сили опозиції. Чому приватні військові компанії українських колишніх українських військовослужбовців не посилити можливості тієї ж опозиції в обмін на питання розробки природних копалин? Це, я нагадаю, це золото, це відповідна нафта, газ та інші. Це інструмент прямого впливу. Тобто приватні військові компанії вирішують питання наявності тих чи інших політичних режимів. Достатньо згадати досвід країни-окупанта. Приватна військова компанія ПВК «Вагнер», сумнозвісна.
0: Пригожина.
1: Чим вона займалася? Пані Ілона, давайте називати речі своїми іменами. Вона здійснювала можливість контролю Російської Федерації над нафтовидобутком в Сирії. Цебто можливість неконтрольованого заробітку Російської Федерації в моменті якраз контролю за нафтовидобутком і продажем нафти кінцевим споживачам.
0: Тобто чому це буде більше десь за кордоном, ніж в самій країні, хочу оцей момент зрозуміти.
1: За кордоном, пані Ілона, мовиться виключно застосування за кордоном. Всі військово-приватні компанії, наприклад, той досвід навіть Російської Федерації засвідчує, що використання за кордоном є ефективним. Давайте називати свої речі. Натомість, коли вони використовуються безпосередньо вже, ну, в моменті, скажімо так, війни в Україні, виникають досить серйозні проблеми, якраз от, ну, які пов'язані з можливими негативними тенденціями. Не мовиться про бунт Пригожина, це виключно було спровоковано російськими спецслужбами. Але всі військово-приватні компанії Сполучених Штатів, Великобританії, вони здійснювали якраз елемент прямого тиску на ті чи інші урядові організації чи навіть уряди окремих країн в моменті створення передумов для військових заколотів, приходу до влади тих чи інших урядів і відповідно виступали фактичним гарантом існування цих урядів. Це має бути відповідно запроваджено українською стороною. Чому ми цураємося цього? 1 мільйон, пані Ілона. Уявіть собі, яка кількість підготовлених вояків може кардинально змінити і підвищити суб'єктність України на міжнародній арені. Це треба ставити в першу чергу.
0: І це, вибачте, будуть ті люди, які будуть вміти користуватися і вміти воювати на сучасній, дуже модернізованій зброї.
1: Звичайно, пані Ілона, ну от зауважте, от той скандал навіть з Малі, коли відповідно нас звинуватили в тому, що...
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
1: Відповідно, якщо навіть ті самі приватні військові компанії видавлять москалів з африканського континенту, це буде відповідно тільки пов'язано з діяльністю умовної приватної військової компанії, назвемо її умовно Славути, Дніпро чи як завгодно. У нас
0: Я перепрошую, пане Дмитре, вибачте, я мушу це сказати. Зараз почалась повітряна тривога і загроза балістики з Брянська. Тому ми маємо про це сказати нашим глядачам. Ось бачите, зараз половина мапи України червона. Це ті регіони, де повітряна тривога оголошена. Тому маємо звернутися до глядачів, і Київ, до речі, теж загроза балістики з Брянська. Так. Це те, що відомо на цей момент, тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку.
1: Дивіться, так, продовжимо тему, пані Ілона. У нас стоїть питання навіть здійснення диверсифікації постачання паливно-мастильних матеріалів, правильно? Той приклад війни Перській затоці, про що він засвідчив? Що країни Перської затоки конче необхідно відповідно кваліфіковані спеціалісти в моменті якраз відбиття можливих атак з використанням аеродинамічних засобів ураження, тобто безпілотників тощо. А тут досвід України, ми попереду планети всієї. Відповідно, саме приватні військові компанії можуть захищати стратегічні інтереси України, ті самі Перські затоці, надавати їм відповідно послуги щодо охорони нафтових середовищ в обмін на постачання України нафти і нафтопродуктів. Це геополітика. Я не розумію, чому акцентують увагу лише виключно на працевлаштування людей, які будуть звільнені відповідно з лав Збройних сил України по закінченню війни. І, до речі, тут варто зауважити, що я би розглянув питання, до речі, можливості створення приватних компаній на момент активної фази бойових дій.
0: Якраз так, от, як це буде виглядати тоді?
1: Абсолютно логічно. Тобто вже будуть не відповідно українські підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України топити танкери тіньового флоту з використанням морських безпілотників, які наразі базуються на території африканських країн, а безпосередньо приватні військові компанії. Пані Ілона, ми маємо відзеркалювати ті події, які започаткувала сама Російська Федерація в моменті застосування приватних військових компаній. До речі, от бачите, під час ефіру ми, власне, поставили під сумнів можливість створення ПВК навіть під час активної фази бойових дій. На мою думку, це якраз би було слушне питання якраз в моменті використання приватних військових компаній, в моменті блокування діяльності тіньового флоту.
0: На сам кінець ще одне питання. А от ви спочатку сказали про те, що це треба було створювати на початку АТО. І тоді багато що такого з'являлося, різні були ситуації формування. Я чомусь згадала Сашко Білий, Олександр Музичко. Пам'ятаєте, була ця історія така? І ну, тоді це не була там комерційна, так? А напіввійськове це формування, парамілітарне формування називалось і так далі. І більше це було як ідеологічне таке добровольне формування, а не комерційна структура. А чому ви маєте на увазі, що треба було ще тоді це робити? І як би це зараз, як би це могло вплинути, і як би це допомогло зараз?
1: Ну, тоді я пропонував цю ідею, власне, екскомбату Донбасу Семенченко, пам'ятаєте, був такий?
0: Так, Семен.
1: Він цього часу з цією ідеєю їздив в Сполучені Штати, але, на жаль, ну, далі відповідно цих пропозицій не пішло, і воно чомусь, ну, скажімо, було дискредитовано. Тобто, пані Ілона, на той момент вже ми мали більше 100 тисяч людей, які мали реальний бойовий досвід. І стояло питання, відповідно, можливості їхнє практичного застосування за межами України. Ми, якщо ми все ж таки країна, яка позиціонує себе як один з ключових гравців на світовій арені, ми маємо заявляти про свої геополітичні інтереси, зони свого виключно військово-економічного впливу. А без такого інструменту, як приватні військові компанії, це практично неможливо здійснити. Тому я ще раз наполягаю, це мало би бути ще набагато раніше, але наразі, якщо вже президент виходить з подібними ініціативами, то варто вітати подібні ініціативи і ще раз підкреслю, втілювати в життя вже навіть за часів широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Тим більше ті ситуації, я ще раз підкреслюю, і та співпраця з Індією, наприклад, з країнами Перської затоки, вони потребують якраз наших спеціалістів широкого профілю.
0: Почули. Дякую вам, пане Дмитре. Дуже цікава тема. Побачимо, як далі вона буде розгортатися, які там будуть внесені в цей законопроект основні положення. Я думаю, що ще будемо до цього повертатись. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Говорили ось про таку цікаву тему, бачите, яка з'явилася в інформаційному просторі. Це приватні військові кампанії. Я нагадаю вам ще раз про балістику, про загрозу балістики, півмапи України червоні. Пабліки повідомляють, що ціль на Кривий Ріг, але будьте уважні, балістика дуже підступна і будьте обережні. Чернігівська, Київська, Черкаська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Крим і Донбас, і Харківська область червоні.

0: Ірландія приєднається до угоди про спецтрибунал для Російської Федерації. На Кіровоградщині затримали військовослужбовця, якого підозрюють в жорстокому побитті бійця 155-ї бригади ЗСУ. Круїзний лайнер з хантавірусом прямує до Канарських островів, повідомляє МЗС України. Так, шановні наші глядачі і глядачки, нагадаю вам, що загроза балістики, на жаль, і тепер пишуть, що пабліки загроза для Полтавщини. Що так, так, так, зараз знайду швидкість на цілі в центрі Полтавщини, курсом на Хорол і Семенівку. Ну, бачите як, то на Кривий Ріг, тепер Полтавщина, так що будьте обережні. Балістика дуже підступна і дуже швидка, так що подбайте про свою безпеку. Ну, а ми рухаємось далі. Фігурант справи Мідас Тимур Міндіч може незабаром повернутися в Україну. От, є й таке припущення. За даними своїх джерел, зробив це журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач, який от якраз з ним бачите тут на цьому відео і спілкується за кордоном в теплих країнах. В розмові на каналі УП Ткач зазначив, що Міндіч, ймовірно, готовий дати показання на БУСАП. При цьому журналіст зауважив, що від повернення в Україну бізнесмена може відмовити Офіс Президента.
1: А може він готовий дати покази, а може ще щось. Це якби така історія незрозуміла. Але джерелам наші в політичних колах кажуть, що Тимур Міндіч може найближчим часом повернутися. Знову ж таки, ми не знаємо позицію Офісу Президента, можливо, його відмовлять від подібних кроків. Можливо, вони самі зацікавлені в тому, щоб він повернувся і не токсичив їх, перебуваючи десь там на відстані, а відтак щось приховуючи, ховаючись і так далі. Плюс ми ж розуміємо фактор можливого розслідування ФБР, яке, якщо захоче, без проблем дістане Міндіча з Ізраїля, на відміну від України. Тому, можливо, є якась частина цієї історії, яка нам поки що, я наголошую, невідома.
0: На думку Михайла Ткача, Міндіч може визнати себе організатором злочинної схеми і нести кримінальну відповідальність. Журналіст вважає, що в разі підтвердження фактів сплівок НАБУ, головні фігуранти справи проситимуть бізнесмена взяти всю провину на себе.
1: Я вважаю, що можуть бути зацікавлені, якщо всі ці, знову ж таки, підтвердяться факти, які ми зараз оцінюємо крізь призму цих частини цих розмов фігурантів, якщо НАБУ і САП зможуть це все підтвердити, обґрунтувати, знайти докази, зв'язки і так далі, то очевидно, що в тих Вови і Андрія, які фігурують на тих плівках, немає ніякого вибору, окрім як просити всіх якби нижчих фігурантів
2: здійснити жертвоприношення.
1: Так, взяти провину на себе.
0: Цікаво. Ну і нагадаю, що 29 квітня видання «Українська правда» оприлюднила частину розмов, буцімто задокументованих НАБУ минулого літа, в квартирі фігуранта справи Мідас Тимура Міндіча, ну і в імовірному діалозі з тодішнім міністром оборони Умєровим обговорюється його можливе призначення послом в США. В оприлюдненій стенограмі Міндіч і Умєров говорять про збройову компанію «Файерпойнт». Бізнесмен нарікає, що компанію недофінансовують і хоче, щоб міністр на це вплинув, щоб більше грошей йшло на цю компанію, де подейкують, що Міндіч є бенефіціар. Так ось, в прес-службі Умєрова заявили, що автентичність і релевантність оприлюднених записів, що мають встановити правоохоронці. Ну і нагадаю, що пан Умєров не прийшов на тимчасову комісію слідчу. От про це не тільки. Політичний експерт Володимир Горковенко з нами на зв'язку. Пане Володимире, може Міндіч, добрий вечір, повернутися в Україну, взяти на себе всю вину і дати покази на БУСАП? Як вам такий поворот?
3: Хибний поворот, тому що я не думаю, що буде повернення блудного Міндіча. А навіщо йому повертатися? Щоб дати свідчення? Так НАБУ може оформити відрядження і поїхати взяти свідчення в Міндіча в Ізраїлі. Так само, як і Цукермана.
0: І будучи в Ізраїлі, він може сказати, взяти на себе всю провину?
3: Ну, якщо в нього є бажання спілкуватися з НАБУ, тут ми можемо вгадати, взяти провину. Чи просто в даний момент йде мова про те, аби він дав свідчення. А які це свідчення будуть, це ну, від одного Господу Богу відомо і, напевно, Міндічу. Більш нікому не відомо. Тому тут не є проблема взяти свідчення в Міндіча. Тут треба його бажання дати такі свідчення. І це не обов'язково приїжджати в Україну, аби тут на нього тикали пальцями і казали, і шукали, і бігали, брали інтерв'ю. Ну, я не думаю, що він такий дурний, щоб приїжджати в Україну. Ну, я відверто, в мене великі сумніви, що він повернеться в Україну тільки для того, аби дати свідчення.
0: Цікаво. Тобто він не може стати оцією такою, чи його, можливо, ця команда не може принести його в жертву, щоб всіх інших якось там не чіпали.
3: Скажемо так, то зважаючи на вплив Міндіча і зважаючи на його немалі статки, ну відверто говоримо, там от, що числиться мільйонами доларів, він може в жертву принести когось із влади або усю владу. Тобто на Міндічі, на показах Міндіча тримається фактично от українська влада. Тому тут, знаєте, якщо підрубати Міндіча, вона посиплеться набагато швидше. Вона зараз так сиплеться. І трошки довіра падає, тому що люди побачили, як же це так під час війни, так безбожно красти, і якийсь чувак незрозумілим статусом дає вказівку цілому міністру оборони. Ну, це трошки якби неправильно. І з іншого боку, тут влада нікуди не відвертиться від Міндіча, тому що, щоб то не говорили, так як Зіброва вуса – це його бренд, так само і у влади Зеленського його корупційним брендом є Міндіч. Тобто Міндіч вибити фактично на фасаді Офісу Президента поряд з табличкою Офіс Президента, така, ну, прізвище Міндіч. Тобто завісити його якоюсь там плівочкою чи ще чимось, ну, не вдасться. Тому тут, ну, це вже явище в українській політиці, і яке характеризує цось, корупція і Міндіч, це вже стали синоніми. Тому тут його вже нікуди не дінеться. І дійсно, якщо Міндіч заговорить, фактично це буде означати похоронний марш усій владі, яка
0: зараз є. За яких умов він заговорить?
3: Я думаю, що якщо він буде говорити, то лише під гарантією, що його не будуть чіпати, він далі буде жити в Ізраїлі і вільно пересуватися світом. Це єдине, скаже так, в таких умовах це єдина гарантія. Бути вільним від переслідування, тоді я вам щось скажу. Це нормальна практика світова, не лише в Україні. А знає він дуже багато, от повірте. Ну, це ж тільки ми обговорюємо фрагменти із цих тисячі записів аудіо, які здійснювалися у квартирі Міндіча. А ще є скільки моментів, які не потрапили на цей запис. Тому він для слідства, ну, просто не то, що цінний, він безцінний кадр.
0: Так, дійсно. І цікаво, чим його може набути ж зацікавити. Ви праві з приводу...
3: Єдине, що не буде переслідування по світу, і ну, це єдине варіант. Ну, можливо, заочно засудять, але, знаєте, це таке. Ну, засуджуйте в Україні, мені це нічого не страшно. Головне, щоб світом я міг їздити безперешкодно. І мене не доганяли по світу, тому що правоохоронна система так вибудована, що якщо є червона картка, зокрема, по лінії Інтерполу, от, або тим більше ФБР на тебе має зуб, ну, тут ти вже ніде не сховаєшся, це вже проблеми великі.
0: А може наша правоохоронна система, і ось теж НАБУ, наприклад, як це буває, знаєте, ну, оголосити в розшук, наприклад, так, або там, я не знаю, заочно засудити і повернути його в різні способи за кордон. Кажіть.
3: Тут треба розрізнити. В НАБУ в розшук може в Україні, але через лінію Інтерпола в розшук якраз тут такий нюанс подається через національну поліцію, тому що це їхня вертикаль і їхнє співробітництво. А в нас, як відомо, поліція із НАБУ трошки не конект. І тому я, чесно, слабо уявляю, за яких умов МВС попросить Інтерпол виставити червону карту, тобто на затримання і арешт, і, відповідно, екстрадицію такого персонажа, як Міндіч. Я, чесно, слабо уявляю. Тому з приводу заочного...
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
3: ще щось треба поновити дані, чи на нього існує картка по розшуку по лінії Інтерполу. Але наскільки поки що не було інформації, що Янукович десь роз'їжджав. І, до речі, так само, як і інші великі топ-посадовці з колишньої влади, які втекли до Росії, я щось теж не зустрічаю інформацію, що вони вільно подорожують світом. Тобто є якесь певне обмеження, що їх можуть арештувати.
0: Ще одна тема, яка зацікавила, яка з'явилась буквально от вчора, про те, що пан Тігіпко тепер радник в Офісі Президента. І ми з вами давно в професії. І пам'ятаємо ті часи, коли пан Тігіпко був і очільником виборчого штабу Януковича, віце-прем'єром, і голосував за закони 16 січня, оці диктаторські, які тоді були проти Майдану. І ось тепер, як ні в чому не бувало, може бути радником. А що, це не має значення, який політичний бекграунд людини? В принципі, я згадала і про Богдана, до нього ж тоді були питання щодо люстрації ще тоді, коли він тільки в 19-му році, коли він тільки ставав керівником Офісу.
3: В системі влади, де працює заступником голови Офісу Президента Татаров, якийсь радник Тігіпко Буданова, ну, це вже норма. Тому ми як би там щось не говорили, але, скажімо так, представники регіонального партії регіонів, які були колись у владі, вони і так країною керують уже не один рік. Тому, до речі, Тігіпко далеко не найгірший представник із цієї команди, хочу так відзначити. Плюс Буданов отримав, я так розумію, досить непоганого, з одного боку, партнер-латушчика, він знає, як працюють ці процеси у владі. З іншого боку, людина далеко не бідна, і Буданову, напевно, є на що спертися, аби говорити про певну якусь фінансову незалежність. Ну, це так, можливо,
0: це під вибори чи що?
3: Не знаю, от я не можу сказати, але мозги Тігіпка, повірте, ну, багатьом у нинішній владі навіть і близько не наближалися до його,
0: а чому саме він? Так, це через ресурс чи через що? Чим він може бути такий?
3: Я думаю, і ресурс, і мізки, і вплив, і досвід. Тобто це симбіоз. Тому, ну, нічого нема поганого, якщо ти витягуєш якусь людину, яка може зробити умовно, так скажімо так, ми говоримо фантастично чи гіперполізуємо щось корисне для країни. Якщо він може зробити, подивимося. Тому, ну, поки він, з іншого боку, посада радника, ну, це ж трошки перебільшене повноваження, тому що він же ж не уповноважений виконувати якісь самостійні дії. Він буде радити Буданову щось робити, якісь ухвалювати рішення, кроки і, можливо, аналізувати якісь інші рішення, які ухвалюються іншими. Тому я думаю, що ми переоцінюємо роль радників, ну, глянемо, в офісі тих радників дуже багато, але не всі стають політиками. Де проти деяких накладено навіть санкції, тому це ж така непевна посада.
0: Почули, дякую вам. Дякую. Володимир Горковенко, політичний експерт, був з нами на зв'язку. Говорили ми про внутрішню політику, про внутрішню ситуацію в країні. Так, і я ще хочу додати, що ось з'явилась інформація з Російської Федерації, що з 0 годин 8 травня до 10 травня Росія оголошує перемир'я. Це повідомляє вороже Міноборони. Ось так. І Росія ж традиційно закликає українську сторону теж ж цьому наслідувати. А самі вони, як ми побачили це 5 і 6 травня, роблять, що вони хочуть. Так, панове, на цьому дякую вам за увагу. Дякую, що ви з нами. Продовжимо далі наш інформаційний вечір. Побачусь з вами завтра. Ну, а Сергій Смальчук, бачу його вже на нашому балкончику, і Олеся Кобзар не відриваються від новин, щоб одразу вам розповісти все найголовніше, що на цей момент сталося. Залишайтесь з нами.

0: Слухай Київ. 98.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Росія не відреагувала на пропозиції України щодо повного припинення вогню та продовжує обстріли українських регіонів. Як заявив у середу ввечері у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, Україна діятиме дзеркально та залежно від ситуації визначатиметься зі своїми відповідями.
3: Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалась до того, що їхній головний парад вже залежить від нас. І це чіткий сигнал – треба завершувати.
2: Російські війська вже розпочали весняно-літню наступальну кампанію, тому очікувати ще якогось загострення не доводиться. Про це сказав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
4: Питання в тому, коли вони вичерпаються, підуть знов таки на ще одне поповнення і далі спробують, може, там зробити щось влітку. Але станом на зараз вони якраз, в них фаза не накопичення ресурсу, а скоріше витрачання цього ресурсу.
2: Речник угруповання об'єднаних сил також додав, що ворог, як і раніше, мало використовує бронетехніку, адже вона мало ефективна. Водночас на фронті дуже висока насиченість безпілотників різних типів, а незабаром з'явиться і велика кількість наземних роботизованих комплексів. На фронті 157 бойових зіткнень за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, найгарячіше на Покровському напрямку – 29 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 21. Найменше боєзіткнень по два одразу на чотирьох напрямках – на Слов'янському та Краматорському – затища. У середу противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, скинувши 256 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9317 дронів камікадзе та здійснив 2696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 67 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему та ще один важливий об'єкт ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 890 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1851 безпілотний літальний апарат, 233 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: То 2 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 92 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Протиповітряна оборона протягом квітня перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет. Про це інформує Міністерство оборони України на основі даних щоденних зведень повітряних сил Збройних сил України. Зазначається, що збиття дронів становило 89%, тоді як ракет – понад 63%. Загальна ефективність ППО у квітні становила 88,5%. Найбільшою проблемою залишається відбиття ударів балістичними ракетами. Однак протидіяти їм можуть системи «Петріот», до яких Україні бракує ракет, зауважили у Міністерстві оборони. Норвегія виділила 300 мільйонів доларів на новий пакет програми закупівлі американської зброї за кошти країн НАТО. Про це повідомив міністр оборони України, перебуваючи з візитом у Норвегії. Він уточнив, що новий пакет закупівлі містить і ракети до систем ППО «Петріот». Міністр зазначив, що саме завдяки такій підтримці з боку партнерів Сили оборони України демонструють високі результати вже кілька місяців поспіль. Українська делегація також обговорила з норвезькою стороною спільні проєкти у сфері ОПК. Напередодні наради з питань якості підготовки головнокомандувач ЗСУ побував на полігоні однієї з бригад десантно-штурмових військ, а також відвідав навчальні підрозділи. Генерал Олександр Сирський констатував високий рівень організації занять та бойовий досвід інструкторського складу, що дозволяє проводити якісний фаховий вишкіл на базі бойового підрозділу. Підготовка постійно адаптується до змін у тактиці сучасного бою. Під час відеоконференції за участю представників бойових підрозділів, органів військового управління та всіх складових сил оборони окрему увагу зосередили на посиленні інструкторської ланки. Головком також заслухав доповіді щодо доукомплектування інструкторських посад у навчальних центрах та бойових частинах.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом.
7: Що ми насправді знаємо про інклюзію? Найчастіше лише соціальний аспект. Але інклюзія – це ще й про економіку, інвестиції та те, як розвиваються міста та бізнес. Сьогодні ця тема звучить інакше. Зростає потреба у реабілітації, змінюється запит суспільства і водночас з'являється нова відповідальність і для держави, і для бізнесу. Інклюзивна інфраструктура, доступність середовища, системні рішення – це вже не додаткова опція, а базова умова розвитку. Як інклюзія стає частиною бізнес-стратегії, чому це вигідно і якою має бути сучасна система реабілітації в Україні, у програмі «Київ разом» обговоримо із СЕО та співзасновницею компанії «А2 Family Group» Оленою Іваненко. Не пропустіть у вівторок, 5 травня о 13:30 програму «Київ разом» на Київ ФМ.
0: Київ голос. Київ голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
7: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ. І запрошуємо усіх вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про його доступність, про його відкритість, тому що нещодавно, буквально кілька тижнів тому, Київ запустив унікальну платформу «Портал відкритих даних». Як вона працює? Що це таке? Для чого потрібен такий сервіс? Про все це будемо сьогодні розпитувати у мого гостя, керівника апарату Київської міської державної адміністрації Дмитра Загуменного. Добрий день вам.
8: Добрий день.
7: Знаєте, пане Дмитре, у нас є медіашкола на телеканалі Київ, на радіо Київ, і я завжди вчу своїх студентів, що якщо ви не розібралися в темі, якщо ви поїхали на подію і не зрозуміли, про що там йшлося, або якщо ви готуєте якусь тему і не розібралися в ній, ніколи не намагайтеся про неї розповідати слухачам і глядачам, бо якщо ви не розібралися, то ви і передати цю інформацію не зможете. Ну, приблизно от в такій ситуації зараз і я. Портал відкритих даних. Навіть ваші критики, навіть критики міської влади кажуть про те, що це що це дуже зручно, що це дуже зрозуміло, що це дуже правильний крок для міста. Але от я все одно не можу зрозуміти, так для чого, яку функцію він виконує. То що таке портал відкритих даних?
8: Хотів би сказати, що це дуже, по-перше, важливий крок для розвитку нашої публічності, прозорості в нашій діяльності. І хочу пояснити, що це таке. Це, як знаєте, така відкрита бібліотека всіх даних. Ні для кого не секрет, що публічна інформація повинна оприлюднюватись. Але місто Київ дуже велике. Десятки розпорядників інформації. Це департаменти, комунальні підприємства, установи, організації, райони. І в кожного із них є своя малесенька частинка інформації, яка становить загальну велику базу. Але раніше цієї бази не було. І саме портал відкритих даних – це та база, яка об'єднує.

0: лише збір всієї інформації, підведення його до одного знаменника, а це іще і аналітика. Ціль її дуже проста. Для того, щоб кожен киянин, кожен гість столиці, громадські організації, аналітики, журналісти могли в одному місці отримати всю інформацію. Тому, як ви правильно сказали, не так давно ми ще його презентували 9 квітня, але за місяць уже в нас є результат гарний, і ми будемо рухатись для того, щоб наповнювати цю базу і ставати більш відкритими у всіх сферах життєдіяльності міста в одному місці.
1: Ну, але все-таки це послуга, яка яка може бути корисною і потрібною не всім киянам, а тільки певній категорії. От ви самі назвали, типу, аналітики, журналісти, ну, не знаю, моїй сусідці, вчительці школи навряд чи знадобиться такий ресурс.
0: Я з вами не погоджуюсь.
1: Не погоджуєте.
0: Однозначно не погоджуюсь, тому що ваша сусідка, вчителька, вона ж не тільки вчитель, да? Вона ще і мешканка, користувач послуг. Дуже часто це люди дуже активні, да? Які лідери своїх маленьких громад спілкуються. І саме для таких людей, в тому числі, і діє цей, скажімо так, ресурс. Якість повітря, наприклад, набір даних, використання бюджетних коштів, опитування. Це для кого? Це для кожного з нас. І таких наборів даних там дуже багато. Тому ще раз хотів би сказати, цей портал для кожного мешканця, тих, хто дійсно професійно займається там аналітикою, розслідуваннями, журналістською діяльністю, громадською діяльністю, для розробників в тому числі.
1: А для чого він Києву? Бо Київ, ну, Київ багато що запускає першим в Україні. Наскільки я розумію, в інших містах немає такої платформи, такого ресурсу. Києву він що дає? Просто це підтвердження статусу відкритості?
0: Ну, я хотів би сказати, що дійсно ми з точки зору прозорості є лідерами. І це не наша думка, це на сьогоднішній день Transparency International, всесвітньо відома організація, яка визнала Київ лідером щодо відкритих даних, визнала, що ми в цьому напрямку досягли значного результату. І для чого це нам, я чітко розумію. Тому що це наш пріоритет. Чому це наш пріоритет? Перше, це, звичайно, комунікація. Ми повинні комунікувати з громадою, ми повинні пояснювати, що ми робимо. Я думаю, ні для кого не секрет, що часто бувають такі випадки, що не завжди громадськість, люди розуміють, що ми робимо. І саме цей портал – це один із інструментів для роз'яснення, що ми робимо, яких результатів ми досягаємо. Ми ж не тільки там показуємо наші досягнення, показуємо той, над чим ми працюємо, і де отримуємо справедливу критику, також ми намагаємося це пояснювати. Тому перший пріоритет – це комунікація. Що створює комунікація? Довіру. Без довіри на сьогоднішній день ми працювати не можемо. І третє питання – це прийняття ефективних рішень. Може здаватися інколи, що ми найкраще за всіх все знаємо, що ми знаємо, що потрібно, але, смію запевнити з досвіду, це не так. Тому отримання зворотньої інформації від наших дій, справедлива критика, підтримка наших ініціатив – це все дає можливість приймати ефективні рішення. Тому вважаю, навіть в цей час портал відкритих даних життєво важливий для міської влади та для прийняття важливих рішень.
1: Ну от я все одно не розумію, в якому форматі відбувається комунікація. Це от ми зараз з вами говоримо, і ви комунікуєте, представник міської влади комунікує з киянами, розповідає киянам, що робиться там в тому, чи от ми сьогодні говоримо там про портал відкритих даних, там минулого вівторка був Костянтин Усов, заступник голови КМДА, говорили про паркування в Києві. Це комунікація. Ресурс, де зібрана інформація про місто. Ну, це хіба комунікація? Це вид комунікації хіба?
0: Ну, я хотів би сказати, що це ж не просто нас жодним чином портал не є збором архівних даних. Тобто це не просто архів, там, це онлайн інформація про місто. Питання безпеки. На сьогоднішній день можна зайти, подивитися, де пункти стійкості, де укриття. питання бюджету, питання опитувань. Це все там можна побачити.

0: нас є три різних види інформації. Перша – це жива інформація, яка оновлюється щосекундно, щогодинно, щохвилинно, тобто постійно, наприклад, рух транспорту. Я вважаю, що ми ж не можемо з вами в онлайн-режимі спілкуватися і роз'яснювати, де взагалі сьогодні є перекриття. Ні. Ми можемо це робити лише за допомогою, зокрема, такого застосунку. Друга інформація – це така, яка змінюється за певний період. Наприклад, кількість комунальних підприємств, яка є, чим вони займаються, хто їхні керівники, які їхні функції. Так само ця комунікація повинна бути в одному місці. На жаль, цього раніше не було, і ми до цього прийшли. І, звичайно, архівні дані. Бюджет. За багато років звіти про бюджет, рішення в одному все місці. Тому це одна із складових. А ця програма, на якій ми зараз присутнім, якраз для того, щоб ми популяризували, створили більш зрозумілі умови, як комунікувати в сфері, зокрема, і даного порталу. Тому це все об'єднує і створює одну єдину систему публічності.
1: Ну, от ви згадали як приклад рух транспорту. Я візьму інший приклад. Загалом на порталі є кілька розділів. Я навіть виписала собі дашборди, набори даних, мапи, розпорядники. Мапи єдине, що ми розібралися, тому що відкриваєш там мапа укриттів, мапа громадських убиральнень. Я, до речі, виявила, що на Троєщині жодної громадської убиральні немає, але це питання вже не до вас. Але от є розділ набори даних. Перше, що я бачу, дані про перекриття доріг. Я відкриваю, бо мені цікаво, так? Я водій, мені цікаво, я відкриваю. І нічого не зрозуміло. Ну, тобто там немає онлайн інформації, там ту інформацію треба скачати. Я розумію, так, а якщо я її скачаю, воно ж все застаріле. От роз'ясніть це. Так само, я так розумію, із рухом транспорту.
0: Дуже правильне питання, дуже важливе, і у нас, звичайно, на нього так само є відповідь. І те, що ви озвучуєте стосовно застарілих даних, в чому суть? Це, якщо ви хочете просто подивитися, вам не треба нічого скачувати, все, сервіс уже готовий. А набори даних у нас створені для того, щоб, таке є слово, машиночитальні тексти. Тобто це набори даних, наприклад, інформація про рух транспорту дає можливість безкоштовно їх скачувати та на основі їх робити сервіс. Це приватне партнерство. Розумієте, це за допомогою така система є API, да? Якщо просто говорити, це онлайн-трансляція даних. Тобто ми спрощуємо для інших сервісів роботу. І я переконаний, що в найближчий час буде бум створення нових сервісів на основі нашого порталу. Нас інколи запитують: от, а навіщо ви це робите? От аналітики хай самі займаються, надавайте інформацію. Ми переконані, наша позиція, що вся ця аналітика, машиночитальні дані для сервісів, це все власність громади. Так є. Тому ми просто надаємо цю інформацію для тих, хто безпосередньо її має володіти. Тому дано питання, яке ви озвучили, і онлайн інформація говорить про те, що воно буде використовувати саме для розробки нових сервісів, що ми переконані, створить більш зручним управління в місті і більш зручним для киян питання.
1: Дивіться, в Києві є сервіс, один, мабуть, із найкращих в Україні, і знову ж таки його має Київ, це Київ Цифровий. Ви згадували, що портал даних, портал відкритих даних, це і можливість там і опитування, брати участь в опитуваннях, очевидно, це і про якість повітря, це все є в Київ Цифровому. Тобто ми ще й, ну, дублюються деякі функції.
0: Вони не дублюються. По-перше, на основі цих даних, я хотів би сказати, з чого ми почали. Так, такі дані є і в контактному центрі 1551. Такі дані є в департаменті екології, в районі. Чи треба їх, кожен мешканець повинен шукати, де саме вони є? Вони на сьогоднішній день знаходяться в одному місці і проведена по ним аналіз. Створено машиночитальний текст для програм, тобто проведена колосальна робота. Хотів би сказати, ми ж десь 9 квітня, коли презентували і відкривали цей портал, ми його створювали не 8-го, це роки пішли. Роки пішли на це питання. Перше, колектив повинен був бути злагоджений, це сотні людей задіяні в ньому. Потім розробити цю систему передачі, підвести до одного знаменника. Для того, щоб щось в Києво-цифровому, там також велика кількість, щось в контактному центрі, щось в інших напрямках об'єднати в одному і створити зручним, це новий рівень, європейський рівень, надання інформації і отримання інформації всіми зацікавленими сторонами.
1: Про рівень і про європейський рівень ви згадали. Яку модель брали за основу? Бо я так розумію, десь це вже працює.
0: Я хотів би сказати, що саму модель ми не брали за основу. Звичайно, ми, це не секрет, ми дивимося на лідерів. Для нас лідери загально визначені – це Барселона, це Лондон, це Париж, якщо не європейські країни, Гонконг. Звичайно, ми брали певну інформацію звідки, але це більше, знаєте, якихось прийняття рішень. Основа цього – це люди, які працюють злагоджено, які розуміють загальну єдину мету, які проводять контроль, які розуміють, що саме треба зробити, які аналізують зворотню інформацію від користувачів і наповнюють цей портал. Тому за основу ми брали найкращі європейські
1: рішення,
0: да. Але сама суть, сама філософія, ідеологія, вона за роки сформована, і ми вже бачимо конкретний результат, який досягнутий.
1: 8-9 квітня ви презентували цю платформу, вже майже місяць минув. Що кажуть цифри, як багато людей її відвідують? Чим цікавляться, що каже статистика?
0: Ну, якщо так, суха статистика, хоча в цій статистиці навіть сухі, ми бачимо тенденції важливі для нас. Більше 35 тисяч вже ознайомились з даним порталом. Близько 17 – це вже конкретні дані передивилися. Але для нас дуже важливо – це ті, хто скачали безпосередньо набори даних, ті, які вже почали працювати і зареєструвалися. Там близько 6 тисяч вже скачали безпосередньо набори даних, тобто вони їх беруть в роботу, бо вчаться. І я скажу, що це за місяць достатньо серйозні показники, які дають можливість з однієї сторони працювати нам іще більш наполегливо, не підводити, а з іншої говорять про успішний проєкт, який на самого початку показує свій результат.
1: Ну, от бачите, я теж є в цій статистиці, я теж заходила, готуючись до ефіру, вивчала. Ті, хто заходив, то вони знають, що там не просто можна скачати набори даних, там ознайомитися з чимось, там можна, там є ще розділ, куди можна внести свої пропозиції. Наскільки цей розділ активний і серед пропозицій, чи є щось, що варте уваги і може навіть бути застосоване?
0: Звичайно, у нас таких дуже багато, для цього він і створений, для того, щоб покращувати, як я вже попередньо казав, навіть найкращі європейські практики точно не можуть вирішити все так, як це можуть вирішити користувачі. Це, звичайно, дуже важливе питання. Це підсказка в коригуванні наборів даних. Які певні напрямки нам треба там по безпеці, які там треба врахувати, що саме є там в пунктах стійкості. Потім питання нових наборів, яких у нас немає, які вимагають, щоб були для більш широкого розуміння ситуації. Тому таких дуже багато напрямків. Також це дає можливість виставити нам пріоритети, на які перші публічну інформацію звертати увагу. Там, ну, звичайно, це ж безпека, транспорт, медицина, соціальна сфера, але якраз ми над цим і робимо пріоритет. Тому звертаюсь до всіх користувачів активно залишати свої пропозиції, справедливо критикувати, якщо бачите якісь питання, де можна покращити, і бути проактивними, тому що це спільна робота. Це не лише наша робота, це спільна робота активних громадян, міської влади і всіх небайдужих.
1: По яким сферам життєдіяльності міста уже можна там знайти інформацію, а які, ну, умовно, там теми, спеціалізації тільки ще в перспективі наповнення?
0: Ну, у нас всі розділи, які там є, вони всі наповнені, кожен із них можна наповнювати. Пріоритети для нас – це безпека, як я вже говорив, транспорт, соціальна сфера, стійкість – це наші пріоритети. Ще дуже-дуже багато нам чого треба попереду зробити. На сьогоднішній день у нас 84 набори даних. Це лише початок. Ми кожен день намагаємося створювати нові, додавати. Я б не хотів би зараз озвучувати який мій план цих наборів, але це в рази більше повинно бути. І я думаю, що в нас це вийде.
1: Ну, фразу я б не хотів озвучити. Трішечки, знаєте, звучить неприємно мені, бо я ж вас запросила якраз для того, щоб інсайди якісь дізнатися. Ну, от скажіть, над чим зараз працює команда? От що з'явиться найближчим часом із нового?
0: Питання екології, питання, чому, наприклад, я не хотів би озвучувати? Тому що філософія, яку я закладаю, там не повинні бути, знаєте, набори даних, які будуть показувати, як у нас все добре. Вони повинні показувати об'єктивну ситуацію. Наприклад, де ми допрацюємо? В сфері житлово-комунального господарства, транспорту, медицини, діяльності районів, прибирання сміття, утримання доріг. І там, де будемо ми показувати, де в нас все вдається і де у нас об'єктивно є проблеми для того, щоб розуміти. І на сьогоднішній день саме в сфері якби успіхів наших департаментів, районів, і будемо це публічно показувати. І саме над цим ми зараз працюємо. Звичайно, не всі цим задоволені. Звичайно, є такі, хто не хочуть показувати, де в нас є проблематика. Але ми, якраз наша команда, працює над тим, щоб це показувати. Я переконаний, що це зробить нашу роботу більш ефективною. І коли кожен може зайти і подивитися, чому у нього в районі, мікрорайоні, в будинку гірша ситуація, а в іншого краще, то чому ви чому не допрацьовуєте? Це створить додаткову конкуренцію і покращить ефективність роботи в сферах. Тому житлово-комунальне господарство, транспорт, соціальна сфера, це екологія, безпека, це будуть наші пріоритети.
1: Тобто з часом там з'явиться інформація, що прям по кожному будинку можна буде перевіряти якусь інформацію?
0: Я б дуже цього хотів. Так, у нас є. А чому? Ну, контактний центр має таку інформацію. Ми ж вже про це сказали, що ми над цим працюємо. Це дуже довгий процес. Це великий об'єм інформації. Але ми не будемо над цим працювати, а ми вже працюємо. І, от, наприклад, ліквідація стихійних звалищ, там є дашборди, які там результати є, і по іншим напрямкам. Тобто ми показуємо, як кожен суб'єкт відповідальних з цим справляється. І робимо це публічним. Тому це ще один такий, знаєте, механізм контролю, ефективності. І те, що я сказав, наш пріоритет – довіра, комунікація, прийняття ефективних рішень.
1: Ну, я тут, знаєте, я вже починаю трішечки розуміти цю систему. І я слухаю вас і думаю, а класно було би там набори даних, дашборди, це все класно. Але хочеться такої більш інформації, яка постійно оновлюється. І от я думаю, класно було б, якби на цьому ресурсі була, наприклад, інформація, скільки в Києві і в кожному районі будинків загалом постраждало від російських атак. Або, наприклад, скільки по кожному району, в якому садочку є вільних місць для дітей. Так? Бо вся ця інформація зараз є, але її треба шукати. Десь заходити на сайти департаментів, але це все класно можна було би зібрати тут.
0: От бачите, ми вже... Пропозиції. Да, от перше питання, навіщо цей портал, а зараз ви бачите, що де її взяти? Вона на департаменті, там от ми навіть поспілкувалися з вами декілька хвилин, то вже розуміємо, наскільки це необхідно. І я вас тоді прошу, як ви сказали, там є, ми, звичайно, це врахуємо, ви завжди можете залишати онлайн-пропозиції вже. І ми над ним будемо працювати. Абсолютно правильні пропозиції, вони будуть також реалізовуватися.
1: Так, ну все, думаю, що до кінця нашої розмови сьогоднішньої ви вже мене запросите в якусь робочу групу з наповнення порталу даних. Так, саме про портал відкритих даних міста Києва ми сьогодні говоримо у програмі «Київ Голос». У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтеся з нами. Далі коротенька пауза, бо в ефірі «Київ.ФМ» новини.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
9: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
10: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
11: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
2: Соціальна реклама.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
13: Мене звати Михайло, я сам з Херсона, мені 18 років. У мене тут рідні, бабуся, матуся, молодший брат. Якщо кожен хлопець віднесеться до цього відповідально, то я вважаю, що буде якийсь прогрес, толк на фронті. Хоча б підмінити тих хлопців, які вже там на війні 2-3-4 роки, і їм якось потрібно там відпочити, пройти якийсь курс там реабілітації. У вересні минулого року, 24-го року, били мого батька. Він був цивільний, їхав по нашому берегу Херсона. І на нього скинули вибухівку з дрона. Основна моя мотивація – це помститися за батька. Дай Боже, війна закінчиться, і після війни треба шукати людей, які самі хочуть піти, а не тих, які намагаються від цього якось відсторонитися і там якось себе убезпечити. Тому що коли людина мотивована, вона робить свою справу гораздо краще, ніж та, яку примусили там палкою.
12: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
14: Програма звучить у повторі. Київ голос.
15: Київ голос.
14: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
15: В голос.
14: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
15: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про портал відкритих даних міста Києва. У нас в гостях Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. У першій частині нашої розмови ми детально поговорили, для чого потрібен місту такий портал, така платформа, як він працює, які розділи першочергово будуть наповнюватися, хто не можна зможе скористатися. Власне, продовжуємо цю тему. І знаєте, що хочу запитати у вас? От на презентації цієї платформи. Ви чи хтось із тих, хто брав участь в презентації, говорили, що платформа повністю відповідає всім європейським стандартам доступності і безбар'єрності? Знову ж таки, хочу, щоб ви розтлумачили, бо я заходила, я, наприклад, не знайшла там жодного розділу, ну і жодних опцій, які би допомогли скористатися послугою для людей з порушенням зору.
0: Ну, я хотів би сказати, що там все це є.
1: Є?
0: Звичайно, це все є. Наша ціль була мета, щоб цей портал був зручний для всіх. Навіть для людей з порушенням зору. Тому він не просто, знаєте, так розроблений, як візуально, як би нам хотілося. Він дуже зручний, є можливість користуватися без мишки, шрифти. Все це зроблено в відповідності до стандартів. Хотів би сказати, що відповідно до програми люди з порушенням зору так само можуть використовувати. Там треба використовувати додаткову програму, ну це вони знають. Ага. Да. Тому філософія цього порталу така, що ми не створюємо додаткових якихось нагромаджень там, додаткових розділів, а створюємо його зручним для кожного, навіть людей з інвалідністю.
1: Зрозуміло. Ширше хотіла би про це поговорити, про доступність. Знаєте, так чи інакше, зараз місто приділяє велику увагу інклюзії, але, будемо відверті, здебільшого акцент робиться на фізичній безбар'єрності, так? Тому що людей на кріслах колісних, людей з ампутацією стає, на жаль, щодня більше, і місто на цьому більше робить акцент. Тоді як інформаційна безбар'єрність теж дуже важлива. Доступність інформації для людей, які не чують, для людей, які не бачать. Що місто в цьому напрямку робить?
0: В цьому напрямку ми робимо, як вже я озвучував, ці всі портали, він є якраз для людей з інвалідністю, контактний центр, так само є, звичайно, там, де можна залишати різними способами свої звернення, да, наприклад, жестовою мовою можна робити.
1: Можна на 1551 жестовою мовою тепер?
0: Так, звичайно.
1: Давно є така опція?
0: Давно
1: не чула,
0: вже. Так, да, два роки залишаються, опрацьовуються і відповідь дається.
1: Це як онлайн-дзвінок чи повідомлення можна надсилати?
0: Це повідомлення, відеоповідомлення залишається, вся інформація є в додатку. Тому і таких дуже багато безбар'єрності. Приділяється велика увага. У нас в цьому напрямку постійно проходиться, у нас відповідно є заступник Марина Петрівна. Це так само, як і публічність, прозорість є нашим пріоритетом. Жодно новий напрямок і не розробляється без, скажімо так, врахування потреб людей з інвалідністю. Про це ми можемо, нам однієї програми навіть не вистачить для того, щоб розказати, що ми в цьому напрямку робимо. І будемо робити, бо ще багато роботи є.
1: До речі, от зараз торкнулися цієї теми і подумала, що я давно не запрошувала Лесю Петрівську, яка уповноважена міського голови з захисту прав людей з інвалідністю, щоб почути від неї, чи правда місто оце робить, як ви розказуєте. Ви згадали 1551, давайте і про цей сервіс, про цю службу трішечки поговоримо. Ми з вами зустрічалися тут у лютому у цій студії, тоді був дуже складний період, два складних зимові місяці пережив Київ, і тоді ви... ми говорили про те, як працює сервіс 1551, зараз, коли спокійніша уже ситуація, готуєтесь до чогось, знову ж таки, форс-мажорного?
0: Звичайно, готуємося. Цей час, хотів би сказати, що дійсно ви праві. З точки зору кількості дзвінків він став спокійніше, але точно не для колективу. Ми зараз працюємо, перше, що ми робимо. Ми навчаємо додатково працівників, які інколи працюють в інших сферах, але такі пікові навантаження для того, щоб вони також змогли долучитися. Тому що одне із питань у нас було, звичайно, надзвичайно велика черга, коли в день було по 20 тисяч дзвінків. Але не тільки дзвінками ми можемо це питання вирішити. Мобільні додатки. Ми сьогодні проводимо роз'яснення, робимо ці мобільні додатки для звернення через телефон більш ефективними. Це і питання комунікації, комунікація з іншими службами, такими як служба 112, такими службами як урядова гаряча лінія, обмін інформацією, ну і, звичайно, наповнення бази знань для того, щоб проактивно інформувати мешканців. Тому даний час для нас – це час підготуватися, навчитися додатково і будь-які пікові навантаження бути більш ефективними. Але, звичайно, якщо дуже велика кількість дзвінків, то буде непросто. Але ми готові до цього, щоб приймати дзвінки, як можна швидше на них реагувати.
1: Ну, ви готові чи розробляються якісь рішення? Бо, ну, типу, якщо пригадати от тих 2 місяці, то, безумовно, кожна служба, кожен, не знаю, департамент, кожне комунальне підприємство мало провести якусь аналітичну роботу і визначити, і зрозуміти, де були прогалини, де було трошечки десь недопрацювання, що можна покращити. От якщо говорити про роботу 1551, то які висновки були зроблені? Що можна покращити за результатами того, що довелося робити працювати в таких надзвичайних умовах? Чи можна якось, ну, типу, ухвалити зараз чи в перспективі найближчі рішення, які би допомогли позбутися оцих прогалин в майбутньому?
0: Ну, звичайно, ми над цим працюємо. Висновки – це посилення, додаткове посилення комунікації і відповідальності суб'єктів, які безпосередньо виконують звернення. Mm-hmm. Хотів би сказати про те, що контактний центр – це ж не організація, яка виконує там звернення, це такий провідник між заявником і безпосереднім виконавцем. І на сьогоднішній день дійсно у нас є випадки, коли недопрацьовують виконавці. Це ми вже визначили, і по деяким приймалися кадрові рішення вже, і зараз ми працюємо з цими виконавцями, це райони, департаменти, комунальні підприємства, для того, щоб більш ефективно вони реагували. Тобто це не тільки працівники контактного центру повинні бути підготовлені, а й ті, хто приймає звернення безпосередньо в виконавців. Оцю комунікацію ми повинні посилювати. І це не можна зробити в один час, на певний період. Це системна робота. І от навіть літом ми цю роботу проводимо, системно готуємо працівників для того, щоб якомога швидше реагували. Якщо ні, то приймати, звичайно, кадрові рішення.
1: Ну, впливу на виконавців ви ж не маєте? Ну, тобто, якщо, умовно кажучи, якісь керуючі компанії, яка надсилає, розсилає відписки здебільшого, а так і є, повірте. Знаєте, скільки мої сусіди отримали відписок, типу, що стосовно непрацюючого ліфта? Що в бюджеті гроші на ремонт цього ліфта не передбачено. Просто одна і та сама відписка. Ви ж цим нічого не можете зробити?
0: Я хотів би розділити питання. Якщо питання дійсно в бюджеті немає, і це сталося, ми живемо, це ж кошти бюджетні, да, і міська рада приймає рішення про бюджет. Да? Таке буває, що стався форс-мажор і немає. В таких випадках треба розбиратись. Але якщо відповідальний виконавець, наприклад, не виконує свої функції, де не потрібно додаткове фінансування, де його, ну, скажімо так, вкрутити лампочку, да, або поремонтувати вхідну групу своїми силами. Це є питання. І в таких випадках у нас, звичайно, є механізми впливу на таких виконавців. Тому що це їхні посадові обов'язки, є керівники, які їх призначають. Тому ми завжди доносимо цю позицію київському міському голові, голові району. І, до речі, на сьогоднішній день один із елементів такого впливу, щоб не було відписок, це і є портал відкритих даних, де ми так само будемо цю інформацію розміщати для того, щоб громадськість бачила, хто працює і наскільки ефективно. Тому це також наш іще один помічник. І не так просто я сказав про те, що дані є в контактному центрі, ми їх зробимо публічними.
1: Тому тобто стан виконання заявок, які із районів?
0: Звичайно, так. Да. І це ми над цим працюємо. І це буде і комунікація, і прийняття ефективних рішень, навіть якщо це призводить до звільнення неефективних працівників.
1: Нас взагалі у киян, знаєте, оця ланочка районні адміністрації, вона якось випадає, правда? От вони якось забувають про те, що більшість якихось негараздів, щодо яких кияни звертаються на 1551, це зона відповідальності району, не міста, району. Ось, але я ж кажу, що от якась ця ланочка випадає, всі завжди винен Кличко, завжди винен там от хтось, хто працює в міській адміністрації, а не в районі. Тому, да, було би цікаво подивитися на стан виконання заявок районами і тими підпорядкованими їм організаціями. На що зараз найчастіше скаржаться, оскільки, дякувати Богу, світло не вимикають, і немає у вас дзвінків, що а чому в моїх сусідів світло є, а в моєму будинку немає? На що скаржаться кияни? Не скаржаться, ви не любите казати, коли ж щодо яких тем найчастіше надходять заявки?
0: Ну, я, якщо скаржаться об'єктивно, це я абсолютно нормально це сприймаємо, і для цього і є ця служба. Завжди все сезонно в даному випадку. Це і водопостачання є проблеми, це і зараз буде найближчий час, це приведення парків, скверів покосу трави, це прибирання доріг, прибудинкових територій. Тобто ті питання, які ми стикаємося сезонно. Тобто планова робота, транспорт, менше медицина, але житлово-комунальне господарство завжди було в пріоритеті, тому що це найбільша питома вага всіх таких комунальних питань.
1: Скоро будуть вам писати, що косять траву не так, як треба косити траву, бо я вже буквально вчора бачила допис, ну, десь біля... В дворі косили траву, а жінка писала, а хіба можна косити, а хіба початок цього процесу не пізніше починається, ну таке.
0: Я б хотів би вам би сказати, що от якщо говорити з точки зору контактного центру, у нас не тільки функція прийняти звернення, направити його і на цьому забути, а ще й пояснити. У нас дуже багато звернень без залишення заявки залишається. Тобто ми пояснюємо, що так, якщо по покосу, от по графіку це там у вас там на наступний тиждень. От тут, тобто ми надаємо інформацію. У нас є база знань, ми своїх операторів навчаємо для того, щоб провести комунікацію, заспокоїти людей, роз'яснити, пояснити. І це вже наша безпосередня пряма функція, така, знаєте, підтримка, роз'яснення. Тому в даному випадку ми також знаємо, що відповідати.
1: А я, до речі, це пригадала. Мені здається, коли до мене приходив хтось із керівництва контактного центру, розповідав прикольну штуку, що чи то вже працювала така програмка, це, мабуть, через додаток, так? Що можна не просто там зателефонувати або подати звернення, а можна, там, умовно кажучи, бачиш, ти в парку якесь сміття, можна його сфотографувати, там автоматично, ну, там проставити геолокацію, і воно потрапить навіть не в... Одним словом, що воно потрапить одразу в базу районного департаменту там благоустрою,
0: да,
1: правильно?
0: Не департаменту було, а конкретного, конкретного
1: інспектора, який відповідає.
0: Так.
1: Прикольно. А от окрім, ну, окрім сміття, ще, ну, це з усім можна так, ну, типу?
0: Ну, по благоустрою є.
1: По благоустрою.
0: Да, є і стоп-спам, там, де незаконна реклама у нас є, наприклад, коли ми вносимо в базу телефонні дзвінки. Ну, у нас дуже багато таких сервісів для того, що які йдуть напряму. І хотів би сказати, що кожне звернення йде безпосередньо до виконавця. Просто інколи можна визначити інспектора відповідно до функціоналу, який відповідає, інколи цього нема можливості визначити, тому визначається орган, і там несе персональну відповідальність керівник управління відділу чи комунального підприємства. Тобто там така ж сама персональна відповідальність.
1: Знаєте, ми сьогодні багато з вами говоримо про відкритість міста, про ініціативи, які Київ весь час впроваджує для того, щоб там ще і ще підтверджувати цей статус відкритості. Так, і ви про це говорили, ну, говорите там і в моїй студії, якщо не помиляюся, брали участь в заході Open Data Day 2026. Говорили так само про те, що ще, це ще один портал відкритих даних, це ще один крок до підтвердження цього статусу. Але попри оцю прозорість, яку демонструє Київ, ну, жодне місто в Україні не отримало за останні 4 роки, там і взагалі, навіть не 4, а мабуть, давайте з 19-го року починати, такої кількості підозр, не місто, а представники міської влади, такої кількості підозр, як представники Київської міської адміністрації. Які причини ви в цьому вбачаєте? І знову ж таки, це стимул ще краще працювати, чи все-таки десь там заважає? Як це впливає на роботу?
0: Ну, я хотів би сказати, що це відчутно впливає на нашу роботу. Ну, якщо ми говоримо, що це по нашій тільки інформації, з 19 року більше 1600 кримінальних проваджень. Підозр навіть в цьому році вже більше 30. Тобто кожен тиждень комусь вручають підозру, і знаєте, ми ж не проти нести відповідальність за свою роботу, але воно переходить, знаєте, в таку ситуацію дуже медійну, публічну, коли навіть проведення обшуків на сьогоднішній широко висвітлюється в засобах масової інформації з встановленням безпосередніх осіб керівників. Тому це дійсно впливає. Я пов'язую. Дійсно, є проблеми, да, наприклад, там, де об'єктивно це однозначно, але більшість питань, ну, от, наприклад, одне з останніх, коли одному з директорів департаменту публічно вміняють в те, що втрата майна майже на 10 мільйонів, які він продав, не він продав, а відповідно до законодавства було містом продано, а рахують йому збитки за це майно, безпосередньо вже через 5 років. Тобто він продав за одну вартість, пройшло 5 років, вони порахували, що він міг дорожче продати через 5 років. Це ж взагалі навіть вже і не смішно. І таких випадків дуже багато. Тобто це дискредитація. Це робиться для того, щоб, знаєте, джерело інформації, джерело нашої роботи дискредитувати. Навіщо це робиться? Мені це невідомо, але точно це впливає. Чи це впливає для того, що ми опустимо руки? Ні. Тому що ми знаємо правду, правда за нами, ми любимо своє місто, ми працюємо відкрито, ми досягаємо результату. І тому ці справи точно не будуть мати жодної перспективи, і ми зможемо доказати через суди, через інші способи того, що це не відповідає дійсності. Хотів би наголосити, що з 1600 кримінальних проваджень до суду доходять десятки, а вироків одиниці. Тобто 1/100 від відкритих проваджень, від проведених обшуків, допитів лише отримує свій результат. Але ми ніколи не чуємо від правоохоронних органів, що суд відмовив, наприклад, в арешті, що суд виправдав. Цього ми не чуємо. А чуємо лише арештували, провели обшук, і навіть не діє презумпція винуватості, тому що цю інформацію не можна оголошувати. Тому все це, в моєму порозумінні, направлене на дискредитацію. Але ми до цього звикли.
1: Ну, не треба до такого звикати.
0: На жаль, такий час. Я вважаю, що це не сьогодні йде війна. Сьогодні ми повинні все рівно, у нас ворог один. Ми повинні бути спільними, сильними. А це ми переживемо. Ці кримінальні справи, які не мають під собою ніякого підґрунтю, абсолютно не повинні на нас впливати. Ми повинні робити свою роботу і реагувати на звернення. І забезпечувати пріоритети. Тому що, наприклад, те, що ми сьогодні говоримо з точки зору порталу відкритих даних, це і один із напрямків нашого руху до європейських цінностей. Да? Чи треба нам це зупиняти? Чи повинні ми це зупиняти, враховуючи кримінальні права? Однозначно ні. Як би не було важко, в цьому напрямку ми будемо рухатися.
1: Просто, на жаль, дуже часто такі підозри, такі кримінальні справи, це не про встановлення справедливості, це про намагання створити такий негативний в очах суспільства негативний образ міської влади. Тобто там не стоїть завдання довести це до суду. Стоїть завдання оприлюдити в ЗМІ, оце ключове, оголосили підозру, звинувачують і так далі. Давайте будемо закінчувати. Наостанок хочу запитати, яка із найближчих ініціатив, найближчих кроків міської влади в питання там комунікації міста допоможе киянам там ще більше відчути оцю прозорість, відкритість міста? От є щось, над чим зараз працюєте для того, щоб ще одну галочку поставити?
0: Ну, ми працюємо не тільки, як би сказати, для галочки, ми працюємо для конкретного результату. І хотів би сказати, що моя думка, що це комплексні рішення. Наприклад, на сьогоднішній день портал, про який ми говоримо, він має багато ще часу для розвитку. А наша задача – популяризувати це. Тому давати відповіди на питання, реагувати на те, де нас критикують, і публічно надавати цю інформацію. Тому ціль дуже проста – займатися системно популяризацією прозорості, підзвітності. Це єдиний такий формула успіху з точки зору комунікації з мешканцями, комунікації з громадою, активним суспільством. Тому наповнення, комунікація, бути відкритим, прозорим, відповідати за свої дії і бути ефективним в тому, що ти робиш.
1: Дякую вам дуже. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. Ми говорили в основному про портал відкритих даних міста Києва. Заходьте на портал, дивіться інформацію, користуйтеся, створюйте на основі оцих наборів даних якісь чудові застосунки, які будуть допомагати нам, киянам, вивчати наше місто, користуватися зручніше нашим містом. Ну і слухайте Київ FM Радіо, найкращого міста у світі. Дякую всім за увагу. Почуємось.
14: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.

0: 98.
1: У Києві 20 година.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт, я Ілона Довгань, вітаю всіх на YouTube-каналі «Це точки опори», ми тут говоримо з психологами. І сьогодні будемо говорити на тему дружби, як це дружити і хто такий класний друг чи не класний. А запитаю я про це у Анни Кушнирук, психоаналітикині і докторки філософії. Вітаю.
4: Вітаю, Ілона.
3: Аня, що таке дружба і хто такий друг?
4: Це явище в культурі, вам скажу, абсолютно, з одного боку, десексуалізоване, про близькість, в якій немає контакту, від якого народжуються, наприклад, да, там проєкти обов'язково, діти або якісь інші справи. Це може бути не про результат, але дружба – це процес, в який люди часто вкладають стільки ж енергії або і більше енергії, ніж у відносини інтимні, ніж у відносини родинні. Тобто дружба – це специфічна потреба людини, всі століття, що ми живемо в цьому світі. Але формати цієї дружби такі різні. І залежно від того, як ми змінюємось, як буде змінюватись наша дружба з нашими зміненими і незміненими поглядами на це питання.
3: От в сучасному контексті, що таке дружба? І от зараз у нас, в сучасному суспільстві, що таке дружба? Як це бути хорошим другом?
4: Хорошим другом – це бути, мені хочеться сказати, на запит. Це не претендувати на те, як ми дружили 30, 20, 40 і далі років тому. Сучасна дружба, вона бути просто ровим. Вона про спільні тимчасові потреби один в одному. Сучасна дружба – це не явище цілодобове, як раніше про це
3: 24
4: говорили.
3: 24 на 7 ти завжди так. Можеш позвонити, завжди можеш прийти.
4: Прийти, приїхати. Сучасна дружба дещо інша.
3: Ух ти!
4: Вона скорше про час, який ми даруємо один одному на певні теми. Тобто ми один для одного не терапевти, ми один для одного не мами, не папи, ми один одному не банківські установи, ми люди, які приділяють, дарують час один одному, в який має щось відбуватись для нас емоційно значуще. І друзі ж можуть бути за інтересами, за справами, а друзі можуть бути психоемоційні рятівники. Або наші, знаєте, як у Скрябіна ці старі фотографії.
3: Mm-hmm.
4: Є ж такий формат відносин, дружби, де ми можемо абсолютно різним життям жити, вже сьогоденним, сучасним, але ми любимо один одного абсолютно щиро, і ми ходимо в один одного, щоб згадувати, як добре було. Оця ретро-дружба, скрябінська така, знаєте, дивовижна, не знаю,
3: містифікація. Це виходить, як з друзями з дитинства, так?
4: Як з друзями дитинства. Це часто можуть бути друзі якогось періоду життя, це можуть бути друзі навіть по біді часто. Бо ми, як, знаєте, як ветерани певних подій, емоційних або реальних, фізичних, військових, можемо любити один одного за те, що ми тоді допомогли один одному, що ми знайшли спокій, що ми пережили щось важливе. І ми не критичні до проявів культури, хто як там сидить, говорить, у кого які родинні стосунки. Ми заздалегідь вибачаємо один одного на 100 років вперед. Тому дружба, вона насправді дуже інтимна справа. І вона дуже-дуже глибоко пронизана і сексуальними емоціями теж. Я не про генітальність кажу, а про сексуальність з точки зору цієї вітальності енергії до життя. Дружба часто більш функціональна і більш наповнена сенсом реальним і правди про людину, ніж ці відносини інтимні, які вона часом має. Бо в дружбі найчастіше люди говорять правду і здатні чути правду. Вони не
3: вимагають. Хіба в дружбі не конкурують, а хіба в дружбі не заздрять?
4: Я не знаю просто, чи це прям дружба-дружба, це теж формат відносин, але якщо ми ідеалізуємо, звичайно, то дружба – це добровільна історія. Це історія про те, що ми єднаємось раціонально, да, заради чогось важливого, цінного для нас. Якщо ми єднаємось, як і в парі, для того, щоб відігравати симптоми, подружки завідюшки, да, або це ми будемо конкурувати безкінечно, або я буду там підсижувати, підгледжувати, підначувати. Ну, це ж не здоровий контекст, правда? Це ж не можна називати дружбою. Це використання просторових відносин або відносин в просторі для відігрівання своїх злочинних намірів або симптомів. Я в цьому сенсі надзвичайно вредна людина. Для мене дружба – то святе. Але дружба – це
3: не
4: обов'язково.
3: А що для вас? Як для вас виглядає дружба? Як це друг Анни Кушнирук, подруга Анни Кушнирук? Як це виглядає? І ви як подруга і друг? вибачте, дистантна. За особисте
4: доволі
3: питання.
4: Дистантна. Я якось вмію любити, не обов'язково зліпаючись. Я вмію бути корисна. Мені здається, це теж питання дружби.
3: Ви можете бути не дуже близько, так?
4: Я можу бути максимально відвертий, я можу бути максимально щира, якщо мені довіряють, от щиро давати себе, свій простір, без варіантів, що називається. Але я ніколи не претендую як друг. І не можу витримати, якщо претендують на мене як на друга, як на певну досяжну річ. От, наприклад, на постійний доступ.
3: Чи завжди позвонили, і ти ви завжди в доступі?
4: Так, якщо це питання ургентне, ну то святе. Але насправді всі ми дорослі люди, якщо ми вже якось навчилися жити, то ми більш-менш справляємось з усіма своїми питаннями. Ми маємо просити про допомогу. Це не може стосуватися медичних аспектів, це не може стосуватися критичних обставин, де правда фізично потрібна допомога. Але от насправді для мене дружба – це подарунок один одному, де ми даруємо час на землі. Ми даруємо час, іноді навіть відірваний від інших, дуже теж любимих, і дуже теж важливих, і дуже теж цінних. Тобто для мене дружба – це абсолютно добровільне явище. Я друг не регулярний. Я через специфіку роботи, оскільки мені вдається могти в цій професії отримувати, власне, те, заради чого я в неї і прийшла. Оце дивовижне, абсолютно містичне якесь спостерігання змін, процесів, чуття думок, розмов. Я настільки наслухана, я, може, не завжди виговорена. Я тому, крім решти спілкування нашого, я так ціную можливість приходити до вас в гості на ефіри. Це і моя величезна людська симпатія і повага, але в тому числі це ж теж насолода, як ще Лакан говорив, слухати і говорити. Та? Це найбільші насолоди, що ми часто можемо собі дозволяти. От я друг, який не потребує регулярності спілкування. І я бачу скоріше по своєму оточенню, що регулярності спілкування мало хто потребує. Це скорше можливість ментально, знаєте, ретроспективно знати, що є людина, свідок мого життя. Є людина, яка поважає і приймає мене навіть коли мені зле. Або поважає мені, коли мені добре. Вона не знецінює мене, коли мені легко або мені якось безпроблемно. Таке теж буває, правда, настрої, дні, обставини, пощастило, повезло, що називається. От дружба – це щось про вибір, зріла дружба. Угу. Це не милиці. Це про інше. Це, знаєте, як разом прапор нести. Тобто це дві, три, скільки там компанія збирається людей, що потребують один одного в такому дорослому спілкуванні. Вони достойні часу, який вони обирають проводити разом. Це не означає, що це якийсь вибір, ти достойний, ти недостойний. Я не про це. Вони куди збираються, вони приносять найсправжнішу, найчеснішу і найдорослішу версію себе. А це правдива версія. Найдоросліша – це найправдивіше.
3: Цікаво. А якщо ви розраховуєте, що ця людина теж буде нести прапор,
4: так.
3: А ця людина, наприклад, не бере трубку там кілька днів, да, і потім, а у вас там щось таке термінове, ви щось пишете, дзвоните, не відгукується. Або, наприклад, ви розраховуєте, що теж це ж прапороноситься разом зі мною, так, а прапороноситься, о ні, я сьогодні не в ресурсі, я там то-то, я там так-то. І я буду там тоді, коли я зможу. Ось так от. Виходить, ну знаєте, де оця золота середина, щоб і не завжди 24/7, і так. В той же час не там, не знаю, раз в місяць отак от.
4: Може це окей раз в місяць, може комусь раз на рік окей, насправді. І тому я отак і порівнюю це в тому числі з інтимним життям. Люди різних психосексуальних, психофізіологічних, психоемоційних конституцій. В дружбі це теж буде дуже проявлятись. Комусь, для мене не критично, якщо людина, наприклад, не буде відповідати два дні. Я можу хвилюватися за те, що фізично чи все окей, бо людина без зв'язку, в такі часи живемо, правда? Але для мене не принципово, щоб я була в списку справ цієї людини, якщо я її зараз потребую. Так стається. Ми не завжди, правда, можемо бути в доступі, що називається. Але якщо говорити про зрілу дружбу, ми ж все ж таки дорослі, і доросла аудиторія нас дивиться. Це ж не дитячі історії про спільну гру. Угу. Це щось інше. Це, якщо ми про щось домовляємось, то я можу витримати, наприклад, ваші поважні причини не змогти виконати цю домовленість. Я здатна не розвалитись, не деклашуватись на молекули і атоми від того, що ваші обставини змінюються. Я в ідеалі, як друг, якщо я зріла, я мусила би не розноситись від того, що ви не обираєте мене первинно, наприклад, перед своїм здоров'ям. Ну, ми ж не завжди плануємо.
3: Як часто це може бути?
4: Часто. Угу. Бо якщо це часто, ми весь час домовляємось, та, а у когось весь час якісь, наприклад, нервові обставини. Людині, може, і правда стає зле перед зустрічю, вона тривожиться, та, їй там ну, недобре, вона її скасовує. Це окей, так буває. Але якщо це регулярно, то ми просто як дорослі люди, що планують спілкування, маємо визначити, що це для нас завелика напруга. Що ми, наприклад, можемо спілкуватися, зустрічаючись там на лекціях, або зустрічаючись в театрі, або зустрічаючись по якомусь
3: може
4: приводу.
3: Може бути друг по інтересах, так?
4: Однозначно, в дорослому віці це
3: я
4: класно.
3: Хожу в театр, в кіно, з цією я там ділюсь там тим-то.
4: Мені здається, це ідеальний варіант. Можливо, це якийсь мій особистий негаразд, що для мене настільки окей мати розгалудженість от таку інтересову, що називається, да, цікавостей. Але мені здається, що це нездорова історія від однієї людини, навіть безсловесно, але внутрішньо вимагати, щоб вона могла задовольняти всі мої потреби. З кимось надзвичайно цікаво дивитися дурні рілси, бо з кимось так
3: смішно. Ними.
4: І нікому таке не відправиш, тому що це якесь позоріще просто те, що ти дивишся. З кимось прекрасно говорити про прочитане щось серйозне, з кимось можна говорити про гори, втрату, про свої страхи, з кимось можна говорити про все разом. Насправді так стається, це велике диво. Але вимагати від людини, яка зараз на іншому емоційному фоні, їй зараз культура поперед горла стоїть, вона не хоче ходити, та в неї абсолютно така дистанційна внутрішня ізоляторна фаза. А мені потрібно зараз умовно це культурне життя. Мені потрібно ходити до оперети, до театру, до опери. Я не маю від неї чекати, що вона себе принесе жертву моїй потребі.
3: І буде ходити туди, куди вона не
4: я
3: хоче.
4: Я маю запросити людину, яка теж буде насолоджуватися класним мюзиклом або класною виставою. Да, класним. Я не маю бути вибагливою до того, хто не може себе давати. Я маю шукати можливість розділити радість життя з людиною, яка здатна це розділяти цінністю.
3: Окей, а дивіться, якщо, наприклад, я намагаюся досліджувати так. З різних сторін, тим більше, що зараз уже от дружба змінилась, так? Ви кажете, що це не так, як колись було в нашому дитинстві,
4: мені здається.
3: Там, як там дружили. А якщо, дивіться, раз в місяць люди бачаться, зустрічаються, так. Там, чи, не знаю, там, може трішки частіше, а тут щось стається, і тобі хочеться поділитися з цією людиною, так? Як це там свідок мого життя, да? Це ж не тільки в стосунках, коли, хоча це теж якісь стосунки, так? І тобі хочеться цим поділитися, тобі раз не вийшло, два, три, чотири, п'ять, десять,

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надо вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.

0: на Київ-ФМ.
1: Буває, ідеш по дорозі, біжиш кудись, спішиш на роботу, додому. Дивишся під ноги і навіть не маєш бажання посміхнутися. І ти знаєш причину, знаєш,

Слухай Київ. 98. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього дня ми приєднуємося до європейської традиції, адже саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто боровся проти нацизму, та згадуємо мільйони жертв війни.